холдож, найл нүүдэл газар хороохгүй зогсоод, амтэн зоноос бүр хочирлоо. Энэ янзаараа цуслан хүртэл муунгад хамаа цайлах гэм байна та. Гэж нүүдэхийн араас үнэ туглаа гэлж яваад дэлгэр бодон баятал пирхэн дуугарав. Дэлгэр сочисхийн харвал сүүлийн задгайн хүрэн дүн чөргөө таслаад жогсож байна. Эхнэр нь мэдсэнгүй байлаа. Дэлгэр хар морио даврын гүйлгэсэнд харин шогшигт хэдий болоод мун дунхын алхав. Дэлгэрийн уур онцгой хөдөлж хэнсэн ташуураараа 10-р ташаа руу нь хүчтэй хоёр буулгаад тэгэл зүвлэн цайгуулж хөөй зогс зогс гэж хоолойгоо шахан гасгирхад эхнэр нь сайн эргэн харж тэргээ бүнтэн зогсов. Дэлгэр тасарч хочирсан тэргэнийхээ дэргэд ирж үзвэл мөөрн салан унж хөгөөсөрөө газар шааж бас хоёр хөгөөс нь дайлвэрсэн байлаа. Өрлөв тор төмөр авчраа гэж тялхалзан ирж яваа Мариалаг эхнэрүүгээ хасгирэн хэлэхэд эхнэр нь аавда зайнуулсан хүүхэд шиг нугэрхэн буцан шогшов. Дэлгэр мөөрө тааруулах гэж хүрдээ гэдэргэн эргүүлэхээр махархад хүрэн дүн нь өвс цулгаан буруу тиш морьж хүрд нь урга ширгэн дэлгэрийг дайрах халдуу. Муу мялтанч гэдэ зайлж чөрхөөс нь барьж хүчтэй хүчтэй угцран тэнсд нь ташуура годол цуулахад хүрэн дүн дайлдран хойшохорж арлаа буулган унгав. Дэлгэр нэнч хэнтгэлж нүүр нүдгүй цагт хүрэн дүн нүдайнын буруу тиш мөрөвчлэн чирээд алдуулжээ. Дэлгэр богинохон ургаа барин мордох гэж байхад эхнэр нь нэг гартаа өрлөв нөгөө гартаа төмөр утас бариад амсгаад ирж үг мэдгүй малыг ухаагүй цохиод өөрийн мундаа зассангүй байгаад гэж өгүүлэхэд дэлгэр буу явш гэд мордон цайгуулав. Дэлгэр шараа барьж хугархай мөр дэлбэрхийн хөгсөө өвлүүлж төмөр утасны хүчинд дангинтл уяад нүүдлэх хөдлөв. Гэвч нэгэнт муудсан юмыг юугаар уйвч тус байна уу? Дэмий явсангүй сэгэрэ нач тарагдаж тэнгилгэнч булгабууж юр нь авахын аргагүй болжээ. Нүүдэл зогсож дэлгэр ирээд тэргэн нэгэнт болохоо байсныг үзээд шараа гаргаагаад эхнэрээ дуудав. Эхнэр нь өвөрдөг мөрөөсөө уяад ирв. Энэ муу намгч нь болохоо болжээ. Энд хайгаад явчихъя. Ингээдэг дэлгэр татлагаа тайлж эхлэв. Эхнэр нь яга гар хөдлөн хавсрий гэж байтал хаам дотор унтаж байсан жаал хөөгн сэрэд чархирын уйлсанд хаамд очив. Дэлгэр тэрийн хачаага ганцаараа зөөж босод тэрэгнүүдэд хуваан тавьж усан зумбраа бултлаа хөлрөөд сайн нүүдлээ хөдлөгөх шүү болов. Зуны ихний халуун нар зулы дээрээс шарж шарууд нь хөөс чахруулан уухлан алхана. Баахан өксүр болоход сүүлийн шингэлхэн хардун басталж осож чөрхөө таслав. Энэ удаа эхнэр нь анхааралтай явсан учир доор нь нүүдлээ зогсов. Гэвч сон харин амар байхгүй хатгаж шарууд наас цааш тэлчилэн жаймарна. Дэлгэр харьяа тавсаар ирж хард үнийн зоор ургагны азуураараа гадалцтал хэд буулгав. Өвтгөн эрхэнд хард үн угз угзж өтгөвч тар хүч муутай баг шарын дээр таарц муутай ачаатай тэргийг яаж зүтгэж дийлэх вэ? Аргүй л толгой сажин зогсно. Дэлгэр уураа гаргаж чөхөртлөө балавсанч тус болсонгүй тул нүүдлээ арайхан тогтон байгаа эхнэрүүдөө "Хөөй хуараа, энд үдлээ" гэж хасгирав. Хуараа зүүн хойш шилөөд харахад айлуудын нүүдэл аль хэдийн бараа тасраад мангиртын шил цэл ногоорн үлтийн харагдана. Айл бүр холдов. Манайхал зуны сүүл боллоо гэж амандаа өгөлбөч эрэгтийнхээ бараан чарайгаас төвөгшин тэргээ буулгаж эхлэв. Үд болж халуун улмаас хэцүүдэн. Уяатай шарууд нь тайчин тангажж муу тэрэгнүүдийн шажаг нуулна. Хээл алдаж архайхсан шаруудаа хараад дотроо өглөө хөдөлснөөрөө саатлагу явсан бол дээд хөхнүүрийн баруун зоо дэрүүдэлж нуурт шараа услж идүүлээд орон сэрвнэрээ тахин хөдлөх байсан юм. Эй, энэ муу сан тэрэг шарууд гэж бодоход аль хэдийн мартаж орхисон нодин худалдсан хэдэн бүдүүн шар нь одоо хангинтл санагдаж хүмс бүр төмөр тэрэг авч байхад өөрөө зузаан жос өвртлэн хот руу явсан зурх шиг тодорно. Дэлгэр морио чөдөрлөөд хаам сүудэртхэ зилхэд хотож халтранч сүудэрт хорогдон дэлгэрийн хажуугаар шахан хөвтгэд яаж байх галзуу юм халуу.

гэж суугаагаараа өсгөлгөхд халтар нохой ган хим босож сэгсгэр сүүлээ цэрсээр хүлээрийн доогор шурхов. Хоол болж байгаа мүү үгүй мүү? Үлбэрж өглөө гэж хасгирч байхад эхнэр нь наргалт шаргадан чамар хагаараа хөлс гожуулан хоол өвлнэ. Тэрэгтэйгээ ночилцоор байж цагаач мэдсэнгүй өнгөрүүлж орын сэрүүн болов. Шаруудаа хүлэлж нүүдлээ хөдлөх гэдэ ангасан шарууд нь ч эртгэн нуур хүрхийг бодсон байхаа урамтайхан алхана. Мангиртын шилийг даваад хүүх нүрт ойртож нэгэн намхан хөвсгэрийг уруудаж байтал яарвал саарнаа гэхчээр төрүүчийн хүлээр нь өвгүй дуграад буйн тасарч тэрэг нь хочров. Дэлгэр очиж үзвэл тэрэгний хүрд тарвгны хуучин нүхэнд тааралдаж хуучин тэнгилэг нь эмээл доороо хугараад хүрд нь хүлээ хаврын дөнгөжл торгоон байла. Эхнэр нь тэрэгэ зогсоогоод яран ирэхэд сохор юм шиг нүх харахгүй гэж зангинэ. Би яаж харах вэ гэж эхтэр нь сулхан хэлээд хүлээрийн доогор шагайна. Хол вэ, нят даргадна гэдэг. Дэлгэр хөнгөн шиг дээр нь гарч хүлээрийн амсрыг сэхэж дотроос нь юм гаргах гэж овиндгүй хүчлэн татсанд болсонгүй. Торгож байсан нь булаг үсэрч хүлээр нь нят таран унж. Дэлгэр бөксөөр лах хитэл суухта багтраад амсгаа авч чадгүй арвалцахд эхнэр нь сандран ирч сугадаад ихэд духтар маанжин сай ёх гэж амсгаа авв. Нилээ дамраад эхнэртэйгээ хоёул арай гэж хурд ардлаас салгав. Үзвэл тэнгилгээс босдон золоор яасан чгүй байжээ. Шингэлэг дотор сэрж байгаа нэг тэнгилгийг авч үзсэнд дутуу нэрсэн шин болохоор авангуут хэрэглэхийн аргагүй. Өөр тэнгилэггүй тул үнийл хэрэглэх болжээ. Шингэлэг өнгөж жангиж уулаа гаргаж авчхад ер нь тэмэрч мохоод дааж өгөх юм бишээ. Дахин шингэлэг өнгөчлөөд юм болсонгүй. Сүх яв гэж эхнэрээсээ асуухад эхнэр нь аюу шаваачаад буцааж үгээгүй гэв. Дэлгэр өнөөх мөө ойлороо хөдий хүчтэй цавчвч ер нь горьгүй. Харин халтраад шилвэ гэлж авчав. Арга ядахтаа ойл хаяад за боли энд хоны би аахынд очоод ирээ гэв. Дэлгэр тэргээ буулгаад шаруудаа гэлж хүхнөөрийг чиглэн дунхын алхуулахад өнөөдрийн шарн зогсож тэрэг нэвдэрсэн хийгээд нэдэн намар хэдэн бүдүүн шараа худалдаад хот орхоор явхад нь ахан зангинж байсан ба. Хавар бас ахан тэргээ засаж шилвгэхэд өөрөө л айл хэсэд зассангүй зэрэг явдлууд дэлгэрийн явчуухан тархинд киномт эргэлтнэ. Одоо болоход өөртөө мэдэн чадна гэж нэрлэхэж зоригоор явснаас нааш ер нь осн нь баг алдсан нь их байгаагаа ухаарах дутм дотор нь гэж хөөрт өргөнө. Одоо ахтай ингээд очиход ах маань яах бол хүн зон юу гэх бол гэхээс дотор нь үймэрнэ. Гэлээч гал ноцон голомтой хөгжөөгд айл болж амьдраа хойно яаж амтан зоны адах шаруу болох вэ гэхээс зориг орно. Дэлгэр шаруудаа нуурт ойртуулаад харангуй тумд дулалцсан байгаа галыг чиглэн цайгуулхад бидрүүн харанхуйсан цээжинд нь гэрэл гэгээ тусаж саруулжаад ойн цорсон мэт сэхэс гэж хурдан морьнд ташуур нэмэн гихчээр хүчтэйхэн шавтаж задар харайлгав.

Алтан намар. Сэ багна. Ангир чаргал намрын өдрүүд намжим үргэлжилнэ. Хур бараа бахтай хадлангийн сайхан намар. Хүний сэтгэл саруул тогтун. Хөдлөмрийн эрчим чангаран чангаран өвс хадлангийн нүр их ажил хөдлөмөр. Чэнийгийн эдэнд нэгмэтгүүлээ сүүл шавтарчээ. Өглөө би босоод гарвал намрын шар наран тэнгэрийн хаяанд чис тавгших улбартан мандаж. Уйхан туяагаараа их дэлхийх нам ухаан ивэн. Найн өндөр таваа

өвсөж яваа буурал өвөө мань өнөөдөр эртээ босч хээр морио авчраад оодон тэргэндээ хөйлсөн байна. Насаараа мориунжи малын захад явсан буурал өвөө минь хайрхан уулыг цас даран хайрын биеийг нас дарна гэдэг байгалийн жимээр нодин нос мориунхаа болж тэр хүлх болжээ. За байж, өнөөдөр ямар өдөр болчихов гэж бодоод би өвөөгийн тэрэг морь хүлхийн учрыг олоогүй дүүгэндээ оров. Өвөө өмг маань цаагаа ууж суун дүүг эртээ үгүй. Баатар хашаа явчихов. Хошуу орсоо гэж хариулаад өвөө босож. За эртхэн хөдөх үү дээ гэж ховчсаа өмсгэд нь би. Өвөө хаач гэж гаа гэж яаран асуу. Баяр болж байна. Шүлний хон авчрах уу да. Та яваад яах юм бэ? Би очие. Байг байг. Хүүхдүүд сайхан амрахтуу. Бордоогоо бас тээж бараагүй шүүд. Өвөө ночё. Хөдөө гадуур явж сэтгэлээ бага сэргээ. Айл зонороор. Сонин юу болж байгаа бол гэхдэн нэг бодвол зүйтэй ч юм шиг. Насаараа Монгол гэрээр хөдөө гадаа явсан хүн байшингэрт удаан сухараа вайдагч байхаа. Би дахиж явна гээгүй. Өвөөгөө тэргэнд нь суулган гаргаж өгчхөөд нэрээ ямар баяр болоод буурал өвгөний хүртэл хөдлөгж байгаа бол гэж сониуч сэтгэлдээ хөтлөгдөн буцан орж ингэсэн асуувал. Юу? Ямар баяр болж байгааг чи мэдээгүй юм уу? 10 жил сургуульд май явсан юм уу? Гэж угын энэрэнгүй зөөлөн эмэг маань уурлсан болж хариу асуугаад яах санаж олохгүй байхыг мань харан өрөвдөн дөч хурж яваа жаахан ач хүүгийнхээ толгой гэлбэн маргааш 10 сарын нэгэн улсын байр шүү дээ. 50 хэдэн онд манайх малтай байхдаа улсын байр болох бүр хонь гаргаж баяр хийдэг. Үүний чи ямар мэдэх вэ штэ? Тэгэхэд чи гараачгүй байсан юм. Даачилтын одох жил манай их орсон малынх буцааснаас хойш мун хонь гаргадаг болсон юм а. Манай баатар гайгүй мэднэ. Чи ямар мантай хэдий хоног цог байлаа гэж яаж мэдэх вэ? Гэж намаага мун зүгтгэнэ. Баатар өнөөдрийг ирэх юм уу? Ирнэ, ирнэ. Ирэхгүй яах юм? Үдгэхтэл мотортайгаа гүйлгээд ирнэ. Өвөөд нь хонийг гаргаад өгнө. Баяраа хийн. Жилжилийн дадгал. Гэж өмг маань итгэл төврэ. Би гаргаад өгөхтөж болно шүү дээ. Хэмэн би гомрохгүй өмг маань намайг үнэхээр гомдооч бөө гэж сандарснаа. Бололгүй яах вэ? Ахトゥ хойлоо ганцхан хоног юу болох гээм? Хоёр гэрээрээ сайхан баяр хийгээ. Аав ээж чинь хоёулаа ирч чадахгүй н хайр юм да. Үгүй бол гурван үеэрээ баяр хийн гэж хөгснө. Манайха аав ээжтэй отор явдаг юм а. Энэ жил дүүбрийн бэй хүнд дээр өвсөн хүрээ татна, пэн сарвчаа засаж шинтгэн тугал гаруу олон бордоо их хадах хэрэгтэй болоод манайха 8 сард ирж дүүгийн гадаа буусан билээ. Одоо ажил бараг айдсаа. Энэ 2 өдөр бороо бага ороогүй юм бол бид бордоогоо тээж бараад нүүсэн ч байж мэдэг юм. Тэнгэрийн ивэлээр өвөөхийнхээ хийх байрт орох болсонтой сэтгэлний их хэл байртай. Гэхдээ бас уйрхаж юм шиг. Соёлын их хувьсгалд чөтгөр болоод цохогдож байснаа таах мартсан өвөө мэтэй. Би харж ирээд өвгийн байр хийнэ гэж хүл хөөрцөх болж байгаах санахтаа. Айлэрт миний багт манай баригаад том трактор авчраад бордоо хатсан намар өвөө мэнь. Машин махангийн гайхамшигыг шахшин өөрөө залуудаа орс сандуутай болбол гэж хүсэж байснаа яриад хүмсийг инээлгэж байсна нь санаанд оров. Манай хугын өвс бордоо барах хаддаггүй. Орсууд өвлөн үнээ бяруудаа тэжээж басныг үзээд өвөө мань. Энэ харин болмаар арга байна. Өвөлж орчмаа багсаага бордоо хатчихвал өвөлдө бяруу тугал ер нь яндан дорой хонь хургаанч тэжээж болох юм байна гэж бодсон. Сууршиж болж олонх айл зон гар сандуугаар өвс хадах болсонд орс сандуул хамгийн хурц гансайтай бөгөөд хатхан чих болохоор өвөө маань орс сандуутай болгосан гэж их хүсдэг байсан. Гэвч олдож чадаагүй байтал харин машинаар өвс хадах болов гинэ. Одоо харин чадалтай л юм бол юуч бүр байх болжээ.
Өвөн хошуу мууцсан нутгатаа өвс тариад хадж байна. Гэхдээ тархиас аваад хадж хуриан хадгалах хүртэл бүр маханчлав. Манай нутгач 2 жилээс муудж байна да. Бид ингээд жил жил хадаад байж болохгүй байх. Бид ч нутгаа хамгаалах хэрэгтэй болоод байна гэж бодон хөвтөж байтал дүүгийн гадна мотор төрчгэн ирсэн нь миний дүү Баатар байлаа. Өвөөгийн хүл хөөрцөг болсон байрын найр хот хөдөөгийн ямар ч айлын жирийн найраас их бишээ. Таних тантгүй хүн зон чугларсан чгүй. Өвөө өмөгийн сэтгэл ааш өндөр. Барахтаад арх тамх амандаа ойртолдоггүй өвөө маань дүү бид дөрвөлийн барьсан архийг багсаах шимэгтдий болсон ч чарайд нь улаа сачран үгүнч олон болжээ. Төр төвшин биш бол төмөн яаж амглан байж чадах вэ? Бид энэ их гүрний бойноор ингэж сайхан амьдарч байгаа юм аа. Чөлөөлөгдөхөөс өмнө хүүхд аавч олдгүй байсан юм. Одоо юу дутна? Ажил хаал мэд. Төрийнхөө төмний нэг болсон хүн ажилжил хөдөлмөрлөжл төрдөө хүчээ өгнө. Эн чинь эрх хүний үүрэг алав байгаа юм. Өвгийн хийсэн баяр тэдий удаан үргэлжлээгүй ч төр төвшин бол төмөн амглан төрдөө хүчээ өгнө гэдэг үг нь цээжинд минь гүн хатамшлаа.

0: бэлэг сэ багна.
1: Өглөөгийн наран тояарн мандаж, тэнгэрийн хаяаны нөмгөн цагаан манан арилан, цэл ногоон уужимтал уламж цэлгэрлэн тэнийгээд, өндөр хуваагийн ангирт тогтойхон барилсан улаан тосгон байшин хийгээд, гэр тэргэнээс зайдуухан байгуулсан малын пэн хороо нэг л тайван амглан сэтгэлд таатай харагдан ажээ. Мянгад хонтой зуугаад үхэртэй нутаг усандаа орой баян бишиж, дээгүр ордог энэ айлыг дэлгэр инх гэдгээ. Үнээ тугласааж хот хороогоо цэвэрлэх зэрэг өглөөний ажлаа хийж дуусгаад нэг гэрийн гурван бүл халуун цайндаа хөйтөн мах хүсгэлэн эртний цагаа ууж суухад хэн альнийхэн ч сэтгэл өйг тансах байлаа. Батхуугийн хурим цаад өдргээ л гэж гэрийн эзэн дэлгэрээ цайгаа уухын дагуу гэнт санж олсон юм шиг асуухад, энэ хуримд очио гэж аль хэдийн сэтгэлтэй хүүхэнтэйгээ болзоод байсан хүүн аав намаа очиулта гэсэн шиг тийм ээ тийм гэж яран хариулж чарайчлан харна. Мэдэж байгаад юунд асуу гэсэн шиг эхнэр нь сэрэмжтэйхэн нүдээр хайлт харж аваад юмд орсонгүй. Дэлгэр мөн яаралгүй цайгаа уухтаа зуны эхний нэгэн явдлыг эрэх цүлэн бодож суу. Дэлгэр хайлар ороод гурав хоноод эрэхт нь тэднийх хонь гаргаад мах чанж байв. Дахиад 10 хэд хоноод хонь гаргана гэж байсна. Яагаад өнөө гинт яарад гаргасан? Айлчин гээчин чирээгүй байна. Арай хонжтоос маха харамнаад. Үгүй хооронд нь хонь гаргаж байгаа биш биз дээ гэж бодохдоо өөр нөхөрч, яагаад өнөөдөр хонь гаргасан бэ? 10 хэд хоноод гаргана гээгүй лүү гэж шууд тулган асуусанд, өгчөөний мах олигтай юм үлдээгүй, одоо хонч ногоонд цадлаа, тэгээд ч чиний ирэхэд шинэ махны шүл уулгая гэж нэг түлэг гаргасан юм аа гэж эхнэр нь хэнэгчгүй хариулан мах гаргаж өгөхөд шинэ махны содон үнэр арааны шүлсийг гоож улнам. Шин махыг хурц утгаараа ширхэтл охтлон идэхтэй арай л ногоонд цадах болоогүй байна да. Гэлээч шин ногооны амт цаанаа нэг л ондоо гэж бодохдоо дэндүү яарад гаргалаа гэж эхнэрээ жимлэхийг бодоогүй амттайхан идэж суу. Мах идэж шүлүү

цаад дэлгэр юу нэгийг санж гарахтаа үүдэнгэртэ өлгөөстэй байгаа хоньны толгойг санамсаргүй олж харан ямар төлгий гаргачих вэ гэж мал бүхэндээ хайртай малчин хүний төрлөхийн зангаар эрэхгүй лавлж хараад үнэхээр нүдэ итгэж ядав. Хар нүдэн хоньны толгой харахад нэг хэл айлахын ч цоор хаймтай баруун чихнийх нь хоёр үзүр яг л могоон аттай ихэл шиг зүрхийн хатхав. Тэр доороо иргэн орж аяг шанага хуриан цэвэрлэж байгаа эхнэрийнхээ өрөөсөн мөрөөс уугт татан эргүүлээд гараа далайхт нь эхнэр нь аяхтаа нүдэн орой дээрээ гарч дайлтарна. Эхнэртэй эр бар болж цохиж занчиж явдаг эрцүүдийг ер нь эрх хүний тоонд боддоггүй дэлгэр. Энэ удаа цээжин дэлбэрлэм уурлсан ч далайсан гараа эрэхгүй буулгаад цааш нь хүчтэй түлхээд хэний хонимб хаанаас авчруу гэж нүдэ үзүүрлэн шүдэ зууж асуу. Хэрэг учир нэгэнт мэдэгцсэн учир эхнэр найхтай хүүхэд шиг номхон шударгаар бүх явдлыг тооцов. Хончных нь гэрт нь учиртай болоод өчигдөр өглөө явсан. Хон хариулахад дур муутай хүүн хон хариулсны дээр батхуугийн хончид нь айлд ороод согтож хоньоо нийлүүлв. Олон хүнийг цуглуулан батхуугийн хотод шахаад ялгсан. Батхуугийн хонд олон айлын хонь байдаг болохоор олон им хутгараад хэн нэгнэн ташаарад энэ хар нүдэн түлхийг маний хонь тавьсныг мэдгүй. Хонь хотлохоороо би харсан юм а. Хончин ч ирээгүй болохоор би өнөө өглөө хүүгээрээ алуулсан гэж баядаг үннээ тоочхдоо нүднээс нь нулмс бөмбөрч байлаа. Эхнэр нь нөхрийнхээ зандарсанд айгаад боيو гомдоод нулмс бөмбөрч байгаа бишээ. Харин өөрийнхөө нэгэн цагийн хомхой бодолдоо хөтлөгдөн ийм муухай явдал үйлдэсэндээ бүгэ холж хорсож байгаа билээ. Уурлаж бэхтэрсэн дэлгэр. Манайх хэдэн мала өсгөхдөө хүний өнчин ишгэч авсангүй. Одоо хоним янг хөрөв. Гүй чи бас чамлаад байгаа юм уу? Юу гэж хүний малыг хэлгүй төхөрж идэх юм? Үдэлсэн хүн байгаа чи хүүхэдтэй ийм юм сургаж байгаа юм уу? Буйна барж голомтой харлуулах нь гэдэг хажуугаар нь мулт дайран гарч эмээлтэйгээ байсан хээр морь явнаад хонд мотороор явж байгаа хүүдөг гүйлгэв. Ургны гуйва тайлаад далайн гүйлгэн ирж яваа аава харахтаа хүүн юу болсныг мэдлэггүй. Айхын ч зав олоогүй байхад сургав. Нарин нуруугаар нь хэд ориолох гэд халуу оргин шатаж яв яв гэж толгоогоо тэмрэн дайлдархаас өр арга олсонгүй. Хүний юм юм болдоггүй, хөөрцгийн мах мах болдоггүй, мэдэж ав гэж цагнахт нь өнөө өглөө хар нүдэн хонь гаргаснаа санаж олж ээжил гэж ээждээ гомдвч эрх хүндээ гэж бодохдоо арай нулмс сонгосонгүй. Дэлгэр хүүгээ зангинж загнаад уурн алдхаар хонь дундуура явж дахиад бас бусдын хонь байдаггүй лөө гэж их хургийг ганцаачилж байгаа шиг гайгүй шүүгээд олж хараагүйд баахан сэтгэл ужирав. Тэр оройдоо дэлгэрэ гунан ирх хонь бариад хүүгээрэ батхуугинд хүргээлхэн гэхэд их нэрнэ. Бид хүний хонийг нэгэнт гаргаагаад идсэн болохоор өөр хонь өөх гэд хүн зон юу гэхэч вэ? Би ч ахвэ хүүгийн нэрд дааж халтай байна. Батгуч ухаантай залуу. Бид хожим хойшид илүү хүн дэмжвэл болов шүү. Гэж гуйж гоншоод байхаар нь нэг бодож үзвэл зөв ч юм шиг болохоор заавал хонийг хоньор түлж өгнө гэж зүтгэсэнгүй. Айл зоны хонь малыг хараад амьдралаа өөд татья гэд чармайж яваа амьдрал ядуухынч зори хатуу батхуу залууг заавал сайн дэмжнэ гэж тас шийдв. Эртэд хідэн айлын адуунд бутраад унахтай унахгүй явдаг хідэн гүүгийн цуглуулан арчраад өөрийнхөө азарганд оруулсан зэргээ бодож суухад эхнэр нь аяг шанага угааж цэвэрлээд ямар дэгэн үг хүлээж байгаа мэт эргэлдээд байлаа.

Хүүн гараад мотороо ноцон унтраан оролдоод байгаа нь аваа Батхуухан хуримд намайг очиулал та гэж хэлээд байгаа шиг. Чи хонд очоод тэр цанхэр эрх хоныг бариулаад Батхуухийн даваачаад өг. Хуримд нь нэмэр болго гэхэд хадман завал хошууны гуанцанд хурим хийнгээд Батхууч аргагүй шүү. Хошуунд хурима хийхэр болоо. Хөөх юм мөнгө жоос дутж байгаа байлгүй. Хүүгээ хуримд нь очиулаад бэлэн мөнгө өгвөл дээр биш үү? Тэрч тийм ээ. Гэхдээ шинэ айл өрх болж байна. Садан төрлөнө гэдэг олон хүн гэрт нь цуглах байхаа. Тэдний дэхдээ л эрт түлэг байна да. Бид нэг хоног өгөхөд илүүдэх бишээ. Эр хоног ихийг сонссон эхнэрийнхэн дотор өвгүй ирхэн доош харав. Тэр хоног харамлсан бишээ. 2-3 өгсөн ч харамлахгүй. Гэвч хар нүдэн түлэг хизээд нүдэнд нь харагдаад Батхуугийн боёо тэдний гэрийн хүмсийн нүрийг харахаасаа жүргшээдэх болсон. Гэвч энэ удаа очгүй уусгүй байхын аргагүй болсноо харан үг дуугүй гараад хүүгээрээ жижиг тарагтраа ноцоолгов. Жижиг тарагтрын оргоон доргоонд эхнэр нь Батхуугийн дочоод юу хэлж яаж уулзхаа бодож явсны цаад өдөр нь Бараг цоо шин гимээр гялалтсан сайхан мотортай хүн мянган төгрөг өртлөөд хошуу руу чардмал замаар жирийлэгснийх өглөх юм.

Сая Сэр Багнагийн Загалтын Шараг Азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарын Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дурдлын болох юм хайрын ундраа.

мэддэг чаддаг хүний зөвлөгөө санамжийг анхааралтай сонс. Хамгаас үнэтэй зүйлийг авч байгаа нь тэр. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд миний зам, даян түмэн өх, нууцхан хайрын сэтгэл, би хүслэнтэй, амрагхан агима, найрын дүрлэг, даян буурал гэх зэрэг дуунуудаас хүргэхэд бэлэн болж байна. Миний зам алиа дуулна.

Улсын Эрдэнэтийн хөгжим, яруу найрагч Арамтан Самбуугийн ариун бүлтийн сүлэг, дуучин Батбаярын Чамбалжавын уран бүтээл, нууцхан

Хэрхэм сонсогчдоо, дээрхэр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөөлийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хөшиг, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Манай NLG нөтрүүлэг маань эхэлж байна. NLG нөтрүүлэг бол бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг. За энэ яагаад ингээд төлхөгдөд гараад ирч юу? Тэ. Стенек. Тэгэхээр бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг маань гариг бүрийн гарийн дөрөвний үдийн өмнөх 9-10 ботлоо

үзээ. Энэ ингээд гарахгүй байх энэ. Энэ яац юм бол энэ зогсоочт юм бол хөгжим шууд төрж гарч ирээд. За бүсгүй амьдрал нөвтрүүлэгдэв л. Өнөөдрийн дугаарт юу явуулна гэхээр өнөөдрийн дугаарта бас урам мөг явуулъя. Урам мөг бол одоогийн амьдралд бол маш хэрэгтэй байгаа. Энд бол ганц өмгтэй хүн гээгүй. А бүх хүнд бол хэрэгтэй юм урам мөг. А хүүхдүүд гэж ялахгүй ярангуй хүүхдүүд бол грэхмадасаа томчуудасаа бол урмын үг сонсхийг их хүсдэг. А тэгээд сайхан махтаал үг сонсхийг хүсдэг. А тэрнтэй адилханаар а ганцхан хүүхэд биш өнөөдрийн нийгэмд манай томчууд маань махтаал үг урмын үг маш хэрэгтэй байна. Дуртай гэхээсээ илүү тэдэнд бол маш хэрэгтэй байна ийм урмын үгнүүд. А ягаад гэвэл одоо та нар өөрсдөндөө ч гэсэн мэдж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор энэ урам мөг дугаарыг бас орчмын нөтрлөгд бас төлхөө бэлдэж байгаа шүү. За одоо түрүү гаргаар урам мөгийг урам мөг гэдэг ном байгаа тусгай тийм ээ. Түрүү хоёр гаргаар бол урам мөгөөс бол ярилцсан. Одоо залгая. Бид гэсэн урам мөг гэдэг нь дугаарыг явуулахдаа нэрээ бас юу гэдгийг суралцаад яваад байгаа шүү. Суралцаад яваад байгаа нас. А тэгээд маш их урам авдаг. За өнөөдрийн ингээд бид сайхан урамтай үгээр эхлүүлчих юм бол өнөөдөр маань төрчихөөр гоё болох болно л гэдэл ингээд итгэчихээр юм байдаа. За амьдрал маш богинохон. Амьдрал бол маш богинохон. Тиймээс сайхан амьдраа гэж хэлсэн. За энэ үгээр яг манай урам мөг дугаар эхэлж байна шүү. Амьдрал маш богинохон. Тиймээс сайхан амьдар. А жинхэнэ хайр нь ховор учирвал түүнёс зуур гэж шүү. А учирвал тэрнээс зуурх хэрэгтэй гэж шүү. За жинхэнэ хайр бол ховорхон а учирвал тэрнээс зуураарэ гэсэн. Оор гэдэг нь монхоглын эхлэл учраас хог дөр хай гэсэн. Оор гэдэг нь монхоглын эхлэл учраас хогон дээр очиж хаяа гэсэн байна. За айдас гэдэг аимшигтай тэрнтэй учирвал бүү зүхтаа гэсэн. Айдас гэдэг нь аимшигтай тэрнтэй учирвал бүү зүхтаа. Нүүр тул гэж хэлсэн. За та бүхэн манай Хүлэнбайр хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлгийг хүлэн авч сонсч байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За нөтрүүлгийн эхний үеэр бол жоохон тоног маань жоохон өөр болсон шүү. За ингээ тохируулалт хийчихлээ одоо. За тэгэд энэ дугаарын бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг маань урам үг дугаараар та бүхэнд хүрэх болно. Тэгэхээр энэ урам үгнүүдээс сайхан хуваалцаж өдрийг эрч хүчтэй сайхан эхлүүлээ. Сайхан дурсамж нь гөгөөлөг, тиймээс ой санамжтай хадгал. Сайхан дурсамж нь гөгөөлөг байдаг, тиймээс ой санамжтай хадглаа. Өөртөө өдрөгөр ханд. Хэрв та өөрийнхөө биед анхаарал хандуулж сайнаар хандахгүй юм бол хаа амьдрах вүлээ? Өөртөө өөдрөгөр ханд. Хэрв та өөрийнхөө биед анхаарал хандуулж сайнаар хандахгүй юм бол хаа амьдрах вүлээ? За яг одоо өнөөдрийг гайхамшигтай өдөр болго. Тэгвэл яаж болгох вэ? Өнөөдрийг яаж гайхамшигтай өдөр болгох вэ гэхээр инё. Хайрал. Унш. Амдэр. Суралц. Тогл. Мөрөөд. Тэгээд зүгээр л аз жаргалтай байхыг сонго. За, энд бол одоо 4 зүйл гарч ирж байна.

Жо иньё хайрал унш амдэр дөрөвдүгүрт тавдугарт суралц 6 дугарт тоглол 7 дугарт мөрөөд тэгээд зүгээр лаз жаргалтай байхыг сонго. За та бүхэн өөртөө итгэлтэй юу? За итгэлтэй бол одоо хэр зэргийн итгэл байдаг үлээ танд. Өөртөө итгэлтэй байна гэдэг бол зөвхөн тал өөрийнхөө дотор бүтээж чадах өөртөө итгэх итгэл юм. Өөртөө итгэлтэй байна гэдэг бол зөвхөн тал өөрийнхөө дотор бүтээж чадах өөртөө итгэх итгэл юм. Өөрийнхөө дотроо уулаад бүтээж чадах итгэл хэлж байгаа шүү.

Хэрв таны буруу байгаад амаа нь татаж байвал та ухаалаг. Хэрв таны буруу одоо таны буруу байгаад амаа нь татаж байвал та ухаалаг та орно. Ухаалаг нэгэнд орно гэсэн үг. Хэрв таны зөв хэрнэ бас амаа нь татаж байвал нэн ухаалаг гэсэн үг. Буруу байгаад ингээ амаа татаж чадвал та ухаалаг та орно. Хэрв таны зөв байж байгаа хэрнээ та бас амаа татаж чадвал нэн ухаалаг гэсэндэ орно гэсэн. Таны гайхшруулж чадаж байгаа хүнтэй биш. Таныг гайхшруулж чадаж байгаа хүнтэй биш ээ. Харин таныг аз жаргалтай байлгаж чадах хүнтэй цагийг өнгөрүүл гэсэн. За ингээд уран мөг дугаар явагдаж байна шүү манайха. Ягаад ингээд уран мөг дугаар явагдаад байгаа юм гэхээр одоо нийгэм цагт уран мөг гэдэг бол хүн бүхэнд хэрэгтэй маш чухал болжээ гэдгийг бас ойлгож байгаа. Тэгэхээр уран мөгийг өглөө босоод ингээд сайхан урамтай сайхан үгийг ярьж суух, уран мөгийг уламжлахад дотор маань бас ингээд сайхан болж байна. Тийм болохоор та бүхэн уран мөгийг сонсноороо өнөөдөр өөртөө одоо муу муха зүйлийг төөхгүй, муу муха үгийг сонссон ч одоо сонсохгүй байхыг зорь. Хэрвээ сонслоо гэхэд бол өөрийн буйдаа наалдуулж авахааргүй. Тийм одоо эрч хүчийг энэ уран мөгнөөс төөж авч чадах болно. Тийм болохоор одоо уран мөг гэдэг дугаарыг энэс хойштай бас байнга явуулах болно. Тэгээ уран мөг дугаараар та бүхэн маань урамшиж байсаж амьдраарай. Уран мөг дугаараар өөрийгөө өрчилж хүчилж амьдраарай. Уран мөг дугаараар та бүхэн маань унсан сэтгэлээ түүж аваарай. Уран мөг дугаараар одоо хертсэн бохирдсан сэтгэлээ цэвэрлж байгаарай. Уран мөг дугаараар өөрийнхөө сэтгэлийн галыг асааж байгаарай. Уран мөг дугаараар та бүхэн өрчтэй хүчтэй урагшаа алхаарай. Ингийн тулд уран мөг дугаарыг явуулж байна. За залгая. Ээж аавынхаа танд өгч чадаагүй зүйлсэд бүү гомд. Заримдаа бид ингэдэгчтэй ээж аав өгөөгүй юм чинь. Ээж аав юм чадал байхгүй юм чинь. Тийм биш. Тийм биш. Ээж аавынх нь танд өгч чадаагүй зүйлсэд бүү гомд. Яа дөө. Тэд байгаа зүйлс бүгдийн танд зориулсан нь гарцаагүй шүү. Одоо болтол ээж энэний өгөөгүй, аав энэний өгөөгүй гэдэг сэтгэл дотроо нь бас жоохон бухимдалтай юм уу? Одоо ингээд тэгэж одоо хатараа улбаа уу юм. Ийм байгаа хүмүүс маань одоо яг энэ цагт маш анхаараарай. Аав ээжийнх нь танд өгч чадаагүй зүйлсэд бүгомд. Жишээ нь одоо над намаа гадаадд явуулаагүй мүү гэдэг юм өнч гайгүй бас. За хүн шиг одоо хүний ээж аав шиг тийм өрх зэрэгтэй биш гэдэг ч юм уу тийм ээ. Багаас нь намаа ингэдэг нэг сайхан одоо гэрийн нөхцөл бололцоогоор дутуу хүнээс дутуу үсгэсэн ч гэх юм уу хэрвээ ийм одоо бодол байгаа бол ч та одоо яг тэрнийг хайх хэрэгтэй байна. Яагаад гэвэл одоо болтол аав ээж чинь танд бүх зүйлөө зориулсан байгаа шүү. Бүх нэгэнтээ бүхний өгчөөд байгаа шүү бидэнд. Бүхнийг өгсөн байгаа шүү манай аав ээж нар. 70 гараад 80 гараад тийм ээ. 60 гараад байж гэн бүгдийг өгсөн байж байгаа шүү. Тийм болохоор энэний өгөөгүй тэрний өгөөгүй гэж тэгэд битгий гомдлоорой. Тэгвэл одоо таны алдаж болох болно шүү. Гаргасан алдаа таныг тодорхойлохгүй. Одоо нэгэнтэй гаргаад өнгөрсөн алдаа бол таны тодорхойлохгүй. Харин гаргаж би шийдвэр тань тодорхойлдог. Маш гоё үг байна. Гаргасан алдаа чинь таныг тодорхойлохгүй. Зарим нь одоо хүнийг гаргасан ганц хоёр алдаа ингээд нэг насанд нь барьцдаг. Тийм хүмүүс бол урагшлахгүй, өөдгөө гэж хэлнэ.
юмыг одоо сайн мууг нь ялгаж салгаж чаддаггүй, юмыг зөв өнчхөөс харахгүй. Тэр ер нь бол одоо полт нийгэм, феодал нийгмийн үзэл ухамсараасаа гараагүй. Өнөө 21-р зуун мэдлэгийн ширүүн өрсөлдөө цаг үе болчоод байна. Яагаад тэр нэг одоо феодалын үзэл бодлоосаа гарахгүй байдгийн бол эсвэл болт нийгмийн нөгөө одоо дарангуйлах гэдэг юм уу, одоо үзэл санаагаар хүний дарангуйлах, одоо бол иймэрхүү байж та үзэл санаагаар дарангуйлж штэ. Яад ингээд хүний өнгөрснөөр нь ингээ хүний дөгнөд байдаг юм бол ийм хүмүүсийг ойлгодог штэ. Хас одоо үзэл өөрийн сурсан мэдсэн зүйл нь маш богинохан байна. Сурсан мэдсэн зүйл аястай өөр хүний цэжинд өмөл хазартай морь өргөлднө гэдэг үг байдаг штэ Монгол ардын зэрс ч үгэнд. Юунийх нь өмөл хазартай морь өргөлдөхтэй дуртай. Юу ч байхгүй байна. Хоосон. Тал хоосон. А ийм хоосон газар хэнийгэ багтаадаг энэ төр. Өөрийгөө ч багтаахгүй байж гэн. Тэгэхээр хүний штэ гаргасан алдаагаар ганц хоёр алдаагаар нь ингээд тодорхойлох бол маш муухай зүйл. Энэ бол нийгэмд бол яг үндэ муу үр зүйл тариад явж шүү. Хүнийг нөгөө үн хүн бол угдаа ямар нэг алдаа гаргасан байж болно. Хүн болгон алдаатай. Алдаагаа засаж амьдрах чинь маш одоо ирээдүйтэй. Тэгэхэд хүний алдаан дээр дөрөөлөөд л хүний энэ тэр байна, ийм байна гэдэг хүн хөдөөд өөдлөхгүй шүү. За ер нь бол өнөөгүй би өөрөө бас баримталж явдаг. Хүний аль сайн талын олж харна. Аль муу талын жижигрүүлнэ, өсвөл харахгүй. Дотор нь гэрэлтсэн, дотроосоо дуалсан гэрэл гөгөөтэй хүн бол хэзээдээ хүний одоо мууг хэлдэггүй. Учир нь тэр хүнд бол тийм муу бахтай хорон зай байхгүй. Тэр хүний ертөнцийн мас тунгалаг, гөгөөтэй, гэрэл гөгөөтэй учраас муу юм оруулах тийм завгүй байдаг юм аа. Тэр мөртөө сүнсний талаас хэлвэл тэр одоо язгуур сүнс нь бол маш хөгжсөн, тавшсан хүмүүс байгаамаа. Тийм болохоор ер нь өөдөө харж, ер нь бол өөд өсрэг явьяа гэсэн үг. Уруу харсан уруу нь тэ хүний уруудсан буруудсан зүйлээр оролдох хэрэггүй. Та тэр зүйлээр оролдож ийна л гэвэл өөрөө тийм л төвшний хүн байна л гэдэг өөрөө яг энэ цагт үед мэдчих хэрэгтэй байна. Зяа ингэж ярьлаа сая. Гаргасан алдаагийн тодор одоо гаргасан алдаа чинь хэн хүн бүхэн одоо арааж сонсцоо та бүхэн яг энэ цагт та нарын гаргасан алдаа чинь таныг тодорхойлохгүй. Та ямар хүн байна? Анагуда хүний хариатсан болоо хүн хариад хүн байна гэд ингэж ойлгож болохгүй юм шүү. Харин гаргаж би шийдвэр чинь таныг тодорхойлдогоо. Та ямар амьдрал, ажил амьдралдаа хүн харилцаанд дундаа тийм ба. Хүүхэд сургууль хүмүүжүүлэх ухаанда. Ямар

дүрийг гаргаж байна тийм ээ. Амьдралаа хэрхэн зөв авч явж байна. А өнөнд гаргаж байгаа шийдвэр бол таныг ямар хүн бэ гэдгийг тодорхойлдог. Алдаа бол зүгээр л өмнөхөөсөө илүү сайн ухаалгаар альва зүйлийг хийх хэрэгтэйг сануулах хэрэгсэл юм аа. Алдаа бол зүгээр л өмнөхөөсөө илүү сайн ухаалгаар альва зүйлийг хийх хэрэгтэйг сануулах хэрэгсэл юм. За ингээд мэдээд авчих хэрэгтэй байна. Та альва зүйлийг өөрийнхөө байлгахыг өдөртхийг хэд их хүсгэн аз жаргалыг тань тэр хөмжөөгөр багсагдаг. За маш чухал үг байна шүү, дахиад нэг ярив. Та альва зүйлийг өөрийнхөө байлгахыг өөрийнхөө байлгахыг өдөртхийг хэд их хүсгэн хэд их хүсэх тусмаа таны аз жаргалын хөмжөө бол буурч багасна гэсэн үг. Тэгэхээр анны эсрэгээр өөрийнхөө байлгах биш, өөрийгөө өөрөөр нь байлга, хүний хүнээр нь байлга гэдэг штэ. Тэ? Тэгэхээр энэнд донд бол одоо хүний их удирдах гэх юм уу, хүнд их заах гэх юм уу, чиний төлөө хэлж ин, чиний өөрийн чинь төлөө хэлж ин гэдэл манайхан бас тэгдэг штэ. Ялангуяа ахмадууд чамд сайн болохоор хэлж ийн гэдэг тэгэд ярнаа ярна. За зарим үедээ чамд сайн чиний төлөө хэлж ийн гэдэг одоо чиний төлөө гэдэг нэг үгээр бас их дарамтладаг шүү. Чиний төлөө гэдэг нь энэ хоёр үгээр их дарамтлана. Энийгээ бас ойлгоод авчих хэрэгтэй юм шиг байна. Би яг үндэ зас одоо та бүхэнд одоо юу сонсогчтой засаж одоо юу гэдгийг заагаад байгаа учир бишээ. Би бол яг энэ та нартай хамт суралцаад л яваад байгаа. Зүгээр н оргу газар юм яриад сууж байгаа бишээ. Энэ энэ хяналт баримттай энэ номноос ингээд ярьж байгаа шүү. Зэ энэ ном бол маш сайн ном аа. Муу ном яраагүй. Тэгэхээр сайн номноос суралцах зүйл олон байна. Номон дотор замби гэдэг штэ. Номон дотор замби. Энэ номоор яваарэ. Тэгвэл зам чин тодорно гэж. Зөв зам тодорно гэж. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хүний нэг удирдах гэдэг юм уу? Одоо дав дэг бан цаа гэдэг штэ хатара. Ясуртхны нэг юу байна да? Дарамтлана да. Тэрнийгээрээ тэрөөгөр дарна. Тэгж байгаа ч юм уу гэж ингээд өөрийн биедээ холгуулж бодох хэрэгтэй юм шиг байна. За, тиймээс энэ үед яах уу гэхээр гүнзгий амьсгаа аваад тайвшир. Энэ ийм байна сонсогчдаа манайхан. Энэ гүнзгий амьсгаа авнаа гэхэд бид хэн амьсгаа авчихсангүй юм тийм бэ? Хэн амьсгаа авдаггүй юм? Амьсгаа авахыг заагаад байхдаа яасын гэх мэт ийм бодлууд орж ирдэг. Миний хувьд ч гэсэн амьсгаа авахыг сурцаар л ирсэн юм. Бид нөтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мөрөгжлөөр явахдаа эхлээд л амьсгаа, бүх юм амьсгаагаар эхэлдэг. За ингээд одоо болтол амьсгаа гэд яриад байна. Тэгэхдээ одоо би нэг ингээд бодоод үзсэн чинь манай хүний энэ хамгийн мэддэг зүйл гэж боддох хэрнөө бас мэдгүй л байсан юм байна гэсэн энэ бодол бол над орж ийн. Яагад гэвэл амьсгааны энэ гүнзгий амьсгаа авахын жинхэнэ утгыг одоо нэг жилдээ 2 жилдээ ойлгож ийн би. Уг нь бол одоо их сургуулаасаа аваад амьсгалын дасгал хийгээд ирсэн шүү дээ. Бараг одоо хараа 20-од жил амьсгалын дасгалтай явж ийн шүү дээ. Гэхдээ нэг яг жинхэнэ утгаар нь ойлгож байгаа нь хэдхэн жил. Тэгэхээр энэ гүнзгий амьсгаа амнаа гэдэг атрашин хүсий гэж байна шүү дээ. Эний бол одоо өмлөгийн газар байцаалт хийлгэхэд бас заримдаа тэгж хийлгдэг ба. СТ хийн одоо өлдвийн гэрэл зураг энтэр авуулж хийлгэх үед амьсгаа авуулдаг шүү дээ. Гүнзгий амьсгаа аваад тайвшир. Энэ гүнзгий амьсгаа ялангуяа орой унтахад

одоо гоё хөгжим сонсоод унтаж дийлэхгүй, зарим багшийн хөтөлийг сонсоод унтаж дийлэхгүй, энэ нөхцөл байдлаар гүнзгий амьсгаа авахар маш хурдан дараа унтна, их гайхамшигтай. Тэгэхээр энэ бидний заримдаа хамгийн мэдэнэ гэсэн юм уу, бид хамгийн мэдхгүй байдаг юм шиг санагдаж байна. Аа, амьсгаа авч илэдэг гэдэг хэрнэ, өн амьсгааны яг энэ хүний бид зангилгийн үед үзүүлэх маш чухал байна. Гүнзгий амьсгаа аваад тайвшир. За энэ гүнзгий амьсгаандаа бас 3-7-8-ын амьсгал гэж байна. 3-7-8-ын амьсгал. Би энэ нэг яг энэ нөтрүүлгийн ташрамд танирхилдаг үг. 3-7-8-ын амьсгалаа. Тэгвэл хамраараа амьсгаа аваад амаараа гаргадаг. Тэгэхээр 3-ын тоод бол гээд амьсгаагаа аваад дотгошоо сороод дотгошоо сорно гэсэн үг. Амьсгаагаа сорно гэсэн үг аа. Ингээд 7 нь бол амьсгаагаа түгжинэ. Шууд ингээд одоо цоожилчих нь гэсэн үг, амьсгаагаа гаргахгүй гэсэн үг. 7 секунд амьсгаагаа хороод тэгэд гаргахдаа 8-ын тоонд амаараа гаргана. Гэт тэгээ би энэ бол дутуу хийж штэ. Нэрээ ингэж үзээрэй, туршаад үзээрэй, маш хэрэгтэй. Энэ 3-7-8-ын амьсгал маш сайн одоо унталтад зориулсан сайхан арга шүү. Хамгийн дүгүн арга байгаа. Тэгээд одоо яана, бас энэ талархуштай зүйлс юу байна, тэрэндээ анхаарал хандуулна. Хүн ер нь бол одоо талархаж чадхаа болсон. Яадгийн ингээд би юу гэж талархдгийгээд талархсан хэрнэ аман дээр ингээд нэг ер нь үгийн төдий за баярлаа талархлаа гэд сэтгэлээсөө үсч эхэлдэггүй. Тэгэхээр одоо энэ талархштай зүйлс дээр анхаарлаа хандуулаад эхлэрээ. За манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Эрхэм сонсогчдоо, Хүлэн Бархотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн Бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За Бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг маань одоо манай бүсгүйчтэй холбоотой бүх зүгээр ярилцсан зарим үедээ бас манай бүсгүй хүн чинь одоо айл амьдралаа өдөн татаж явах тийм ээ. Бүх зүйл бол одоо өмгтэй хүнтэй бол маш их холбоотой. Одоо шууд холбоотой гэж хэлж болно. Тэгэхээр өмгтэй хүний одоо олон талын дүрд байгааг бас ярьдаг. Өмгтэй хүний одоо цаг үеийн 21-р зууны өмгтэйчүүдийн өстой одоо өөрийгөө гялалцтал чалалцтал одоо бүх талаар сайхан авч явж байгаа. Үлгэр жишээ бол шууд одоо нийгэмд бол ил байгаа. Нэгэн үе бодволштой тий. Тэгэхээр одоо бол бүсгүйчүүдийн 90 цаг тийм болохоор манай бүсгүйчүүд маань одоо өөснөө цаанаасаа суралцаж тийм ээ олон талд бол олон талын дөрөө маш сайхан бичиж байхын зэрэгцээ одоо төрийн хагас тулгуур гэдэг утгаараа энэ хамгийн одоо жижиг нэгч нийгмийн хамгийн жижиг нэгч ус гэр бүл гэдэг нь утхан дээрээс өөрийгөө одоо өстэй бол олон талаар дайчилж суралцж дайчим гарамгай болжээ манай өнөөдрийн бүсгүйчүүд. Тэмийн тулд одоо бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг маань бүсгүйчүүдийнхээ өмнөөс бас тийм ээ бүсгүйчүүдийн авч авж байгаа ажил үйлсийн өмнөөс бүсгүйчүүдийн авч авж байгаа гэр бүлийнхэн өмнөөс энэ нэвтрүүлгийг одоо явуулж байгаа маа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт урам үг дугаар явагдаж байна. Урам үг маш хэрэгтэй өнөөдрийн нийгэмд. Урам үгээр бид урамшиж амьдардаг, урам үгээр сэтгэлийн өдрөгө засж байна. Урам үгээр өөрийгөө нэг унсан одоо туссан одоо тэр сэтгэлийн галаа босгоно. Тэгээд зарим нь унтрах гэж байгаа нормиг бол асаана тий. За имийн тулд урам үг бол өнөөдрийн нийгэмд биднээс бол хол бишээ. Урам үгтэйгээ хамт байя гэдэг. Урам үг дугаар маань үргэлжилж байна архим сонсогчдоо.
За хаана хурж байна? За хөлж байгаа үгэндээ болгоомжтой хандаа. Хөлж байгаа үгэндээ болгоомжтой ханд. Танай амнаас гарсан муу үгс нь уучлагдж болохоч мартагддаггүй тийм шүү. Ань хараа. Түмэн сайн хийгээд ганц муу үг ярихад тэр муу үгийг чинь хүн мартдаггүй да. Мартдаггүй да. Энэ бол хүн чанар. Аа, тийм болохоос хагцсгүй сайн найздаа мартагдашгүй муу үгийг бүү яр гэдэг бас Монголын зэрсч үг байгаа. Хагцсгүй сайн нөхөртөө мартагдашгүй муу үгийг бүү яр. За, энэ задлахаар юу гэсэн үг вэ? Аа, хүн муу үг гэдэг чинь мартахгүй гэдэг шүү дээ. Чигчнээ сайн үг яриад хүн аа баярлаад өнгөрнө, ягаад өнгөрнө мартнаа. За, муу үг юу л хүн мартдаггүй шөө. Юу нь сонин шөө. За, тэгэхээр хэлж байгаа үгэндээ болгоомжтой хандаа. Танай амнаас гарсан муу үгс нь уучлагдж болохоч мартагддаггүй. Хүн уучлалч шүү дээ. Миний найз тэгж хэлсэн юм аа. Үнэн сэтгэлээсээ хөлөөгүй маа. Нэрээ юм шүү. А төрсөн ахトゥ нар хоорондоо ч гэсэн юм байдаг шүү. Уурандаа ирсэн юм аа миний дүү. Уурандаа ирсэн юм аа миний ах. Ингээд уучлалч шүү дээ хүн. Уучлдаг ба та нар уучлдгүү. Уучлал шүү дээ хүн, уучлал шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ тэр нэг үг нь зүрхэнд орсон үг болохоор мартахгүй шүү дээ. Маш муу үг ярьсны чинь хүн мартдаггүй маа. Хүн өн орчин тойрна бүтөөж байдаг ямар ч хүн ч гэсэн шүү. Ямар ч хүн өн дотор одоо ажил төрлөөр хуваахгүй, эрэгтэй эмэгтэй ялгаахгүй, хөгшин залуу ялгаахгүй хүн өн орчин тойрныг бүтөөдөг. Та өн орчин тойронд байж байгаа бол би одоо энэ нөтрүүлгийн өрөөндөө сууж наа гэхэд би яг нэг орчин тойрныг бүтөөсөн байж гин. Би энэ одоо миний хажууд хүн байхгүй маа гэхэд нүдэнд харагдах хүн байхгүй маа гэхэд арааджугаар үе тэмүүн хүнд хүрчин тийм ээ. Тэгэхээр би бол яг нэг орчныг би болгосон байгаа одоо. Тэгэхээр хүссэн хүсөөгүй хүмүүс над нөлөөлөгдөж байдаг. Тийм болохоор өн орчныг бүтөөж байгаа, өн орчин тойрныг бүтөөж байгаа та би өөрөө ямар үг ярих вэ гэдэг бол тэрхүү чухал яригдан. Яагаад гэвэл би энд муу үг яриад аль нэгний болохгүй бүтгүүгээр нь яриад тийм ээ суух юм бол миний энэ орчинд бол төрчгөрөө тийм зүйл үүсчихнэ л гэсэн үг. Хүн одоо юу гэдгийг хажууд чинь сууж байгаа хүн энэ одоо ийм үг ярьсан шүү, муухай үг ярьсан шүү гэж тоохгүй байж болно. Гэхдээ чи энэ орчинд тойрныг нэгэнтээ ийм муу сургууг өгөр нөлөөсөн байгаа шүү. Тэгэхээр муу үг ярих болгон ирсэн болгон яг дотроо бодож байгаарэ. Би жишээлбэл одоо өнөөдөр машина жолоодод гарлаа гэхэд миний машины араас нь нэг машин халт мулт одоо юу гэдэг шургалж арах гэж юм уу тийм ээ. Одоо их сочоос юм уу одоо тиймэрхүү байдал гарахад амнаас муу үг хараалын үг урсчихдаг шүү дээ тэр юм ээ дээ. Гаргадаг би ялангуяа одоо нэг 10 урдаа шахах үед бол өөрийн өрөхгүй ингээд нэг муу хараалын үг гарцдаг шүү дээ. Тэр үед би боддгийн. Тэр үед би боддгийн хэн нэгэн хүнд би хандуулж хэн нэгэн хүний одоо хараа хүн бишээ гэхдээ яг ийм байдалд ор сочиж моцсон та ба ярина да. Тэгэхдээ би боддог. За, би ингээд ийм хараалын үг яриад л байж өөр миний энэ орчин тойронд хараалын бүрхүүл би болж байгаа шүү. Гэт ингээд боддог. Тэгээд тэрнийгээ бас мэдэрч байна гэсэн. Тэгээд одоо зоригтойгоор одоо буяри гэд ингэж басан одоо аргаа бас өвчлөдөг штэ. Энэ буруу байна гэх мэтэр. Тиймийн тулд та одоо гэрте орж ирээд өхнөртгөө нөхөртгөө аав ээжтгөө хөнтэй байна уу хамаагүй. Хургын шигтэйч байна уу, малтайгач байна уу? Чи ингээд одоо байж байгаавал тэр орчин тойрныг та бүтөөж ийнэ гэсэн, үүсгэж ийнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ орчин тойрондоо хүн нөлөөл, хүн бол орчин тойрныгаа одоо хандинд юу ч хэлдэг лээ, орчин тойрныгаа бүтөөл гэдэг үлээ, тэ? Үүсгэдэг орчин тойрны үүсгэл гэдэг үлээ юу лээ? Нэг хэд үг байдаг юм аа. За, тийм болохоор та яг одоо

тэр боломжгүй чадвар буу яраарэ. Нэрэш шүү. Тэгэхээр хараан үг гэдгийг чинь бас нэг тархиараа дамжуулах л ярих хэрэгтэй юм байна. Тэгтээ заримдаа бас нэг бүх юма тархиараа өнгөрөгөөд байхаар бас бүх юм тарих ажил, бүх юм дээр тарих ажиллаад байхаар тарих бас их ядардаг шүү дээ. Тэгэхээр яг хөт заримдаа бас одоо юм ярихгүй маа гэхэд тийм муу үг ярих анч гашаа энэ. За юм байна. Надад хангалттай гутал, хувцас, цүнк байгаа учраас би дэлгүр хэсэхгүй гэж өмгтэй хүн хөзөөж эхэлдэггүй. За манай өмгтэйчүүдийн одоо онцлог. Наад гутал байна, хувцас байна, цүнк байна. Ийм учраас би дэлгүр тарихгүй лээ гэдэг юм уу? Гэдгийг одоо өмгтэйчүүд хөзөөж эхэлдэггүй гинэ. За ганц хоёр удаа бас хэлж байж магадгүй. Тэгтээ энэ насандаа аа миний хувцас хонор бүрэн байна шүү. Би тарихгүй бай, мөнгө зарахгүй гэж хэлдэггүй гэж юм шүү. Нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна нэрхэм сонсогчдоо. Та нэг дундан нэг сайхан хөгжим сонсъё та бүхэн. Манай бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлгийн урам үг дугаарыг хүлэн авч сонсож байна.

гурван зүйлс гэж сануулж байна. Гурван зүйлс юу вэ? Алдсан бол алдсан л бол дахин олдохгүй гурван зүйлс юу вэ? Юу гэж бодож байна манайхан сонсогчдоо? Юу бол алдсан бол алдаад явуулсан гурван зүйлсийг хэлж байгаа юм байна. Алдсан юм бол дахин олдохгүй гурван зүйлс гэж юу вэ? За нэгт цах хугацаа. Цах хугацаа алдаад явуулбал дахиж алддаггүй. Мөн үү? Мөн зөв зөв. Уг аа уг юу юм уу гэдэг ба Монгол ардын зүйлсчин үгэнд зүйлсчин үгэнд. Ам алдвал барьж болохгүй. Ахтыг алдвал барьж болно гэдэг. Ам алдвал барьж болохгүй. Ахт алдвал барьж болно гэдэг үг. Аа тийм учраас үг алдах. Үгийг алдсан л бол алдахгүй шүү дахин. За нөгөө нэг нь боломж. Аа боломжийг алдаад явуулвал дахиад олоход хэцүүднэ. Цаг хугацаа алдсан гурван зүйлсэд цаг хугацаа. Уг боломж за шууд цэглэлд аваарай. За амьдралдаа хизээч алдаж болохгүй гурван зүйлс ана ярьжин шүү. Амьдралдаа хизээч алдаж болохгүй гурван зүйлс бол юу вэ? Алдаж болохгүй гурван зүйлийг хэлж гинэ. Бүү алдаарай. Бүү алдаарай. Нэгдүгüүрт юу вэ? Амар амгалан. За өнөөгийн цаг үед амар амгалан гэдэг маш одоо чухал зүйл болоод байна. Одоо ялангуяа сэтгэлийн амар амгалан. Сэтгэлийн амар амгалан. Одоо өнний үл дараах үл одоо тийм шөөч шөөчдэй гэж ярьдаг ба да. Энэ үл одоо хөөнчрлэг гэж байна монголоор. Энэ зүйл үл маш чухал амар амгалан. Нэг бүү алдаарай. Амар амгалнаа бүү алдаарай. Хоёрт найдвар. За найдвар гэдэг зүйл бол одоогийн нийгэмд бол маш их алдагджээ. Тийм үү манайхаа хүлэн зөвшөөрж гинөө миний хэлхийг. Найдвар. Найдвартай хүн үгүй юу? Тийм ээ. Үнэн ч үгүй юу гэдэг. Найдвар гэдэг зүйл бол за одоо найдварыг яаж ярих вэ? Үнэнч байдал. Одоогийн нийгэмд маш алдагдж байгаа зүйлүүд сэтгэл санааны амар амгалан алдагдсан. Тэрний улмаас буйгийн амар амгалан алдагдж дутагдаад байна. За найдвар хүн хоорондох хүн хүнөө найдаг найдвар гэдэг зүйл ямар болсон бэ? Тэгээ хүн хоорондох нэг үнэнч а хүнд үнэн ч ихтэй байдал гэдэг яасан бэ гэж. Тэгэхээр амьдралдаа хизээч алдаж болохгүй гурван зүйлс бол амар амгалан, найдвар, үнэнч байдал. За, залгаж байна. Амьдралд хамгийн үнчинтэй гурван зүйлс, гуруураар явж гин шүү. За, амьдралд хамгийн үнчинтэй гурван зүйлс бол хайр. Амьдрал хайр дээр тогтдог тийм ээ. Тэгвэл гэр бүл хоёр дагарт нь. Тэгэд найз нөхөд. За одоо бас л бодох хэрэгтэй байна. Хайр байна уу? Хайр нь юу болсон? Гэр бүл гэж юун дээр тогтж байна? Найз нөхөд гэдэг юм одоо ямар шиг болсон бэ гэж. Ер нь бол үе тагаа бол харьцуулчих юм тодорхой болдог да. Амьдрал заавал байх ёстой гурван зүйлс. За мөрөөдөл. За мөрөөдөй. Мөрөөдлөө бол ер нь бол байлгах хэрэгтэй. Одоо хүн мөрөөдлөггүй л одоо ямар ч хүслэнгүй л одоо жүгрээ хуулуулсан одоо бүргэдтэй адилаа гэж ингээд одоо зүйрсэн зүйрлэл бас байдаг. За амжилт хоёр дагаар нь. Гуравт өд хөрөнгө. Амьдрал заавал байх ёстой гурван зүйл гэж юм шүү. Мөрөөдөл тэгэд амжилт өд хөрөнгө. Хүнийг хүн болгодог гурван зүйлс.
түүнийг хүн болгодог гурван зүйлс. Чин сэт, ажил нэгдүгүрт. Ажил, ажилтай байх, ажилч байх гэсэн үг. Хөдөлмөрч байх. За, хоёр, чин сэтгэл. Аан сэтгэл гэдэг зүйл бол одоохондоо ямар вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй байна. Чин сэтгэлтнүүд их хумсцсан өрн цагаа гэж ярьж байна юм болгоны одоо цаг үедэл тогч байгаа юм уу да. Тэгтээ энэ чин сэтгэлтэн гэдэг үнэн одоо одоо нийгэмд чин сэтгэлтэн ямар байгаа юм бол гэд. Айр зуураасаа бас өрөөд хайгаад үзэж болно. Зориг. Хүн ажилтай, чин сэтгэлтэй, зоригтой байх юм бол энэ бол хүнээрээ байна гэсэн үг. Ажилтай гэхээр улсын ажлыг хэлж байгаа, ганц төрний хэлж байгаа юм биш шүү. Хүн өөрийгөө ингээд ажил хөдөлмөрт оролцуулаад нийгмийн үр нөлөөгөө гаргаад байна. Яваад байгааг хэлж байгаа зүйл гэж бодож байна. Тэгээ чин сэтгэл хүн юмд чин сэтгэлээсээ хандаж хийх үед бол нэрээ амьдрал бол гоё. Өнгөтэй, өнгө гэрэлтэй, цог залуватай гөгөөлөй харагддаг шүү. За ингээд зориг. Өмнөө тавьсан зоригоороо тийм ээ урагшилна. За хүнийг үгүй хийх гурван зүйлс. А юу үгүй хийдэг лээ? Хүний үгүй хийдэг гурван зүйлс гэж байна. Нэгд арх. Арх. Хоёрт уур хилэн. Уур хилэн. Гуравт хөд бардам байдал. Аз яг зөв зөв. Арх бол хүний үгүй хийнэ. Уур хилэн бол хүний үгүй хийнэ. Тэгээд гуравт хөт их бардам зан. Бардам байдал. А бардам цэнгүй банзалд дулаангүй гэд бах сургуулдаа сурч байс. Сурч байснаа бодлоо. Нэг л удаа нураавал дахин босгоход маш хэцүү гурван зүйлс. Нэг л удаа ингээд нураагаад хайчих юм бол дахин босгоход маш хэцүү гурван зүйлс. Нэг юу вэ? Хүндлэл. За, хүн танд ингээд маш өрхөн хүндлэл өгнө. Хүнд даахгүй хүнэ гэж бас байдаг штэ тийм ээ. А тийм хүн бол хүн, тийм хүнийг бол дахиад хүн одоо хүндлэл гэж ботхон байцдаг штэ. Тэгэхээр нэг л удаа нураавал дахин боцоход маш хэцүү гурван зүйлс бол

хүндлэл, хоёрт нь итгэл, гуравт нь нөхөрлөл. Маш зөв. Нэг л удаа нураавал дахин босгоход маш хэцүү. 309 бол нэгт хүндлэл, хоёрт итгэл, гуравт нь нөхөрлөл. За, амьдралыг аз жаргалтай болгох 309. Амьдралыг аз жаргалтай болгох 309 нь юу вэ гэхээр нэгт жинхэнэ хайр, хоёрт өөрөг хандлага, гуравт талархууштай байдал. Жинхэнэ хайр, өөрөг хандлага, талархууштай байдал. За. За. Энд дэр нэг хашигнал зүйл байна анд яг номон дэр. Амьдралын үдрт зориулсан хошигнол гинэ. Эрэгтэй хүн яагаад өргөлж баяртай байдгүй? Нэгт тэдний ургийн овг нь үргэлж дамжигдан үлддэг. Одоо манайхнаар хэлвэл одоо хал эрэгтэй хүнийхээ халыг дагдаг штэ, тий хал. Тэгээ хал нь уулахад одоо хал овг хал нь бол хөзөөд одоо үе дамжигдан үлддэг. Хоёр. Утсаар ярихдаа 30 секунд л байхад хангалттай. Тэ олон юм норшихгүй шүү дээ. За, 5 өдөр амрлаа гэж бодоход нэг л жинсэн өмөт хангалттай. Нэрээ тийм шүү. А 5 өдөр амрж байхад нэг л хувцаараа тий. Нэг л одоо жинсэн өмөт нь үзэхгүй. Жинсэн өмөт байхад л хангалттай. Их амархан зонод шүү. Манай их чин 5 өдөр одоо бүр 5 өдөр 5-ийг солино, зарим нь бүр 5-асаа илүү 5 нэг өдрийн 2-ийг солиход 10 байж бас болно гэсэн үг. За. Хэн нэгэн хүн дөрөвтэй, хэн нэгэн хүн түүнийг акуда үдшилэгдээ урьхаа мартсан байлаа гэж бодоход ахын нэгэнд одоо нэг урилга мөрлгнаас нь мартагдсан байлаа гэж бодоход тэр очоод найстайгаа харилцаагаа хөөр нь үргэлжлүүлдэг. Манай өмгтэйчүүд бол бас ондоо гэдэг. Намаад удаагүй юм. Би ачгүй гэдэг юм уу? Би гомдлооч гэдэг юм уу? Тийм ээ. Одоо учир ярьших нь олон гэдэг юм уу? За тав. Нэг усны засалтаас хэдэн жилэрч уйдахгүй бай чадна. Усны засалт одоо атрафашн шүү дээ. Хэдэн жилэрч уйдахгүй. За, зургаат. Хамаатан саднайхаа 25 хүнд 25 бүлэг авахд 25 минут л хэрэгтэй. Хамаатан саднайхаа 25 хүнд 25 бүлэг авахд 25 минут л хэрэгтэй. Адилхан бүлэг авчихгүй юу да? Тийм үү? Ийм амархан. Нэг хүн 1 минут зарна л гэсэн үг. За, манай өмгтөчд үгүй шүү. Өндөн тгий, тэрнтэн тгий гэд энэ бол нарилах. Тала. Үдшилэг цэнгүүн найр наадамд очиход хэн нэгэн хүн тэрнтэй яг эзэл хувцас өмсөн байхад огтхонч өвгүй сэтгүй. Тэма харин ч очиод хамтдаа зурга даруулдаг. Одоо сүдэр татуулна гэсэн. Хөө хоёлаа адил өмссөн юм чинь сүдэр татъя гэд. Хүсэгдэр надад яг энэ зүйл тохиолцсон. Яг эзэл хослол өмсөн тэр залуутай хамтдаа зурга бас даруулад амжсан шүү. Манай өмгтөчүүд бол адилхан хувцс өмсчихлөө одоо. Хүнтэй адил хувцс өмсчихлөө гэд. Тэ мэ? Зайлгач юм уу? Өөр хувцс солидог юм уу? Эрэгтэй хүмүүс хөргөттэй зүйлээ авахын тулд дэлгүүрх өстгөө. Эрэгтэй хүмүүс хөргөттэй зүйлээ авахын тулд дэлгүүрх өстдөг. Харин өмгтөй хүн юу хүсэж байгаа мэдэхгүйгээр дэлгүүрх өстдөг. Яг тийм шүү. За. Та хөгшөрхөөрөө хөгжилтөхөө болдог бишээ. Хөгжилтөхөө болохдоо л яг л хөгшөрч эхэлдэг. Аа нүг бол маш зөв байл шүү. Манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Уран мөг дугаар, өрхөм сонсогчтой хөтлөгч буян хэсэг байна. Бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За, та хөгшөрхөөрөө хөгжилтөхөн байдаг бишээ. Хүний бас ийм нэг үг Монгол ардын зэрсч үгэнд ийм үг байдаг. Аа

хүн хөвширж өгдөггүй, хөшиж өгдөг гэдэг. Хөвширж өгдөггүй, одоо хөшиж өгдөг гэдэг. За та хөвширхөөрөө хөвжөлтхөн байдаггүй. Одоо хөвширж ийна хөвжөлтхөө бали гэдэг юм байна. Харин за бали бали хөвжөлтхөө болохдоо л эхэлж хөвширдэг гэж байна. За тэгвэл нөө хүүх охиндоо бас сануулж хэлж байгаа үг байна. Дараах үгүүдийг өөрийн хүүхэн үрдөө одоо сануулж өгч хэлж байгаарэ гэж байна. Ялгааг нь зааж өгөөрэй гэж байна. За нөхд тэрнийг бялдуучилж байгаа өр хүн болоод урамшилж байгаа өр хүнийг одоо ялгаж сурах хэрэгтэй. Бялдуучилж байгаа өр хүн болоод урамшуулж байгаа. Анаас нь алийг сонгох вэ? Урамшуулахыг сонгоно. За таны хүүхэд мөнгө зарцуулж би өр хүн болоод тэрэнд хөрөнгө оруулж би өр хүн. Мөнгөө зарцгаа болоод нөгөө нүгэн тэрэнд хөрөнгө оруулж би өр хүнийг. За энэ одоо алийг сонгох вэ? Сонсогчд манай өөрөө сонгож үзээрэй. Мөнгө зарцуулж би өр хүн болоод шууд хөрөнгө гэдэг чинь удаан хадгалагдах юм а тийм ээ. За тэгэхээр хоёрдугаар. Тэрний өмч хөрөнгө гэж харах өр хүн болоод хүүхний чинь одоо миний өмч хөрөнгө шүү гэж харах өр хүн болоод тэрнийг бол одоо хүүхний чинь гайхамшигтай үн цэнтэй гэж харах өр хүний ялгааг нь зааж өгөө. Одоо өөрийн чинь хүүхний өөрийн өмч хөрөнгөд үсчдэг тийм ээ. Өөрийн өмч хөрөнгөө шиг ингээд үсчдэг болоод одоо таны хүүхний одоо үнцэнтэй байна шүү. Энэ бол гайхамшигтай бүсгүй гэж өнгөж харах үнэлдэг өр хүн. Хоёрыг ялгаж салгаж хэлж өгөөрэй. Ярангу хоёр дугаарыг сонгоно. А өөрийн өмч хөрөнгө болгох юм бол одоо хүүхний чинь бүх талаараа хашина. Ердөө л бидний хэрэгжилж байгаа одоо өд бодос шиг болгоно гэсэн хатараа фүшүпин. За тав. Өөрийгөө таны хүүхэнд одоо өгөгдсөн бүлэг гэж бодох өр хүн болоод яана. Муха юм амьдрал донд байдал байдаг шүү дээ. Одоо би бол таны хүүхэнд өгсөн хамгийн том бүлэг. Өөрийгөө маш их үн оруулаад би байхгүйгээр таны хүүхэн амьдарч чаддгийг муу ч гэдэг шиг юм нэг байдаг шүү дээ. Одоо би бол надаас өөр ихний олох юм гэдэг ч юм уу. Би бол өндөө бол хамгийн том бүлэг гэж боддог өр хүн байна. Ийм өр хүн болоод харин таны хүүхэнд өөрт нь өгөгдсөн үнд бүлэг гэж боддог өр хүн. Таны охиныг өөрт нь өгөгдсөн үнд бүлэг гэж боддог. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр таны өн хүүх таны хүүхэд одоо яг энэ хүнд бол маш үнэтэй бүлгөө гэж боддог өр хүн хоёр байна шүү. Нэг нь бол өөрийгөө бол би таны хүүхний чинь том үнэтэй хөрөнгө байна, бүлэг байна гэж боддог бол нөгөө нь таны хүүхэн чинь бол надад маш их эрх мөнтэй хөрөнгө одоо бүлгөө гэж үнэтэй бүлгөө гэж үн цэнийн тодруулдаг өр хүний одоо ялгаж салгаж ялгааг нь хэлж өгөх хэрэгтэй. Өчсөд нь бид хүүдээ өмгтэй хүнтэй ээлдэг хүндлэлтэй харьцахыг заах хэрэгтэй өөрийн хүүдээ. Өөрөө өөрийгөө хуурч бусдыг одоо гайхшруулж бишрүүлж байснаас өөрөө өөрийгөө хуураад бусдыг гайхшруулж бишрүүлж байснаас өөрөө өөртөө үнэнч байсан нь илүү дээрээ. Хин нэгний зовур зүдүүрийг бүү дутуу үнэл. Хэн нэгэн хүний одоо зовлон зүдүүрд зовлон зүдүүрийг бүү дутуу үнэлээ гэж байна. Үнэн дээр хүн болгонол өөр өөрсдийн асуудалтай нүүр тулж байдаг шүү. Одоо би юм хэцүү байна, тийм хэцүү байна гэдэг шүү дээ. Гэхдээ бол хүн болгон тийм амар биш ээ. Хүн болгон бүр өөр өөрийн хүчиртэл байна. Та юм хүчиртэлтэй хэд хүмүүс
танаас илүү хүчтэй зовлон зүдүрийн дунд байж наа гэдгийг би л юм байна. Би л юм болцсон байна. Би л хөцүү. Би л амьдрал ороо. Би л одоо олон зовлон үзэж ийн гэд юм юм дээр бүр би л гэдэг бид гэж бүр байгаа шүү. Хүн үл зовлон даадаг, жаргал даадаг вэ гэдэг тэгэхэр олонх нь зовж байна. Гэхдээ зарим нь төр зовлонгоо бусдаас арай илүү нууц чаддгаа гэж хүн хөлжгүй байхаас биш хүн зовлонгүй байна гэсэн учир бишээ. Хатад үгэн жаа юу наннэнд жин гэдэг штэ. За уучлна гэдэг нь хүчтэй байгаагийн шинж тэмдэг. За уучлал. За ана аль грин амьдрал дунд одоо өхнөр нөхөр хоёрын дунд уучлж нэг нэг нэг уучлж амьдрах тийм ээ. Энэ дунд бол уучлна гэдэг нь хэн уучлалж уучлал чадаж байгаа бол тийм ээ. Тэр хүн бол маш хүчтэй дотоод сэтгэлдээ их хүчтэй байгаа гэсэн үг шүү. Өнгөрсөн амьдралаар минь бүд үгэн. Одоо би тэр цаг хугацаанд амьдраагүй байна тийм шүү дээ. Өнгөрсөн амьдрал хүний өнгөрсөн амьдралаар ер нь манайхан бол ер нь нэг юм байдаг шүү. А манайхан дотор ч гэсэн байдаг а. Тэр одоо ингээд суралцгүй давшгүй хүн бол яг л юм орондоо л ингээд хаяа бас гайхмаар юм да. Бас нэг юмний ажлын урд явж гаад яад ингээд нэг яад ингээд юм бол ота хүн мөснөх нь учир юм уу да. Аа хүний өнгөрснөөр ингээд амьдралын дүгнөөд л байдаг шүү дээ. Учир нь тэр хүн нэгэнтээ өнгөрсөн цаг хугацаанд амьдраагүй ийм сайхан цаг хугацаанд амьдраад байна шүү дээ. Дайн дажингүй тийм ээ. Интернет техник технологи хөгжсөн их сайхан нийгэмд амьдарч байна 21-р зууны өрнө зуун мэдлэгийн одоо хүн болгон одоо мэдлэгөө харьцуулдаг нь мэдлэгийн өрнө зуун болоод байх чинь ямар өд бодсоо полиацлаад байгаа ямар тийм ээ болт нийгэм үү пьюдал нийгэм үү үгүй шүү дээ ийм сайхан цаг өрнөд тэгээд тэр нэг болт пьюдлын тэр нь үзэл санаагаа ингээд ачиж тавиад амьдрах чинь яг цаг үеэсээ хоцроод байна л гэсэн үг ээ. Би үл тэгэж боддог штэ. Яг энэ цаг үеэсээ цаг үеийн нэг үзэл санаа ёс суртахуунтайгаа бол нийцгүй байна. Тийм болохоос та цаг үеэсээ бол хоцорч амьдраад байна гэсэн үг. Тэгхийн тулд одоо бид суралцнаа, суралцнаа. Сур дахин сур, хүн хөтлөө сур гэдэг үг чинь зүгээр л нэг ганц хоёр өдрийн үг биш та. Тэгэхээр өнгөрсөн амьдралаар минь бүд өгнө намайг. Намайг өнгөрсөн амьдралаар минь бүд өгнө. Би одоо бол тэр өнгөрсөн цаг хугацаанд амьдраагүй шүү. Одоо би ийм сайхан цаг үе, ийм сайхан нээлттэй, ийм сайхан суралцлагатай, ийм сайхан одоо мэдлэг боловсрлын зуунд амьдарч байна. Тэгэхээр намайг тийм ээ энэ өнгөрснөөр минь битгий дүгнээрэ. Энэ үг маш гоё үг байна. За, өнөөдөр танд өгөх өнгийн 5 зөвлөмж. 1. За, байц.

Зүрх сэтгэлээ үзэн ядалтаас чөлөөл. Зүрх сэтгэлээ үзэн ядалтаас чөлөөл. Аюун бодлоо санаа зовлтоос чөлөөл. Гоё үг байна шүү. Зүрх сэтгэлээ үзэн ядалтаас чөлөөл. Одоо нөхөн нэгний үзэн ядаад, нийгмийг үзэн ядаад, хүний ч бүл үзэн ядаад өнөө цаг энэ одоо халуун сүлж олон болсон цаг үед бас юу гэдэг юм да. Нийгэм маш хурдтай хөгжсөн, хөгжсөн өнөрөнд бас хүн өстэй цаг үеэ дагаж завтхаа болжээ. Яг үндэ тийм шүү. Хүн бол цаг үеийн нь маш хурдтай хөгжиж байна. Тэгэхээр хүний энэ хөгжил гэдэг бол цаг үеийн дагаж амжихаа болсон болохоор хүн өнөөдөр л сэтгэлийн хоосралтай, зовж сандарч, тийм ээ, харцуул ихтэй болоод

0: цаг үеосо хоцорсон болохоор бас өөрийгөө ингээд нураагаад байгаа шүү. Цаг үеосо хоцорсон шүү. Хоцорж ин шүү. Тэгэхээр энэ суралцлага бол өнөөдөр маш чухал байна. Маш чухал байна. За зүрх сэтгэлөө үзэн яталтаас чөлөөл одоо нэг ийм үе юм байдаг штэ нэг холбоо сүлжээгэрч явж идэг. Хүний сайнийг үзэж чадахгүй одоо хүний ч гэсэн үзэж чадахгүй сайнэч үзэхгүй муугийн ч үзэхгүй а муу зүйл бас зарим үедээ бас сайхан задлалт хийж чадах юм бол тийм ээ тэндээ сайн зүйлийг бас эрэг талыг гэдэг юм уу одоо өөр нэг замыг бол бас олж харах боломжтой байдаг шүү дээ. Зүрх сэтгэлөө ер нь бол үзэн ядалтаас чөлөөлөх хэрэгтэй байна. Хоёр оюун бодлоо санаа зовлтоос чөлөөл одоо ингээд санаа зовоо ирээдүйдээ энэ санаашрлын гэм ирээдүйдээ санаа зовох хүн бол үнэн мундахгүй болж ээ. За оюун бодлоо бол санаа зовлтоос чөлөөл тархиараа ингээд бүх юмыг тархи ажиллуулж байгаа болохоор тархи ажиллаж байвал одоо тархи одоо бодол олон байж л байвал санаа зовлтын зүйл олон гарч ирнэ. За эерэг бай. Эерэг бай. Бүх юм болно бүтнөл гэж бод. Зарим зүйл бол болно бүтнө гэж байгаа бодоод байх үед болохгүй зүйл болж болно шүү. Аа зарим зүйл болох юмыг болохгүй болохгүй болохгүй болохгүй бүтэхгүй гэж хэлсээр ягаад болохоо болигддаг зүйл бас олон байдаг шүү. За бусдад сайнаар ханд. Бусдад сайнаар ханд. За бусдаас ихийг бүх хүлээ. Аа бусдаас хэдий ихийг хүлээж байвал та тэр хэрээрээ унана. Нэрэн хүсэл хүлээлт гэдэг имийг та өөрөөсөө л өөртөө л байлга. А тэгэхгүй нэг бус хүнээс ан ах мань нэг их чухал уу? За энэ найз маань ингэждэг болоо нөхөр маань ингэдэг юм болоо найз залуу маань ингэдэг юм болоо гэд одоо хараад хүсөөд байхад а тэр нь бол шууд боснох үед болохоо болох үед бол та тэр нэгэ 100-ийн 200 дахинаар ундах чи юм тохиолдол биш үү? Тэгэхээр бустаас бүү их юм хүлээ. Бустаас юм хүлээх юм бол та хэзээ дуналттай. Бустаас юм хүлээхөө болоод эхэлчих үед л сэтгэл чинь нээрээ гоё болдог шүү. Ямар ч зүйлийг бол бүр даван туулах тийм сэтгэлийн хаттай болж чадна. За ийм байна. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань нэг харахад л бас өндөрлөх болчлоо. Ингээд уран мөгийг хуваалцсанараа өнөөдөр маань сэтгэл минь эерэг өдрөг байлаа. Өнөөдөр маань их гоё байх болноо. Өдөр болгоныг бас ингээд урам сэтгэлтэй, сайхан эрч хүчтэй эхлүүлвэл манай амьдрал тустай. Амьдрал тустай тулд уран мөгөө дараа дараа дугаарыг нөтрүүлгээр үргэлжлүүлээ. Хархам сонсогчдоо та бүхэнд баярлалаа. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Гшиг хянагч, Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаарыг нөтрүүлэг болтол төр баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Аниме де армянод.

Манай хорооны мод Хөдөн байрын хайлаарын олон улсын нэсхлийн буудлын 8 дугаар сарын аянчдын зөөврийн хэмжээ 67.5 төмөнхөн удааг давжээ. Аялал нэвтрснээс наашах дан сарын хамгийн өндөр тэмдэглэлийг шинтгэв. 8 дугаар сард тус нэсхлийн буудал нийт 4563 нэсхлийн нэсэж буухыг баталжээ. Адил хугацааныхаас 107.5-аар нэмэгдэв. Аянчдын хэмжээ 67.5 төмөнхөн удааг давжээ, 108.2-оор нэмэгдэв. Гарамас гарах жочтын суудлын норм 192.1 хүрч 202% хувиар дээшилж, агарын айлын зах дэлгүүрийн халамжил болон ажиллагааны үр бүтөмжийн хос дээшилтийг биелүүлв. Аянчдын явц суух хэрэгцээг хангахын тулд тус нисхлийн буудлын хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөртэй хамтран аяллийн шугамын байрлуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Голдлогтын хотод нэвтрэх ээлжийн нисхлийн нягтчийг нэмэгдүүлв. Цоны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 64 зорвоос агарын аялын шугамыг нээжээ. 46 хотод нэвтрүүлэн Умрат орон, Дорнот орон, Өмнөт орон, Баруун Өмнөт орон зэрэг гол болох жуулчлагчдын ирэлтийн газрыг хамров. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл цоны амралтын зөөврийн аянчдын тоо өмнө 10-д жагсаагдсан аялал нэвтрэх хот бол Бээжин, Хүх хот, Шанхай, Ханчжоу, Шижиажуан, Мөгдөн, Чиндо, Нанчин, Тэнчин, Гуанчжоу.

хорийн байшуулалт болон нарилаг онцтой зах дэлгүүрийн эзэгнэлт байж, Нанч Батчаанга батлагын чадвар болон сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгээ нь хүчтэй түшиг тулгуур болно. Аянчдын цовруулын оргил үед тус нисгэлийн буудал олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн үйлчилгээний батлагын ажлыг сайтар хийж, аянчдын урсгалын байдлыг өндөслөн амар төвшний байцаалтын нэвтрэлийн замыг нэмэн нээж, тухайн талбарт хөтлөн жолоодох ажлыг чангад хасан байна. Настайчууд хүүхэд жичээ анхудаа нисгэлд суух аянчдад саадгүй нэвтрэлийн замыг тохируулж, ээлжийн нисгэл саатвал цаах тухайд нь мэдээзэнг нийтлж, аянчдыг тохинуулах болон бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх ажлыг дохтий сайтар хийсэн байна. Зуны амралтын зөврийн ажил дуусхи дагалдан тус нисгэлийн буудал, өвлөн улирлын агарын аялын шугамын бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн зуны амралтын зөврийн сайн сайхан ажиллагааны байдлыг үргэлжлүүлэхээр чармайж байна. Манай хорооны мэд. Ойрд Хүлэнбархот нөгөлсөнгүй ардд ашиг хүртэх бараа худалдан авах асрамжийн тэмдэгтийг тараах ажиллагаа өрнүүлж, нийт 9460% сэтгэл дулаацуулах асрамжийн тэмдэгт тараасан байна. Засаг аж ахуйлал холболон хөдөлсөж, төрийн бодлогыг онцтой хэрэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр дамжуулан ардын амьдралын асрамжийг хүчирдэлтэй олон төмний гарт хөргөв. Тус удааны ард ташиг хүртэж хавсран тэтгэх хөвчөн хайлар тойрог болон өвөн хүндэстний өөртө засах хошууны баянтойхой балгасыг хамарч, амьдралын наазахын батлах хүртэх этгээд зайлшгүй зарлагаар хүчирдэлтэй болсон гэр бүл, хүчирдэлд тулгарсан хүүхэд, өнчин хүүхэд, хүчирдэлд тулгарсан зэмдэгчүүд, боттой асран тэжээх хүнгүй хүүхэд, онц хүчирдэлтэй асран тэжээж байгаа хүмүүс зэрэг голдлогтой хүмүүсийг багтаасан эл төрлийн онцгой хүчирдэлтэй хамтлаг зэрэг хавсран тэтгэх этгээд төвлөрүүлв. Хүчирдэлтэй олон түмэн тусгай асрамжийн тэмдэгтээ авчи хорчсон худалдаа хэд дэлгүүрт хүрч, амбуда тос өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэрэг амьдралын хэрэгслийн эд буцыг өөсө сонгон худалдан авахын хамт тусгай ард ашиг хүртэн харгалзлыг хүртэж, өдөр тутмын гэр бүлийн амьдралын хэрэгцээг хангах болно. Буруу тарах, орхигдуулах, дураараа тарах үзэгдлийг эрсэ хоригөлж, хавсран тэтгэх ажлын эрх тэгш төв голч ил тод байхыг батлахын төлөө асрамжийн тэмдэгт тарах бүх явцыг журамчин бөгөөд чанга нямбай байлгаж, ажилт дас хүчирлэлтэй олон түмний данс өхмөлтэй чанга харьцуулан өрх дараалан зүйл дараалан мэдээ зангийг хянан харгуулж, хавсран тэтгэх этгээдийг онцтой тогтоож, асрамж нэг бүрийг хүчирдэлтэй олон түмний гарт шууд хөргөхийн үнэн хүү батлав. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээснээр, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өв хамт залуучуудын өвлийн нийгмийн хөв суртлыг хутлан дагуулах, залуучууд багчуудын үсэн баяжилтанд үйлчлэх, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх үйлдэлийг бадруулахын тулд ойрын өдөр Шинэ барга баруун хошуу Алтан намрын сурлагт этгээч урь залуу насны хүсэл зүүдийг тэргэлшүүлэх 2026 оны их сургуулийн оюутны хүсэл үүдийг тэргэлшүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагааг эрхлэн явагдуулж, амьдрал хүчирдэлтэй сурагчдад нийгмийн хайр халамжийг хүртэв. Тус удааны сурлагт тэтгэх ажиллагаа нь амьдрал хүчирдэлтэй сурагчдад бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлв. Ажиллагаанд Вангма Тэнгфэй албан хэрэгслийн дэлгүүр, Яньи Шармлын газар, Дүншин Шатамхахи ховын хөдөлмөрч ховын эзгэнэлтийн аж ахуйлын нэхэмлэг, Уцай соёл жуулчлалын хязгаарт кампан зэрэг хайр халамжит аж ахуйлал болон нийгмийн зохион байгуулалтын идэвхтэй хамжил цагаар нийт 8,000 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн бэл мөнгө цуглуулж, амьдрал хүчирлэлтийн 8 сурагчдад таран өгч, тэднөөсийн их сургуульд ороход тус дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тусламж хүртсэн сурагчдад илэрхийлэхдээ
Намын хороо засгийн ордон болон нийгмийн үйл ажиллагааны хайр халамжийг чармайн суралцах хөдөлгөгч хүчин болгон ховруулчээ. Энэх эрхэм нандин сурлагын аз дохиолыг нандигнэж, цөхрөлгүй чармайн суралцаж, сайн дурын үйлчлэгэд идэвх хэдий оролцож,

нийгэм нийтийн ачиг хариулан нутаг усныхаа бүтээн байгуулалтанд ховд нэмэр үзүүлнэ гэвэ. Дараалхамд шинэ барга баран хөшөө өвлийн зохион байгуулалтын зохион байгуулах хүчин, дайчлах хүчин, үйлчлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, сурлах тэтгэх ажлыг нарилгажуулах, байнгажуулах ажлыг ахиулж, бие олон түмэнд бутгийн ажил хийж өгөх үйлдвэрлэгийн ажиллагыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, залуучууд багчуудыг халамжлах үйлчлэгээний ажлыг өргөлжлөн сайтар хийх болно. Манай хорооны мэд ойрд хунгалжин эмийн голын улсын нуг газрын цэцэрлэгийн хамгаалалтын өртөөний ажилтад өдөр тутмын тойрон хамгаалалт дундаа ягц сахлыг зарт нарсан ойн хормод ховор цохог мөхөх шахсан хээрийн ургамал нарсан хорбон чахирмиг илрүүлв. Нарсан хормын чахирм бол өөртөө засах орны ховор цохог мөхөх шахсан 2 дугаар дэсийн хамгаалалтын хээрийн ургамал болох тул ойшуугийн хамаа бүхий хууль тогтоолын чанга хамгаалалтыг хүртэж ямарваа нэгч болон ховь хүний дураараа малтах, шилжүүлэн зайлах болон арилжаалан худалдахыг чанга цаачилна. Нарсан хормын цахирмын хэлбэр дүрс нь онцгой дүрс байдал нь хэнчэр, цайвар шар өнгөтэй, тунгалаг мэлтгэнсэн гөлхөр байж нам жимхэн ойшуугийн дунд ургадаг. Зонхлох олон тооны ургамалтай адилгүй нарсан хормын цахирм нарны гэрлийн нээлхийг хэрэгсгүй. Нийтлэг бусад тэжээлт ургамалд хараглагдаж мөхөт үндсийн системд төшиглэн ойшуугийн илжмиг хөрсний давхаргаас шим тэжээл олддог. Өвөрмөц ургалын тогтчийн нөлөөгөөс болж нарсан хормын чахирм амьдралын орчны нөхцөлд чанга шаардлагатай байж ойшуугийн амиахын системийн эрүүл тогтун байхыг хэмжих чухал тэмдэг дүрс болж амиахын хянан хэмжилтэнд нилээд өндөр үн өртөгтэй байдаг. Эрхэм сонсогчдоо, сонигмда 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь цолоо.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогийн нутгийн нутгийн зог нөтрүүлэг зорчлёсоор сонсогчид та бүхнийхэ Америк алтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балж Махна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон төмөнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингэлтэд зурулжлахын дээд бүлгэс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

Эрхэм сонсогч тав. Монголцууд олон зуун жилийн өмнөөс гутал өмссөн төхтэй. Энэ нь монголцуудын оршин амьдарч байгаа орчин тойронтой нягт холбоотой юм аа. Ер нь гутал өмсөх нь хөлд дулаа өгөх эмэлтэй морь унахад хүл дөрөнд орж элтвийн аюул гарахаас сэргийлэх, хорт могой хорхой шавжийн хүнгөөлөс сэргийлэх, тоос шорой орохгүй хүл цэвэрхэн байх гэх мэтийн олон сайн талтай билээ. Цагэрны хөгжилт нийгмийн хувцас загварын урсгалын нөлөөгөөр хүмүүс гутлын чанар чансаа, төөхөө материал,

0: өөртөө эвтэй байха, загвар сайтай байх зэрэг талаар өндөр шаардлагатай болсон юм. Ийхүү энцхэн нөтрүүлгээр хүмүүсийн шаардлагад тохирсон гутал төсөвлөн хийж байгаа хос, Хүлэнбэр хотын шинэ барга зүүн хөшөөнө хандхай сомно баян бүрт гацаагаар нутагтай гэрэл чимэг, алши амхаар нутагтай дэлхийг суруулжилсан юм. Энэ хос маань их сургуульд байхасаа үерхэж тасалцсан Монгол улсаас бараа оруулан борлуулж их сургууль төгсөхдөө арван төмөнд хүргийн бэлэн мөнгнөө хурамдуулахтай болсон төхтэй. Эд хоёр маань анх бараа оруулж бусад хүнээ хийсэн бэлэн гутал борлуулж байснаас өөртөө гутал ойх мэрэгжил тусгай суралцсан. Гутал төсөвлөн ойж эхлэн тусгай үйлдвэр дэлгүүрээ эхлүүлсэн юм. Онцлон дурдж хэлэхэд тэднээ судлан ойсон ажлын хар гутал нь чиг ус татгүй улан зөөлөн хөлд өвтэй чанар сайнаараа олон хэрэглэгчдийн хүрээллэг олж байна. Үүнээс уранд тэд бас арцгар арс, гүлгэр арс, өндөр түрийтэй, богон түрийтэй, бүсэн дотортай, нэхий дотортай, хавар намар өвлийн гутал, яалуу гутал, эмэгтэйн гоёллын гутал, хүүхдийн гутал зэргийг хийж, жилд төм илүү гутал зарж, Хүлэнбэр хотын шинэ барга баруун хошуу, шинэ барга зүүн хошуу, Шилийн гол аймгийн хоёр үзмчин хошуу, хоёр сүнд хошуу, авах хошуунд бүр хуваар дэлгүүртэй болж, бас гутлын үйлдвэрийн ажилчин нь арбат болон нэмэгдэж, батлагтай ажлын байр хангаж байна. Бас тэдний гутлын чандраа сайн баталж, үн ханшаа хувируулсангүй, олон жилийн турш хайр хандвийн хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон яваг энд дурдахад урамтай байна. Залгаад бид сургууль жилийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Асуумаа би өөрөө гэрэл чимэг гэдгээ миний төрсэн нутгаас бол Хүлэнбэрийн шинэ барга зүүн хөшөөний хандгаан сумны баян бүрт гацааны хүн байна. Тэгээд одоо бол алсаа зүүн хөшөөнд баян хотод амьдарч байна. Манай хоёроос сар бол одоо 2014 онд өрөө хотын багшийн сургуульд шалгуун оржээ. Тэгээд манай хүн алсааных би бол өөрөө Хүлэнбэрийнх. Тэгээд хоёулаа нэг ангид орсон учраас хоёулаа татсаас явуулсаад одоо хоёлоо 2019 онд хормоо хийгээд одоо алсаад үгээ амьдарч байна. Тэгээд бол одоо их сургуулийн хугацаанд бол хоёлоо өрөө хотод байхдаа бол би анх өрөөнд бол одоо хүрхтэй зэрэг өрөөний төр худалдааны төвнүүдээр гүйгээд одоо Монгол загварын өмд ховцос, Монгол загварын одоо хүзүүний оройлт, одоо янз бүрийн одоо Монгол хэрэгслүүдийн худалдаж байсан. Тэгээд манай хүн гэсэн нутгийн сүлдээ явуулцаа. Тэгээд хоёулаа одоо Монголын одоо өрөөтэй байгаа Монгол улсын бараа бүтээдэн болон одоо манай өвөр монголчдын хийсэн Монгол зах, Монгол хувьс хунарыг худалдаж эхэлжээ. Тэгээ хоёр жил одоо хоёула ирээнд одоо мамаа хийгээд одоо бас нэгэн 10 үчаттын найз өхтөй болоод манай хоёроос бараа бүтээдэний дэлгүүртээ аваашиж бөөндөд зардах тийм найзтай олон болсон байна. Хөгшөлтэй олон болжээ. Тэгээ хоёр жил өрөө хотод суралцаад хоёр жил Монгол төсөс суралцах тийм сайхан завшаан олдсон манай хоёрт. Тэгээд манаас Монгол улсад 2000 бөгөөд 16 онд Монгол улсад очиж суралцаад 16 оноос бол хойлоо одоо Монголын одоо бүх бараа бүтээл түүний зарж эхэлсэн одоо малчин төвөнд голдуу одоо манай малчтай уншсан. Барны хэрэгсэл, Монгол дээл гутал малгай одоо наран тул захтар бараа юу байгаад юуг нь бүр зарж эхэлсэн. Тэгээд Монголд байх хугацаанд бол хойлоо одоо ан 2 жил дотор бол бас манай их сайн манай хоёрын бараа бүтээл түүний авсан хүн бол одоо маш ариун Тэгэхээр манай хариу чатын найзсууд бол маш ариун болсон байна. Тэгээд хоёлаа одоо Монгол дэх хусандаа бол олсон мөнгө төргөө бол одоо өөрөө бид багын хэрэг баг хэрэгчлээд үлссэн жоосоо бол одоо картандаа хийж цуглуулад их сургуулаад хүсэж гарахад бол хоёлаа 10 төмөн төргийн одоо бүлэн мөнгөтэй гарч иржээ. Одоо хоёлаа бол одоо 2014 онд бол одоо сургуульд орсон цагаас одоо нэг чирэл бараг ээж аваасаа жоосоо авсан байхаа. Бусад сахт нь бол бүтээр өөрийн ос хүч хөдөлмөрөөр олсон жоосоо одоо өөрийнхөө сурлага амьдралаа зохицуулж явж байсан. зуны өрөө халж өвлийн өрөөнд даарч явж байсан. Гэхдээ бол манай хоёр бол одоо их сургуулаа бол хамгийн амжилттай, хамгийн бүтээнчтэй, бас өөрийн гэсэн орлоготой одоо их сургуулаа төсгсөн байна. Тэгээд их сургуулийн 4 жил бол одоо иймэрхүү байна. Их сургуультаа бол манай ангийн хүүхдүүд бол бүгдээрөө анги байртай хөвтөд, байртай идэугаа, байртай наадад байдаг бол манай хоёр бол одоо бараа бүтэ түнээ зараад хажуугаар нас сурсаад тэгээ явж байсан. Тэгээ одоо яг одоо их сургуулаа төгсөх тэр жил бол одоо яг одоо 18 онд бол хоёулаа одоо гутлын арилжаас массаж та тэгээд манай хоёрчсон өвөр Монголын одоо хүмүүсд манай ахилжна тана Монголын гутлын авахд болно. Гэхдээ бол чи ус татаад байна. Тэгээд танаас одоо чи ус сатгахгүй нэг юм хийж сурья да. Одоо чи ус сатгахгүй гутлын худалдая да гэхэлсэн. Гэхдээ одоо манаас Монголын ахилжнтууд хэлээд тэдгээр хүмүүсд бас сайхан хийж чадгүй байсан. Тэгээд санаагаар бас Монголын нэгсэн ах таарсан гутлсан хийдэг ах таарад манай хоёр өөрийн байдлаа хийсэн. Одоо манай хоёр удалгүй их сургуулаа төгсөх гэж байна. Тэгээд одоо их сургууль төгсөхөөсөө манаас санаас сайхан мөргөжил сурья гэдэг. Монгол улсад байгаа гутлах хийдэг ахнаасаа бол одоо манай хоёр гутлах хийх мөрөгжил сурсан. Гадна арсаа ямар сонгох, дотортлын материал ямар сонгох, улаан ямар материал сонгох, эргээд яаж эсхэх, монгол загварын гутлыг яаж эсхэх, за одоо бүхийн гутлыг яаж эсхэх, эргээд дахин ажлын гутлыг яаж эсхэх талаар бүр суралцаад хоёулаа одоо 2000 бөгөөд 18 оны 7 сар өнгөрөөд хоёлоо одоо өвөр Монголдо бусаж иржээ. Тэгээд бусаж ирчихээд одоо хоёлоо 22 төлийн ээж аавыгаа цуглуулж уулзуулж одоо 20 нарийн ажиллаа хийж эхэлсэн. Тэгээд 20 нарийн ажил хийхийн дагуу бас хоёлоос Монгол улсын бас бараа бүтээтнийг Асаа аймаг Баяотороо бол одоо бас дэлгүр нээж хийсэн. Одоо яах хийгээд их гой үр бүтэмжтэй явагдаж явах үед одоо 19 он 18 он 19 онд бол яг сахан гоё бүтэмжтэй явагдаж явах үед ахтар халдварт өвчин гараад манай хоёрын дэлгүүр одоо хаахаас өр аргагүй болоод хоёулаа дэлгүүрээ хаасан байна. 2019 онд одоо 10 сард манай хоёр хормоо хийгээд 12 сар өнгөрөөд одоо 20 оны эхнэр хойлоо одоо дэлгүүрээ хаагаад одоо нэгэн дор гэртээ суусан байна. Одоо манай хоёр чинь бол одоо улсын ажил хийхгүй хоёулаа бол одоо заавал өөрийн ажил өөрийн хүчээр амьдрнаа гэд хоёр талын ээж авдаа холсон болохоор хоёулаа одоо яг одоо ажил урахгүй 2000 бөгөөд 20 оны 5 сар болтол одоо хоёлаа яг гэртээ зүгээр суусан. Тэгээ зүгээр сууж байхдаас хоёлаас бодсон. Одоо манай хоёр ингэж амьдарч болохгүй. Одоо 20 одоо хоёлаа нэгэнтээ 10 төгөн төргөө бүгдийн тэр дэлгүүр хашаа зарцсан учраас одоо дахин манай хоёр бол одоо хормын мөнгө төргөл үлдсэн байна. Хормын мөнгө төр үлдээд одоо тэмээ яс үлдчихэж байгаасгүй болсон. Тэгээд хоёлаа одоо бэн дээр одоо бараг төмөн төргөл байсан. Тэгээ хоёлаа за одоо хоёлаа байя хоёлаа ингэж суухын хооронд хоёлаа малчин төмөндөө бас нэг өөрийн сурсан мөрөгчлийн адилаа хийя гэд. Тэгээд 2000 бөгөөд 20 оны 5 сараас хоёлаа одоо яг өөрөө гутлаа эсгэж яг өөрөө гутлаа ойж эхэлжээ. Гадна арсны бол одоо яг цул өхрийн арсаараа хийгээд дотортлохны бол зуныхаа бол бүржинхэн дотороор хийгээд яг зуны гутлыг хийсэн учраас дотортлохын бүр жинхэнэ дотор хийгээд улгандаа бол яг жинхэнэ цул өхрийн ширээ тавьж хийжээ. Тэгээд доотлоо бол усны хамгаалалттай үүг сонгож хийгээд хоёулаа одоо нэг гутал хийж ойж эхлээд тэгээд 2020 оны 5 сарын 10-удаар эхэлж ойсон юм аа. Тэгээд хамгийн түрүүний өмгтэй гутлын захаалга тосч эхэлжээ. Тэгээд тэр өдрөөс эхлээд л манай хоёрын ажил хамгийн үр бүтэмжтэй, хамгийн сайханар эхэлсэн учраас одоо болтол одоо ийгээ сайхан явж байна. Манай хоёрын арсаас орвол жинхэнэ цул өхрийн арсараа хийдгээ. Цуныхаа бол жинхэнэ цул өхрийн арсаар хийгээд доторхны үлбэр жинхэнэ цул хийгээд улмандаа ус ширээ таваад доотлоо бол усны хамгаалалттай зөөлөн улаар хийдэг юм аа. Хавар намрын хавар гадна арсын цул өхрийн арсаар хийгээд доторхны үл хөхрөн хөвөн дотороор хийдэг. Тэгээ улмандаа исхэтэ исхнээ доороо ширээ таваад ширнэгээ доороо усны хамгаалалттай бол тай хийж өгдөг. Тэг манаусын гутлын онцлогоосор бол одоо хамгийн гол нь улаа бол битүүд хайруулж аяж үйжнэ. Манаас нь том онцлогоо. Өргөө дахин өвлийн гутлаа бол манаас гадна арсын цул өхрийн арсаар хийгээд өргөө дотор талдаа бол хоноо арс, хагас төрийн хоноо арс, хагас төрийн хөвөн дотор хийгээд улмандаа бол зузаан исхэтэй исхнээ доороо бас нэг давхар исхий тав хар исхий таваад доотлын улан нь одоо юу хөнгөн зөвлөн фапо олор хийж наа. Одоо

0: нөгөө ямар ч хөндөв яггүй тийм хавтгай уулаар хийж үзнэ. Анхандаа бол одоо манай хоёр иймэрхүү хийжсэн. Тэгээд манайсын одоо нөгөө хамгийн гол нь хав зуны гутал, хав намрын гутал дэмий асуудал гардаг ба. Одоо энэ өвлийн гутал дээр үлж жоохон гулгаж байна. Халтарч байна гэсэн асуудал их гардаг. Тэгээд бол одоо жилээс жил улаан бол манай хоёр хаврусаар гад надад жилээс ихдээ бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо халтарч гулгах нь бараг байхгүй болсон байна. Тэгээд бол манай хоёрын гутал бол одоо 20 оноос бол одоолт бол одоо жил болгон гарах норм нь бол одоо анхандаа бол одоо цоонд байсан бол одоо бүр нэмэгдээ жилд бол одоо том гутлаас том тамгийн гутлын захаалга одоо жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаас та нийлүүлээд иймэрхүү захаалга авч эхэлт чаддаг болсон байна. Анхандаа бол хоёулаа хийсэн бол одоо хартал дав нь 12 адилчинтай ингээд нэг том гэр бүл гутлыг хийж байна манус. Сасаруулаа Асиа зүүн гүшүүн дээр Баяхтар гутлаа хийгээд гутлаа өөрөө хийгээд өөрөө явуулж байна. Тэгээ манай улсын гутлын хэсээр бол малчин төмөнд хамгийн танилт асуул болсон гутл бол одоо ажлын арзгар хараг, ажлын гялгар хараг гутл ч та. Энэ бол одоо хамгийн том одоо малчдын минь итгэлийн олсон гутл болж байна. Ягаад бол хамгийн гол онцлог бол чиг ус татгүй байна. Өгч чиг ус татгүй. Хоёр дугаарт нь хөнгөн зөөлөн гутлаа. Гурав дугаарт нь бол одоо өмсөд явхад бол маш өртөө. Дөрөв дугаарт нь бол хамгийн одоо үн ханшин тохиромжтой гутлаа. Та одоо 380 төгрөгөөр өндөр төрөйтэй гутлаа авахд бол багадаа 2-3 жил өмсч чадна. Амар муухай өмсдөх нь гэсэн 2 жил өмсдөг. Бүр гой өмсдөх нь бол одоо 5 жил өмссөн хүн яа байна манай гутлыг тослоод арчлаад өмсөн шүү дээ. Тэгээ жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаа худалдаж байгаа учраас бол зуны гутлаа нэхсэх хугацаа өмсөөд одоо зуны гутлаа бол одоо 3 сараас 8 сар хүртэл өмсөөд хавар намрынхаа бол 8 сараас 12 сар юм уу 11 сарын их юм бол гутлаас жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаа ядгах учраас манай дээр бүр зөвхөн дотортой гутлаа юу нөх хэдэ 4 сараас 8 сар орчим өмсчихнө. Тэгээ 8 сараас хойш бол тэр хавар намрын хүүн дотортой гутлаа 18 сараас 12 сар хүртэл өмсөд оргод өвлийн хоноо арсан 12 сараас одоо цагаан сар өнгөртөл өмсдөгөө малчд маань одоо нэг хүн яа гутлаа авахд бол манай гутлын үр одоо ийгэж өөлжж өмсөд 3-аас 4 жил өмссөн хүн байна. 5 жил өмссөн хүн байна. Хамгийн муухай өмсдөг нь 2 жил өмсдөгөө. Тэгээд одоо манай малчдтай бол одоо иймэрхүү итгэл болж байна. Одоо нэг өдөрөө манай хоёр жилээс жил гуталтаараа бас одоо шинчилэлт хийж өстой. Одоо хамгийн анхын бол одоо ажлын арзан хар гялгар хараа хийж байсан бол одоо дараачаар нь бид өргөтэй гутлаа бол өргөтэй үсгийн сухгүй загварын гутлаа хийсэн. Өнөө дээр нь дахин нодин жилээс одоо 77 гоо цодон гутлаас оруулаа 77 гоо гутлаас оруулаа одоо уртлах хардльтай хамгаалттай төрийн өндөр шиг өргөө дахин нарийн өргөн заврахаа дундлын хэмжээгээр нь ингэж хийжээ. Энэгээ бол хавар намрын хулоо зуных гоо хийж байна. Өргөө дахин одоо өнөө жил бүр одоо бас нэг шинэ завгар хийсэн шээ. Энэ бол 12 өндөртэй. Энэ гутлын одоо онцлогоос харуул одоо манай өвөр Монгол зарагддаг яалуу гутлын энэ завгартай ав адилах хийсэн байна. Ягаад одоо манай хоёр адилхан яалуугууд өрөөсөн байв бол манаусаас гутлаа авдаа ахнууд одоо хэлсэн. Чиг ус сатгүй үн хаашин тохиромжтой одоо нэг сайхан яалуу гутал хийгээд хэлсэн учраас манай хоёр Монгол улсаас өнөд Оросоос яалуу гутал авч ирээд хоёулаа нь хоёр гутлын одоо сайнтай талын аваад муутай талын хаяад яг манай өөрийн үйлдвэрийн яалуу гутлаа хийжээ. Тэгэд манай яалуу гутлын үн хааш бас маш тохиромжтой. Хамгийн гол нь чиг ус татгүй мөртөө хүмүүн зөөлөн гутал байна. Манай хоёроос бол одоо энэ 2020 оноос эхэлж хийсэн ч гэсэн одоо өнөө чинь 26 он одоо яг бүхэл 6 жил бол одоо 7 дугаар жилийн нүрийн үзэ явж байна. Энэ 6 жил дотор бол манус ажлын хар гутлаа бол одоо өндөр том төрөйтэйгээр өргөн нарийн загварын гутлаагаар эрэгтэй өмгтэйгээ бүр хийж байна. Жилийн дөрөв үлрэлийн гутлаа бол бүр хийж байна. Өргөө дээр нь бол одоо манай хоёр ямар ямар гутлы хийсэн бэ бол одоо шин загварын горогтой үсгийн сүмхүү загварын гутлын төвс гутлын өргөө дахин 77 яалуу гэдэг энэ бүхийг хийж өргөө өмгтэй гоёлын гутлагаа хийжээ. Одоо эдгээр гутлуудаа хийгээд бол бүр амжилттай. Дээр нь бас манай хоёроос нэг өргөтэй өмгтэй хосын шахаас хийсэн одоо дүүнүүдтэй зориулж хийсэн одоо дүүнүүдтэй эргээд одоо шинэ цагийн залуучуудаа зориулж шахаас хийжээ. Шахаас бол маш гоё хүмүүн зөөлөн шахаа өмсөд явахд бол маш өвтэй. Чиг ус сатгүй дотор гадна арсан бүр жинхэнэ сүр өхрийн арсараа хийсэн. Уландаа чсэн дотор гадна бүр шир тавьж өгсөн. чир тавьж өгсөн юм сайхан шахаа хийжээ. Шахаагаас одоо худалдаад үтэлгүй барах гэж байгаа учраас хоёлаас одоо хямдрал явагдаж байгаа маа. Та манай хоёр одоо төрөх гутлуудаа хийж хөсөлд бол одоо хүчрэлтэн бол бараг дэми тулгараагүй. Ягаад гэвэл одоо манай хоёр анханасаа бод хоёлоо бүх юмөө бүр зөв сонголт хийсэн учраас одоо бүх юм бүр зинхэмэр хийсэн учраас манай хоёр бол бараг хүчрэлтэн тулгараагүй хэлсэд бол тэми асуудал болохгүй. Одоо хамгийн хүчрэлтэн тулгарсан үе бол одоо тэр одоо өвчний өрөнд одоо хичгийн өрөнд нь одоо гутлаа оёо гаргацсан хүмүүс манай хоёроос гутлаа авцсан байна. Онго өгсөн байна. Гэхдээ манай хоёр гутлаа явуулж чадахгүй. Одоо яг тэр хижигийн өрнөд л жоохон иймэрхүү асуудал учрахаас биш. Тийм ариун одоо манай хоёрын гутлын дор бол тийм ариун асуудал хүчирдэл зовлон бол толгораагүй гэж хэлж болно. Амга 24 оноос эхлээд бол манай хоёрын утгыг зардаг юм дэлгүртэй болжээ. Одоо бөөндөж аваачаа тэгээд худалдаж дэлгүртэй болжээ. Яагаад юм дэлгүртэй болоовэ гэвэл одоо манай хоёрын гутлын малчд аваачаад өмсөв сайн байна гэд зарим нь одоо гутлын үзэс хар замнаа гэж хэлснээс манай нэг сайн орлон борлуул шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай гутлын итгэж аваач худалдаж одоо 100 сүмчний нэг дэлгүр хамгийн түрүүнээ гээд дараа нь бол одоо манай хоёр шин дараа 100 сүм дээр дэлгүүрээ нэгээд одоо тэр дэлгүүрөө дүүдэ өгсөн байна. Одоо тэрний дараа бол одоо манай 100 сүмдэд дэлгүүртэй болж байна. Одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин дараа 100 шүү. Хүлэн шин дараа баруун гүшүүн дэлгүүртэй. Эргээд шилэн гол дээр 100 сүм чин 100 баруун сүм чин 100 сүмд баруун сүмд. Эргээд авагд дэлгүүртэй.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ олон түмэндээ танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын дээд бүлгээс сонсголоо. Дараагийн нөтрүүлгээр тус сурвалжлагын доод бүлгээс хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нөгөөхий нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хэнэгч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.

0: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Миний хуулийн тавчин нөтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогчд үзэгчд та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Ингээд энэ цагийн хуулийн тавчин нөтрүүлгээрээ бид одоо өнгөрсөн ээлжинкээ нөтрүүлгийнхээ үргэлжлэл болгож та бүхэндээ мөн одоо хөдөө тасган газар шарын тухайтай одоо хуулийн тайлбарчаас та бүхэндээ хүргэхээр боллоо. Тэгэхээр та бүхэн маань хуулийн тайлбарч болондоо анхаарлаа хандуулна уу.
2: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зүйлдэг авнү.
1: За, өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгээрээ бол бид нэр одоо энэ ерөн хөдөө тасганы газар шарын даачилтын тухайтай одоо хэдэн асуудлаас эхэлж байгаад та бүхэн дэвэл одоо хуулийн тайлбарч хийсэн байгаа. За, тэгвэл одоо энэ зохион байгуулалтын гишүүний тухайтай ярих юм бол бас маш олон одоо асуудлууд та бидний өмнө тохиолддог байгаа. Тэгэхээр бид энэ ээлжийн нөтрүүлгээрээ мөн одоо өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгийнхээ одоо үргэлжлэл болгож та бүхэндээ одоо гишүүний ирэх яг алдах байдал нь ямар байдаг. Тэгвэл одоо нутаг даачлах гэрээ тэгвэл одоо нутгийг даачилсан даачилтын дэвтрийн харьцаа түлнэг үр хамт байх нь одоо нутаг даачлах эрхийн цорын ганц шаардлага мөн өсөх зэрэг одоо эдгээр асуудлын тухайд бол тусгай бол одоо Өвөр Монголын Дэмүү хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Сүх хат хуульчийг бол урьж байгаад энэ тухайтай одоо тайлбарч хэлэхээр бэлтгэсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлгэд цаг цаваа гаргаж хөрөлцөн ирсэн Сүх хат хуульчийгаа баярлан ухтаж байна. За тэгвэл Сүх хат хуульчийн хувьд бол яг бид хоёр бол өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгээрээ бол одоо гачаа малчин сам хөшөөний харьцаа төрчлөн одоо нутагт хувь байна уу гэсэн энэ тухайтай утгын талаар ярихын дагуу хэрвээ одоо нутгийн энэ даачилтын хувьд одоо хувь нь байгуул яаж өрх ашигаа хүртэх энэ тухай хүртэл одоо яриад бидний одоо яриа өндөрлсөн байдаг. Тэгвэл одоо энэ ээлжийн нөтрүүлгээрээ бид үргэлжлээд хамгийн түрүүнд бид нэр одоо онцгойлон эмгэгтэйчүүдийн талд зарим хүмүүс бол одоо айлд бүр болж явах юм уу? За тэгвэл одоо зарим нь бол одоо хөөхөн хүнд нутаг өгөхгүй гэсэн одоо яриа явдаг штэ. Одоо эдгээр тухайтай яг дэлгэрэнгүй тайлбарлбал энэ тухайтай ер нь одоо хуулдах доор яаж шуухан тогтоож байгаа энэ тухайтай сухат хуульчаас тайлбарлаад хэлээд өгнө.
3: За үзэгчд олон сайн байна уу? Тэгвэл бид дөрөв дахь сэдвээ залгаад ярилцж үзье. Одоо эмгэгтэйчүүдийн хамаа бүхий яг ямар ч ихэн хууль дүрмээр одоо хамгаална гэсэн нь бидэн бол дөрөв дахь нөвтрөлх, дөрөв дахь нөвтрөлх олон удаа ярьсан. Гэхдээ бидний энэ үйлдэлг дээр бол бас одоо бидний одоо хуулийг төгөөмөлжүүлж байгаа ийм нэгэн өтгөдийн хуваас талаа хойн талаас бол би өөрийн бие үүсгэр бол бас одоо хийх зүйл бас маш олон байна. Одоо үнийг бол бүртгэх цаг бас их урт байна гэж үзэж байна. Учир нь бол бид энэ сайн шингэлт хийж бараад имийн удаагүй миний өөрийн хөргөн дээр бол тохиолцсон хөргөн дээр бол одоо мөн чигэж одоо ярьж байсан. Одоо хүүхэн хүнд бол нутаг өгөхгүй. Одоо хувийн нутаг нь 500 мөнгө 600 мөнгө өгнө гэд. Тэгэд бол би бол дөрөд олон ярьдаг байсан шүү дээ. Нутаг даачлах хуулийн 6 дугаар зурвасан дээр нь ярьж байна. Өмгтэй хүн бол өрхтэй хүнтэй адилханаар нутаг даачлах эрхийг эдэлнэ гэж тахилсан. Одоо би бол ийм үг явал их настай бол хүнд бол бас олон ярьж байсан. Тэгвэл мөн ч бас хөдөө тосхоны одоо зохион байгуулалтын нэгэн хууль дээр шүү дээ. 8 дугаар зурвас дээр нь бас ярьж байна. Өмгтэй хүн бол өрхтэй хүнтэй адилхан одоо хуулийг эдэлнэ. Одоо нэг эдлэн тэгэд бол дөрөв дэх бидний ярьсан одоо ямар хурмалсан, хурмлаагүй одоо нөхөр алдсан иймэрхүү шалтгаанаас болоод бүл хүний нутгийн даачлаг эрх зэрэг зүйлсийн бол одоо эрхэнд нь халдаж болохгүй гэсэн олон тогтоол байдаг шүү дээ. Тэгвэл бие гадаа боттой учиртай нийлүүлээд нэг одоо нэг зарим зүйлсийн ярья. Одоо жишээлбэл нэг айл одоо дөрвөн үр хамтай ээж нь байна, аав нь байна, тэгвэл ах нь, хүүхэн дүү нь байна, дөрвөн хүн шүү дээ. Ийг одоо өдөн бол одоо нутаг даачлах дээр 97-98 онд бол одоо 5,000 мөө нутаг даатлснаар жишээлж бодъё.
1: За.
3: Тэгвэл одоо олонхи манай төрөөсд бол нутаг хаахтаа бол одоо үрхийн суур нутг гэж байдаг хста. Одоо жишээлбэл одоо хүний зарим гацааны газар нэгтгэн шүгэл суур нутг нь гэл илүү суур нутг нь ердөө нутг нь бага юм бол одоо суур нутг нь гэл бага байдаг хста. Одоо жишээл хөрөх юм бол одоо нэг хүний хувийн нутг нь 600 мөө. Тэгвэл дөрвөн хүн байхс нь бол 2400 мөө шта. 2400 бол хувь хүний тоогоор ноогдсон нутг. Энэ бол зөвхөн тухайн үеийн нутг даажлах арга хэлбэрийн нэг нь. Эхлээд өнийг бол заавал одоо бидэн үйлдэг дөрвөл хуулан дээр өнийг бол одоо чанга шаардаа заавал өнөөр явна гэсэн ийм бол үйлдэг дөрвөл юрдод юм байдаггүй. Тэгвэл одоо дөрвөн хүнс нь бол 2400 мөгийн 600 2400 мөгийн одоо хувь хүний нутг байна. Тэгвэл одоо суур нутг нь 2000 шүү дээ. Суур нутг нь 2000 нэг нэмэх юм бол одоо 4400 мөө нутг болно. Тэгвэл одоо дахиад одоо хүн нь бол 6-ны хувь эзлээд мал нь бол 4-ний хувь эзлэнэ гэхийн байдлаас болоод бол одоо 600 нь бол одоо малаар ноогдож ирсэн. Тэгвэл энэ айл бол одоо 500 мөө нутгтай 4 хүн. Тэгвэл энэ хооронд бол одоо хүмүүс хэлнэ шүү дээ. Одоо ямар одоо маргаан одоо гарна шүү дээ. Тэгвэл би тэгвэл чамд одоо шиний хувийн нутг шин 600 мөл байна. Эхлээд шиний 600 мөгийг чамд өгнө гэж одоо ингэж олон олон сонссон би. Үйлдэл дээр олон сонссон. Онцгойлон хуульчин адил хийгээд бол бас яг зарган дээр бол одоо аав нь ч хүүхэндээ тэгж хэлнэ, ах нь ч хүүх одоо өгчтэй тэгж хэлнэ. Дүү нь гэсэн одоо бүр одоо өгчтэй тэгж хэлнэ, ах нь хүүхэндүүдээ бүр тэгж ядна. А тэгвэл энэ 5000 мөгийг би авна. Одоо эрэгтэй хүн авна шүү дээ. Тэгвэл таны энэ нутгыг бол 600 мөөсн хувааж гүнэ. Тэгвэл одоо би асуусан шүү дээ. Биш би юу гэдэг асуусан. Ши юу 5000 мөний 4400-ын надаа та аваад хүүхэн төмөөс бол одоо өгчтэй зай 600 хүм өгөх юм. Яг боттойгоор ярих юм бол манай нэг одоо хүлэн байрын малжих юм нэгэн байдлаас авч үзвэл 600 мөөгөр улсуудад яаж мал харт гэж ярих. Энэ нь одоо онцгой манай хүлэн байрын малжаа гарах

0: надаа ихэд бэлчэрлүүлээд ихэж ийгэж тэнжих нэг арга шта. Бидэн өдөртөө хасаалаад ийгэж байх биш. Тэгвэл 600 муу газар одоо яаж хэдийн малт гэж яа гэж яах хүний амьдрах үндсэн шаардлага бас баталсан байх хэрэгтэй шүү дээ. А тэгсэн чинь бол одоо учир нь 90 онд нутаг байхад бол нөх хүний 600 муугийн одоо нутаг байна. Эхлэрээ бол чамд 600 муу гэдэг өгнө. Тэгвэл дүнд би дахиад одоо хэлж өгсөн. Тэгвэл энэ учрыг бол дахиад гүнзгэрүүлж ярья. Нөх хүний 600 муу. Тэгвэл одоо малаар ирсэн нутагч нь бол 600 муу өгсөн шүү дээ. Бидний саяхан жишээгээр үлч дээ. Тэгвэл энэ мал чинь энэ дөрвөн хүний хамтын хөрөнгө биш үү дээ. Аав нь өдөлж болно, хүү өхнөр нь өдөлж болно, одоо хүүхэн ч болно, хүүн ч болно, хамтар өмчилж байгаа энэ мал хөрөнгөс нь бол хамтар өдөлж, хамтар ашиг хүртэл орох олох юм дэгэн хуулийн өрх байна шүү дээ. Тэгвэл энэ нь бол бас өндөө одоо хамтараа гэж хуваалцвал таарна. Энэ нь одоо малын хувьд одоо дөрөвний одоо малын хуваар ирсэн нутгах шүү дээ. Тэгвэл дахиад нэг нь суур нутгах 2000 мөв байдгаа гэж олон хүн ярина. Тэгвэл суур нутгах нь энэ өрхөөр ирсэн суур нутгах биш үү дээ. Тэгвэл энэ хүүхэн хүн шин энэ өрхөн дотор байгаа юм чинь энэ өрхийн суур нутгах юунд энэ хүүхэн хүнд нэгэж одоо суурлж энэ хүүхэн хүнд хувааж өгч болдоггүй юм бэ гэж би одоо ийгэж их гайхаж одоо ухаглах хийдэг.
1: Тийм.
0: Яг ёсондоо бол одоо бидний саяхан орлогын нь бол одоо хэдий хүн байвал хэдий хүн гэж хувааж тгшэр хувааж авна гэж бидний дөрөвдөө бол бас олон удаа ярьсан шүү дээ.
1: Тийм.
0: Гэхдээ одоо бидний хуулийн дөрөв л одоо яг 4-1 5-1 авна гэж одоо ийгэж шаарддаггүй. Гэхдээ яг мөнгө нь авахтаа бол одоо ийгэж авах бас нь бол одоо хуулийн үндэслэл байна. Эхлээд одоо миний үзэхээр яг орлого нь хуваах юм бол 5000 мөн нутгыг хуваах юм бол нөх хүний 1250 мөгийн орлого хүртвэрийг авч болно шүү дээ. Гэхдээ бол одоо яг л энэ үйлдэл дээр бол ах хүүхэн хүнд бол 600 мөгийн хүлээлт өгдөг. Тэгэж олон ярьдаг. Миний хөргөн дээр тохиолдсон. Өөрөө бол одоо 70000 гарын мөгийн аваад хүүхэндүүдэд 600 мөгийн өгнө гэд одоо ийгсэн ушир бол бас олон байна. Одоо иймэрхүү байдалтай эхлээд бол өмгтэй цуудын нэг өрхий бол нутаг даачлах хууланд орч гэсэн одоо үндсэн шатны зохион байгуулалтын хуульч гэсэн чанагчлан өмгтэй цуудын өрх ашгийг хамгаалах хууланд дор хүртэл нарийн тогтсон байдаг. Одоо үндсэн зохион байгуулалтын гүшүүдийн нэг өрхөнд бол өрхтэй өмгтэйгийн өрх нь адилхан гэсэн одоо хаасл бол ийм нэг хууль бол байгаад байх хэрэгтэй байгаад байна. Тэгвэл одоо ийгэж олон хууль дор одоо байх боломж үл ийм их байхад таарахгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо яг үйлдэлтэй одоо үйлдэлсаар бол мөнчл байх нь ясн бол таарж байна гэж би үзэж байна.
1: Тэгэхээр одоо өргөтэй өмгтэй өргөтгч байх хэрэгтэй. Ер нь онцгойлон одоо газар орны байдал юм уу? Ер нь хүмүүсийн одоо үзэл танилтын хувьд бол одоо ер нь өмгтэйцүүдийг одоо бас нутаг даачлахын талд бол бас зарим байдалд ороо одоо өргөтгчгүй юм уу? Өмгтэйцүүдийн өрх ашигт халдаж байгаа одоо иймэрхүү ажиллагаанууд байгаа учраас сая бол одоо Сүхбат хуульчаас одоо өөрийн бас тохиолдож байсан мөн төрчлөн бас өөрийн энэ үйлдэлг дундаа дандаа бас нийгэм нийтдээ ард түмэндээ одоо малчин түмэндээ бол бас энэ өмгтөөсүүдийн энэ өрх ашиг өмгтөөсүүдийн одоо нутаг үлчээрээ даачлах энэ өрх ашигийг одоо батлах энэ талд бол бас зөв танилттай байх энэ талд бол дандаа бас ухуулаг ажлын талаараа бол бас энэ тухайтай одоо хийгээд л байгаа. Тэгэхээр үл одоо ер нь айл бүр болсон ч тэр одоо энэ хүүхэн ерэн одоо бүлвсрэх юм уу эсвэл одоо энэ хүүхэн нутаг өгөхгүй гэх зэрэг одоо имэрхүү ерэн яриа хэлцээ буюу имэрхүү үйл ажиллагаа нь бол одоо үнэхээр бас өмгтөцүүдийн өрх ашигт халдаж байгаа юм байна гэдгийг бас манай сонсогчд үзэгчд хүлэн авахчд маань бас ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл залгаад мөн одоо гачаа нийтийн аж ахуйн зохион байгуулалтын талаар хэлэхэд бол зарим хүмүүс бол одоо бол энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн гэдэг нь чухам юу вэ гэдэг талаас бол их нарийн ойлголтгүй их тод ойлголтгүй болоод байгаа. Тэгэхээр энийг бас жоохон тайлбарлаад өгнө үү Сүхбат хуульчаас.
0: Тэгвэл бидний дөрөв дахь ярьсан хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн 11 дугаар зүйл дээр үл ярьж байна шүү дээ. Одоо энэ бол үр хам нь байсан буюу байгаа. Тэгэхэд бол өөрийн үндсэн зохион байгуулалтыгаа бол урт хугацаагийн өрх үрхэн харьцаатай тэгвэл хамтын аж ахуйн өмчилж байгаа нутаг дөвсгөрөөр өөрийнхөө нэг амьдралынхаа орлогоо болгодог иймэрхүү хүмүүсийн үл одоо ерөнхийдөө бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнөө гэж одоо ингэж тогтоодог шүү дээ. Тэгвэл бид яа тогтох нь нэгэн та ярьж өнгөрсөн чинь одоо алдах нь бас нэг дүнхэн тайлбар хийгээд үгүй яа. Тэгэд одоо бид миний хурц ирж байгаа нь одоо хуулийн тайлбар хийх нь

байхдаа одоо хуулийн журуусаа нэг дүгм нэг яриад үгүй аа. Тэгвэл хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын 17 дугаар зүйл дээр үл ярьж байна. Доорхын байдлын нэг нь байвал хүдөө тусгын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гүшүүний хэрхэм алднаа гэж одоо ингэж ярьж байна. Нэгтнүүл нас марна. Нас орхол олонхын байдлаар өрхө таягдсан өрхө алдсан зүйлийн нэгэн чухал элемент болно. Насаа барчих юм бол одоо нэг хүн энэ гүшүүний энэ зохион байгуулалтын гүшүүн мөн өсөх нь одоо нэгэн та чухал биш байлч байгаа учраас тийм бөгөөд өрхийн суур байх ойлчна. Эхлээд нас барах нь бол даруй зохион байгуулалтын аж ахуйн одоо зохион байгуулалтын гүшүүний хэрхэм алдна гэсэн энэ бол бидэн бүр ойлгоход их дүгэн байдаг. Тэгвэл одоо хоёрт нь бүгд найрамдах дундад ард улсын харайгаан алдсан одоо өөрийн улсын харайгаа шилжүүлсэн одоо жишээлбэл би одоо одоо ямар нэгэн улсад өөрийн харайгаа шилжүүлсэн байвал одоо энд амьдрахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл улсын харайс нь одоо бидний хамгийн суур одоо өөрийн нэг ам насынас одоо авч босод суур нь бол одоо улсын харай бол бас нэгэн чанга суур болно. Тэгэхээр өөрийн улсынхаа харайгаа нь алдсан байвал аянтаа нэг зохион байгуулалтын гүшүүний хэрэг юм бол алдсан ийм үр дүнийг гарганаа гэснийг сануулж байна. За тэгвэл гурууд нь бусад хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гүшүүний хэрэг юм олсон. Энэ нэгэн зурвасан ярихад бол яг өмгтээчүүдийн сайн бидний ярьсан өмгтээчүүдийн өрхийг хамгаалсан энтүүл бас нэг хамаацсан байх хэрэгтэй. Учир нь энэ дөрөв бас ярьж инш та. Хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гүшүүн ургуулсны хойно бусад хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гүшүүний хэрэг юм олсонгүй байвал уулын хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь бол одоо түүний гүшүүний хэрэг юм бол хасаж болохгүй гэж байна. Одоо жишээлбэл нэг өмгтэн одоо эй гачаагаас одоо би гачаанд ургуулад орсон. Тэгээд эйгээс би гачаанд ургуулж орсны сүүлээр энэ би гачаа нь бол энэ өмгтэй хүний бол тос жаад өөрийн зохион байгуулалтын гүшүүн гэж тодлоогүй байсан үстэй. Өөрийн түрхэн гачаа нь одоо би бол яг өөрийн аман хөлгөөр ярих юм бол түрхэн гачаа нь эй гачаа болно шүү дээ. Тэгвэл эй гачааны одоо зохион байгуулалтаас бол энэ хүний зохион байгуулалтын хэрхмийн нь шууд хасч болохгүй. Учир нь хөрвөө энэ хүний хэрхмийн хасах юм бол энэ хоёр талдаа бол одоо оршин тогтнох хамгийн үндсэн суур батлагаа алдна шүү дээ. Эхлээд бол одоо ийм байдал бол бас гарч болохгүй гэсний бол энэ хуултыг уйлдуулаад тааланд одоо танилцуулж байна. Хөрвөө бол одоо түрхэн гачаагаас одоо хурмлаад гараад би гачаад орсныгаас үүлэр одоо хатмын гачаандаа одоо нутга өдргө зүйлийг бүр олсон. Тэгвэл одоо хэрхмээ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрхмийг өдөлсөн. Ийм байдалд орвол яг энэ хуулаас авчлах юм бол уулын нэг хэрхмийн үл бас үлдэж болдоггүй. Учир нь нэг хүн бол хоёр гачааны аль нь ч байхгүй ийм үр дүн гарч болохгүй. Тийм бөгөөд бас хоёр талын ашигыг бол хамт нь өдөлнө гэсэн ийм нэгэн үр дүн бол бас гарч болдоггүй маа. Учир нь их юм бол эсвэл өөрийн өрх ашгаа одоо хойхруулна. Эсвэл одоо нэг гачаагийн өрх ашгийг бол хойхруулна. Одоо гачаагийн өрх ашиг хойхорж байна гэхэд хүрэх юм бол энэ бол одоо дараа гачаагийн бүхэлөө малчдын өрх ашиг хойхорж байна гэсэн одоо иймэрхүү үр дүн гардаг юм аа. За тэгвэл нэг тус хуулийн зүйлийн 4 дугаар зурвасд нь үлгэлсэн нэгэн та алавтан болсон гэвч бол урьж томлох дүрмт алавтан үүнд багтахгүй гэж байна. Одоо энэ бол бидний бүр мэдэн одоо хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Аа тэр бол жинхэнэ адил болчихжээ. Жинхэнэ адил бол одоо хэрх минь хаснаа гэдэг. Тэг ийгэж олон хүн ярьдаг шүү дээ. Өнний үндэслэл нь хаана байв? Одоо ямар ч хуулийн үндэслэл байхгүйгээр одоо энэ явагдахтаа ийгэж явагдаж болдоггүй шүү дээ. Одоо эхлээрээ бол одоо би бол хурж ирсэн зориг нь хуулийн тайлбарж хийж байгаа учраас ийм ийгэж ярьж хүний хуулийн өшин үндэс нь өнд байна гэсний үл одоо таалдаа сонортуулж байна. Нэгэнт алавтан болсон гэсэн чинь бол энэ шаардлага бол маш их чанга тодорхой шаардаж байна. Одоо зарим нь хэлнэ аа энэ хүн бол хот хошуу ороод маймаа хийж байна, дөлгөр хийж байна. Эсвэл одоо ямар зүйл нэг адил хийж байна. Одоо тэр нэг гачааны нэг хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрхэм нь хасаж болно уу? Эсвэл одоо нутгаан даачлахад нь нөлөө болно уу болохгүй юу? Одоо ингэж одоо олон хүн ярьдаг. Эхлэр энэ нэгэн хуулийн журмас нь бол маш тодорхой ярьсан. Нэгэнтээ алавтан болсон. Нэгэнтээ алавтан болсон гэсний энэ үгийн утга нь хоосон алавтан гэсний ярьж байгаа бишээ. Харин алавтнаас бусад зүйл нь хэрхэм алдахгүй гэсэн ийм үр дүн нь бас чухалчилж байгаа одоо ийм нэгэн байдал байж болно. Эхлэр бол бусад зүйлийн алавтнаас бусад зүйлийн одоо улсуудын ярьдаг жинхэнэ адил гэсэн гэсэн ч

0: хамаагүй. Үүнээс болоод хэрх минь бол алдулж болтгүй. Эгэж одоо хүний үндсэн одоо өрх нь бол хамгаалах хэрэгтэй. Гэхдээ бол одоо зарим гацаагийн нэг дүрм тогтоолоор авч хэлэх юм бол алуутнаас бусад зүйлийн жинхэнэ адил хөлтлөх юм бол одоо жохох зүйлийн гацаа мөн эсвэл одоо хамтын аа жохон жохон байгуулалтын ашиг хүрт төрийн үлднэх хэсгээр одоо дутуу гэдэг нь үхэхгүй байх иймэрхүү байдал гарч болно. Гэхдээ харин шууд одоо хэрх минь хаснаа л гэж одоо ингэж болдоггүй. Тэгвэл тус хуулийн зүйлийн 5 дугаар зурвасын дахин нэг сайхан уншаад үгүй. Тавд нь бол хууль чааж, хууль тогтоол ба хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын дүрмд тогтоосон бусад байдал гэж байна. Өмнөхи бадгын 3 дугаар бадга, 4 дугаар бадгын байдлаас болж хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүний нэрх мөн алдсан байвал хууль чааж, хууль тогтоол, улсын холбогдол бүхий тогтоол болон хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын дүрм ёсоор хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалттай зөвлөлдсөний дараа зохих хугацаан дотор нэгэнтэй хөдөлсөн хамаа бүхий өрх ашиг нь үлдөөж болно гэж одоо иймэрхүү зүйлсийг бол бас танилцуулж байна шүү дээ. Одоо миний сайн яхалсан шиг зөвхөн алуутан мөн эсвэл одоо алуутнаас бусад зүйлийн жинхэнэ адилтай болсон байвал одоо нэг гацааны зөвлөлийн зохион байгуулалтын нэг ашиг хүртэрийн үлднэх хэсэг нь үлдөөж болно. Одоо гэхдээ бол бас гацааны дүрм минь үзэн шүү дээ. Гацаа болгон бүр өөрийн гэсэн дүрм тогтоолыг гаргаж болдох юм учраас одоо хүртүүр хуварын нь бол одоо нэг хэсэг нь хүртэж болно. Одоо эсвэл одоо нэгж хүртээдгүй юм уу эсвэл зохих хугацаанд дотор олох ёстой юм нэгэн хүртэмж нь бол бас өгүүл таарна гэж хуулнаас тогтоож байна. Эхлээд бол манай нэг төрийн бодлого дээр ярьдаг нэг л хутгаар бол тас авчиж одоо ийм бол хар мишүүлдүү цагаан гэж одоо ингэж шууд ярьж болдоггүй. Харин бол хэдийгээр нэг бусж үлийн чинь адилтай болсон ч гэд хэрхэн мэн үлдээж өгөх хэрэгтэй. Тийм бөгөөд бол бас зохих хэмжээний нэг хувийн нь бол одоо үүх юм нэг дүрм тогтоолтор тогтсон байвал үүгж бас болно. Одоо энэ бол шууд одоо гацаа болон аж ахуйн зохион байгуулалтын одоо өөрийн шийдвэрлэх зүйлийн нэг хөвчөн дотор орхин учраас бол одоо гацааны талаас өөрөө хурл хийгээд зөвлөлдсөд бол тогтоож болдгоо. Иймэрхүү байдалтай байна.
1: Тийм бай. За, тэгэхээр одоо үнэхээр энэ зохион байгуулалтын гишүүний тухайтай нь маш тодорхой энэ хуульд зурвсад яаж шуухан тогтоож байна гэдэг талаас бол сүүх хадгуулчаас сайхан зурвсалж байгаа та нарт бол одоо хууль тогтоолыг уншиж тайлбарлаж ойлгуултлаа. Тэгэхээр одоо ер нь зарим хүмүүс хэлдэг би одоо гишүүний эрх алдаад байна. Чухам юунд алдсан бай, чухам одоо аль зурвсад нь одоо хамаадаж байгаа. Эсвэл таны гишүүний эрх алдаж байгаа нь үнэнхүү одоо хууль ёсонд нийцэж гинөө үгүй юу гэдгийг бас өөртөө бас одоо энэ тухайтай ойлгож болно. Тэгэхээр манай энэ хэлж нөвтрүүлгэл сүх хатгуулчийн одоо дээр тайлбарлсан шигээр хамаа бүхий хууль тогтоолдох энэ одоо зорвос тогтоодоор явж гинөө үгүй юу гэдгийг бид нар ойлгох нь маш чухал байгаа. За тэгвэл одоо ер нь зохион байгуулалтын гишүүнээс гадна бол одоо ер нь бидний одоо малжи хууль төрлийн суур болж байгаа энэ нутг бичвэрийн тухайтай ярих юм бол бид нар чинь бол одоо бол одоо 2 дугаар ээлжийн 30 жил даварт тахаар байгаа. Ер нь нутг даачлах гэрээг одоо бид нар бичдэг. За тэгвэл одоо нутгийн дэвтэртэй гэдэг ер нь бидний ерийн яран дээр байдаг штэ. Тэгвэл энэ гэрээ болоод энэ дэвтэр хоёрын харьцаа нь жоохон юу байдаг вэ? Энэ тухайтай манай сүх хатгуулчаас тайлбарлаад хэлээд өгнө.
0: Энэ гэрээ болоод дэвтрийн харьцаа гэсэн чинь бол их сайхан нэгэн асуудал болно. Учир нь манай энэ боттын үйлдэлгээ болоод энэ амьдрал дээр энэ олонхын малч төлөх юм шигтэй. Миний нутгийн дэвтэр байна л гэтэл миний нутгийн дэвтэр би нутгад аталж явах юм бол гөрчил дийлнэ гэдэг. Гэхдээ яг тал нутгийн хууль болоод нэг нутг даачлах хуулийн хамаа бүхий тогтоолоор үндэслүүлж штэ. Аливаа бүхий нутг даачлах өрхөн ирэлт болон аливаа бүхий нутг даачилсан гөрөөгийн энэ суур өрх нь бол нутг даачлах гөрөөгс ирэлттэй. Энэ гөрөөндөр бол нэг тал нь нутг даачлалч оно да гацаа зөвлөл одоо эсвэл одоогоор одоо хэлэх юм бол зарим гацаа нэгэнтэй хувраад бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт болсон. Тэгвэл нутг даачлуулж байгаа энэ өтгөөд нь бол гацаа буюу хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт болно. Тэгвэл нутг даатлсан этгээд нь одоо малчин одоо тус гачаа мөн эсвэл тус аа жоохон жоохон байгуултын гөшүүн болсон малчин болно. А ингэхлээр нэг гөрөн дөрвөл 4-5% байдгаа. Одоо малчин өөрөө нэг ивэлдэнэ. Гачаа нэг ивэлдэнэ. Хошууны нэг дас өхмөл тавьдаг нэг байгууламжаас нэг үлдээдэг. Одоо ерөнхийдөө иймэрх байдаг. Дахиад нэг нь бол хошууны тал нутгын хамарх нэг байдал. Одоо манай нэг төрөн бол одоо бэлчээр нутг бэлчээрийн товчоо мөн одоо бол одоо улсын өх байлгын товчоо одоо ингэж өн хөдөн жил бол одоо өрхөн нэгж өмнө хөдөн жил нөхс хоёр байсан учраас тамга нь бол зарим зарим өстө жоохон жүрэт байдаг. Гэхдээ бол ерөнхийдөө авч эхлэх юм бол грэгийн тамга нь бол гачаа малчин болон гошууны төсийн одоо тал нутгыг хамаарах байгууламжийн тамга байдаг. Одоо заримдаа бол бас гошууны тамгач байдаг юм байдаг. Тэгээд бол өн нэгэн өрхийн суураас болоод гаргасан нутгатаа ачлах дөвтөр дөр нь бол ямар тамга байна. Бас л гачааны тамга байх хэрэгтэй. Учир нь гачаагийн нутг юм чинь дээ. Эхлээрээ бол дахад нэг нь бол хошууны төсийн тамга байх хэрэгтэй. Хошууны засгийн орны тамга. Учир нь хамгийн сүүлийн дөвтрийг хийж гаргахад одоо бидний энэ ярьдаг нутгад ажил дөвтрийг хийж гаргахад бол шаардаж ханин байцаас нь бол хошуугийн засгийн орны учраас хошуугийн тамгаас байна. Тэгвэл дахад нэг нь яг боттой хийсэн байгуулга нь бол тал нутгийн голлон хамаард байгаа байгуулган учраас энэ дөвтөр дөр нь энэ гурван тамга бол ерөнхийдөө орчдог. Тэгэад бол энэ харьцаа нэг бол одоо миний сайн ярьсан шиг альва нутгад ажиллах өрх болон нутгад ажиллалтын энэ дөвтрийн өрхийн суур нь бол нутгад аталсан грэ. Грэ нь бол одоо ёсондоо бол яг хуулаас авч үзэх юм бол хамгийн үндсэн хамгийн гол нэгэн хуулийн одоо ярилт болно. Эхлээд нь нутгийн дөвтөр нь бол зөвхөн энэ өрхийг би өдлж байна гэснийг бол гэрчилж байгаа нэгэн зүйлийн одоо гэрчилж байгаа юм нэг элемент болно. Тэгээ иймэрхүү зүйлийн харьцаатай байна гэж дүгм тайлбарч хийх юм бол.
1: За. За энэ тухайтай бол одоо саяын сүхэт хуулийн яриагаас л одоо үнэхээр энэ гэрээ өдл 4-5% байдаг юм байна гэсэн ойлголаа. Ер нь манай малчин тарайч нөр ер нь бас өөр яг одоо нутгад аачлаад ийм одоо хугацаанд дотор жоохон гэрээ нь хэдийн хувь байна гэдгээ бас сайн ойлгодог юм уу гүмүү. Яг одоо саяын дөрөх яриагаар бол гэрээний хувь тэгвэл одоо дөвтрийн харьцаа гэдгийг тайлбарлаж ярьсан байгаа шүү.
0: Таны нэг одоо нэг тасалдуулаад байгаа юм. Энэ гэрээ бол би өрийн нэг одоо 10 жилийн нэг адилхан турш шүү дээ. Олонхи малчдын гарт бол гөрөө нь бол өөрөө байдаггүй.
1: Одоо юу вэ?
0: Юу л олох гөөж шүү дээ. Өөрөө гөөгд хаягдуулж орхоод олхоо өлчнө. Бас нэг зарим хэсэг нь бол өрийн гөрөөгөө бол бас хадгал дийлсэн байдаг. Одоо тэгэд би асууна уу? Таны даатлсан гөрөөсний ан яа ханы нэг. Гөрөө байхгүй. Миний гачаа бүр байхгүй. Тэгэл би хэлжээ. Би таны гачааны бусад одоо зүйлийн бусад хүний нэг хөргөнд тасд авсан зүйлээр гөрөөнд олж ирсэ байна таны гачааны юм. Гачаанс үгүйгүй л аливаа зүйлсээ бол одоо хэрэг үр дүн гарсаар бол гачаандаа их бүдүүлхээ. Учир нь хуулиас тогтсон энэ гөрөөгийн артлууд нь байна шүү дээ. Тус гөрөө үл хөдлөх хувь байна. Аа нутаг даацлуулах ч нэг хуульд байна. Нутаг даатлсан этгээд нэг хуульд байна. Одоо ямар ямар байгуулах нэг нэг хуульд байна гэж артлт нь бүр тодорхой бичсэн байдаг шүү дээ. Эхлээрээ бол өөрийн нэг даатлж байгаа өрх нь өрхийг өөрийн биед хариуцж зөвхөн нутгийн дөвтөр биш харин гөрөөгөө ч гэсэн өөрөө л сайн үлдээж яхаарай. А тэгвэл дахад нэг одоо ярснараа бодж олсон зүйлээ ярив. Нэг одоо бол 2 дугаар одоо 30 жилийн нэг даачлалтын грэгийн хугацаа ихлэх гэж байгаа учраас өөрийн грэө тогтох дөрөө 6 сайн хараа. Миний зураг бол одоо урт дөрүүлжин байсан юм уу? 90 хэдэн онд урт дөрүүлжин байсан. Одоо бол ой дөрүүлжин болч. Тэгвэл таны нутг хасагдаж их юм уу? Нутгч нь хувирж ин штэ. Өн нэгэн байдгаа сайхан өөрөө сатар анхаарж үзээд одоо сайн хянж үзээ. Гөрөөс нь хувирсны сүүлээр шууд л үрж үзээд артлт нэрөө бичих юм бол хуулаас авч өгөх юм бол та зөвшөөрсөн болоо цай нэрөө бичиж байгаа гарын үсгээ зурж өгч шүү. Эхлээд гарын үсгээ зурсан энэ грэгээ зөвшөөрсөн гэсэн одоо ихэнхээ байдлаа ийм үр дүнгийг гаргадаг. Эхлээд нь грэгээ бол завл сайн үсгэх хэрэгтэй.
1: Хуулиас нь хүчинтэй болчихно шүү.
0: Тийм болчихно. Тэгвэл грэгээс гарсан энэ хуулан дээр грэгийн нэг үндсэс гарсан дөвтөр нь бол яг л тэр янзаараа гарч ирнэ. Тэгсний сүүлээр та хэрэгд би грэгээ сайн үсгээгүй миний дөвтрийн зургийн хуурчаад ингэж ярих юм бол одоо маш олон одоо алхам дараа явчаар явж хагаад энэ сайн шилжүүлэлт хийх хуурлын.
1: Тэгэхээр үл үнэхээр одоо нутгийн үлчэрийн даачилтын

0: цаад бол одоо маш одоо нарилаг одоо хандах хэрэгтэй байна гэдгийг одоо бид нар мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо даашилтын гөрөө таны гарт байна уугүй юу? Сайн бол одоо сухат хулжиш маш сайхан одоо тайлмж хийж өглөө, сайхан сануудамж өглөө. Тэгээ ер нь одоо гөрөөнийхөө нарийн уулгыг бас сайхан тодорхой мэдэх хэрэгтэй байна. За гөрөөний хамгийн сүлд нь бол одоо энэ гөрөө бол одоо чухам хөдий хов байна гэдгийг бас нарийн тодорхой бичээстэй байгаа юм байна гэдгийг та нар бас анзаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь манай малчин тариач нарын гарт ер нь нутг бэлчээр даачилсан энэ тогтсон гөрөөтнө байна уугүй юу гэдгийг бас өнөөдрөөс эхэлж яг одоо сайхан тайлбарж хийсэн болохоороо бид нар бас энийг анхаарах хэрэгтэй байна. Та нар бас энийг үзээрэй гэж бас та бүхэндээ сануулж байна. За ингээд ер нь та бүхэндээ хуулийн тавчийн нөвцрүүлгэрээ бас хэрэгтэй. Олондоо хэрэгтэй одоо сайхан хуулийн тайлбарж хөрөхийг бодож удаалгыгаа одоо энэ ярилцлах тайлмж явал бас манай хуульчуудыгаа урьж байгаа сайхан тайлмж хөрөхийг боддог. Тэгтлээрээ бас та бүхний устандаа хуулийн тавчин нөвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаарай гэж өгсөн найдаж байна. За ингээд энэ ээлжийн нөвтрүүлгээр манай нөвтрүүлгэд сайхан тайлмж хийсэн сүхат болгуулчдаа баярлалаа. Та бүхэн бас одоо яг энэ хуулийн тухайтай, нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай асууж зөвлөх зүйлсүүд байвал сүхат болгуулчаас тусгай бас өөрөө ховийн шугамар одоо зөвлөгөө авч болно гэдгийг та бүхэндээ дамжуулж байна. Ингээд нөвтрүүлэгт тайлмж хийсэн сүх хатгуулчдаа маш их баярлалаа.
1: Баярлж байна.
0: За. За ингээд бид дараа дараагийн нөвтрүүлгээр явуулъя. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн Гавра, анхны хянагч Гавра, хянагч Шуурансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай зулгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Тэргүүлэгч Ши Жинпин Эжифтийн ерөнхийлөгч Сайшитай хэлцээ хийсэн.
2: Тэргүүлэгч Ши Жинпин хатан Пэнли Юантайхан Эжифтийн ерөнхийлөгч Сайши болон түүний хатантай хамтар их Эжифтийн музейгаар тойрон үзсэн.
3: Ши Жинпин Эжифтэд хийсэн төрийн айлчлалтаа бүрэн амжилттай дуусгасан.
2: Ши Жинпин Норвегийн улсын ван Хакун 8 дугаарын хаан ширээнд суусанд чахалгаан чимээ илгээж баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудыг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Товара жоги мэдээ. Эжифтийн ерөнхийлөгч Сайши тухайн газрын цагаар 9-р сарын 2-ын өдний өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй Кайрогийн наран урдунд хэлэлцээ хийсэн байна. Кайрогийн тэнгэр чэлмэх тунгалга байлаа. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнли Юаньас усан тэрэг наран урдунд хүрэх үед морт баг болон ёслолын чирэг эгнэрэн жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлэн чиргийн хөгжмийн анги жочин ухт хаяс хөгжмдөж ёслолын бууг 21 дуурсгасан байна. Сайши болон түүний хатан Итисар халуунаар тэдний ухтсан. Сайши Ши Жинпин ухтах ёслол явуулсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтдаар ёслолыг шалгах тавчанд гарч өгсөн. Чиргийн хөгжмийн анги дундад Эжифтийн төрийн сул дууг хөгжмдсэн байлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн тус тус нөгөө талынхаа бараа болгосоттойгоо гар атхан мэдчилсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаа хамтдаар наран ордны танкинд алхан урж хоёр улсын тугын өмнө зураг авахулсан байна. Ухтлахын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэлцээ хийсэн. Ши Жинпин жахта 1956 онд Эжифт Араб болон Африкийн улсуудын дотроос шин дундад улстай хамгийн эрт гадаа тарилцаа байгуулсан. Хоёр улсын ахмад нэг үеийн удирдах хүн

0: олон улсын төв болж шударга ёсны хамгаалалт хүйлсийг биелүүлэх явцад үжил танилтаан ойлголчин байлдах бодлогоо авчилт болсон байна. Олон улс ба бус нутгад Women самуурлаад авчиж байгаа байдал дээр хоёр улс харилцан нэмжилчин хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн дундад Египтийн ховж аяаны хамтын зохицуулалтын байгууллагыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин чухалчлагтан дундад Египт хоёр талаараа нэгд харилцан дэмжихэн баттгаж дээд давхаргаанаа явуулж байгаа батлж элч хар хүрээ элдэс давхаргааны солилцоо хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж төр улсаан засах туршилгын солилцож харилцан лавлалт болгохон чангатгах хэрэгтэй. Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг ахиулж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтааг чангатгаж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт цахилгаан эрчим хүчин хөдөө аж ахуй чимээ холбооны мэрэгжил зэрэг уламжлалт чар хүрээний хамтын ажиллагааны нөөц хүчнээ уудлан бадруулж бохирдлгүй энерги цахилгаан хөдөлгүүрт машин тэрэх сансар агаар аялал дижитал аж ахуй одоогчлсон хөдөө аж ахуй мэрэгжил зэрэг хамтын ажиллагааны шин жүйлэх бий болгох хэрэгтэй. Гуравт соёл иргэншлийн солилцоогоо ахиулж соёл сургаан хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил эрүүл хамгаалал биеийн тамир зэрэг хамтын ажиллагаа бүх талаар өргөтгөж хүн харин явуулж байгаа өргөтгөж ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд амар төвчнээ хамтын ажиллагааг чангатгаж улс алсалсан ял тажилгаад хамтаараа чохол төгч авилгалын эсэргүүцэх олон улсын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хэн айлнаахан сүрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгыг эрс дэмжиж хоёр улсын хамтын амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Тавд олон улсын олон талт хамжилч байгааг чангатгаж олон улсын холбоот байгуулах БРИКС-ийн улс зэрэг олон талт тавчин дэх зохицуулах хамжилч байгааг чаашаад нэгтрүүлж дундад улс ба Арабын улс орны хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт дундад улс ба Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн байгууллалтыг хамтаараа ахиулж ганц талт үзэл ба эзэрхэх төрмхийн ажиллагааг хамтаараа эсэргүүцэж нэг төв голч жиж охистой бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Сайшин илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Цзиньпин хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 70 жилийн ойн таширмаар Египтэд түүхэн чанартай төрийн ажиллалт хийж байгааг баярлан ухтаж байна. Египт дундад гадаа тарилцаа байгуулснаас нааш хоёр улсын харилцаа эрүүл тогтун хөгжилтөнд батлан элч хар хүрээнд дэх хамтын ажиллагаа баялаг амжилт олсон. Египтийн тал нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаанаа нэгэх хөгжилтөд болохыг ахиулах болно. Египтийн тал дундадын талтай хамтар арилжаа бэл оруулалт үйлдэн бүтэх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт мөнгөн гүйлгэ шинжилх ухаан техник мэрэгжил шин энерги зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа нэгтрүүлэн чиргэн явдлын амар төвчнө солилж байгаа чангатгаж хүн харин явж байгааг нэгтрүүлэн хоёр улсын ард түмэнд буян үйлдэж бус нутгийн чечгэл хөгжилд хүчин нэмрэлэх дуртай байна. Олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэх улс болсны хувьд дундад улс олон улсын хэрэг явдалд чухал бүтүүлч мэдлэл бодруулан Египтийн тал дундадын талд олон талт тавчин дээр хамжилцаа зохицуулгын чангатгаж бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөн хамтар арга чан олон улсын төв голч шудраг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
1: Хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад дорнт орно байдлын тухай гүнзгий ярилцсан байна. Ши Цзиньпин жаахдан бус нутгийн улс орн нөхөрсөх хөрсийн найрсаг харилцааг хөгжүүлэн хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажилласан тогтвортой амар төвчнөө үзэлтийг баримталж дундад дорнт орны амар төвчнөө шин загварыг байгуулахыг дэмжинэ гэж. Ши Цзиньпин энэ тухай дөрвөн талын санаачлах дурдсан байна. Тухайлбал нэгд бус нутгийн хамтын амар төвчнөө дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Дундад орнт орны ард түмэн өөртөө эзэн сууж эрэх мэдэж харин хүчнээ гарт үрхийг эсэргүүцэж бүс нутгийн улс орныхан найрамдал болон амар төвчнээ ярилч хаагаан чангадхан бүс нутгийн дотоодын амар төвчнээ тойм жагуурыг дахин байгуулж өөрийн ховж ягаан өөртөө тогтоохын дэмжинэ. Хоёрт бүс нутгийн хамтын амар төвчнээ ерөнхийлсэн засан чиглэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад орнт орны халамжил асуудал олон дотоодын харьцаа холбоо чанга болохоор ерөнхийлсэн шийдвэрлэх арга төслийг эрэлхийлүүлж өгнө. Палестины асуудал бол мөн л дундад орнт орны асуудлын гол шүмэн. Ямар ч цаг үед ч бүр энэ асуудлыг үл ойшон хаяандан хайж болохгүй. Гуравд бүс нутгийн хамтын

0: Мөр төвшнө хөгжилтийн суурийг бөхжүүлэх хэрэгтэй. Дундад орон тоорны урт хугацаа амар тогтун байхыг биелүүлэхэд үндсэндээ үжвэл хөгжилтөд түшиглэх хэрэгтэй. Дундадын тал бүс нутгийн өл улстай хамтар олон улсын агаар аяллалын замын амар төвшин байхыг хамгаалж хөгжилт хамтын ажиллагааг ахиулан бүс нутгийн улс орны ашиг тусын уулсалчлыг ахиулан итгэлцээг алхам алхмаар нэмэгдүүлж зөрчил мөргөлдөөн үүсэх их сурвалжийг нь арилгах дуртай байна. Дөрөвд бүс нутгийн хамтын амар төвшин олон улсын хамжилчаах чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн зарчим ба олон улсын хууль бол дундад орон тоорны асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн журмлал мөн. Дэлхийн нийт орон ялангуяа бүс нутгийн гаднах том улс хос баримжаагаан таягдаж бүс нутгийн улс орны эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэж бүс нутгийн амар тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллага бүс нутгийн хэрэг явдал дээр үнэн хүү үйлдэл бадруулах нь дэмжих хэрэгтэй гэж.
1: Сайн шин илэрхийлэхдээ дундад орны тоорны асуудал дээр дундад улс ямхад бусдч бөгөөд төв голч жогсолтыг баримталж байгаа Египтийн талынхан дээд хэмжээгээр махтан сайн шааж байна. Египтийнхэн бус нутгийн байдлыг нам даач улс төрийн аргаар зөрчил мөргөлдөөнийг шийдвэрлэн бус нутгийн тайван тогтун ба хөгжилт чиглэлийг биелүүлэхээр чармайж байна. Египтийнхэн дундадын талтай үргэлжилэн жогцоолгоон чангатгаж дундад орны тоорны байдлыг нам даач дундад орны тоорны тогтун байдлыг хамгаалан бус нутгийн амар төвшнө тоймыг сувгчлах дуртай байна гэж. Хэрэлцээ дууссаны дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн нэг үс нэг жамын хамтар байгуулах хиймэл оюун аз хуу харилцаа үйлдвэрлэл хангалтгийн хэлхэний хамтын ажиллагаа зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаанаа бичих материалуудтай гарын үсэг зурх ёстолд хамтар оролцсон. Хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон Арабын бүгд найрамдах Египт улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаагаан цаашдаа гүнзгийрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Айлчлалтын ухаанд хоёр талаараа бас дижитал аж ахуй, шинжилгээ ухаан, чиглэл мэрэгжил, сургаал хүмүүжил, зам нэвтрүүлэг зэрэг шар хүрээний 20 гараа бичгэн материалд гарын үсэг журсан юм. Мөн өдрийн үдэд Сайши болон Итисар Наран ордонд Ши Чинпин болон Танли Юаныг ухтах дайлах бажаасан байна. Цай Чи Ванги нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
0: Төвөр аж ахуй мэдээ тухайн газрын чихарын 9-р сарын 2-ын үдийн хойно улсын төргүүлэгч Ши Чинпин хатан Панли Юантайгаан Египтийн ерөнхийлөгч Сайши болон түүний хатан Ити сарын бараа болдлоготойгоор их Египтийн музейгаар тойрон үдсэн байна. Гизагийн өндөрлөгт 1000 жилийн түүхтэй пирамид соврохын сургажлан уугаа сүрлэх их Египтийн музейтэй хамт гэрэл хэлбаагаан сатруулна. Ши Чинпин болон Панли Юан музейд хүрэхэд Сайши хатантайгаан тэднийг халуунаар ухтлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан хамт үзүүлэхийн тэнхимд алхан орж Жамесес 2-р шуумлын өмнө гэрэг зураг авахуулж музей ба эртний Египтийн түүхийн тухай танилцуулахыг сонссон байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан чахалгаан шатар дээшэн гарч гоц сайхан чулуун сэйлмэл, сэйлмэл бичээстэй чулуун баган жиргийг сонирхон үзэж, дараа нь үзмж сонирхох тайсанд гарч пирамид соврохын сурагчлалыг бараалсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Тутанхамон үжүүлэхийн тэнхимд орч эртний Египтийн хаанаа шир алтан баг хаанаа ухсаатна байлдаана тэрэг зэрэг ховор нандин түүхийн дурсгалт зүйлсийг сонирхон үзсэн байна.
1: Ши Чинпин жаахта дундад улс болон Египт адилхан эртнээ боловсон улс бөгөөд дэлхийн өвийн том улс болсны хувьд хоёр их боловсон чах хугацаа орон зайг туулан бэйбэй руугаан тэмүүлэн хоёр улсын ард түмнээ үе дамцсан нөхөрлийн хуудсыг тасралтгүй бичгэлсэр ирсэн юм. Хоёр талаараа эрх тэгш харилцан давлалт болгосон ярилцсан зөвдөлдсөн уутан багтамчтай боловсны үжилтийг бадруулан бүх дэлхийн боловсны санаачлагыг үйлдэлгэж үлж адил улс боловсны ойлгон багтааж хамтар оршин явилчд солилчин харилцан лавлалт болгохыг хамтар ахуулан хүн төрөлхтөд нь ховж аяна хамтын жогчийн байгууллалтыг ахуулахд нэн олон боловсон хүчнийг хурамд болох хэрэгтэй гэж. Сайши тэргүүлэгч Ши Чинпингийн эдмэн их Египтийн музейн нээлтэд баярын жагтал илгэсэн явдал талархаж Эртний Египтийн боловсон болон дундадын боловсонд бүр байдах уудам багтамчтай жирэгчин оршиж олон янзаар хамтдаа аж төрөх онцлог шинжин тэргүүлэгч Ши Чинпингийн дурдсан бүх дэлхийн боловсны санаачлалын үжилттэй дээд хэмжээнд авчилтж байдгийг Ижифтийн тал дундуудын талтай соёл иргэншлийн явалч байгаа нэхтрүүлэн боловсны талаар харилцан лавлалт болох гэхуулан дэлхийн нийтийг нэн ээж очилтой уудам бахтамчтай болгох дуртай байна гэжээ. Цайчи Вангийн нар эдгэр ажиллагаанд оролцсон.
0: Товара жүгөмөдө тухайн газрын чихара 9-р сарын 2-ын орой улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Ижифтэд хийсэн төрийн альчлалтанд дуусгасан байна. Кайругаас мордохгүй Ижифтийн ерөнхийлөгч Сайши болон хатантайган нэсгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулсан байна.
1: Товара жүгөмөдө улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 2-ын өдөр Норвегийн шинээр тушаалд гарсан улсын ван Хакан 8-дугаард баярын чахлагаан чимээ илгээж түүнд баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жаахта дундад Норвей хоёр улс алс хол бай бач урд удаан нөхөрлөлттэй байдгийн. Норвей бол шинэ дундад улсыг хамгийн эртэ хүлээн зөвшөрсөн бөгөөд гадаад харилцаа байгуулсан Европын улсуудын нэгэн болно. Хоёр улс гадаад харилцаа байгуулсан 72 жилийн турш Норвегийн Мөнгийн ухсааныхнаа идэвхтэй дагуулгын доор хоёр талын харилцаа тогтвортой ахиж элчар хүрээнтэх хамтын ажиллагаа тасралтгүй өргөжөн хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой ашиг тус олгосон. Би дундад Норвегийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан улсын ван Хакан 8-дугаартай хамтар чармайж дундад Норвегийн нөхөрсөг явалчаанаа шинэ хутсыг бичгэлэх дуртай байна гэжээ.
0: Мэдээний нөхтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Төвөраа жүг мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлох шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсон. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жожианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан. Жожиангийнхэн хамтар чийлэгчхийн ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хотод өгийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 төмийн инженерингээр хот хотоогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамнулд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр хөтмж олж байна. Өнөөдрийн Жожианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээгнээд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жожианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоурлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бий. Экерн яг Жожиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жожианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жожианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жожиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жожиангийн хамтараа чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожангийнхэн хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар айхуулж байхан дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болгохыг

0: нь толж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар баяжин чинээлгэж, шин жамыг өрөлхөлхийн тулуу юм гэж. Жожангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархах орон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархах орон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жожан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн хамтар чийлэгдэх явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийнхэн гүйлгэнд оруулж давуулах талаан үлдээж дутагдaltaй талаан нөхөрлсөн байна. Бид уулархах орон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархах орон аралт шинийг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархах орон болон далай дагуу орны хамтарчлагыг сайжруулахын тулд Жожан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмжуулгаж харьцангуй ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхимжиргээ солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимпинтэй холболж бус нутаг алсалтан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жожангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жожан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагталгүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожан мужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо давуулгаан харилчин нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожан мужийн Лиши хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин ду тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаа

0: сулам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтхөөх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх ажилсын хөлх 651 томон хүнд ажил олгож трацтын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жаржан мучин хөдөө цухай хөдөө тосхны тэнкмийн даргал ийм бий хэлэхтэй. Бид найм намын байлдах бодлогыг үнжгийг үйлдлэгжүүлж, ордыг баяжуулахад хойронд хотон хүчрхэжүүлэх, тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгийг бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах, 19 аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотоодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2,7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас 6-аар нэмэгдсэн. Жожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шижим хэнгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршхийг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоон үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурыг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
0: Товарач хүмүүдэ төөхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төөхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээдийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Чиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвчихмэй уламжлалт хэв номтой модон түлэгээр шаачин шатах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин шатах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ, би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнээ шаачингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаачин бол дунддын үндэстний өв өрдөн мөн дунддын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чимдэжэнд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэжүүлж 1000 оны шаачингийн дөвгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дунддын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр чимдэжэнэ гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Чимдэжэн хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвч маа ухуулга танилцуулахын салааны дарга үхэж хэн хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5-6 шилдэгж уулчлалын зам шугам нь уул урхайн буур эртний шаачин штаах жуухийн үлдгэдэл буур хуучин хотын зээл гудамжиргий багтаасан үнэт их сурвалжийг совтын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уловснаа амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан юм. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангүй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шинэ урсгал болж. Хөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж. Гажар орноо жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ Хэлэхтэн бид дэлхийн үжүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудийн үжүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсан бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үжээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтхөгдсөн байлаа. Маш их ололттой байна гэж.
1: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач хас танаа хөвчин нэвтрүүлэгч хунчин майрсах та бүхний улам авт сонссон дэй. Баярлалаа.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самба нөө өрхөн хүндэт сонсогчд оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд 2022 оны улаан морин жилийн цагаан сарын үеэр төв телевизийн 9 дугаар сувгаар улс даяар сачигдж дэлхийн нийтийн анхааралд хүрсэн мороор сэтгүүлсэн баримтат кино Хүлгийн шанцын тухай хуваалцахар боллоо. Талан болгоно.
3: 4000多年前，人类第一次驯服了野马，从此改变了历史。而蒙古族也成为马背上的民族。
2: Эрхэм сонсогчдоо, Хүлгийн шандас гэдэг кино бол дунд дангад хоёр улс хамтарж жургалан сүдрилж төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо урдаар нэвтрүүлж дайм дэлхийд сатсан олон улсын том хэлбэрийн баримтат кино болно. Энэхүү мороор сэтгүүлсэн баримтат киног 2023 оноос эхлэн 3 жилийн турш Аз ТВ, Европ ТВ, Дундад Дорн Торн ба Америк ТВ-ийн 6 улс орноор тойрон жургалж сүдрлэхтэн тал нутгийн наадмын морины хурд хүчийг сорих 18 км-ийн уралдаанд Монгол морины тэсвэр төвчээр даач шандас хүч хурд болон унаач хүүхдийн ур авьяас чогж авхааг гайхуулсан Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн баруун өжимчин хошуунаа Сарул Туяагачаанай жалуумалчин Уяач Баян Жаргалын охин 8 настай хонгор чул болон түүний унсан туулай гэдэг Монгол морь хоёрын үлгэрээр холбон шижмэлж адил бус 7 үлдрийн хүлэг морийг тухайн орчин амьдралд нь уусал чуулж жургалан сүдрлэхэр дамжин өвөрмөч ончлох шинжийг харуулснараа ончлогдож байдгаа. Нэнч улаан морин жилийн онцгой бэлэг болгож дэлхийн нийтийн мэлмид өргөн барьхтан 12 жилийн төлөөлөх өлжит амттын нэг болох Тэнгэрлэг амтан морино омоглого жавхаат дүр төрхийг онгон байгальтай нь уусал чуулан жургалж уламжлалт соёлтой уусалцсан өлжит амтан морийн өвөрмөч агуулгад хүм ба

0: үлэмжийн сайхан байгалийн өнг үзмжээр даяар олно харааг тэлсэн юм. Энэхүү баримтат киногийн Монгол мөрний хэсгийг голлон хариуцсан кино үйлдэгч Сансар энэ киноны тухай ингэж танилцууллаа.
1: За, сайн бачхан уу? Сайхан хавчж хааж байна уу? Би бол Мадоо Гүнчин гэдэг баримтат киноны Монгол мөрний хэсгийг хариуцж хийсэн Сансар гэдэг хүн байна. За, энэ кино төсөл Дундад Англ хоёр улсын хамтарч хийсэн олон улсын хэмжээний том баримтат кино байгаа юм аа. Хамаг анх 2023 онд одоо кино төсөл маань эхэлж ярагдсан. Тэгээд судалгааны ажил нь явагдсан. Бусад одоо улс орнуудад бас зураг авалт нь эхэлсэн байгаа юм аа. Тэгээд одоо яг Монгол мөрний хэсэг нь бол 2024 оны жилийн эхэн гэхэд судалгааных нь ажил нь явагдсан. Дүрийн сонгонжил оруулалтынх нь ажил нь явагдсан. 5 сарын сүүлчээр бол одоо Жүүжмчин хошууны Дундгов сумны одоо Бөхөрдөн амаа гэж олноор авгаалж дууддаг амаа авинд очиж одоо нэг хэсэг зураг авалтаа хийсэн. 7 сарын сүүлчээр одоо Баруужмчин хошууны Хоолтын гол балгасны балгарч чанд очиж үлдсэн бүх зураг авалтаа тэнд хийж дуусгасан. Тэгээд 2026 оны одоо улаан морин жилийн шинийн 6-нд төв телевизийн 9 дугаар сувгаар одоо бүх улстай ярсагдсан ийм нэг баримтат кино байгаа юм аа.
0: Эрхэм сонсогчдоо, хос хөлөөр авьяасан энэ баримтат кинонд Английн нэр тудал дайч Марк Бронло болон Өвөр Монголоор нутагтай Жалуу Сансар тус тус удирдаач ба кино үйлдэгчээр ажиллаж Монгол үндэстнээ жалуу тоглогч Вишер болон тоглогч Жош Бролин тус тус хятад хэл ба англи хэлний авьяалагчаар ажилласан юм.
1: За, тэгвэл энэ баримтат киноны уулгынхан талаар жоохон товчхон дурдвал дэлхийд байгаа 7 төрлийн одоо 7 үгэлдрийн гэх юм тий. Морны өөр өөрийнх нь ончлог шинжийг ингэж харуулсан кино. А жишээ нь одоо араб мөр гэхэд одоо богинжанд хамгийн хурдан гүйдэг хамгийн тесрэлт ихтэй одоо мөр гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр ончлог шинжийг харуулсан. За, тэгээд тэр Хонландд байдаг тэр мөр бол одоо хамгийн жоргтой мөр, хамгийн хүчтэй тэнхэтэй мөр ч гэдэг юм уу. А жишээ нь жарим улс орнууд бол нөгөө тийм нэг богино нэг одой мөр байдаг шүү дээ. Тэр морийг бол одоо жарим улс орнууд бол усын яг эмчилгээний зорилттой хүүхдүүдэд ингэж одоо эмнэлэг дэмжлэгээний зорилттой бас ингэж ашигладаг юм байна. А тэгэхээр одоо энэ Монгол морийг одоо яг ямар онцлог шинжийг гаргах вэ гэвэл одоо тесвэр төвчөртэй, даачтай, чанцтай гэдэг энэ нэг онцлог шинжийг гаргахын тулд одоо Монгол морь заавал орох ёстой гэж одоо найруулагчдын баг ярилцсан юм байна. За, тэгэхээр тэр одоо найруулагчдын багийн шаардлагын дагуу би 24 оны эхэн гэхэд одоо дүрийнхэн сонгонжил оруулалтаа хүмүүсээ оролцох хүмүүсээ одоо хайж эхэлсэн юм. За, энэ дүрийн сонгонжил оруулалтын талаар товчхон дурдхад англ хятад хоёр найруулагчийн хамтын хүсэлтийн дагуу 7-оос 9 настай унаач охин, за тэгэд аав нь мөр үйдэг бол хамгийн сайн гэсэн энэ нэг шаардлагын дагуу би энэ дархан муу мөнгөн голоодох шүү, зүүн баруун эрс хүнд авг авах нар, зүүн баруун үжимчин баргийн одоо гурван гошуудаар ингээд сураг тавиад жарим уяачдын холбоонд одоо орж одоо ийм дүр тохирох гэр бүл байна уу гэж асууж сурсны чис ер нь бол 15-6 одоо энэ гэр бүлийг олсон. Тэгэд найруулагчдын баг одоо өөрсдөө тэдний гэр бүлийн хүмүүстэй нь ярилцсан, хүүхдтэй нь бас ярилцсан. Тэр байтугай бүр 5 сарын сүүлчээр яг найруулагчийн төлөөлөгч нь өөрийн биеэр ирж яг нутаг усыг нүжиж одоо улаан өрөөрөө уулжиж ярилцсны ичэст. Баруужимчин хушууны улаан халах сүмний саруул туяа гачааны одоо энэ баян жаргал гэдэг одоо жалуугийн гэр бүлийг сонгосон. Тэр үед бол энэ манаач охин нь бол их сайн амар ундаг байсан. Тэр үе чинь 8 настай байсан. Тэгээд энэ охин бол тэр үед човоо сэргэлэн ер нь бол одоо мордод гарчих юм бол одоо юунаас ч айхгүй энэ нэг одоо жоргно. Тэр найруулагч тийм багт одоо их таалагдаад тэгээд эдний гэр бүлийг сонгож кинонд оруулчихсан юм аа.
2: Би Хонгор жуулгсан нэртэй 2024 онд Мэрнес Судовт баримтат кинонд оролцжээ. Нэг морь уралдаад үдээ тэр ихтэй нэг хөд удаа пейжжээ. Би багасаа морин дуртай орго хайртай. Би кино гарч ирээ би их баярлж байна.
3: Би өгөнтэй Мэрнес Судовт баримтат кинонд оролцжээ. Миний өхөн гол дураар орч. Би дагуулт номер 1-аа зааж өгч. Яаж унах ээ? Одоо яаж гүйлэх вэ? Тэр их гол донд нь ч гэж дагуулт нь орж. Тэр үед гой санагсаа. Манай малчуун бидний кино минонд ороод бас кино мино байж гой санагсаа. Тэгэлтэд нөгөө өхөний өтөрөө ирээд энэ кинонд оруулнаа гээд дуртай хүлээж аваад л орсон. Одоо миний өхөн бол энэ цагаамаар хоёр одоо юмшта. Орон нутгад өөрөөсөө тусчхан тань болсон. Манай баруун жимчин Монголынхаа одоо баруун жимчин цагаа одоо бас өөрөөсөө цайхан орон нутгаа мөрийг тань болтон гоё байна. Миний өхөн бас одоо энэ кинонд орсондаа да яам болсондаа жоохон ашиг баяж байна.
1: За тэгээд кино зураг авалтын үед биднэрт тусалж байгаа дэмжлэг үзүүлсэн амаа авдаа бас болгарах чанахаа өтгөс буурлууд ахан дүүстэй баярлалаа гэдгийг хэлье. Та нарын дэмжлэг байгаагүй бол би ийм их одоо төслийн ард гарч чадахгүй байлаа. Бас тэгээд кино зураг авалтын үед би өөрийн нутаг усныхаа ончлог шинжийг харуулахыг хүссэн. Бас жан үйлийг харуулахыг хүссэн. Тэгээд одоо үжимчин Ванга овооны яг нь морин уралдааны үжигдлийг ингээд аваач ээ гэж би найруулагчдын багт одоо хүсэлт тавьсан. Найруулагчдын баг ч гэсэн одоо миний хүсэлтийн дагуу яг үжимчин Ванга овооны морин уралдааны үжигдлийг одоо энэ одоо баримтат кинонд дотор оруулсан. За тэр үед одоо биднэрд тусалж дэмжсэн овоон даамлуудаа бас орон нутгийн удирдлага нартаа бас баярлаа гэж хэлээ. Үнэхээр та нарын дэмжлэг байгаагүй бол тийм сайхан үжигдлийг бас авч чадахгүй байлаа шүү. Би цагаан сарын шинийн 6-нд яг төв телевизийн 9-р сувгаар үжилээ. Үнэхээр таалагдсан, над ч гэсэн таалагдсан. Тэр найруулагчдын багт бол үнэхээр маш их таалагдсан. Онцгойлон Монгол морины хэсэг бол тэднэрт маш их таалагдсан. Яагаад гэвэл яг энэ Монгол морины хэсэг бол энэ бүх баримтат киног одоо эхнээс нь адагдан тултлан гэж холовсон нэг шижим нь болсон байхгүй. Тэгэхээр тэднэрт бол энэ одоо ончлог нь маш их таалагдсан. Дээрэс нь одоо бидний нутаг усчиг ямар сайхан билээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн энийг маш их бахархсан. Тэгээд одоо энэ кино тавигдаад одоо өмнө төрнөс маш олон хүмүүс ирэх юм билүү. Гадаадас цус маш олон хүмүүс ирэх юм билүү. Магадгүй энэ киногийн үтснээс болоод хүүхдүүд бас өсвөр насны хүүхдүүд их олон наашаага аялахаар ирж болсон магадгүй гэж бодож. Энэ бол нөгөө нэг талаараа яг хүүхдэд жоруулж уссан гэж одоо гаргасан тийм хөвлөмөр нь бас байна. Одоо жарим төр нөгөө юу гэж Кожи Гор гэж хэлдэг шүү дээ. Жарим Кожи Горд нь бол яг тусгайлан хүүхдэд жоруулж хийсэн тийм одоо хөвлөмөр нь бас байна. Тэгэхээр тэрийг хараад бас наашаага зөндөө олон хүмүүс ирж аялах, манай орон нутгийг ойлгох, Монгол морины онцлог шинжийг харъя гэж одоо хүмүүс бичлэн ирэх байхаа гэж найдаж байна. За эцэст нь хэлэхэд одоо та нар минь одоо манай баримтат киног IC Тэмшин Юку гэдэг ингээд одоо аль ч совгоор нь одоо орж үтсэн ч болно. Бидний киног орж үзээрэй. Бидэнд бас санал зөвлөгөө бас сэтгэгдлээ бас хэлээрэй гэж хүсэж байна. За та нартай баярлалаа.
4: Хэрхэн сонсогчдоо
0: нүүдэлчин монголчууд аль эртнээс морийг арчилж додомдож хөллөг унарын гол багжаан болгож хиймэр үлжи бэлэгдлийнхэн сүлд

болгон шүтэн бишрээр ирсэн юм. Монголчууд ах түлхийнхэн хүчээр Азаас Европод нэвтрэх талын замын нээж, харилжаа худалдаа, соёлын солилцоо, чимээ жангийг холбон нэвтрүүлж, дэлхийн боловсны өсөлчүүлж, хүн төрөлхтнөө хөгжилтөд ундгайлж болохгүй зүтгэл гаргасан юм. Монголчуудын үчигээр хүн, мөр, нутаг гурав далдын холбоос дархан барилтлах тай байдаг. Ахтмар бол андгай тангаргаас антерсэлдэггүй, андын журман огоордоггүй эжиндэн үнэн чамтан. Дайнаас суман донохтсан ч, дарснай хүчин давтсан ч, морин нуруун дээрэн тогтоод л чадвал жорсон газарт ч нь хүргэж чаддаг эжиндэн ээлтай амтан. Бидний хол явсан ч, ямар хатуу бэрх байсан ч, ам амсгал тайлбал халуун элгэн нутхан жордог нутагч амтан. Иймээс монголчууд монгол мөрөн нолор эрдэн гэж бэлгшээ тийм аа. Эрхэм сонсогчдоо, хүлгийн шандас гэсэн баримтат киноны тухай мэдээлэлдээ сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын баран үжимчин хошуунай Хамж Уучлуурын төвд талархлан илэрхийлж тусгай програмаан энэ түргээд өндөрлүүлээ. Программын найруулагч Хас Танаа, хянахч Грил Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төмөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгшгийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Чи болон Ирээдүй гэх дууны эжин C Family хамтлагийнхантай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: За сайн байна уу бид бол C Family хамтлаг намайг үнсгэдэг Өлчи, манай бүтүсэр, сүрлэг, бийсэг, най, дүргүл. Сэфэмли хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дүрм жалгах болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор одоо ажил гээд тийш дээш явцсан. Тэгээд өхөт дээр үлдчих бүтээл хийж байгаа. Манай дүр байна.
4: Тэгэхээр хамаг анх эхлэр бол 18 онд бол техникэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бага сая өндөр дундад сургалт байжсэн. Тэгжээ эхлээд бол дуу өгшмгээд дуртай бүгдөр чи наадам тоглоом гээд дуу өгшм наадам тоглоом болгоод чиг явж хаад битсэн эцэст ажил юм уу? Яг үнийг л бусдал өөрийн дур бахаараа чиг явж.
3: Манай хэдүүл чинь яг эхлээд нөгөө дууны тийм тусгай мэрэгдэл сураагүй өөрөөдөө бүр тэгээд тань манай өлжи болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй тэгээд тань асуухгүй болохоор байгалийн зөвлөг тэгээд нөгөө манай хэлсэг бид хоёр бол нийгмийн зөвлөг ухаан сураа тэгээд байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасан зүрлэг бид хоёр багасан дуу урлаг бахтай тэгээ дандаа дууны уралдаанд ороод өөр энэ зүгээр л дур бах ингэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ нэг дүнг уу юу шиг хаа гэд нэг тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг монголоор нэг юм хип хоп үлчвэл болж гин үгүй юу гэд тэгээд нэг сүлжээнд дээрээс нэг бит мэд буулгаа тэгээд энэ дээр ингээд нэг бүг мөг дарж яваад суудын монгол хипхопи сонсдог монгол хипхопи эртний тийм нэг 2000 он ч юм уу 2010 оноос өмнө өмнө шинэ нэг хипхопод байдаг штэ тэгээд монгол хипхопод

0: сонсож байгаа. Энд чинь бас юм нэг сэтгэлийн гоё юм байж гэнэ. Өрөөд оролдвол оролж чадах юм байна гэд. Тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм аа. Тэгээд энэ донд хас нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг чинь бас нилээ жарга гарах юм байна лээ. Жарга гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүхийвэл эхлээд энэ юмыг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нэг ари ажил яас байсан. Гүдэн мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд. Тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явлаа. Санаа оноо авсан юм гэж байхгүй юм даа.
1: Энэ бив точно
0: зоно нэтэн зон шүү дээ.
1: 24 оны
0: зон. 24 оны зон.
1: Одон төлөстэйг өнөө хүн сөрглөн цогтах юм. Уран бүтээлийн хүчлэг гэж хийжсэн. Тэгээд манай болох байж болов. Тэгээд би хатаа маш нэг өрөөс хийсэн. Хүчлэгсэн. Гэхдээ энэ аяар ирсэн. Доонаа. Тэгээд би уцар интроо ярьчих чинь гарыг нь шингэр гарыг нь болчихноос сонсоо. Тэгээд үнцээ дууд гарч ирчихээд байл машин дээр сууж байгаад ингээд аял нуулаа. Болон боломжийн дээр. Тэгээд эргээд хамтлагаараа хийгээд шигтэй.
2: Утлыг утсан ч хөө утсан гоо.
1: Тэгээд
2: гэргийн дотор борыг үг аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй ивэ. Тэгээд дуугаан гаргаад эргээ дархан шууд клип хийсэн. Тэр тэгээд ингэж гарсан.
3: Танай хамтлагаа нэг очдаг гэсэн. Дууны хаалтаа үүс аяан
1: үгүй
3: яа ч орондоо гарч байгаа юм чи.
0: Одоо энэ юм дээр бүгэн дээр ажилтдаг нэг юм өстө тал юм. Нөгөө улсууд нийтийн уран бүтээл урдаар үгэн гараад танаас маяг гараад бид нэг гардаг бидний хөлт юм биш. Урдаар аяна. Урдаар аяна. Аяаныг сонсож байгаа. Тэгээд энэ сүкэл одоо яг сайхан хаваа. Нэг хэсэг өртөл хин дуулна. Эндээс юм хин дуулна. Тэгээд яг сайхан өөр энэ нэг хэсэг нь сонсож байгаа. Тэгээд аян дээр нь татгалзах өөр өөр нэг хэсэг нь өөр өөр хэсэг.
2: Хөгжим аян. Яс урсан гоо шилтгаан нэслэх эхлэл дээр хамтлаг байгуулагдсан. 800 хүн байна. Дунд нь тим ариун байж олоо. Энэ талаар нэг юм хийж байгаа үстэй гэж одоо өөрөө хэзээ мэдээд энэ талаар орсон. Эхлээд бол микс мастер хийж сурна гэж хэлж болно. Гүстрийг би яаж хийх юм бэ? Одоо тэгээд хаваач энэ гоё чагаас компьютер авалсан. Кафе дээр трата хичлэг үүчлээ. Сүлжээн дээр чадвар хичлэгээ дотор микс мастер яаж хийж байгаа юм. Өнөө дураагад юм. Тэг тэг чийж хийж одоо 7-8 жил өнгөрөө ухаанаа одоо ирсэн юм. Тэг чийж сурчсан.
3: Просто сурч явчихсан.
2: Тэг. Шивэл 20,000 онд тараалангийн их сургалт орсон. Яг юм мэдэхгүй. Аа мэдээд тохтой. Яг мод судалт. Уран мод судалт. Тэгээд жил сураад. Аш жил сураад БМТ-д би энэ талаар яваад баг. Тэгээд услаа авэж байгаа юмсан. Тэгээд гацан гарсан яа. Режент нэг их юм. Доны мөрөгжлийн хамтны сургууль юм. Тэгээд очиад
1: услаа авэж байгаа.
2: Бая юм сурья гэхэд. Тэгээд ээж авангүй яа. Очиад сураад. Хаш дуртай юм хийх бол яалтгүй гоё юм байна. Би очиход баг яхаа божинд яхаасаа өмнө би хөгжмийн найруулгын талаар юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд яаж ийм юм хөгжмөд яаж гарч ирэв. Тэгээд божинд очиод би баг 3-4 хүн хичээл орч тэр багш нарын хичээлээ. Тэгээд л доор нь ухаан олцсон. Тэгээд нэг хэсэг суралцаад яг нь хөгжмийн найруулгын талаар хичээж эхэлсэн.
1: Миний одоо дутлын манай өдний 3-аас хойлгсанаар бол манай үлжи нэми дотроон болно гэж илтгэж байна. Тэгээд дотор тамир амьдсаа хэвчээ. Тэгээд манай ахлахч өндөс хөхс
2: Ийм ямар нэг багийн өндөр баярсар ингээд барин гадар төрөлд ихтэй болчихсон. Тэмээс үгүй маань уурлууч юм. Баярлаж юм. Тэгээ яа л уурлж болчихгүй юм зүгт.
0: Тэгээ энэ ч болохгүй. Эйсэг гэдэг хүн бол одоо үгүй газар тусгадахгүй юм да. Жоогн дээр нөгөө яг ингээд нэг сурвалжлаг энэ төр гэдээ болоо ирсээр манай хүмүүс нөгөө арай жоохон бэ хураат нөгөө энгийн үгтэй нөгөө жоог мог гэх юм уу. Эмар мондох.
4: Эсвэл үед тагт харагдаад бас пинчуу гэж хэлж байна. Ашлаа олон зайлхан. Тэгээд ойроос олж яхаа алган яхаа илүү гай зах уу гэдэг. Тиймэрхүү. Хамгийн их баярлжсэн толон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөвөн санаа нь байна.
2: Орсны хамгийн их баярсан нэгсрэй аргуй. Одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн амьдралын арга мэдэх юм эсвэл адилхан ажиллагээд Сала Батар чинь ивчих шүү дээ. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл дөрвөлэн нийлэл байл. Яхаар болоод ингээд баярлах. Би үл одоо очгууд юм болсон ажил мэж гэж байна. Тэгээд өсөний амжилттай хүмүүстээ яг аймаг дэж урт хугацаагаар ажилгууд байх дөрвөл би болох гэдэг утгаар мэж авсан.
4: Гэвэл бидээр ажиллаан барлаад гараадлаа. Хэдэн цаг л үргэлж цагаардаг.
0: Сүлжээ бах. Сүлжээ таглаа. Тэгээд нөгөө тусгай наадаг нэг л таглаа байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэргээний тоглох төртэй л юм да.
4: Бил сүлжээ баар юм аа. Тэгтээ өөрөөхөө нэг поне таглаа байдаг. Өөрийнхөө таглаа амар. Тэгэл чөлөөч байгаа юм дээр. Тэргээд хэл артнаа бас.
2: Эдгээр хамтдаараа ингээд бүтэл их юм уу? Тим арвийн ботохгүй гэсэн. Зөөр өөрсдөнгөө зорьс ажлааны цагдаа бүрий хийж байгаа цаг л хэлэл. Тим арвийн дүрм тогтоол юм уу ямар хэсэс юм гэж байна. Бид нөл царцсангүй чөлөөтэй.
4: Тийм чөлөөтэй.
2: Ямар компани оператор ус байх гэж биш. Одоо дуу ямар дуу хийг бодвол ямар дуу хийх
4: юм.
2: Аймаа л бүр чөлөөтэй. Тиймээс зарим өрөөд унтаж явахгүй л ингээд бодож өвчтдэг. 5 жилийн дараа ямар бол үний ямар болдог вэ? Айлгар болно. Нэг атал хүч үүтэй.
0: Надав ч үзэл ямар ч болсон. Манай дөрвийн хавгийн амьдрал ямар ч болсон. 5 жилийн дараах Си фэмили мөн Си фэмили гэж тэгээд нөгөө гол нь болохоор таргалахгүй л болохоос. Таргалахгүй л болохоос. Нөгөө
2: уучлаарай зөөр би одоо юу хийсэн шүү дээ. Тангараг маягт юм хийсэн шүү дээ. Амалт хийсэн шүү дээ. 25 оны 6 сар хүртэл өчгүй л хамтлагаас гарна.
3: Өрчтэй шүү дээ.
2: Арай нэг энэ тосон бол 3-4 жил явчихсан. Өнөө жил сая нэг л
3: чичсэн.
0: Манайд л чинь танд тайлсна гараад тэгээ тайснаасан болжсэр нөгөө өөр юм бичлэг ээ сүдрээний гэж хэлтэртэй. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тавлтуудаар явж ирээд нөгөө сүдр бичлэг ээ гэж хэлсэн. Тэгвэл яг сайхан нэдний нөгөө тавлтуудаас нь яг нэг ингээд нэг илүү дун галтсан байлаа.
2: Ингээд нэг мэдсэн юм одоо юу ч болсон
0: ямар ч байсан ичихгүй зүйл болохгүй. Гэтэ 5 жилийн дараа нэг хүсэл минь бэлэгдээрээ л гэж бодож байна гэсэн. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчих гэдэг нь тайс ч гэсэн биднийг олох байха.
2: Тэгж бодож шүү дээ.
0: Аймаач гэдэг юм яг одоо мат авчихвал нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонх нь болохоор бид наснаас бага дүүнэр байж. Тэгэд бидэн тэднийг нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлхгүй ганц мод галгуулдаггүй гэсэн шиг тэгээд нөгөө улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчил гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ 5 жилийн дараах Цэ фэмили байдгаараа байна уучрах нь ягаад бидний дэмжигчүүд бол нас баг бидний ингээд тэтгээд явцгаа байвал цааш явах л байх гэж бодож шүү дээ. Тэгээд эднүсний нөлөөлөд тэгээд эдэн одоо 20 гараад очих үед ирэх үед бол одоогийн нөгөө 20-тай 30-тай залуучуудаас мөн илүү юм өдөртсөн мөн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө баяна өмчл гэдэг имийг одоохоос илүү хөнтгөж үжих байхаа гэж бодчих.
3: Гэ баярлалаа сэрдэнэ амтлахын чаш дуурал.

0: Мэдээлэл сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C Family хамтлагийнхэнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням хянагчдээ нэвтрүүлэг.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Самбайс хану архын сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 3 гаригийн 4 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндээ сүүлийн үеийн мэдээлэл сонсгоно. Манай орон шиний үүдэг тавцан шилдэж улам бутамжтай байл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийг ахиулахар байгаа. Ортон засах орны ажилчны ерөнхий эвлэл 100 түмэн төргөөр төвдийн ортон засах орны Шагаас хотын гэрүүн шинэ шавар чулууны урсгалын гамшигаас аврах ажил тулсалсан. Улсын өвсний үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэг төвд улсын дэсийн пост докторийн шинжил ухааны судалгааны ажлын өртөө байгуулах зөвшөөрлийг олсон зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. За ингээд зурчлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ. Дэлгэрэнгүй хорн хүлээ авсансарай.
2: Цайгаагаар
4: Өвөр Монголын уртан засах орны цагурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагурын байдал 93 өдөр тэмөрлөгт тухай урдчилсан мэдээ. 3.8 цагаас 4.8 цаг болтол Алсиагийн Өмнө Бай, Баяннуурын Зүүн Өмнө Бай, Ордосын Зүүн Хойд Бай, Бухтын Өмнө Бай, Шилэн Голын Хойд Бай, Хянганы Баруун Бай, Хөлөмбөрийн Баруун Хойд Бай дүүлсэж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирүүлсэн баг бороо орно. Баруун Баян ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхалж байснаа төр зур 8 дэс бол салхилан 4.8 цагаас 5.8 цаг болтол Алсиагийн Зүүн Өмнө Бай, Шилэн Голын Баруун Хойд Бай, Хөлөмбөрийн ихэнх хэсэгт үлсэж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газруудаар нь дум зэргийн бороонтой, Баруун Баян зүүн хэсэг дум дуян хойд хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхалж байснаа тур зур 7 дэс бол салхилна. 5.8 цагаас 6.8 цаг болтол Алсиагийн Баруун Бай, Шилэн Голын Зүүн Хойд Бай, Улаанхаатын Өмнө Бай Хөлөмбөрийн ихэнх хэсэгт үлсэж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Хөлөмбөрийн хойд байд Думдаас их бороо орж бас хэсэг газруудаар нь тур зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун Баян ихэнх хэсгийн нутгуудаар хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа зүүн өмнөөс 7 дэс бол салхилна. 3.8 цагаас 4.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод үлсэн 29-с 17 градус. Баян хотод бүрхийн 25-с 17 градус. Үүхэд үлсэн 30-с 18 градус. Линхэд үлсэн 28-с 16 градус. Бухтад бүрхийн 28-с 16 градус. Яабах тарих тунгалгаас үлсэн 25-с 13 градус. Жинэнд тунгалгаас үлсэн 25-с 12 градус. Ариун хотод тунгалаг 33-аас 19 градус, Шилийн хотод тунгалаг 32-аас 14 градус, Сүншан тунгалаг 31-аас 16 градус, Хорчин тунгалаг

За мэдээ сонсгоё. Өнөө жил манай орон шиний үүдгээр хөдөлгөр болгох голлогч үйлдэлийг бадруулж, шинжил ухааны мэрэгдлийн бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн давуулах хүрээний голлогч мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж, шиний үүдэг тавцан шилдэгжүүлэн, сургууль хүмүүжийн шинжил ухааны мэрэгдлийн чадвартны ерөнхийлсэн хөгжилтийг ахуулахын хамт бүтэмжтэй бэл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийн суурийг багжуулж байна. Манай орон өвөрмөс давуулах дан суурилан хадгаламжаас далд хүчийг уудлах, аж үйлсэн хэлхээ хүчрэгжүүлэх, хэлмэрийн хориулан дэс дэвшүүлэх, бийж цогцыг хөгжүүлэх, чухал ачаалвараар тулгуурлах зэрэг таван талаас одоошилсан аж үйлсэн шишмийг байгуулж, 3000 дуншур дэсийн аж үйлсэн сөргөжил болон 9000 дуншур дэсийн аж үйлсэн хэлхээг зохицуулахор бий. Үүний зэрэгээр чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулахаар удирдамж болгож, нээлтийн тавцан хүчрэгжүүлэх, нээлтийн замын шулуутгах, нээлтэд аж ахуй хөгжүүлэх гурван талаас умарч нээлт хийхийг ахиулж байна.

Улсын оюуны өмчийн эрхийн төвчөд түрүүхэн бүх улсын 58 бүтээгтүүнд газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалтыг хэрэгжүүлэх тухай албан зарлал нийтэлжээ. Уунд манай орны 14 зүйлийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн сонгогдсон байна. Тус удаа сонгогдсон газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүнд морин даваагийн шар бурцаг, морин даваагийн шар үзэм, морин даваагийн хар майланго, морин даваагийн навчин тамх, хөлөн бүрийн шилэмтгийн үр, гурван голын адуу, гурван голын үхэр, гэгэн голын манжин, бордохой баамай, ичин хонь, бордохой наран ухаар, баян нурын бордохой чоны хармаг, баян нурын бордохой цагаан гоё, баян нурын хоёр бог дуулын ноолурын ямаа, бордохой хатан голын мөрөг загас бий. Манай орон ойрын жилд орон нутгийн сайн бүтээгтүүний баримжаажуулах, төрөл тэмдэгжүүлэх, ажиллахчлах тийч дэсдэгшүүлж, сайн бүтээгтүүн үнд хүрэхгүй учир асуудлыг шийдвэрлэн, бус нутгийн ах байлгийн дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгон хувирулж байна. Одоохон болтол бүх орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдэг 12 аймаг хотод төгөж, ерөнхий тон 300-д хүрч, 1000 гаруй аж ахуй тусгай тэмдэгтийн зөвшөөрөл олгожээ. 2025 онд манай орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдгийн үйлдвэрлэлийн өртөг 153 дуушүрээ давж 10 том шахан хүний орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Наймдугаар сарын 26-ны өдөр Непелийн талд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарснаас төвдийн өртөн засах орны Шагаас хотын гэрүүн шанд байгаа манай улсын гэрүүн бомт шавар чулууны урсгал дарагдаж хүн хар энтэг шаргатан сурах тасаржээ. Төрөхөн Өвөр Монголын өртөн засах орны ажилчны ирэмкийн эвлэлтээс төвдийн өртөн засах орны ажилчны ирэмкийн эвлэлт гамшигаас аврах 100 том төргийн тусгай бэл мөн хандуулан гамшигдсан ажилтан ажилчин олон том болон 1-р фарантад гамшигаас аварж байгаа хүмсийг тохинолж аюул гамшигаас аврах жич гамшигын дараах ажлын тэтгэн дамжжээ. Үүний зэргээр өртөн засах орны ажилчны ирэмкийн эвлэлтээс төвдийн өртөн засах орны ажилчны ирэмкийн эвлэлт тохинологийн захлын илгээж тус удааны гамшигт цол болсоор сахтуу нарын эмгэнэн гашуудаж, эндексэдийн гэр бүлжиж, гамшигцэн олон түмний чин сэтгэл ясан тохинуулж, аюул төгшвэрийн хайхурлгуугаар гамшихаас аварх өмн фарантад өдөржин шүмжин эрэлт хэлэн тэмцэж байгаа бүх аврам туслах чадад гамшигийн эрхэмдэд хүндэтгэлэн дэвшүүлсэн байна. Дараачаар ортон засах орны ажилчны ирэмкийн эвлэл гэрүүн бомтын гамшигын байдлыг нэгт анхаарч, тухайн газрын ажилчны эвлэлийг цаг тухайд нь туслан гамшигцэн орны хүчрийг туулгаж, чухал бүхий халам тусламж үзүүлэх болно. Ойрд бүх улсын пост охторын хамаарлын зөвлөлөөс улсын өвсний үйлсийн мэрэгдлийн шиний өдөгтөвд улсын дэсийн пост охторын судалгааны ажлын өртөө байгуулахыг зөвшөөрчээ. Улсын өвсний үйлсийн мэрэгдлийн шиний өдөгтөвд аж ахуйлал, ихтэй сургууль, шинжилгээ судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтсан шиний өдөг тогтцоор чадвартан урих юм уу хүмүүжүүлж бий. Тус төв нь олон ашигласан чадвартан урих завгаараар Чангжаан цолтой эрдэмтэн улсын гарамгай залуучууд зэрэг дагуулах чадвартны багтаасан голлогч бүлгийн байгуулсны хамт бүрэн тушаалт чиний үүдэх бүлгийн хүмүүжүүлэн дагуулах чадварт нь тусгай мэрэгжилтэн тусгай мэрэгдлийн бүлгийн байгуулжээ. Улсын өвсний үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв нь пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөө туршилж өндөр төвшин бүхий шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн чадвартан ба чиний үүдэг бүлгэм нийтийн урих юм хүмүүжүүлэн пост докторийн тавцангийн хамаарлын үйлчилгээг төгөлдөржүүлж тавцангийн үйлдэл чадвархийг бадруулан улсын дотоод гадаадын өвсний үйлсийн хүрээндэх чадвартан төсөл хөрөнгө мэдээ сангижиж шиний үүдэх элементийг төвлөрүүлж чөлөөтэй хамтралцах хамтаар ашиглахыг баялуулан өвсний үйлсийн дэлхийжилсэн чадвартны төвлөрлийн газар мэрэгжлийн хамжилтсан чиний үүдэг жишээ үзүүлэх газар ба гадаад нэлтийн хамтралцааны шин дагуулагч бүс нутгийг байгуулах болно.

Анаара 2025 оны 9-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засах хорны нийгмийн баталгааны картын суугаалаар дэвлжилгээний нийтийн хэрэглээний картын дурмыг албан ёсоор хэрэгжүүлж, өртөн засах хорны нийгмийн баталгааны картын суугаалаар дэвлжилгээний нийтийн хэрэглээний картын ажлын хууль ёсоор дурмжуулан хөгжүүлэх шин чатан дахиулсан байна. Дурмыг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш бүх орноор салам учрын тухайлсан ажлын хязгаарлалыг давж, ардын амьдрал дахь хэрэглээний байдлыг өргөтгөж, нэг картыг нийтэн хэрэглэх, нэг картаар ард даашиг хүртэх, нэг картаар нийтэн гүйцэтгэх болгожээ. 2026 оны 7-р сарын сүүлч гэхэд бүх орны нийгмийн баталгааны карттай хүн 2351 том төрж, бүх орны хүн амын 99 эзлэн электрон нийгмийн баталгааны карт олгосон тоо 1800 төмөй тавсан байна. Бүх оронд карт олгох төргөн үйлчилгээний тоор чигээ 3700 гарай байгуулж, ойр хавдаа карт авах гардам гүйцэтгэх юм уу, гэрт нь хүрч карт олгох гардам гүйцэтгэхийг биелүүлжээ. Өртөн засах орн бас Өвөр Монголын өртөн засах орны нийгмийн баталгааны картын нийтийн хэрэглээний картын хэрэглээний гарцхийн нарийн хуудсын 1-р болонгийн ийж бүрдүүлэн нийтэлж 185 зүйлийн хэрэглээний ахуйг эмхлэн нийтийн хэрэглээний картын үйлчилгээг нарилгажуулах дүрмжүүлгийг ахиулсан байна. Арийн өдөр Шилэнголын аймгийн Хөвөт Чарх хошууны Цахар Хуц ба Хөвөт Чарх хошууны Түш Үхүр Хонь Малжих тусгай хоршоожил хамтран хошуушийн алсдын шилдэг үлдрийн хус хөргөх ажил орнуулж, шилдэг үлдрийн 500 хургийг хянан шалгаж ойр хавийн хошуушинтаа хөргөчээ. Хөвөт Чарх хошууны мал аж ахуйн ажлын өртөөний мэрэгжилтэд Цахар Хоньны сайн үлдрийг хянан тогтоох баримжаагаар хургын бий бялдар өсөлт боожилт удамшлын шинж байдлыг чанга хянсан байна. Тус удаа гадах шүргэсэн хургын цум Хөвөт Чарх хошууны нядан жилийн ичээл үрийн хэлтүүлгээр сайжруулах малчин айд тушааж боожуулсан сайн үлдрийн шилдэг тул болон тус удаа шулуу ба цагаан хошуунд 200 хурав, шулуун хох хошуунд 300 хурав хүргэж, хоёр газрын мал сөргийн Цахар Хоньны үлдрийг цэвэршүүлэхэд тусалжээ. Иймхүү хошуушийн аслан сайн үлдрийн төрөл гаргасан нь Хөвөт Чарх хошууны Цахар Хоньны сайн үлдрийг дэлгэрүүлэх арга зам нэн шулуун босны харуулсан байна. Өвөр чанар сайтай сайн үлдрийн их байлгийн хамтаар ашиглах мэрэгдлийн баримжаагаар харилцан навтруулахын зэрэгцээ ойр хавийн нутаг орны мал аж ахуйн чанар чансаг сайжруулан өр ашигын нэмэгдүүлэхийн бүтэмжтэй нөлөөлөн дайчилж Хөвөт Чарх хошууны Цахар Хоньны сайн үлдрийн аж үсийн нэр алдаршлыг улам өргөтгөх болно.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч идэв нөө. Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгдөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сай яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Өнөө жил улсын гадаад гойволгийн хамаарлын төвчөний Өвөр Монголын Хуртан зас хорны хуваар төвчөний хил асалсан арилжааны өндөр хэр төвшин бүхий нээлтхийх туршилтын хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн нэтэснээс нааш улсын гадаад гойволгийн хамаарлын төвчөний Өвөр Монголын Хуртан зас хорны хуваар төвчөний Домдод улсын бүтээн байгуулалтын банкийн Өвөр Монголын хуваар банк, Домдод улсын үйлдвэр худалдааны банкийн Өвөр Монголын хуваар банк, Домдод улсын банкийн Өвөр Монголын хуваар банкийн хил асалсан арилжааны өндөр хэр төвшин бүхий нээлтхийх туршилтын ажлыг өрнүүлсэн цохол хурлын зөвшөөржээ. Одоохон 3 банкийн хараанд байгаа 5 туршилтын чиг нь нийт 7 анч явахад хил алсалсан арилжааны өндөр хэр төвшин бүхий нээлтхийх туршилтын ажлыг 79 удаа гүйцэтгэж хамаатай бэл мөнгөн 3,000 төмөн доллар төрсэн байна. Ортон зас хорны шуудны хамралтын төвчөний хамгийн шинэ нийтлэлээс үзвэл өнөө жилийн түрүү 7 сард бүх орны шуудны төргөн үргэлтийн үйлсэн 1 дуншуур 6,000 төмөн иж төргөн үргэлтийн тухайлсан ажиллаараа одоо үеийн хөдөө аж ахуйд үйлчилж хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний сүлжээн дээр борлуулсан өртг нь 120 дуншуур төргөд авсан байна. Одоохон бүх орны гацаа тусгын шатны төргөн дамжуулахын бараа гүйлгэний ерөнхийлсэн үйлчилгээний өртөний бүрхэт 192-ийг давж хүйтэн хөлтөө барааны зөө үржиж соргохыг батлах зэрэг тусгай илгэн хөрөг үйлчилгээ төлөвлөржүүлэн газар төрийн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний борлуулгын өргөтгөж төргөн дамжуулах нь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний гацаа тосгоноос хот оруулах малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байна. Өвөр Монголын номын сангийн оюунч уншилгын тойрог ойрд ашиглалтад орж бүх орны оюунч номын сангийн шинжтэй байгууллалтын шинэ бүр бүтээлийг харуулжээ. Оюунч уншилгын тойргийн суудлын нэг бүрд цум AI оюунч ширээний төхөөрөмж тохируулсан байдаг. Ширээн дээрх өндөр тодцод оюунч ширвэлтийн дуран дурн OCR ширвэлт зурх сүдрээр үг үсэг орчуулах юм өнөмлөл ширвэж данслаг зэрэг чадамжтай морто цаас материалыг нэг даруйчаар электрон таксид болгож чаддаг учраас суралцах материалын эмхлэгэд нэн бүтэмжтэй болгосон байна. За энэний зэрэгэр номын сангийн том завгур хийгээд номын сангийн оюуны хумарг нь оюунч уншилгын тойрог төшгөлөм унших чадад нэн нарилаг онттой үйлчлэх болжээ. Уншигчид ширээн дээрээс номын сангийн хадгалалт ном зөэлэх дүрмийн хайлмж номын сангийн ажиллагааны мэдээ занг зэргийг олж болно. Оюунч уншилгын тойрогтаас суралцлага туслах опт хэрэгсэл тохируулж дуусгаагүй ажлын сануулмж оюунч цаг ном уншсан тэмдэглэл төлөвлөгийн хүснэгт ус уух сануулмж зэргийг хамарсан байдаг. Оюунч уншилгын тойрогт бас манай орны үндэсний соёлын эх баялаг Монгол хэлний эртний ном судар эл төрлийн соёл мэдлэг зэрэг музейд хадгалагдаж байгаа онцлог эх баялагыг залган оруулж оюунч хайлт олон загварт илрүүлэлэр үндэсний соёл хэрэгэд сургуулж бичгийн эх баялагын нэн дүгэм төдөөр уншигчдад адилуулж соёлын үеийг уламжлан залгамжлахад тусалж байна. Ардын явдлын яамн ойрд 13 дугаар хугацааны Домдод улсын Нүгэлсэнгүйгийн шагналт хүртэгчийн хөвхөлтөнд цаашаасан байна. Уунд манай орны Шилэнгул аймгийн баруун зам чуушны гал сэргэлж гал онтрах аван таслах их ангийн гал сэргэлж гал онтрах морьтой сайн дурын үйлчлэгний анганд Нүгэлсэнгүйгийн дуйралын шагналт хүртэж Хойнон бүлэглэлд Өвөр Монголын Илли аж үйлсийн бүлэглэлд хандуулын аж ахуйн шагнал хүртсэн байна. Домдод улсын Нүгэлсэнгүйгийн шагнал бол манай улсын Нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэг засгийн ордны хамгийн дэд шагнал болно. Бүх улсын Нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэг төрөүний нийтлэг жишээг тусгайлан хөвхүүлэн цаашаадаг. Айрмын 26 оны Өртөн зас хорны шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурьныг магадлан тогтоосон нэрсийг төрөөхөн нийтэлжээ. Мөнгөний бүлэглэлийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурьны зэрэг 24 нэгт сонгогдсон байна. Шинээр тогтоогдсон Өртөн зас хорны шинжил ухаан төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурь нь оюунч инженерингийн мэрэгжил, хөдөө аж ахуйн шинжил ухаан төгөөмөлжүүлэх, шин материал, орон нутгийн соёлын үзүүлэн зэрэг олон хүрээ хамарна. Одоохон болтол бүх орны шинжил ухаан төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурь нь 153 болжээ. Улаан хат хот төрөхөн орон сууцны аадал ахуй хамаарлыг чангадгаж үйлчлэгний яс цанарыг сайжруулах ажиллагааны 2026-аас 2028 оны төслийг нээлж үйлчлэгний ажиллагааг дүрмжүүлэх ажил төрлийн хяналт хамаарлыг чангадгах сугал ардын өртөнд сайжруулахыг төлөвлөржүүлэх зэрэг үүргээр үйлчлэгний яс чанар амар төвчний чадвар хамтаар байгуулж хамтаар засах зөрчил зардалгыг багасгах харалтыг тогтоожээ. Одоохон болтол Хингай аймаг 5000 гарай түмэн төвөргийг нэгдэлтэд төлөвжүүлж 3 сарын дотор ардын амьдралын 1037 бага жижиг төслийг найдварж үзэн олон түмний бачим хүчрэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж олон түмэнд бодит явдал хийх тусгай ажиллагааны үр бүтэмжийг ахиулсан байна.
9-р сарын 2-ны өдөр 2026 оны Оросын соёлын үдэлтийн аажилсын нэр тэмдэгтийн байгууллалтын ухуулан дэлгэрүүлэг гаргийн ажиллагаа эхэлж, Оросын соёлын үдэлтийн аажилсын хөгжилтийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлж, ил төрлийн онцлог соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний цуглуулан, соёлын үдэлтийн үзүүлэлт солилцоо ойлголцоо нэр тэмдэгтийн дэлгэрүүлэлтийг нэгтгэсэн тав цанг байгуулжээ. 9-р сарын 2-ны өдөр Хөлбөмбөр хот 2026 оны Хайлаар голын сав газрын усны орчин тойрны бохирдуулсан гентийн хэргийн бачин байдлын арга зам шийдвэрлэх сорилт хийсэн байна. Архам сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал найруулж Кансны нутцуулан ерөнхий янахч бүргэд тав.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын тавчаас мэдээлээ. Хүлэн Бар хотын намын хорооны намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль 2026 оны намрын удирдлын сурлагын хугацааны сурлаг ихтэй ёстол явуулсан.
0: Дүүхэлэн хотын намын хорооны намын сургуулийн сургуулийн явдлын зөвлөлийн өргөтгөөсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хүлэн Барын хайлрын олон улсын нэсгэлийн буудлын 8-р сарын анчтын зөөврийн хэмжээ 67 чиг 5 түмэн хүн удаад авсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 1-ний өдөр Хүлэн Бар хотын намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын улирлын сурлагын хугацааны сурлага эхлэх ёслол явуулж, хотын намын хорооны шүүжийн хотын намын хорооны намын сургуулийн захирал Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Хотын намын хорооны дэдэш шүүжийн хотын дарга Жиюн Чэн хурлыг эрхлэв. Дүүхүйлэн Хүлэн Барын одоохны хөгжилтийн байдлыг бүх талаар задлав. Тэр чухалчлагтай. Бүх хотоороо Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлох болгохыг баримталж, хоёрын тогтоосныг эрсэх хүрээлж, хоёрын хамгаалгыг эрсэх бэйлүүлэн өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлгжүүлж, суралцлагын ихэр эрхэмлэн гүнзгий байцан судлалт хийж, үнэн хүү атхан бутын ажиллаж, төв голч ариун чигч байж өөртөө засах хорны хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэх, хоёрыг үргэлжлэн өмнө өгнөнд байлгахыг батлах үйлдлийн дунд илүүхэн шинэ ховд нэмэр үзүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн чухалчлагтай. Ил газар орон ил салаа мөчрийн хин, уулын сэтгэхийн хөв завхураасаа салч, үсэл санааны танилт, аж үйлсийн хөгжилт, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх чадвар, ажлын суртал зэрэг дутуудлын хүчирдлийг чармайн арилгаж, ил зүйлийн ажилда үнэнхүү үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Амиахын давуулгыг үргэлжлэн бэхжүүлж, амиахын өртгийг ховруулах арга замын шилдэгжүүлэн, амиахын хүчирхэх хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Нарилаг гүнзгий эдшүүлэх төвшин болон одогчлтын төвшнийг дээшлүүлж, малааж ахуй тариалангийн түүхэ материалыг гадагш гаргаж байснаас бүх хэлхээгээр үртэг нэмэгдүүлэх тээшээ ховрохыг ахиулж, малааж ахуй тариалангийн хүчирхэх хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Соёл ба зугаацлыг гүнзгий уусалцуулахыг баримталж, бүх орон бүс бүх улирлын соёл зугаацлын хангалгыг буцгаруулж, соёл зугаацлын хүчирхэх хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Олон энерги харилцан нөхөрлөх, бохирдлгүй нөөцтрөгч бага гадагшлуулах, амар төвшин өндөр бүтэмжтэй одоо үеийн энергийн системийг байгуулж, энергийн хүчирхэх хотыг байгуулах хэрэгтэй. Нээлтийн байршуулалтыг системтэй төлөвжүүлж, бомбын аж ахуйн зам өнгөрөх аж ахуйгаас бутайдсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тийш хэлбэрээ хойруулахыг ахиулж, нээлтэд хүчирхэх хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Олон хүрээнд хамжилтсан хүчилж, Хүлэн Барын тал нутаг нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдгийн үйлдэлийг өргөтгөж, төрөл тэмдгийн хүчирхэх хотыг байгуулах хэрэгтэй. Ногоор улалтын хамгаалан баяжлыг төрөвтгөх, өндөрт аврин шинийг үүдэх, гадагш гаргах, чанга бутти дээр оновч тайгаар хүчлэхийг ямагт баримталж, шинэ аян замд одогчлсон Хүлэн Барын

0: нарийг төргөн бүтээн байгуулахын төлөө цөхрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй гэв. Дүүхүй Ламбас намын сургуулийн боловсролыг сайтраахах тухай шаардлага дурдав. Эрхөшөө хот тойргийн намын хорогийн намын сургуулийн сурагчид Вэйдүүгийн хэлвэрээр сурлага эхлэх ёслолыг оролцов.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи, хотын намын хорооны намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал Дүүхүйлэн, хотын намын хорооны намын сургуулийн сургуулийн зөвлөлийн өргөтгсөн гурлыг эрхлэн уралдуулж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургуулийн ажлын тухай чухал заавар болон бүх улсын намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын зөриг санааг уламжлан суралцсаж, холбогдол бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулв. Хурлаас чухал хэлсэн нь ерөнхий шүүжи Шижинпингийн намын сургуулийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын сургууль намынх байх үндсэн зарчмыг баримтлж, улс төрийн чигдлийг бат зөмдөж, улс төрийн байр тогтоолтыг бат сахиж, улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, улс төрийн сахилгын хатыг чанга сахиж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрдуулалт болон ууртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрдуулалт, хотын намын хорооны аж үйлсийн хүчирхэг хот, ам ахуйн хүчирхэг хот, нөөлдгийн хүчирхэг хот, шинжлэх мэрэгжлийн чадвартны хүчирхэг хот, соёлын хүчирхэг хот, ардын амьдралын зол жаргалын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах ажлын тохируулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын намын хорооны гол ажилд үйлчлэх үйлдлийн цэг, гардаг цэг, хүчлэг цэгийн оновчтой олж, бүтэд ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хөрөөлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс эрчимтэй хийх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь намын төлөө чадвартан хүмүүж өглөх, намын төлөө арга бодлого гаргах, намын сургуулийн уг санааг бат зэржилж, дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохыг хүмүүжил боловсролын бүхэлхэд туушлуулж, онлог бүтээтэй уйлдуулахыг баримтлж, төрөл хуваан зааж, кадрын хүмүүжил боловсролын гол хариуцлаг, гол ажлыг гүнзгий хийж, хичээлийн тохируулалтыг хөдлөнгүй шилдэгжүүлж, анги сурлагын дүрмийн шинжлэх ухаан чар төлөвжүүлж, зан сургалтын ачаалбарын шинийг үүдэн байлгажүүлж, хотын намын хорооны анхаарж байгаа гол талхтаас дөв бүтэд асуудлын тойронд арга цаг бодлогын чанартай судалгааныг өргнүүлж, хотын намын хорооны шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх онтлын гүнцтэй, үйлдвэрлэгийн үн өртөгтэй судалгааны үр бүтээл хангах хэрэгтэй. Сургуулийг чанга засах ил зүйлийн шаардлагыг чанга бүтээжүүлж, сургууль эрхлэх төвшний бүх талаар дэвшлүүлж, өндөрх боловсралтын багшийн өнгийг байгуулан хүчрхэгжүүлж, сурагчдын хамааралтыг чанга журамжуулж, бүх хотын намын гишүүн кадрын хүмүүжил боловсралтын ажлын хөв дүүрэл жишээ үзүүлэх ажлыг чармайн цогчилж, дунд тулсын онцлогтой отогчлсон хүлэн байрын хуудсыг чармайн бичгэлэхэд бат чанга үзэл санаа улс төрийн батлаг хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас өмнө Дүүхүйлэн хотын намын хорооны намын сургуульд гүнзгэрэн зан сургалт, шинжлэх ухааны судалгааны зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаан судлав. Хотын удирдлаг Ванмэн Маажинх байцаан судалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэд Хөдөн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын 8-р сарын аянчдын зөөврийн хэмжээ 67.5 төмөнхөн удааг давжээ. Аялал нэвтэрснээс наашах дан сарын хамгийн өндөр тэмдэглэлийг шинтгэв. 8-р сард тус нисгэлийн буудал нийт 4563 нисгэлийн нисэж буухыг баталжээ. Адилхан хугацааныхаас 107.5-аар нэмэгдэв. Аянчдын хэмжээ 67.5 төмөнхөн удааг давжээ, 108.2-оор нэмэгдэв. Гарамаас гарах жочтын суудлын норм 192.1-д 202.100-ийн хувьар дээшилжээ. Агарын аялын зах дэлгүүрийн халамжил болон ажиллагааны үр бүтөмжийн хос дээшилтийг биелүүлв. Аянчдын явд суух хэрэгцээг хангахын төлөө тус нисгэлийн буудал, хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөртэй хамтран аяллийн шугамын байрлуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Голдлогтын хотод нэвтрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчийг нэмэгдүүлв. Цоны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 64 зорвоос агарын аялын шугамыг нээжээ. 46 хотод нэвтрүүлэн Умрат орон, Дорнот орон, Өмнөт орон, Баруун Өмнөт орон зэрэг гол болох жуулчлагчдын ирэлтийн газрыг хамров. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл цоны амралтын зөөврийн аянчдын тоо өмнө 10-д жагсаагдсан аялал нэвтрэх хот бол Бээжин, Хүх хот, Шанхай, Ханчжоу, Шижиажуан, Мөгдөн, Чиндо, Нанчин, Тэнчин, Гуанчжоу зэрэг болно. Хайлараас Бээжингийн Даашин хүрэх, хайлараас Шанхайн Хунчжоу хүрэх, хайлараас Хүхот хүрэх, хайлараас Шижиажуан хүрэх, хайлараас Хүхотыг дайран Гуанчжоу хүрэх, хайлараас Тунгляг дайран Шиан хүрэх, хайлараагаас Чингдог дайран Ханжуу хөрөх хайлараас Тэнчнийг дайран Чэнгду хөрөх зэрэг агарын айлын шугамын суудлын норм чүм 190-ыг давсан байна. Энэ нь агарын айлын шугамын байшуулалтын чанар чансааг харуулсан бөгөөд Хөлөмөр хот болон улсын дотоодын гол болох хотын хоорондох агарын айлын хөгжөөнтэй байдлыг тусгаж байна. Нюткалсам амжилт бүтөмжийн ард шинжлэх ухаанч агарын айлын торийн байшуулалт болон нарилаг онцтой зах дэлгүүрийн эзэгнэлт байж, нэгч Батчанга батлагын чадвар болон сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэг нь хүчтэй төшиг тулгуур болно. Аянчдын цовруулын оргил үед тус нисгэлийн буудал олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн үйлчлэгээний батлагын ажлыг сайтар хийж, аянчдын урсгалын байдлыг өндөслөн амар төвчний байцаалтын нэвтрэлийн замыг нэмэн нээж, тухайн талбарт хөтлөн жолоодох ажлыг чангад хасан байна. Настайчууд хүүхэд жичээ анхудаа нисгэлд суух аянчдад саадгүй нэвтрэлийн замыг тохируулж, ээлжийн нисгэл саатвал цаах тухайд нь мэдээзэнг нийтлж, аянчдыг тохинуулах болон бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх ажлыг дохти сайтар хийсэн байна. Зуны амралтын зөврийн ажил дуусхийн дагалдан тус нисгэлийн буудал, өвлийн улирлын агарын айлын шугамын бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн зуны амралтын зөврийн сайн сайхан ажиллагааны байдлыг үргэлжлүүлэхээр чармайж байна.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 1-ний өдөр Өргөнөө хот болон Гөгөн гол хот 2026-аас 2027 оны дулаалаг хангах ажлаа жинкнэр эхлүүлж, дулаалаг хангах хугацаа нь 9 сар байж, ирэх жилийн 5-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжилнэ. Өргөнөө хотын хотын суур төхөөрөмжийн эзэнэлтийн бүдгэлэлийн хязгаарт компанийн ил цахилгааны үйлдвэрлэлийн гол эзэмшлийн тасгад оюунтай ханин эзэмшлийн том дэлгэцдэр өл зүйлийн дулаалаг хангахтай баримтыг тодхон илрүүлв. Ажилтнууд дулаалах хангах машин цогцолбор, хоолой тор, илж сорилцох төхөөрөмж зэрэг бэлтгэмжийг хөдлөнгүйгээр тохируулан эзэмтэж, цаг тухайд нь тойрон байцааж, дулаалах хангах төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг үнэнхүү батлав. Танилт суулснаар дулаалах хангахаас өмнө тус компани дулаалгын зуух, илж сорилцох үртөө, дулаалах хангах хоолой тор зэрэг бие бүхий төхөөрөмжийг байцаан засаж, туршин тохируулах ба амар төвчний гүм суугыг жагсаан байцах зэрэг ажлыг биелүүлж, дулаалах хангах тохируулалтын төслийг улам нэгалхам шилдэгжүүлэн, бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлсэн байна. Одоохондоо өл төрлийн бачин байдлын арга цаах эд бутцын нөөц бүрэн гүйцэд байж, жижигүрлэн сахих хүмүүс бүх нарын ажлын байрт гарсан байна. Энэ жил Өргөнөө хотын төвлөрүүлэн илж хангах талбай 305 түмэн тэгшдрүүлж метрт хүрч, тус компани нэгэнт 8 түмэн тон шаталгын нөөрсийг урчлан нөөцөлж. 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дулаалаг хангалаа. Хоолой торыг өөрчлөсний дараа дулааны хэмжээ мэдгүйчэл өшилж, одоо маш дулаан байна гэж Гөгөн гол хотын суугаал ард Лифу Шан сурвалжлагчид ярав. Дулаалах хангах анхны өдөр Гөгөн гол хотын Гуанмин илж цахилгааны хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тойргод машин хөнгөнж, өл зүйлийн төхөөрөмж өмх журамтай ажиллав. Ажилтнууд үйлдвэрлэлийн тасгаараа сүлжилдэж, агарын дөрвөний машин, өлөөхөр машин зэрэг гол болох машин зогчлбарын тойрон байцаан хэмцэж, төхөөрөмжийн хөлбөлзөлт, даралт зэрэг зангилгийн ажиллагааны болцод тоогоо чанга ажиглаж, дулаалгын их сургуулийн амар төвшин тогтон байхыг бүх хүчнээр хангалав. Танилт суулснаар дулаалах хангахаас өмнө тус компани дулаалах хангах системд бүх талын байцаалт хийж, 655 зүйлийн байцаан засах үүргийг чанар сайтай биелүүлж, 5 дугаар номерт агарын дөрвөнийг ихэр засахыг оллоготой хэрэгжүүлж, дулаалгын төхөөрөмжийн өл зүйлийн амар төвчний далдгамын их хүслөөс нь арилгав. 11-3 км-ийн дулаалгын торийн гол хамааралтын торийг солих ажлыг зэрэгээр биелүүлж, дулаалгын торийн 92 суур ус солих машин зогчлбарын бүхнийг байцаан засж, дулаалгын байдлыг сурвалжлан ойлгох ажлыг лавдан баттай өргнүүлж, нийт 4896 өрхөд хүрж сурвалжлан, далдгами жагсаан байцааж шийдвэрлэх ажлын урдаар өргнүүлж, 372 илж хангах далдгамыг арилгав. Нүүрсний талбайд одоо нэгэнт 6.75 түмэн тон нүүрс хадгалж, 3 сарын нүүрс хэрэглэх хэрэгцээ гүйцэд хангаж дийлнэ. Дараачаар нүүрс хадгалах хэрчмээ үргэлжлэн чангаруулж, 11-р сарын сүүлчэд нүүрсний хадгалагдчиг 10 түмэн тоноос дөшөд хүргэх болно. Энэ жилээс нааш манай хотын өл газрынхын дулаалах хангах хоолой тор ба илж сорилцох өртөөд тор татах маягийн далдгами жагсаан байцаах ба шинтхэн өөрчлөх ажил үргэлжлэв. Нэг доншуур 5014 түмэн төгрөгийн бэл оруулалт, дулаалах хангах торийн 1-р удаад 24.714 км, 2-р удаад 10.228 км өөрчилж, Тэнцүүрийн нойлхайг 2487 ухсарч дулаалаг үүсгэгчийг 13 суур, дулаалаг хангах өртөөг 43 өөрчлөн, дулаалаг хангах амар төвчний гэм суугийн үндэстнээс нь арилгаж, дулаалаг хангах батлахын чадварыг

0: үлдэхэр дэшдүүлэхэр бий.
1: Манай хорооны мэд Төрөхөн Хүлэнбарийн Ойшуугийн Баатарчуудын цуглаан 2026 оны Хүлэнбарийн Фэнхуаншаа нуулны машин тэрэгээр хөөрлөн аялах уралдаан Ягш хотод явагдав. Бээжин, Жангсу, Хэбэй зэрэг газраас ирсэн 100 шахам хөөрлөн аялах тэрэгчин Ойшуугад цугларан хурдц болон эрч зоригийн тэмцээн хийсэн байна. Намрын ихний Фэнхуаншаан уулын Ойшуугийн хөхрөн ногоорч уралдааны замыг өзөмчийн орны амиахын байгалийг дүрхэд төшиглэн төлөвжүүлэн байгуулж Ойшуугаар өнгөрөх голын хөндөгөр гатлах уулын хяраар мацах саад давах угцэн морайч хурдц мөрөгчих зэрэг бодлантын замын байдал солигчэн тархаж байлаа. Машин тэрэг Ойшуугийн думдуур аялан Хөдөлгөөгүүрийн хөнгөнсөн дуун уул жалгын дунд цуураатаж тэрэгчд салхи хүлгэлэн давхуулж мори замаар өнгөрөхд лавдун тогтун магадлалт хийж зам дагуугийн олон давхар харш саадыг хүчлэн шовтлов. Хурц ширүүн өрсөлдөөн дамжаад тэрэгчин Жангши 48 минут 53 секунтээр тус удааны уралдааны манглайд шалгарч Ли Шаовэн дэдлэн Эрдэнэ 3 дугаарта шалгарав. Фэнхуаншаан уулын уралдааны зам бол ёстой Ойшуугийн туйлын орон мөн. Байгалийн ам ахуйтай, хүчир бэрхшээлийн хэмжээ ихтэй, өнг үзэмж туйлын сайхан байлаа. Энэ бол хотын уралдааны замын олгож чадгүй өнгөрлт мөн. Энэ нь тэрэгний чанар чансагийн эцсийн шалгалт болох бөгөөд нэгч зориг санааны талаарх гүн гүнзгий давталт мөн. Ягшин байгалийг сайхан уул усын думдур уран бахтай аялан давхиж энэ хэрэгшээлд оруулах сэтгэлэг бол хөөрлөн аялахын хамгийн их татах хүч мөн гэж манглай тэрэгчин Жангши уралдааны дараа сэтгэл догтлон хэлэв. Цөөнбос хөөрийн аялал дуртай хүмүүсийн бахархлыг татаж байгаа нь зөвхөн уралдааны яруу алдрал төдий биш харин сэтгэлийн угаасаа өөнд дуртай юм. Хүлэнбарийн өргөн удам тал нутаг ягч сахлыг ойшгойтай байгалийг амиахын уралдааны зам нь маш олон тэрэгчнийг энд уулзуулж саллаа солилцож энэх өвөрмөц онцлог бүхий уул усны сүр завхааг согтууруулан мэдрүүлж энэ удаагийн аялалдаа элбэг баялаг үр бүтөмж олсон байна. Уралдааны зам дагууд тус газрын хотын ард болон дөрвөн зүг 8 зогсоос ирсэн 6 цагсад тойрон үзэж тэд нарын алга ташилтын дуун болон машин тэрэгний хөдөлгөөгүүрийн хөнгөнөх дуун хосолж нам сэлүүн ойшуугын маш их хөөрх өгжөнтэй гэрийн гаднах уралдааны талбар болов. Тухайн талбайн үзэгч Говруши сурвалжилгын хэлэхтэй. Өдөс хүлэн сайхан уулан ойд ийм өндөр төвшөнтэй хэр талын уралдааныг хуралдаж байх нь хэр талын тамирын хөдөлгөөний эрс зоригийг олж харахаар баггүй бас Фэнхуаншаан уулын гойд сайхан өнгө зүмжийг сонирхуулж сэтгэлийг маань ихт догтлуулна гэж хэлсэн байна. Фэнхуаншаан уулын туйлын орчинд их хэрийн аялал нь нэгэнт Хүлэнбар хотын бэлэг тэмдгийн чанартай гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөний нэрт тэмдгийн IP болсон байна. Хүлэнбар хот амиахын гол сайхныг уламжилж Хүлэнбарийн ойшуугийн соёл зугаацлын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж тухайн газрын соёл зугаацлын ажилсын хэлбэрийн хувирууланг дэстэвшүүлэх бүх орон бүс бүх улирлын зугаацлын чанартай хөгжилтөнд тасралтгүй амжилтлын хүчин нэмэрлэж байна.
0: Манай хорооны мэд Төрүүхэн хуанан бүлэглэлийн эмин цахилгааны үйлдвэрлэлийн титаны суурийн бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах илж цахилгааны машин зохицуулалтын давтамж тохируулах зангилгын мэрэгжилжиж жишээ үзүүлэх хэрэглэлтийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээл нь Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурлын ханин тогтоолдолд урагштай батлагдж бүхэл зохицуулалтын мэрэгжил нь дэлхийн төрүүний хэр төвчнөр үнэлэгдэв. Энэ бол манай улсын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн нөөц энергийн давтамж тохируулах хүрээнд олсон бас нэгэн чухал их шовтлолт болно. Хоёрт Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурдаас зохион байгуулсан шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг ханин тогтоох хурал эмийн цахилгааны үйлдвэрт хуралдав. Шалган тогтоох комиссийн системтэй ханин байцаах дулаан асуух ба ярилцахаар дамжаад Комиссаас тус төрөл зүйлийн бүхэл цогчин мэрэгжил нь дэлхийн төрүүний хэр хэмжээнд хүрсэн гэж сандал нэгтэй магадлан тогтов. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаан тохируулан чанараан дэвшдүүлэг хийгээд шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвдрүүлж, титаны суурин бүрэн дэсэст авсан цахилгаан багтамжин энерги хадгалах систем жиж, иж бүрдсэн голлох мэрэгчдийн анх үүдэж, бүх дэлхийн анхдагч 16 сая ваттын бүрэн дэсэст авсан цахилгаан багтамжин энерги хадгалах элчин цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаанд тохируулан жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг байгуулж, Голлох чадамжийн гүсэтгэл тооны 3 дахь этгээдийн эрх сүртэй шалган байцаалтаар дамжин шилдэг илрэлттэй болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн бэрийн дуулыг нэвтрүүлэх тань Мөнхөн гол гэх киногийн гол хөгжим айдалгоноор эхэлж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сай та бүхэндээ мөнгөн голх хэмэх хөгжим сонсглоо. Залгаад хослол дуу сонсгоё. Ардын баяжил сайхан, тус дуугийн шүлгийг жаргалт аялгыг чулуун бүх зохож, алтай, боогүй чин хослон дуулж байна.

сэтгэлийн сайхан гэх үнэн зүрхний уянгалаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Тоолвсон бадраагийн бүтээл дулаан говь шүүчин дуулна.

Эрхэм сонсогч та. За ингээд дуучин одонгагийн өргөх. Оюун зандан гих сайхан ардын дуугар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

0: болчихлоо. Хөдөн байрын дуулын нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Хөдөн байрын дуулын нэвтрүүлэх
1: Пекингийн цагаар 13 цаг.
2: Хөдөн байрын аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчдын минь амархан сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Ширвийн хэлсэн барийн жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Дээр болж үйрээд гими осн нүгэ. Маа тэнгэн давулж ирсэн орон мянган ширига. Йо дэлэгэн дотор кэми нүри алдахсан нэтл евшип параагвэ балч. Соосогын ширэгтөри бүрэн царинд барагдлаа шүүй. Балбал гурам дүмэн ширгээр бүсэлсэн юм. 30,000 ширгэсэн юу болдгоо? Үжиж байтлаа ширг сарнаа бараагүй багс. Богшин жанг матан юм бий. Хэлэн агуур хай. Шигөөжин дээрэ болж хоёр хогоо нилжэн бүсалаа надаас. Альж байгаад гарахи үж байгаад Асхан барстана ширгэн ала гэрлээ шүүй. Эн ишиг хөвгөн гол болли. Алдарч явхгүй гэдэг. Галдоо бас. Хэннээс өрийг шатлах хомотто. Саасагын ширг. Тэгээ дараад ирхгүй. Шот гэрэнтэ. Алдарч явх. Шос батгарад. Тэрийгүн тал. Ах түргэн нэр. Өмөлж ирээд гарч ян. Алагдагсан ширгүүд шараан хуудан ян. Айма мот их тоогас Машио мате хай голявалбал чэд бертэн нол хөргөн шинэ ба балган чиг ятлэж хүдүү толгын бал бол салагаад хүн хөөдөгөн чалкам мант тэр там матин юм бий тэнгэрээс явсан айнгын дэх юу юм гээд тэн шидаа талат тэп талане маран тагулаад 2-3 талах хэмэт хэд хэдээр нь гад халаагийн ширэг альт хөө байд нэг дөр бас шахан замын агаад явж байна шүүй. Боромхон хүний минь 3 том ширэг гаргаа нөө элж үгжөө айнгүй мөтөө алабан төрж үгжөө олон тог мэрлж багтл ширэг хүүргөөд хөгөөдөд хүмүүнэл ал гадаор бүслөөд өгдөг гаргаа гарг ягш үгүй бал ус нөвтөрхөө болтол боллоо. Энэ үсөө зүг зүгөө жанжин

Гэнэвтэн нэгэн самонжив сашлан харахгүйн үед нэг жив ирээд Матиагийн баруун талан дээр нь ирж пөс гэж чи баатлаа шүү дээ. Аа Матиа гар сарыгаа чиби солаад хаалхан шостон гадлаа. Хар хойн хаал харангаа болоо. Хаал талт юм байна. Ончгийн алд сэ тэнгэрэг чадныг юм яск шүдэн жоога өмнөсөө болтол нэг юм замын тасаад ирлээ шүү. Эн хэнг бола төөе төсөн бол хоовы чанг ши төгин буя. Сосогэн эмис ахча ирлээ хоо баатар толта. Эн хүмүн ахт бодаад чинсүнжи гэрнэг тара тавн байд чингангил жихилди картана хайгат хэсгэр хоовэт хаттуулай гэрэг минтул хөлингинаг шөөжин мант матё дотором бат эн хологэ гиужв шигэргэн бэлт бита живэн шарахтахтан долла шүдэн жоолат гэлж хэнийс гэнэт шааж үсгэлээ матё шарахтлаа. Маш юу хэлж байна ишхэ? Матя шарагдлаах. Ая матин бадад барсан үед. Сэтэн гөрөлё гэж үуд. Хүлэгнэ жалагэ татл. Сав савгын ширгөөд. Тэдний усруулах дэний. Хэмат тэр өдрө матин тондан аваад байлт ширхтаа тагсан матя аргаа үгээрэт шүх гэтл олж өгсөн ши чуувалла чингандан дэргү тэр өдрө ол тайсан дарам илди боогаад ирт араа шүтэн жоогат матигин бий шүх гэтл дара тас чапэн үйсэн аяа ши чугин ирт хилтнэ байдл хүлүн тайша таршихн нэдлээ дол эн хөөнэ хөш хэлбэр үгэ гэж шүднэ жоог мэдиви янат хару хоёр нүднэс гал батар нашиж уйс нурууг нь пүрх гэж идогараад шарахтаа тэгсэн шүнэ шарахнаа улаан шатн бах гэж гарлаа шүү. Ая би шарахтгаа болвол эл холгой дөр дэрэгтгэв. Арнэшэр тал мөр гэдэг юм хүчтэй газраа. Тал мөхөр хугар шигсэн юм тэр. Ирхөө басгүй хүч болвол хаагдчих ирдэг юм бэ. Нэг илдэж үлдэж чадсан өнгөрөө гацсан. Тэд атгэж гэхийн үүд. Бас мой шүдэн жоогад битэж чад өнгөргэн гаргалаа. Горавын илдэ өнгөр

Чи чуу утгалаа. Арна дөрэн шостыг ивж ад шархтны юм уу гэж. Аваад тэр үд хойгон дэх нас навбат татна. Ах тулгын манаат татж унгаагаад мөрөөр дээр уулаад

Машо билжан аа нэгэнтэ алагдлаа биших туркан гахуу валха ататны донда шивитэн хаёон яман татарчи ухуд отаа жаллан балнагат шүдэн жога тайларан ширгийн шавтлдаг балбош хөлөт батл гаднаат аллан дэрбэн багатрот хош ихтэ жураган жаммин саорын нарот хүрэ татаа

хөвгөн матья бас алгадсан долбер одоо маш юулога хаяг болсон баллаа хидэт юм болвоос холгийн жанжууны өрөө дэрүүгтэл шүтжогаад хүсн ийж атд дээр тог мандич хөөвэт тэгэтүү тингэрэн сяволсон нэтл чинши таон богаад ихэн бол тайшаа тасчихсан нэтлаа айм мотоо юхто мандит атгнэ ялд шавчил ярхто цаурнэ бол хил дүрэр гэж яхтл таарт шаашанан гарт цаухун таарл өргөөд шаахуутун бат бит тасаата матин валсын гадаарын ярх шаахуу яне бал харж болхагат хэсигэрад ярсын ирлөө багатар ши чуубгаат шүүхан народ хоёрхан хүмүүнд дандаа наваад чаа бүхэн гарга, часар бүхэн тэлэв, сүлүү бүхэн гарга, сүлөө бүхэн тэлэв гэдээ

Сохилдо сөрөсөлөн богадур. Селхэн уяг этагч уяхгүйгээр суртаавш гэрэл хөгөө байдал. Таашаан ол дараж хайгаад сүргийн алл палагын жанд шиллөөдний шүтгөөрэд сэнэри жанд матин юм бий. Селх айн ваа хэргэл хоонад л. Хонгом доогарат илтийж авч хош частад барууны балаш чүгүнэгэ жанч хэнох хэм өмнөгэ жасаад өрг чүрэр бич арч хөө байд унгаар кэ хэм шахтэ шууи холагын жанч нарууд бочвэн эн матин гэдэг балабол пүбо жанч майвэн үрэш юмдал Огас анастар балап гэтэ баг эн холэг түргэн гэдэн хөшөө балап балахаг чу хөшлөн бэлтэг балаваас матэн мэн хөшөх гэж бэлтгэм долд арага бас бэрж баса тэр бэлтэм бэлаа шууи эн зэлэгэн датра шауи төшмөл шүү хангийн буюу Намабат нэгэн живи анилж Живабат харваат Тэр жив хаан харц юмгүй хүлэг мөрнөөх нь эсвэрг харваат Намнэ таркын дор жив мөн гэлгүт хийхин үстэ Актүлэг чингсэн жимэр хамрын ирээд жив тосхын эсвэл тэрмэр тэш гэж ирээд жив тосгоод ортой хоёр хаган үрэг астошин алгасаад басна аяа матин төрөөд мөрдөшөн басглаа санамсэр үгээрсэн гэдэг аваамар хаахан матин араран арибега толлаа шууи тера хуржир төрнөлат хөгшинжал чанжны матины хөдлөлтөөр чи шатгаа төртэй бэраад ойлаа ада хүүгэн маш юугийн бай гашара балахсан тул саврын бай хойгон бутнас натгаж байгаа таттаа хөлдөлж байгаа татал түлхөөд явсан хүлгнээ уртээ унж хүн ирээд маш юугийн бас чоо дараад ойлаа шууи ча ишгэ хөвгөн горбол ирт юм хоёрын баригдаад нэгэн бол ухчээ ужаасаа хогшин жангжны бэрж аваад олноороо Ихлэ баярлалч руу ширг аваад иглөө

Парас палат ирбэс кэттэг хэхэм шэхтэй ариятын. Бартай шугандан дэсэм балабал парас юуны сэтгэ бэна. Бату жүрмтэй матин гэддэг дэлхийдэхэн далдар тэээ. Баруун шилэндан дэсэм балабал баламадын артуурор нийдэ. Ломатрэр гэддэг яам шонхи ялдан бэдэ балабал. Нэмэн жүгин хэлмо жахмас эх гэчри бэни юхуи. На туш ядрагу матинда шилэнгэн гажрам асм балабал. Нотэт самоне гаттор бэрэгдийчи валнийо. Тэнгрид балабал бүрлэгауды.

Чингрэс өгсөн тавлангийн хоон шилжгүүд бархаада. Тавхтлаа матгээ бараад аваад явлаа тэд нараа. Ширгэн бол хорагаад шилэн ширгий дагуулаад. Садар тутагаад гарсан бас шилэн ширгий багаа үгээхи. Улдаж ирсэн ширгийг нь соосоогийн ширгтээр оруулж аваад. Удаан хоргож соорон нарад чингшан хогиер боллоо. Бэлтгэнэ ширгуудаан хуран там болгаад. Баатар өштэй матин хэдэн давхар ойж бяраад. Баярын дөрмөрөй болвоо.

За энэ үйсүүд соосо болвол 6 жамын ширэг бөхчихсэн бол дан өөрийн буйн мөтер матингийн нэг аргалж гаргахыг нь очраа. Ушрмаа гэтлан дутагаад уртж ирээд болвол яамам хөөдөн байсан юм бэ? Хүн ажард мөдүүлж бэ? Сав хүн арав гэж гэн оруулаа. Хуржир саурын нар ашириги мөдөлжэн. Идүгэ бит болвол Чэншангын хэлгэстэн арга яар яваад сургуулгаад матинги бэрба. Бэрж гэснээ сонсоод соо соо нарааш хаг байлаад батлаа шүү. Тэнгэрийн ширтээс хэлж байна. Энэ холгайг бэрж авсан болвол миний зүрхний өвчин бүрэн мөсн сайн болваа. Кимаран хидийгэн бэрбаа хэлж байна. Идэн болвол ишиг хөвгөн 3 агуул байжээ. Нэгийгэн болвол жахталан дамд алжээ. Нэг хүүтэйгэн бол хоёлны бариад аваад ирсэн. Оруулаа!

орол гэж чарли боб оят хүлчихсэн матин идэх түл хэлж гаднаас татгши авчи арчилла оржирэхэн уйсота алан бишширгэн эрдэм тод нут үргэт лавлаад уччот ая матин гэдгий хунаад аншхаг аимшигтэй сүртэй хэвэнгийгэд юбингийгэд хнаш алтэ яхва мальхэ хэнгэгэ чалараа тарчилли хугум балавал хэнаасн бас оястэ толда бас мон баганаснэ багатрын төлөвтэ төрчээ баруун шилэнгэн хоёр холгагад бүгдээрэн үчөт тэр үйсөөд пэрат австэ байрагад хумун нэрэ бин юм бэн бодлогом балавол ална пэрат

талбаан шигшин шатргуугаад шингэрэн батуу шигэр хүснээ бэдлэн теленори ширгэхэтл хүстэй хүн гэж батн шууй тингрийгад имот хайрын нутан элба түрийн хөксөн сэта матан одоо бэрхтэнда ухлашо барлагаад Мимо бодлого ий батж байх мөрөгд нарад бас байдаг мөн жатл матин ий соцог нүмнэ авчлээ цаасаа матин ий үжэд шүдэн жоод ий тенжэн сэлми согол заваад ширэнэд тэлбат цогт матин хунтл инава ужааса холга шинэ ортой би сүгт хүмүүн юу Миний төрлийн шанараа бол ши мөтгөө юм өгөн. Хон шавоны мэнгачэрнэс тогэ хэмши. Болжмор шавоны сананд арми. Би огоос болвол сүгддэг тоотэй. Тэгэдэв тингри сүгднө. Дилгэгийн ижин би хаандан сүгднө. Хэрэгтэн бэжсэн ишигтэн сүгддэг. Өннөөс бас хүн бол би сүгдүүдэй юм өг. Хужуган тасраад ухгий болгасаар хүн нугалж ийж ишинээ ухта сүгдний. Хөгшин холгаа соо соогийн үжигэд хүнтл хэсгараад хараач ивэна. Энэ өдрөө ши маний бэрж ирсэн. Шамтэ балбал эрмнөгий хэлчихвэ. Арон үгээ бозор сабанд ахуулхай. Алт асын үгээгээ шамтэ амтвэ. Алвэл дүргэн тэппэл босуу. Айнгва мүттүү ехтоу гарла. Сосо сонсо тосо тахсан. Ширэ алагдаад эхийгүй бастан. Ужасэ матэн иши жалбарогаани мүттвэ харн. Ямны гаджар хэс хэрэнгэна. Шихэрэн түнгөөжөө чөөчи жангжүн. Түнчэн нахтэ харшчахсэн биши юу. Бингбу шилан ма вангсы хоу. Үшобгод үсылан. Чүнжибгод тане долохон балабол. Хамтун ийлж хэлчжэ байгаад. Чэнсан нэмэгэ алан гэсэн биш юу? Хан улсын төрэ балабол. Онтра батл гэсэн биш. Энэ өдөр шамаа барьж автанд олда. Тэнгэр нэмэди бүлгөхсөн юм байна. Тимараа энэ шамаад бас өөр хэлхүү бэ нү? Матын сонсо татгантл инэ ба. Хон балабол явтли батна. Тэнгэр гагшаа нийл үлж өхгүй. Манай талахон болвол бүрэн байсан болвол шиний нөхөн толгой бол хижээний авсан юм өгнө. Асасаран салчи тарнаад алс гадри пех юм долда. Аргаши тарыг нь анхаалла. Одоо нэмэ алла. Хидиши мэнэг ялбош. Дэлхи дэхэнэ олнэр дэмпэн бол үүлэн дэдл үүлэн мүтөөж жана. Хаосоо шэмэ хорсчих балаг бол итэмшиг хүн магшин идэд санах бай. Батгалагийн шинэмэ матын ялжэ. Үшөтнэн алж батна штэ. Матын нэг албагт. Мэнэм матын гарч үерна. Махсусийсэн талгара балагат. Шэмэги бала бол сүн хаг юм бэн. Шамтэ ярвну хэлж бай. Энэ өвгөшгөн алдаг юм уу аврал тавдаг юм уу төрлөө. Монуг хэлээ түнхийн үсөт Сосо төр төр калам утга хэлэнгэлв Авж гарчээ ал гэж чангадлаа Ахээ Шиата нэмэ таараад алхаа болов мэнэн төрөлч

Би сний өмнөд өглөө гэж ухамтай. Холгой шамиг хянаата хортл үшэг юм авч өхөн. Дэлхий дахин ди эргэн гэнаг. Хөлж бархын уйсод хэтгэн жохчсан тэр хөвгөнэн хөлн танаад ёд агаар сосоогэ хараад бэн шууи. Ишхэнаар тань жохсоод өври хөвгөн маш юу уудын шүтэн жоогаад үшөтнийг үжөөд тэрвсод бэрч толохгүй хэлэнэд Багаж толлаад ертэн дагаа нэлх имааш ёс их тугаар хараад байна соосо холгэ шинаасан сонсоо Шивалвал хагааны балбал бүхлөөд хамаг иргэдэ хорлоод хан улсын төрийд харан сулхын санаатэд үгнээ дөрөм балбын ши изнээ зэрэгч жараад үнэн дөрөм балбол хан улсын хулгээ Шинэ явсан явдлан балбол ши одоо мөтгөө байна шэдэлсэн балбал багаа Харасан бол бичлэхэд өрөвж өрхшин мод үсэлэн тэтгэл угаа өртө өдрөө шивал бол явсан явдлам мутхуу Шимон Данян шинэ гадраад чангван жогин хөргдөр ийж ийж яба гагшаэр чангидэг үтвэгтлэн эгат гарашаасан дутагаад өмстөн малган гөөд өмөлөн бүргэн төврөөд ухсан дэмди мөтгөөд сохи жахын үстэн данглаа наруу тараад жологш навсгүй балбал ши жулагч явсаар байгаад моти мөргөөд өхнө Шивалвал өөрийн шатл эрдэмшин өшгөндид үгээд өөр ботын хүшнд хооны даагур шаргаад хэвнэ мөтл эрдэмшин нэмгэндид үгээд Барса багатар чангжин нэган хүчтэй дарам балбол эмдэрч их уу ягмаа Шивалвал үнгийн чалан эсхийн чүтгэр өртөм шийдрэн балбол ишин гүртэй тэла шийдгөө шийдүү гатри балбол ширгэлжээ хэн үсод чангшуу гэдэг хүнээд абах ой балбол чинши гэдэг ихэнарээд Чахтан авч ирээд энийг ийэр агаад элөө сэлөө яваад үнгөө төрж ивээсаад үдэс сүнэн гунаад холгайн сэрэгтэр балбол Уулахсан өөлийн хуушин саван тэр гажирваад эмисэгч ивээсэн Гэн үйшин балбол тэмдэг өгсөн биш юу Би ходл хийж яаний Шивалвал Эшкэн балбал ханхваа өмнөө шүтгэр долдаад энэ өдрөө ишгэ хөвгөн би тайол ухтах хэрти балбоос уухад сүнсэндан үши гарах би үжээ үүдэн жүтэн жоогаад үндэр дуугаар хасгараад үтлөө хулгээ соосоогод дэхэн дэхэн хараанаа соосоо башамдаа тахна абааша абааша энэ хулгайгуудыг төргөн алхуу болхоо Мөнөгүй сонсоод алан холгаад атаа тэр тэр соосоогийн жарлагий дагчу авч гарлаа Гархот басчу чугурга та пэм

青山色色一五年五月雪丹朝擦出了秀衣虎不公不干石头干黑了虎那个人家凶干虎住他那个拿出了个色色得了这里一步我的妈色色那把他的үр чараати хараж байна уул мөрнө хана олсын төрөвөл соотогэн гаттар зитлэгэти чингрийга димогт техэн техэн хэлсэга төлхил жаваша тэроэсот матин и алла шохи хөвгөмгө диш хайлек хүрэгин гатна авашат хумонолли шоглагол чөглгэн дамта балбал хунтлэн хэскарат хараач анхуя матэн унухтлэн балбал ам хасхан нуги ушатан холага соосагат харасагат ухлэдэхи ча хараач бэтл хүжгэн охтолч гэсэн юм и тэрөөсөд харч бэтл матэн машив хайли чөглэ дамтар ала тавсан Hattigurum artot valul igune sangta barba

дараан үнэн шигшээ болсоо та энэний үчаат хэсний юу Олс гэртэн шодрогоот гав ятоо грэн сета энэ үтэр гээд юм болова Огасаваат маамг болбол хан олсын гадраан хэн үеийн гав ятоо сетнара Олайн шасаа нуртгаагаад имүү жавлан

Жүрмей балабал, матын гахшаа кейшуэрлаа шүү. Амлдахсан таңаргаа, хасым бүсны жарлэгар, ичнэ хэшгий харуулангад.

хасиги бутлаад манеге намрахсад сет эребэнгит балабаш хаган сетин шатар го чурми балабал матан гахшаа кишалахи хаш яши шермэтэг афганари уцгоот хоёр гараан жүрүүлээд хаган тэнгэри ширтаад уртос сүгсалтаад ахтутууга хэшрнаа хөвли шигэжнэ татрам балавал олос орны хартлан бадаад хөмсгэн хаан жастрам балбол мавгэн хартлуушэг хийжангдаад гэхэм чихту сүнсэм балбол ахтарг айдар чиргэлад гэртийн үндра ахтардуур балбол алдартайгар гэрлэлээ жа матэнгон нэгэн бүйэн ийлэ тухсвэг тэр үйсө цаоса Матэнги альж бараад өнөөр сэтгэлийн дотор тал эдл уужин болжээ. Ата хонгойны нэг гэрийн улси ойж барьж ирээд хүлээж явах уу да. Соосоо төрөөсөд санаан дал. Хой тэр мёсо хавэн. За мёсо яарж гарч ирлээ. Шэмэт бас хил хүүг бэ нэ гэж соосоо асуулаа. Мёсо яарч инегэд давсан сүгдөөд нэг юм гойж байна.

өн алтаат хидий үгдэг балавас би то хэргэлхэ хи Кахшамине хойхын балав юугаан хонхойне гэртэр татворих нар ли чуньшан бэ ими толдаа бимон татворих нар ли чаншүнэ Хасаанымэт чэншанг нэмэтэр шангдэ балав тумэнжилийн үшалаат өвөр басту

무자사 시해란 리 존샹의 고잉스임에시다 티마란 리 존샹의 흰나라발 샘앗 유발나 묘서 흘제나 샘앗 유유발화 각샤미니 후르근 나흐인 앞선발라볼 회토 타토리 흰나라간 아 신의 흑진 동물 황후인의 그릇대에 아발인 그릇이긴 발 신의 흑시 덕실진 티모근 우자사 홀가기 우지부 олскунат дилхи техне хууны сохрыг чи батгиш олстара тогтгсэн хөл цаач хоёрын ши угэг чи санги аньсхэ саттер самоны осиран үтмэтл батно унглай хнарэн тола шиэрн хүргэн нахан хорлнай шаджи валат хэлишита угэгчи санди сансэр дэлхэгэн олсишита дивчи батэвэ сэхэн дэхэндар чоншангэшита тахсарагат шохом турсэн ихшайшита харлхэ үжбуй хорбол турсэн гаусошит сэний юве хүргэн нахан гэрийшита хүнэгэгэ тэвла хэхэрэ чэлэхэ явтлишни пимутхэгэни холжин холгэ мёсэгэ басчо хванхуэн кэртэ хамто алгэлэй эн холгэгэ үлтэтэгэ балабал үсэстам мобал үртэм стэлэгэд имуууне үлтэч балахэ хүнэн шалам эсхэн жүтгэр үшүгэн ягума хүнгэн дорлэсэн мёсэгэг алгэж чанг дэрэва парвэ мёсэ талгны дөөрн аянго боошгсан дэдл аяа чингшан эман гоягэн шимэн эмэстэ уккуша ал авач за мосэн догатл бөөмлж багалж уяад аваад гарлаа

Ойлгоё. Яа сайгад шинжин настан бийсна. Энэ бол бол атасе чогсон ношрээ бийна. Хонгуйнэ гүрэвал бол төвтөрсөн өгшин бэ. Бүргэн аян гэр юм байна. Энэ холгы яри шууд гэри шалт өрхи тарнулж үүдий бол бүл бэтнуулахын үсэтэн холгыд. Мяуса ямбан инни алахын таарнагад уялнод үүдэн шүдан жуан шууи. Сэнэ чүккара яппалдаад сүүлим мүртам болосанна. Садар шалгы гэбдгэ болобын арсланын илгэлэлэ бэр. Шаха чүчөт мяуса гэй чанэхуэ хунгэ жуа ямбан. Сэгэ итн шонвайадл хэгди жэхийн үжагад шүдан жуагад. Олцоод болвол мяусы тарсан шууи. Энэ хүн ийж явж янаган. Энний алхан таарнагад олнараан. Дооркан. Тэр үйсоод хуанхуйны гэрий болвол хуанхуйгоос тэргүлөөд болвол нэгэн шүүнүүлдэссэн хуа алхан юм байна. Тэр хуанхуй хэдий одоо сайн мөдөөд татуурийнх нь нарын хараар мяусаа очиж хилөөд хөрөг ялгаржээ гэдэг болвоош одоо гүмшвоос яриатва. Нэгэн төр елд боогаад улаан шосон бэлраад нэг гэр болвол бүрний алдвар ба.

각서황의 우린 돌아보다 이장 이춘향이 앞선 돌다 가뜩 이모

буурхай аргон чурам шихши олтот ухубши альтер мөнхахи араган жохо хорсли балавал мяуса хорагат амрих хуна чуншан кэган хамтога балавал ухчоо галаглахи ча нэг бүлгийн олтовтал бүр нь үлссэн хаалжээ. Халага жаан те мяуса харан шодрго

хижиг үлэмчи жалхай багатар саасайгуни мутат садрирот сардаг их нарэ санаандан толтол аллаа шоуи күстэ татаргын гүмтэй хэрэг хэдийн ууш гэдгий болоош гэгэн хавлган сяулсны үчгэн шаглаан гэрлаас тонглэдэй грин доттор

Хоосон жаветер тоогархлаад аргун тэнгэм басжуу сонсгон тодорхой юм. Харин сэтгэл нууш балай биш, батандам балай бал өвөрөндэй. Хоёлын сэтгэл

өрөөнд төрсөн бодсоноо том бодсын төрүү юм хөжээ гүр ди балваа бодсын эрхэм дэгдөө вэн хэвэрхгүй гадуу замаар төрсөн бай юм бахат хуур шахсан дам балвалда сүнсэн балваа ялтэрэн уухад барсан хонгун тэгүний ята дотгаад Ушатны бүгди альжээгад соосо дотром байрийгээн Одоо төрөөсөд шидо атны гажраад Самоны эрлгавгад соосо байрлай Шилэнгү матынгий алсан Одоо жургаан хүнийн албаад Сугараад гашган үлдэж байхан хааны авгыл үүгүйгүүд Нэрн жүвлал хийсэн Чорган холгай алжаад Нэгэн та байрлаад Со-со байрлжан Ча, кэрвэйсод Ада маатынгий алсын Миний жүрхнээ үргээд ерлжаад Батраан халам бутуу уожихий түр дуртхай Эн ойсод балбол Эншма нэгэн газар хөрлөө шүүд хагж жоолвол хагааны ордоо хий хагааны жинэ ханьшэнди харши ордондор хоригдж байгаад хаалэ үндэн харалтэ балбаш тэр хагааны балбол түшөөгүн Хүмүн олсын их ваны мини гуамо фанхо пенаи эн фанхо балавол фу амгтэт их нарын юм бэн фанхо фуши гэдэг хэ хайжэндэ фанхо фуши тэган хайлам балавол артндан хэрэгжи бэдга эн фанхо фу хангу гэдэг балавол Гэхэм шэхтээ мүрэггэн богдоо ихэн нарин төлөвтээ. Нүдэндам балвол төвшигтгээн дийлэхэй үчхэн дургээ хуангу. Шигэндам балвол шигэн жэржэвсэг хэнгэнахтуугээ сангсэх дургээ юмбэн. Амнасан балвол сүргүү жарлэг гажуугий хархуа. Имнэгэн үшялтоу нянг-нянг шүүд. Алнаран хэрний дуутхан балвол Үнэрл тойхан энэ мус чагулсныхо шэнгмүү гэжжүү дуудна хий. Хохан хоу бэхэм дол хайлаарам мүн Улсын ушраад нууч хэлшэж сууна хий. Түрин долон сэдбур бишгий үхсэн Шоснүү бишгий явулхан ушрий хэлшэд Идүгөө бэдл Хосоо балвал нэг мөстөн эрхий балагаад бичэн талан мөдөлөгөө явасчар Чүүн ордээ дунгүй би дүңшигий балвал таван дартээ Дахар бэхэн үйсүүдн үмэнээ гаттээ алсан ошир Энэн оширам балвал фуухан хоотээ хойлаан Чирэгшин соогаад жавлангаан тоалжи соонаай Энгж бэтл гаднаас балвал ордээ дотархийн Даргжих, гүнжан тайгаан ихэд бий хамдолда. Хэдэн нэхт оржирад, нэнэнгдэр мүдөлжа, нэнэнгнэя. Энэ өдөр бол бидэн нэг юм сонгс бааган. Фуханху мүшагад хэлж байна, та юу сонгс баа. Ижина тэргүлуад, мини бүйо тэргүлуад, үү таалгээг гарш атгоу байхсаг. Та бас еж үү таалгээг гарч им бол сонгсдаг юмөгэн. Ихнарууд ихтүүд хэлж байна. Бид болвол гарна гэнэ. Үүдийн сахчаг ширгийн ултууд бол маний гаран гүйл өрхөө босгоо бас гарах шиг нөө гэнэ. Энэ өдрөө бид нэг юм олд сонсваа гэж хэлж байна. Юу би? Санаа тоолоо шилэн гажрын тайшуу төшмөл матин гэдэг хүмүүна. Ширээ авч ирээд шидүү атны баргуу нэг удаа гаднаа. Хосо балавал тэгүнэг
аргалж ярьж аваад бол энэ өдрө болвол чигэлээ дүрм сосаар бэлчиж хүмүүнэ хүүсэг ярьдлаа шүүд. Матин болвол өгсөн богат тэгүнэ дагаад басмын хон овгийн нэгэн гэрээ бүгдөө сарнаа хий. За мийм нүг сонгосноо нэг нэгдаа ирээд хэлж хэлээ. Энэ үгийг хан шинди сонсоод мөлх гэд нэлвсэн оллаа. Аяа хагааны гүний сонтог тавлие дотрын жөөлөрөд хар хоёр нутнаасан хэлха хэлха соорлаа. Бидөт өвөгтөд энэ сагарэд бидл шатсан байгаад гэр хорогоо явсаар эдгээр холн нутгуудыг бүрний балабал хүнгэр Кавал бүснээ бишгийг дарий бид өглөө долоон хүмүүн болвол татгадууд арсан байнди. Тээсэн болгож ах солсоод юуны алж юмдаад Александр Вегад энэ матинги алсан болвол жоргагийн нэгэнтэй алж барбай. Одоо бихэн болвол миний авгийл юувээ ийшин тэнхүү болвол хаа бихи мэдний йог. Матин унараа шедрэг огийн тэла мүгэс миний хэлгсэн гэрэдэм бишгий хулагаад хасим бүсий маанган дөлин жол бишгаар яхсаар байгаад үсэсвэлдан хэвнээ бүйэн хүнгэгдлээ. Мүн мүнан хэлаад ханшэнди хагаад нүднөө нэлсээ унгаахот фухан хоо хэргэлж байн шүү. Богдоо энэ мөттүүд захгүй болвол бигаад тэнгэри гэдэг юм болвол богдоо хүний төрүүлнөөд төгшлөнөө самарнаа гэдэг тэнгэрийн санаан бих юм байт шаги хулаад соваа гэдэг бүрэн хэрэгээ төгснөө. Шибид хайгоон биндөө жаваа тусгүй ижрээ жарлаг үхвээд бирхөө мөдлэшин аббаа югүнээ тулаа ичиншид ингэд жаваа тустээ йогид үдэрийг хулаагад тэнгэрээ дараа сүсгэллаад үсэстан болвол амгулан болхоги тэнгэрээ дараа жалабардээ. За мөн чилж бараад хагаан хуанху хоёр баллаг бол хөлсөн барж өнгөрвөө. Чэши сэтгэлийн саатахын талаа дарси жоглож хан шинди фуханхунаар дарси оогаад ордносоова. Хагаан болвол гагшаа гарч орж шатхвай жирлэгийн буулгаа шатхвай хаасаар ордны дотор бол ав амгланаар мийм дүрмөөр жалдарч байхын бэ. Өдөртөн фуханхулуга шин шавгадаад шүлг шүлглөөд мөн янхтай байгаа. Эгүүний төр дортхвай.

0: Одоо хэлэх малбал мадайны бүрэ. Өрдөө ихийн уйсуудаан мадайгий болболда ширгийн хөрөндөн үлдөөснө. 2000 ширгтээ ховгон мадайгий хэна болбол үлдөөчээ. Хэрсүүлтнэ ошир юм байна. Хэдэн хэртүүлж ирэваш хэрэг юм уу болохын дол мадагийн буй идүгаад шигнүүди талваад болвол шүмөдөж бэхэн шаг байжаай. Амх ишхэн буйдаад албан хатанд очнаа. Амглан бүгэд жавлан бэд элинс болохи бүтвэ гэж айхан дотроон тогтворог бай. Холын тэнс хатгарын танама тавд бараад мадайда хүлээж байсан дээн ба. Гэнүтэд матангийг дагаад оштан өөд барсан ширгөө үлдөөс сарнасан долдаад хэдэн ширгөөд гаднаа саржираа дуагаан талаваад яхал бүй. Аяа жанжин үршаа шилангон тайшуу төшмөл төнгөр болж их байг. Барлаш оо игэдэг. Соосоо холгой арыг жарж гарж ирээд Алвин амшилэнгийн дэвтэрийг тушааж өгхийн арга гараа гарж ирээд алс гадуурм болвол ширгий бхат. Йомон хоёр гүнсүтэй болвол гурвлаан болвол бүгдээр хуллааг. Гүнс матэгийн буй балабол жагсгалын дондаа үхэлдэг матэн бөгөөд маашу хоёр балабол жигалид алагдлаа. Мөн ошрий бидэн бүтэгсэн дол ярч сүнээ дуулан эман телевизи гардыр иншмагид жанжид санасгараа ирвүй. Айяа мадай сонсоод хоёр нүд нь хав харангуу болж хээши унчхын алдва хэдий хэдий одоо сөх гэж. Аяа ийм жавлган болгосон юм энэ газар хэлж атосгүй. Манай балбол итугаад ширхшөөн миний бүй балбол гахсгаран мүн гадри пелаг бол бүхкөөсөөр аргүй болж. Сосоо гэдэг хомунаад сэрм жалахад бол ширг бүхэд маний бутлбол одоо сэнаан үчхээгөөд арчиргаа бүгдээрэн танаасан сонсоод аргүнэ доор балавалда би тандор хилжүү. Аргитл таны дагуулаад хэши дутаад болохад асасын шэтлараан адлжүүгөө нэргэлжаа. Хортнаар болол хуршаа юм хөөнос түргэн нөхтөг юм холоо гатар шилэн гэдэг энэ гатири бэнийдээ. Хартын холгаан ширгээрээд бүсэл жахгас уртаад хэвэ баран бутраад нутаг орондоо ношаглай.
1: Сая ширүүн хуурчин хэлсэн барийн жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэрлэг эхэлж байна.

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаархтын хам зуцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Бүдэнбархтын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Гүлэнбор хотын хам зүүцэх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинах чуул насан ерөнхий хинах чуул. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай бидний дараа

0: Хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнг.
1: Талын малчтын нарийн хөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтө.
2: Самбайцхан үрх мөндөд сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол гэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг та бүхнийхээ амраа мөглөнг айлтхан залгуулж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгт Жинин багшийн дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор, утга зохиолын доктор На Мантла. Монгол үндэстний одоогийн алдарт шүлэгч, зохиолч, найруулагч, орчуулагч Чимэд Доржийн алдаргавьяа үр нөлөөгийн тухай тайлбар хийлээ. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно.
3: 2 дугаар асуудал нь зохиолч Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөө. Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөө нь одоо ч гэсэн Монгол утга соёл ба сургаан амьдралын хөрөө өвчөнд шүүмжлэгч, садлаач, уран бүтээлч, багс сурагчд. Тэгвэл Монгол соёлын хайртай өмсөх түмнийхэн дунд өнгөл байгаа нь сатруулсаар байгаа юм аа. Мөн ч зохиол Чимэд Дорж хийгээд түүний зохиол бүтээлийн үр нөлөөгийн 5 класс дүнж ярих юм байна. Нэгт Монгол үндэстний одоо үеийн уран зохиолын түүхэн тойруулга садлын шинжилгээний ном зохиолд Чимэд Дорж хийгээд түүний уран бүтээлийн чухал байранд тавьж томлон судалсаар бай. Түүний уран бүтээл нь эдл бас цаг үед, эдл бас хараас чиглэлээр, эдл бас өмнөний садлаас шүүмжлэгчийн хараанд өртөж үн санаа нь бадруулсаар байна. Түүний дотроос төлөөлөгч бүтээл гэвэл Ренсэн Доржийн 2016 онд өрмөний ардын өрмөний соёлын хөвлийн оргоос өвлүүлсэн Чимэд Дорж садлагах садлагааны номыг дуртаг ёстой. За үүнээс гаднаас 2007 онд Өвөрмөгийн багшийн их сургуулиас төгссөн Сэтэн Батын Чимэд Доржийн зохиол бүтээлийн гуан сайхны садлагах магистр чул хамгаалсан үгэл болоод 2012 онд мөн одоо Өвөрмөгийн багшийн их сургуулиас төгссөн Өргөн Баярын Чимэд Доржийн шүлэг бүтээлийн утга сэдвжиж санаа дүрийн шинжилгэх магистр чул хамгаалсан үгэлний дурц болно. Одоо нэг нь 2022 онд манай Барын Хотын үндэсний их сургуулиас төгссөн одоо миний докторантын төгсөг үгэл Чимэд Доржийн зохиол бүтээл хийгээд хамгийн зохиолын харьцаанд дах тойрволж үгэн сэтгэлгээний садлагах доктор чул хамгаалсан үгэллүүдээ одоо дурдчихлоо. Учир нь манай магистр болоод доктор чул хамгаалах үгэл нь бол одоо эрдэм шинжилгээний бас үн санаар өндөр шиг чухал садлагааны хөрөө чараад бол шинэ нөлөлт гаргаж шинэ үйлчлэлтийг төвшүүлэх ал нь бол хэргэлгааны ач холбогдлыг маш ихээр чухалчилж материалын ашиглалтын өртгөөр үнийг нэлээд өндөр систем чанараар бас чанга бүх талд шинжтэй юм одоо онцлогуудыг бүрдүүлсэн болохоор за тэгэхээр одоо садлагааны ном магистр докторантын төгсөг үгэл бол Чимэд Доржийн садлагаанд үнийг нэг садлагааны их улсын чухал эрдлийг гаргадаг юм аа. Хайрт Чимэд Дорж хамх бичгийн хүнийхэн бэлэг уян шидэж эрүүн энергийн ондоо сурайлж түүний хүндхэн биширч дурсгаан мөрөссөн баг бас шүлэг жохоол дурсан дуртгалын бүтөлүүд жохоон мөндлөгсөөр бай. Одоо миний бүрэн бас бүртгэлийн үндэслэл 90-р нийтлэгсэн тийм дурсгаал дурсамжийн шүлэг жохоол 40 орчим болдож байна. 40 гарын байна. Яг энэ одоо бас анцуу уугийн мөнгөний шүлэгч гэдэг бүх төмөрийн үхэлгүй шүлэгч гоочогийн тулгын ган чагарга мандмегийн Чимэд Дорж хийгээд Монгол утга жохоол б замсан завын галд мөнгөрсөн гандаг чулуун өшөөгөх мотор үнэ бараг одоо 12 дурсамж найруул үнэ илэр нийтлэгсэн байдгаа. За үүнээс гадна одоо Чимэд Дорж зориулж ирсэн тийм шүлэг ариун ариг улс олон бэ. Анчхан үнэ Баярн нутгийн жохол шүлэгт нарийн дунд үнэ Чимэд Дорж зориулж ирсэн шүлэг жохол үнэ маш олон байдгаа. Жишээл бол одоо алдарт шүлэгч оролч өв бүрэн бихийн үнэн үгийг хэлгэх шүлэг. Ариун аригч эрдэмтэн наас хайшаалтын сэрэм ба тайгийн бижимдгэх шүлэг. Тэгээ унас хатнас солон сангалт ариун ярахч нас дуугийн дэвтэр цагаан хөшөө. Солон сангалт ариун ярахч хас үлжигийн их жохолч их чимэд дор тандур бишрэн зүгтж мөргөм үү. Солон сангалт ариун ярахч алтан гэрдийн бэра хааны бараа билгийн хур ариун эргэн тагма өгч. Дэхуул одоо ариун ярахч шугамжлагч санаа гарвын жанжин чинкэр уул. Ахмад ариун ярахч сэтэн түүгийн уянгийн нэхэл. Жалуу ариун ярахч боржон с дэлгэрийн чимэд доржийн хөшөөнөөс шүлэг дэлгэрнэ гэж олон олон садан сайхан шүлгүүдийг дурдж байна. Энд одоо цагийн араас болоод тэр олон шүлэг чинь шүлэг бүтээлийн нэг нэгээр дуртай байя. За 3 дугаарт орчмын жилүүдэд үнэ чимэд доржоор нэрссэн соёлын ажиллагаа нь их өнөр хөгжингүй явагдаж байна. Жишээлбэл 2015 онд анаас ихэж одоо Баярмаруу хөшөөний соёл жуулчлал ба бүх тамирын тавчаагаас голн өрхөж хөшөөний соёлын ордноос даачин хийдэг олон түмэн чанартай соёлын нэр томдгийн үүтг үүднэс чимэд дорж нөрмжд соёлын ширс ажиллагааны жил болгоно жохон байгуулж байжээ. Тэрэн цагаад томчуулын ариун найргийн наадам, баг дундас сургуулийн сурагчдын жохон бичлэгийн уралдаан, уран өмсөлгийн уралдаан, уран сайхны тоглолт зэрэг адил бус хөлбөрөөр явагдаж орон нутгийнхаа нөлөө бүхий соёлын ажиллагаа болон хөгжсөөр иржээ. Гэвч энэ цаг тахлын хороогоос наашаа энэ ажиллагаа нь зогсонгүйраад байна. Орчмын чинээр бол яхаж сэргэж явагдаагүй байдлаа. Одоо нэг нь 2017 онд чимэд дорж байгын алдар хүндийн тусгаан дуурсуулах ариун найргийн өр авьяасын өвлөн уламжлах жалууныг үеийн Монгол ариун найрагч тааны эрдэм авьяасаа сорих чулуу тавцан хангаж өгөх зэрэг зорилгоор үнэ Улаанчаа хотын амтгаар удааны чимэд дорж ариун найргийн чуулганы Улаанчаа хотын ухаалгалтаас үнэ голн эрхэлж Улаанчаа хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зүйл Улаанчаагийн өдрийн сангийн хороо жиний багшийн төс сургуулаас даачил хийсэн байдаг. Энэ удааны шүлгийн уралдаанаар нь томчуулын дугуйлан, дунд сургуулийн дугуйлан, бага сургуулийн дугуйлан гэж 3 дугуйлан хавааж одоо уралдуулжээ. Ингээд томчуулын дугуйланд үнэ бүх орны их бүлэг ажраас 110 бүтөлийн үнэ хөлөө наач. Анхны шалгаруулалтаар үнэ дамжаад 20 бүтөлийн үнэ 2017 оны 12 сарын 29-ний өдөр жиний хотод үнэ явсан шийдвэрт уралдаанд үнэ оролцуулсан байдаг. Дунд баг сургуулийн дугуйлангийн үнэ шүлгийн уран тат онцлогийн уралдааны хэлбэрээр Улаанцаа хотын хөвчөнд уралдсан байдаг. Үүнд бол одоо чимэг гаржийн Боцгоон гөрөөсний намтар Сүлэн ба Таяг тэгвэл одоо Баярн бүгийн унаг мэтийн жохол үл тайсан бол одоо баг дунд сургуулийн хүүхдүүдийн уянгалахаар дамжиж тайсан дүрний уянгалсан байдаг. Тэгвэл энэ удааны чимэг гарж ариун найргийн чуулганы Өмнө нь сада тус удааны уралдаанд үнэ бэлтгэл садалгаа хийх ухаагун сурталчлах зорилгоор үнэ даачин эрхэлсэн нэгчийнх нь үнэ тус жилийнх нь 10 сарын 20-ны өдөр чимэд доржийн төрсөн нутг одоо Баярмаруу хөшөөний даваан балгас тун одоо шавртай гэрх зэрэг газар хурж одоо үеийн алдарт шүлэгч жохолч чимэд дорж ахсны амьдрал бүтөлийн тухай тэрэн сорволжилж мэдээл солих суудлын хурлын үнэ жохон байгуулж Тэмүртэнүүний урд хэжид 8 хүний бол одоо тусгаан сорволжж Улаанчаагийн өдрийн сан болоод Улаанчаагийн өдрийн санны үйцад тавцан дүүнэ соврол нийтлж олон нийтийн хөрөлийн үлэг ихтэй олсон байдаг. За дөрөвт үнэ чимэд орж хийгээд түүний жохол өтөлийн садлагааны хурл хурл цуглааныч бас орчмын жилд жилээр үл идэвхтэй явагдаж жохон байгуулж байна. Шинэл 2017 онд одоо тэр Улаанчаа хотын ухаалгалтаас голн өрхөлж Улаанчаа хотын үндэсний хэрэг өрхөх зүйл Улаанчаагийн өдрийн сангийн хороо жиний багшийн төс сургуулиас даачин өрхсөн Улаанчаа хотын амтгаар удааны чимэд дорж ариун найргийн чуулганы чухал нэг уулга болгож тэр жилийнх нь 12 сарын 28-ны өдөр чимэд дорж ариун найргийн чуулганы содлон ялцах хурлын үнэ жиний хотод үнэ жохон явагдуулжээ. Жагаан удааны содлон ялцах хурлын үнэ дэнчин дорж мандамэ замсран цав на үлжи дэлгэр жи сэчин цогт гэ мөнх жаргал дэ үнэнчи одоо наа мандлаа зэрэг чөнгөлөх содлооч жохолж яруу найрагч нар үний орсон мөртөө холбогдлог өгөө байгуулгын одоо дарга удирдлаг чимэд дорж багшны одоо садан төрөл сорвлдлогч найруулгач нарын багтаас нь 20 гаруй хүн оролцож 10 гаруй өгөл болоод дурсан тусдхалын жохол төвшүүлэгдэж онсон ялсан байдаг. Энэ үний чимэд дорж агсны төрж өссөн үлгийн нутаг ба улаан чавд ямдарч байсан цаг мөчийн өрхчүүлэн дурсан. Төний бостоос чулгарсан авьяас билэг одоо үеийн Монгол уран зохиолд үзүүлсэн нөлөөгийн үнэ шинжилэн нотлсон. Чимэдэр садлын нэгэн чанс яхуулах яхуулж хөгжүүлэх юм ач холбогдол бүхий нэг удааны бүтэ ажил болсон байдаг. Бас нэг нь гэвэл Үр Монголын их сургуулийн хайрхан боловсрын сэдэн байгуулсан Монгол уран зохиол 100 уудын ярилцааны тавцангах үе чат цуглуулал бүрийн 2020 оны 6 сарын 22-ны өдөр энэ өдрөөс 6 сарын 30-ны өдөр болтол үе чат ярилцааны хэлбэрээр явагсан баярын баруун хөшүүний

жишээлбэл ажилгааны гол нэг уулга болгож чимэд оржин садлан ялцах ажилгааны өрнөсөн байдаг. Тэгэ нөтөлнө мандмайг миний тандэг чимэд орж нас туугийн ардын эрүү найрагч чимэд орж саасулжигийн алтан жол бүхгийн өмнө бадмаа байноу дуалс хин гэрэлт дурм авяс бэлэх шүлэгч хэлхийн урд бэлэг яноу гэлсхэн чахчихвэ гэж дунд устдаг монголчуудын одоо үеийн уран жохойн суурлагч алдарч жохол чимэд оржин сарамба тайх амх шүлгийн тухай цохнол шүгэмжэгд өргөний алдарч шүлэгч чимэд орж игээ түүний жохол утлын тухай сэтгэгдэл хаа бүх баярын дээрэн баруун уушунд явсан чимэд оржи дурсах ажилгааны тухай намандлагын чимэд оржин утга жохол урлагийн тухай үжилтийн шинжилхэн чанас хүсэлтүүгийн олон давхурд орон жайгийн хүүрнэл боцаан гүрсэн намтрын дэхэн онгшгийг дараа нэлтгэл онгшигдж ярьсан байдгаа. Өдгөр ярилцаг бас одоо Монгол үндэстний одоо үеийн уран жохойн садал 100 уран жохойн WeChat тавчин дөрмийн саврын нийтлэл олон нийтийн хүрээлэн ихтэй олсон байдаг. Энэ удааны садлагын ажил чимэд оржигөө түүний жохойн өдөрийн садлын шинэ арга зүй шинэ хараас чиглэлийн нөөсөн юм ач холбогдолтой болж байгаа гэж үзэж байна. Тэгвэл 2024 оны 9 сарын 21-ноос 22-ны өдөр Хөх хотод болсон дунд улсын Монгол утга жохойн шинжилгээний нийгэмлэг голон эрхэлж Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын төс сургуулиас даачилж хийсэн дижитал хүмүүлэг хийгээд утга жохойн хөгжилтийн судлал ярилцаг хуралж чи дунд улсын Монгол утга жохойн шинжилгээний нийгэмгийн 2024 оны ойлцолт хуралдааны судлал ярилцах 6 дугаар салбар дуглан болох улс байгуулах эхний үедх нэр жохолчдын намтар хийгээд жохол бүтээлийн садлагын дугланд энэ чимэд оржийн тухайс хэдэн өгүүлдэг шүлэгдэж өмшгсөн байдгаа. Тухайлбал одоо Өвөр Монголын их сургуулийн Хайрхан Бар усрын чимэд оржийн шүлгийн шинжил, Улаан Атлас сургуулийн Цагаан Мөрөн Бар усрын чимэд орж хийгээд түүний шүлэг тайрвал чимэд одоо миний бие Намандлагийн чимэд оржийн жохол бүтээлийн садлагын тем Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний баг хөгжилтүүгийн чимэд оржийн жохол бүтээлийн орчуулгатан тархсан тайм байдал гэх дөрвөн үгэлүүний төвшлөлтөнд онцлогдж байна. Тэгэхээр энэ үнэ чимэд оржийн мэдлэл нь одоо 100 жилийн өгий дурсах эрдэм шинжилгээний ботаник ажиллагаа болчихжээ. Тийм учраас чимэд орж судлын нэн цааш явуулж хөгжүүлэх ач холбогдолтой ботаник ажил болсон юм аа. Тав дугаарт чимэд оржийн шар мөрний дэлгөөн одоо дээд дэвтэр нь чимэл боцхан гүрэсний намтар нэргэл одоо өдгөр ном нь үнэ өл хөвлөлийн хороогоос олон дахин удаа адил бас бар хөвлөөр өгнө хөвлөгсөөр байна. Тийм учраас бэрэн үгийн өнөг пагма сэлэмба тайр зэрэг шүлгэн бас дунд бах сургуулийн хөл хичих эртөөс сургуулийн тусгай мэрэгдлийн жаах мацрал унших хичих удаа дараа нь сунгад нь орсоор байна. Унас гадна чимэд орж нас барснаас сүүлээр одоо 1981 онд үнэ хад амби засны нэрүүлсэн чимэд оржийн шүлэг жохолгох ном ба 1985 онд Өвөр Монголын одоо үеийн утга жохойн цаврал бичгийн найруулах комсос чимэд оржийн шүлгийн сумлгах энэ номыг үнэ одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороогоос хөвлүүлж 2005 онд Өвөр Монголын солио хөвлийн хороогоос чимэд оржийн бүрэн жохолгож дүрэн бодын үнийг хөвлүүлэн таргаж Тэгвэл одоо орчмын өн хэдэн жилийн сүний чимэд оржийн шүлэг жохол бас өр жилийн цоврол номд сунгад нь орж тусгай ном болон хөвлөгсөөр байна. Жишээлээ давжвал 2019 онд Улаанцав хотын утга урлагийнхны холбоогоос жохон байгуулж мандмай вакцины одоо голн найруулсан улс байгуулсан 70 жилийн өд жоруулсан Улаанцавын уран жохолын шагналт бүтээлийн сумал гэх цоврол номдны чимэд оржийн шар мөрний дэлгөөн нүн романа тол батан гурсны намтра энэ шүлэг нэргэлхэн төвөр ийм хоёр номын үнэ багтаа нуруулж өвөр моны цалийн хөвлөө хорогоос хөвлүүлж таргасан байна. Тэгээд үүнд бол одоо батан гурсны намтар гэх номд нь үнэ чимэд орж ин одоо төрөөлөх чанартай 9 шүлэг нэргэл 5 өглөг нэрүүл 4 сарвалжгийн үнэ суун төвөрлж. Тон 2023 онд наа үлжи бат болоод насан бат хайраас өнөө голн нэрүүлсэн дээрний одоо үеийн утга жохойн содон бүртөлийн сан хамх 11 жохолчин 21 цовр номд чимэд оржин жохойн сумал хамх нэрээр хоёр бод номын үлний өвөр Монголын солио

хөвлийн араас хөвлөлн тархаж. Энэ хоёр бод нам нь бол одоо чимэд доржийн орчуулсан өмтгөд нэрүүлсэн бүтөлөөс босод түүний жохон бүтөлсөн бүх бүтөлийн суун оруулсан бүрэн жохон шинттэй нам болсон байна. Мөн 2023 онд багшийн их сургуулийн дорн төмөр боловсрын эрхлэн нэрүүлсэн Монгол жохолчдын шүлгийн Монгол жохолчдын жохолын шилмэлгэх цоврол номд үнэ чимэд доржийн жохолын шилмэлгэх нэг ном юм нэ. Яаны үндэсний хөвлийн ороогоос нь хөвлөнд хагаж. Тус намд үнэ чимэд доржийн цөлөөлөх чанартай 9 шүлэг найргал болоод цар мөрний дэлгоон Романын болоод сууж төвөрлсөн байна. Тэгээд дээрээс нь чимэд доржийн хийгээд түүний жохол бүтөлийн 5 талын Уран нөлөө нь бол одоо Монгол онгшилт төмний дунд чимэд доржийн жохол бүтээлийн нөлөө тусгаал нь олон гүнжгэн өргөжж байх юм нэ харуулж байх мөртөө жалган зүйн хүүхэд залуучуудын дунд үнэ өнгөсөн сонирхолтож садлан шинжлэх урам өгсөл болоод мэдлэг мэдрэчийн нэмэгдүүлж байдаг. Мөн ч чимэд доржийн төлөөлөх бүтээлүүдийн Монгол сонгодог жохолын өнгөнд үнэ бат жохсойхон баталгаа болсон гэж үзэж байна. Тэгэхээр Хорангуйлаад одоо 9 жилийн Хорангуйлаад үзвэл одоо чимэд дорж бол дунд усын одоо үеийн Монгол уран жохойн суурлагч, алдарт шүлэгч жохойч, гарамгэ нэрүүлэгч, шилдэг орчуулагч, Монгол өв соёлын зөвтөлтөө үнэн мөнөө гэж дүгнэж байна. Ангаад чимэд дорж байгаа түүний жохойл бүтэн одоо ч гэсэн өөрийн үр нүлэгэн бадруулсаар байгаа болохоор түүний содлох нь одоо үеийн Монгол уран жохойн түүхэн хөгжил тэгвэл одоо үн цэнэ тодруулж Монгол уран зохиолын суур шинжилгээний баялагжуулж олон хэр төвчний нэмэгдүүлэх зохиолчин уран сайхны туршлагын дүмж уламжлах зэрэг чухал эрэлттэй юм а гэж дүмж болно. За миний өнөөдрийн яриа ингээд дуусч байна. За ингээд анхаарлаа хандуулж сонсон та бүгдэд баярлалаа. Бүх хүмүүстээ аж жаргал сайн сайхан бүхний хүрээлэн өсөж байна. Эрхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг мань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хэнэгч Гаврай хэнэгч Урамсод юу хэнэгч Бүрэн Баяр бид дараагийн нөтрүүлэгт дахин зөвлөгий баяртай.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зариулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын

өдрийн уянг дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За тус дууны яруу найргийг гэ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

хэрхэн хөндөд сонгогч та. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялго, багш миний баясал гэх энхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхий нутхийн минь томон улаан цэцэг шиг, болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход, төөтэй энэ биеийн минь тоотайхан нас, том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд, аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахдаа, элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад, хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо, хошуурн нисээ сурагчаан хараад, ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тий залгацгаая.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өнгөрсөн Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өнгөрсөн Монголын радио телевизионы Баярын баруун шөнийн гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бос соёлын уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлын.

마구나 왔다 가라데 오늘 양 클제 왔대 근 속도지 모르거든

олва бачди ата ирчгва палмд дэсэн хэн хасан

дотор болмуула. Нэрний гоно очрвэна. Нэхтэл ди сэхэн үтгэдэг.

толхин үйд чөр бала тевлба нэм шарда часа шихр үни үчөдө чирэлэг болг жена тэр аярсан болхэ болва болхэ болва бохсога чөр анар хэвэлчва

тэр том надууя төгөл болвол жанг хөндгийгөр жалгын өвөтөд дахл хөвөг нөөжөх тэд анниг үссэн өжнэ ахна өвчүү чөжин дэмэн дүрва өнтэрэх хуайр тахана арэхма тасаа.

шарлаг хурботонова като учин төрөөйдө кэсэрин горебан батара нөгөл сомне төрөлбола нэмэн төрө шарыгига нэттилжи

өрөөгөлд үгээр алчгийа. Хане ахын жирэлгийг сонсоо төгсөн хоёр дүүн хашөөж ээна эмэж ээна. Хамга олн томна дуги хатан олн ховодор хаттэлээтэлээ өргөндөөр хашаа давжээ мо давжээ хашин ч гарахгүй хашчээна гархийн жамгүй атууда гойтад дөөрөөс шавахтгүй доор гоосо гоосо үсрөөдөө.

Орв хоёр натуна Косгод үсрөд орнороон Голтэй олн адуд хэнэ Гол дотор хэнэ носод

0: хүний дөнгөтэй, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон өвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгээ хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэдээ төвшүүлье. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ ойр дулсан шинэ бараг баран хөшөөний адуун чулуу номын үрэнд номын хантан холбооны ном найруулгын тухай хуралдсан суудлын хурлын сурвалжилгаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахар боллоо. Дор хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлээн сонсоорой.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил ярэ.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, олон арван жилийн туршид шинэ барга баруун хөшөөний маш олон сайхан хүмүүс байна. Оюуны ертөнцийн цөлөөлж олон сайхан номыг найруулж зохиож олон түмэнд төлөөлсөн байдаг. Орчмын өдөр шинэ барга баруун хөшөөний номын хантан холбооных нь хамтаараа цуглаж ном найруулгын тухайтай суудлын хурлыг хуралдуулж 1987 оноос нааш шинэ барга баруун хөшөөнд найруулгад нь зохоогдож хөвлөгдсөн ном зохиолын тухайтай ярилцлага өрнүүлж орон нутгийн соёлын зүтгэлтэн утга урлагийнхны холбооны хамаатай хүмүүсүүд цуглаж өөр өөрийн үзэл бодлоо хуваалцсан байдаг. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгийн сурвалжилгад тус суудлын хуралд оролцсон орон нутгийн соёлын зүтгэлтэн адуун чулуу номын өрөөний даабал нэхитгүй олон 10 жилийн туршид шинэ барга баруун хөшөөний найруулан зохиосон ном зохиолын тухайтай эргэцүүлж ярихын дагуу нам найруулгын ажлын төлөвлөгөөс хуваалцсан билээ. Доор бид сурвалжилгад анхаарал хандуулъя.
5: Өнөөдөр манай адуун чулуу номын өргө өвөл одоо манай баруун хөшөөний одоо номын өргөний номын хантан одоо ном найруулгын тухай цолын хурлд ирсэн ахмад удирдлага болоод одоо нийгмилэг явуулаа тусгай ээлтраа бүх нүхтийн одоо баярлан өгчих сэтгэлээ илтгэе. Бэрэнгийн өвлөн атангийн манай шинэ бараг баруун хөшөөний 1987 оноос ааша өнөө өлтөр одоо хөрөнгөнтэн тараасан ном зохиолын талаар би нэг түүхэн танилцуулах хийя энэ хурлаар. Манай шинэ бараг баруун хөшөө 1987 онд Өвөр Монголын уртуулж болохоор тухайн үед бол соёлын том орны бүтээн байгуулна гэсэн манай шинэ бараг баруун хөшөө анх 5 ном гарсан юм аа. Нэг нь бол Мишиг Дорчгийн даргын алтан царгийн гатраа, нэг нь бол Бархаахын даргын ангирсан цас, нэг нь бол Гаш ахуны Алаа Жихийн туршлага, одоо нэг нь бол манай уулын соёлын зүсгэлтэн Гарууг байна Олор хонд дууны үг. Эгэл одоо бас манай адуун чулуу Манай сургуулийн сургууль байгуулагдсан 40 жилийн ойны тусгай за товч намтар зэрэг одоо номнод гарсан байна. Тэгэхээр энэ хойшоо бол манай одоо бүх хөшөөний уран зохиол, соёл бүх тэгэл бол одоо манай бодлогын ном, ууны ном тэгвэл одоо зураг танилцуулах гэх мөчөөр бол одоо бүгд 200 яр талаар ном болгоод гараад байна. Яг бодки өртгөөс нэр бол 21 онд 258 ном гарсан. Тэгвэл энэ дотор бол одоо 1978 оноос 94 он хүртэл манай соёлын ордноос эсвэлсэн саруул тал цэцгэлийг гарсан байна. Тэгвэл дахиад одоо манай хөшөөний юм болох хөлтөс туурлогийн холбооноос бол 2007 оноос 17 он хүртэл бүхэн хоёр цэцгэл одоо бүхэн цэцгэл бол одоо гарсан байна. Бүх мотор бол манай автом хүн манай одоо Хөлбөмбөр хотод бол Хөлбөмбөр хотын утгуулгын холбоонд очоод манай мадэг дөрвөн хөшөөний одоо төлөөлөгч бидээ дөрвөн хүн очоод игээд одоо манай утгуулгын холбооны удирдлагын хамтар дүгтэй зүйлүүлээ. Энэ жил манай Хөлбөмбөрийн Монгол намыг бол одоо нам цэцгэл болоод ана танилцуулах уулын танилцуулах одоо энэ тусгаар ном хийж байна. Өнөө одоо ийг хошуу хошуундаа бол хийж байгаа. Ийгэд энэ дээр бол би одоо ана 21 онд хийсэн Синбар баруун хошууны нам захиалын цуглаанаа сайн хийлээ. Наашнаа та үсгэр айтиж байна. Бул одоо би та анкост төсөөлжсэн бол манай Синбар баруун хошуу ана 1986 оноос хийхэд бол ана хайлт уран дахалын намаа болвол одоо ана бишиж ихэлсэн 87 оноос болвол ана дараагийн бастар болвол одоо 40 жил юм ай болж байна. Тэгвэл би таар одоо ана кодлохтой ана шин баруун баруун хөшөөний Хөлбөмбөрийн Монгол намын цуглаанд орох намаа би бол одоо анх ана танилцуулах найруулга хийгээд ана үсэг шагж байгаа. Үсэг шагаад бас одоо утгагүй барлаа. Энэ нүми дугаар болгоулаа аймаг төлөөт бол соёл түүхийн намыг болгоулаа танилцуулах. Энэ одоо хоёр дугаар болгоулаа уран зохиолоо танилцуулах. Гурав дугаар болгоулаа судалгааны намнуудаа танилцуулах. Гурав дугаар болгоулаа ардын туу одоо зохиолын тууны танилцуулах хийх. Хоёр дугаар нь бол одоо сонин сэтгэл болоод одоо ана сонин натэн суулгах. Бүгд одоо 6 дугаар уулга болуулаа. Үл хошуу болоод бүх аймгийн хөгжөний монголоор танилцуулсан зурх намыг танилцуулах. 7 дугаар бүлэгт болуулаа. Ана манай бүх Хөлбөмбөр аймгийн хөгжөний хоёр номоос төрш номтий одоо хоёр намыг багтаасан хоёр номоос төрш номтий зохиолчдод танилцуулах. Энэ талан уулгаар хийхэд байж гина. Ига тата манай хөшөө болоод бас одоо нэгэн бүртгэл бас одоо дутуу одоо багсага утгаа одоо нүхнэ. Нэг дугаар бүлэгт манай оруулах соёл түүхийн нам болуулаа. Шүн баруу баруун хөшөөний ойлог. Шүн баруу баруун хөшөөний ардын төлөөлөгчийн их хурлын ойлог. За эвэл одоо шүн баруу баруун хөшөөний малаа жохийн ойлог. Шүн баруу баруун хөшөөний нэг дугаар дунд сургуулийн 50 жил. Юу нада итгэмэн алхагаад манай нэг дугаар баг сургуулийн түүхэн томдгөлөн адан чуна сургууль байгуулагдсан 40 жилийн ойн дорсол. Юу нада залваа гялзах 60 жил хүсэл төрсөн ариун үлгийгээд бас одоо энэ том сургуулийн түүх. За юу нада шин баруун баруун гарын хөвөтлөн хөшөөний ойлдог шаадаг урсны бишсэн. Юу нада адан чуна сумны ойлдог нэгтийн бишсэн. Юу нада гүйчин хошооны түүхэн томдгол доо шолооны хийсэн. Юу нада шин баруун баруун гарын хөөт хөх төрвөн сам сандгийн мишиг дөржийн хийсэн. Юу хөөт хөх хоёр дугаар сам бас мишиг дөржийн хийсэн. Юу нада баруун шин баруун баруун гарын хөөт хөх гурав дугаар сам өнөөнг жаргал Аянбаагийн бишлэн. Зайгуучын бараг баруун гарын Куутлан хөшөөний Ялаа сумны түгэн дүндгэл Дангаа мөрний бишлэн. Саруул замын дэхэнгэр Яад Яагийн хэлдэн бүлхэмдний ачааны уулын давшин зарим гэр нүхийтэн анаруултан. Манлай гачааны ойлог, Сөнгөл гачааны ойлог, Сөнгөл гачааны ойлог, Аян уул гачааны ойлог, Хүрлэн гачааны ойлог, Наярмэдл гачааны ойлог, Зүргийг бүл одоо нүхийт найруулсан. Ивэл одоо Арсан гачааны ойлогыг ашархуу найруулсан. Ивэл шин бараг баруун хөшөөний соёл түүхэн материал нэг мөшиг дөргийн бишлэн. Ивэл шин бараг баруун хөшөөний соёл түүхэн материал одоо дахин хөрөглөгдсөн нэг Бадалтын үхийсэн. Ивэл соёл түүхэн материал 2-3 бас Бадалтын бишлэн. Ивэл шин бараг баруун хөшөөний бараг ов үй болоод үй залгамжийн Энийг одоо бүрэн манд болуулаа анх сайхан жаргал дамжинжуугаар хөрөнгө хийсэн. Ивэл шин баруун баруун хөшөөний хавс дооны хөвгүй батар мишиг дордын бишсэн. Ивэл бовт арагийн бовтоос мишиг дорд мөн сүрэн болоод чад уурсан нэг хийсэн. Ашиг онцог хийх мишиг дордын бишсэн. Ивэл баруун хөшөөний гадрын нэрсийн ойлог нөхийтийн бишсэн. Ивэл олон олон монголчуудын уг үсэн томдөглөл орхой. Анадаа гуварын захаалыг дахин одоо төмөрхүү одоо болчих бишсэн. Ивэл одоо барамшуудын өргөдөлтөө үсэн нөхийтийн хийсэн. Ихэн бараг баруун хөшөөний тахилах дуулаа

нэг хэдэн бичсэн сум хэд бас нэг хэдэн хийсэн залангууд гуйны алд түмэн хийсэн арын мужи ми ойн түмгийн хийсэн энэ нь одоо шин баран баран хүсөний бүксөгийн төвхөн томдрол хаамар жаргал энэ нь эрдэмтэн мөрөгийн үү үлдээс антарган ойн ойн гуанаар энэ нь шагаа тоглом ми ойн түмгийн хийсэн энэ нь одоо хүлэн бойлын гурван ангийн ууг ихэн биш одоо адмаван чин багдивнаар соглуулын бүтгэсэн энэ баг тартан намжиг сонгоны бишсэн хөвөндөр хатын дэлхийн шатрын дэлхийн шатрын шатар шидийн нийгмилгийн ойлголт цаад уурсан бишсэн энэ одоо өргөн дур цохинаас амбарлуу ой бишсэн үйлс хорайсан тосомч ардуган бишсэн энэ хурны үрц машиг дарлын хийсэн энэ одоо хошуу нутхийн мөс суудад Эхний төрлийн бишсэн өрн зөний алтралсан уулмөр эхний төрлийн бишсэн аян уурсан өгшөлт нат орхоны хийсэн энэ нь одоо өрн төрлийн уулмөр баа насан уртаа хийсэн сайшуулын галва маа юм бишсэн 2020 болны тухайн бараатаны нүүдэл энийг одоо сарангын цагмаанаар уртаа хийсэн энэ нь одоо шаргасан хурдлтын нэг 70 жилийн дуртал хэлтийн хийсэн Сайгуната улаан мэхийн жилтэн гарч байгаа юм бишэн. Энэ хүмүүс байгаан мандах дөрвөн хөшөөний 51 маны сагаагшин тоглоод нэгтгэсэн уртхал юм бүм бишэн. Энэ нада шин гаргын күүсэр ов өрн төгс гарху нарын бишэн. Баримчин ойлог шаад уурсаны хийтэн хүмүүс байгаан өнчөө овгийн хатих аныг одоо дарах болоад ааш арху нарын хийтэн. Тэгвэл шин барыг барын хүчний бараг овог хийвэл үү дарамт үү анад нэг хийс бишэн голчур найруулсан. Монголын аялсан төмөрлөл нөхөлтийн хийсэн үгүй л одоо мөргөн ерөн мэтлэг мөргөн өхийн тогнуулаг анууны одоо нөхөлтийн бишэн хөрлөн мөрөн намгийн сүрний бишэн оюун мэтлэгийн тоглаар нөхөлтийн хийсэн хөвөн байлын бүхтүүдийн барилдааны дүү гарын жилийн Тонцид гарсан төмдөглөл ард түмний бичлэг анайруулсан. Энэ шин бараг барын хүчний ман тар төхмөл. Манайхаа сайлан үр Монголын ган төхмөлийн төрчөнөөс үүдэл манай барын хүчний бичлэгсэн. Энэ шин бараг барын хүчний ургамлын хэсмийн бодох дург. Манайг одоо хово татма гарав. Энэ хайшаанаар манай хүчний сайн гэний талаас хэлсэн. Ардын үйний барганууд аа монгор бишиж одоо балуг дэвэн уршалтан. Болгосон. Энэ надаа хөдөөгийн хүүхэнэд дамбан хаугаа бишсэн. Энэ хөдөөний бараа Монгол улсын дахалыг намдан сүрэн болгосон. Өр Монголын батчин бол биш. Батчин цайдын үр томдог энэ цаурны бишсэн. Алан дэвэн бишсэн. Энэ шин бараг барын хүшөний нам дахалын цуглаа нөхэртин бишсэн. Миний нам найруулал нөхэртин найруулсан. Үшин барыг барын хүчөний хатан маркет. Энэ байн тухан гашааны ойлог мөрөгдийн сургаал амжилхын ухаан. Энэ эрдэмтэн мөрөгдийн сургаал өгс. Барын ардын соёл. Шин барыг барын хүчөний галын нэшин хоёрдугаар ойлог. Энэ шин барыг барын хүчөний монгол өмнөмдгийн үйлс. Амжилгийн үйлбүрд нөхөртийн хийсэн. Энэ дараа нь нарын ойлог бус наад олгын тохол. Шуны өрн хөслийн зүг гаш архуны дохол. Өнгийн томдөгдөл шуны бараг бараг хөсөний өлчүүдийн өнэн түг өлмөр бишсэн. Үл үл түрүн дардуган дохол бүтөл талантын үн хэлсэн. Үл шун бараг бараг хөсөний хуудай халын дон. Үл одоо өнэ үл одоо өнэ хуудай халын дон. Үл хүлэн бойын хонтон халтан нэн болд байхны биш. Эхин дээр одоо энэ үйл одоо манай баруун хүчний одоо төвшин хүлэн байрын Монгол намын цуглаан дээр урах гэж байгаа тохиолнуудаа энэ бүгд үнэ манай бүртгэл ярвастай өөрөөр нэмгэх магадгүй ер нь нам болоод байна. Энэ одоо хоёр дугаар бүлэг нь бол уран зохиол. Уран зохиолын талаар бол амгалан зинхэр хүлэн Дөд тал дэвтэр Барахсавадын хийсэн. Тэгвэл одоо Барахсавадын дахалын тангамал өртөн үлийн

3 дугаар бот. Эвэл одоо хоожин цагт 4 дугаар бот. Эвэл одоо 5 дугаар бот нь өвөрлөл нөтөр бүр барахаад хийсэн. Эвэл одоо хангилсан цас бас барахаад, энэ барахаад юм барахаа хүн дараа билгэнэ. Эвэл одоо хагаан нуурын цаад огорж байгаа хийсэн, радар зугаа хийсэн. Эвэл одоо алангоо энэ цаад огорж байгаа бишэн, бүхэл царгамжтсан нар яад яг ийм нар өргөсөн танхил нас наадлгын хийсэн янзган тагшаа наадлгар хайраар цовсон хөшөө наадлгар эвэл одоо талын шүгэн хаамар жаргал энэ нэтхийн шалгал дээр доош болом бүхэн тэнгэр гашаху айны жолоо орцохын ушир ми ойн ч мөн эвэл алтан чаргын хатраа ишиг дор эвэл одоо сахур саган чулуу чаад ордгоо Тэнгэрлэн харагдах хүлэн далай пош өмгөө барахгүй нөхөйтэй. Эвэл одоо саруу талын олдурын цонгол нөхөйтэй. Өндөрлөгийн дуулал доош улам, өх галын чулуу доош улам. Эвэл одоо хайлын тэнгэр дэлхий пош өмгөө хончны ойн яад яа. Адун чулуу нөхөйтэй. Эвэл одоо хүрдний хавар хатагтай хурлаа. Миний алтан өмөл наад олгор, баян бар наад олгор. Нарын дүгүй Монгол та алтан цэцэг бүгд насгүйхэн наад алгар хөлний дэмжинд цөрн дэлэх эвэл одоо хөвшөлийн чон барха аварха мөнгөний тал хулан эвэл одоо хайрын тэнхэр бороон баатар согт өөлөн гой шувууха эвэл одоо баян бараг миний нүтг нөхөд эвэл одоо ногоон дутхан тойш өмгөө таван өдний магтуу намжил төрөн Эвэл авын хөдөө тэнхэрлэн харагдсан хувьсгалтуу. Эвэл одоо өрн зууны дуулал бас хувьсгалтуу. Намаа дагаад хөдөө ошоорын энийг бол одоо намгийн сүрэн болгосон. Эвэл одоо хүүх шаны мөхөл гашаху. Адуу чулуу хонтон баатар. Эвэл араагийн сонцгол алган дээр сүү хувьсгалтуу. Эрэг одоо энэ уран дохиолууд 45 дохиол юм. Одоо Монгол дохиолыг танилцуулсан байна. Эвэл дараа нь нь бол 3 дугаар нь судалгааны номоос хашир малтын төсөл гаш ахуйны бичсэн бодлог хил ба өрлөхил намгийн сүрүүнд бичсэн малжил ба үй зохчил намгийн сүрний бичсэн барагчуудын байнгын хөргөлдөг зүй сэчин өгдөх хүн ухааны үзүүл санаа маа юм бичсэн сүү сүдний дохиол бүтээлүүд Азэр дэвийн хийсэн, Монгол шатар сүү сүдэн хийсэн, тэнгэрийн утаг сүү сүдний бийсэн. Эвэл одоо таван өртөн адуу үхүр төмөө хон ямаа намгийн сүрний бийсэн таван өртний нам. За эвэл одоо мал таних ухаан Андрей Вангор дохиод намгийн сүрэн болгосон сайхан авж явсан өөл бүй саруул орчинд жаргалтай онгор бишиж азэр дэв болгосон. Нүүдэл малжилийн ойн билэг энийг намжил сүрэн болгосон. Эвэл бүх жиш ур мөрөгдөл хаамар жаргалын тохиосон. Эвэл одоо мал түргийн арслан маллаг болоод өвшин гүмийн сэргийлэн засах одорхуу энийг тохиосон. Энэ ол малын малжийн тохиол дадил дээсэн батархуу нүхэн. Эвэл нүүдэл малжилийн ур ухаан гашарху. Монгол өмчлөхийг отом засал мэхэлтин хийсэн. Эвэл цаг уурын чинжилэг Монгол өв соёл Мөнх орших Монгол ёс жалтэл бүх мөтийн 22 дохиол байна. Эвэл дараа нь бол одоо 4 дугаар нь энэ Ардинто. Ардинто бол одоо энэ Ардинто дохиолын дуу, Ардинто энэ бол манай баруун хөшөөний бол одоо 5 нам бай. Тэр нь бол болор хондог гаруугаан бишэн. Монголыг байр саатрунгаан бишэн. Эвэл болор хондгийг дахин одоо гаруугаан аш хүүгэн анир бол одоо дахин хөвлөсөн. Өдөр талын жүгөөл манай баруун хөшөөний энэ юуны талаас улсын зөвлөгөөний талаас хөвлөсөн. Имэн гар болоод оюуны найруулсан. Эвэл одоо өртийн дооны таны хамт энэ бол одоо энэ асуу цурхуулын хэшэл ах одоо юм нэг 5 ном байна. Эний тань туллаа. Тэгвэл одоо 5 дугаар бүлэг дүүлүүлээ. Энэ санин цэцгэл
манай баруун хүчний саруултал цэцгэл болоод хөрөн цэцгэл хоёроо энэ нэг яхан налиг гөлөд өтгөө. Манай саруултал цэцгэл бол 1908 оноос одоо 94 он хүртэл эхлэхэд өсөлтөөлөлд цэцгэлийн олноос үүсэлтэн. Манай цэцгэл бол одоо энэ саруултал цэцгэл бол манай бүх нийтлэл одоо бүгдийн одоо гэхдээ нарлагаар одоо танилцуулт юм аа. Аль онд хүдийг хүдийг төвсөргөөр. Энэ одоо саруултал цэцгэл нийлсэн дохоол бол манай шувуг 215%, дуу 81%, хорын үлгэр 2%, 35%, морины сул 2%, үрэл 3%, зүүн сүчин үг 5%, үүлэл найруулах 98%, шав яриа 5%, үүлэл 8%, шулг монголын бүлэл бас 8%, шав дург ивэт зэрэг бол 400 бүхэн хоёр зүйл байдаг. За яг одоо энэ талаар бол одоо ингэж манай булангуудаар нариусны би цагийн талаар ингэж хэлээд өгчихье. Дараа нэг нь бол манай хөрөн цөтгөл. Хөрөн цөтгөл бол одоо манай намын хороо засгийн ордноос өшөөрөгдөө утгуулгын халваа бол эхлэн эхэлсэн. Энэ бол одоо 20,000-ын 7-аноос 17 он хүртэл 10 жил явагдсан. Бүгд одоо энэ хөрөн цөтгөл нэгтлэн болуулаа аян бараг тусгай гарч ирсэн. Чөлгийн ордонд бол одоо энэ 56 чөлөг хөрний дэмжлэг. Хөрний дэмжлэг бүхэн чөлгийн ордонд бол 31 чөлөг. Бүгд тэнгэрлэг нутаг чөлгийн ордонд 17 чөлөг. Сонголог байр байрын аянгад 508 чөлөг. Бүгд одоо хөдний шинхэр тоолд болуулаа 221 дохоол. Бараг соёлын соёлын судалгаанд 70 дохоол. Одоогийн галбад 72 дохоол. Богдуулын сүмдөрт 60 дохоол. Мөнгөн баавт 92 дохоол. Яад яагийн дуртал бүлэгт 18 дохоол. Алтан өмөөлийн цөсөлд 9 дохоол. Бүгд бараг зам үйлдэлд 3 дохоол, хуучлийн дохоол 8 дохоол, яруу найраг 31 дохоол, ойр хөдний шачилаа уралдааны тусгай бүрэнд 23 дохоол, яндаган тагшаад 122 дохоол, бүл одоо зург урлал 15 дохоол, хорогон хараа 4 дохоол, хүх хүнсний хуш 1 дохоол, амгт нутгийн одод 1 дохоол, уу хөгжим 1 дохоол, санал шүгэмж 2 дохоол, тэгвэл одоо сонин сонцхол 1 дохоол, үүлэл найруулах 6 дохоол, хадагтай хурсаагийн дутхал 17 дохоол, монгол гоо мөргөл 5 дохоол, багш нарын хүндний бүтээл 5 дохоол, хоёр хөдний цачилаа, хоёр дахь удааны яруу найргийн уралдааны тусгай бүрэнд 17 дохоол, үхэрт хүйтний сууриа 1 дохоол, үхэрт хүйтний намья 7 дохоол. Энэ нь одоо 1 дугаар бах сургуулийн тусгай болон 14 дохоол. Миний мэдэх алтан өмөөл 11 дохоол. Тэгвэл одоо сэтгэлд батна хүлэн байр эшлэгийн уралдаанд 10 дохоол. Хүлний 10 жилд 29 дохоол. Одоо зэрэг одоо дохоолнуудыг одоо нэгтгэн байна. Тэгвэл одоо энэ дотор онцгойлон манай утгуулгын холбооны наадлагын өрийн одоо дохоолтын бүтээл 52 бүтээл, сүрэмдэлэг 17 бүтээл, хадаа 42 бүтээл, улаан туяа 16 бүтээл, доош олон 50 бүтээл, намгийн сүрэн 15 дохоол, барах даваад 20 дохоол, томьёо 12 дохоол, цугуухай 20 дохоол, сайн ошиглт 11 дохоол, баатар сорт 13 дохоол, хулан 11 дохоол, өөрөн гаргал 18 дохоол, сонор 11 дохоол, цагаан хүү 18 дохоол, инсаны 10 дохоол,

0: одоо хоол технологи бол одоо ийм бүхэн хүн одоо танилцуулсан. Энэ зургаа дугаар бүлэгний зургийг нэм. Зургийн нэм бол одоо уулын нисэх гисэн хүн баруун хүчүү. Энэ дахиад нэг нь бол 20 дугаар нь бол хүн баруун хүчүүний хүн баруун хүнэн байр төгсөн тооч хэр хэлгаараа тахин хамгаалсан 270 жилийн ой бүлэгний наадмын их хурл 1734-аас 2004 он яг сахан тончан шүүжиний байхад их том найр хийсэн. Энэ дурав дотор байгаа гэдэг. Энэ хаяаны нэгтэн гурван ут бүхэл хүртний ууган үлгий энэ бол нөлөө дотор. Дөрөв дугаар нь үзэсгэлэн цайхан барга нутаг. Хав дугаар нь цэцгэл дояатын их мөнхөн нутаг. Дурваад нь харгийн талд хөндгийн цэцэг гадмаал нь дэлгэрэх. Энэ одоо талаа дугаарт нь бол амтуд орос монгол гурван мусын үлэмдэг цайхан орон хүн баруун хүчөөний тал нутаг гэсэн нэг байна. Энэ одоо 8 дугаар нь бол хүн баруун хүчөөний бавдуулын тахилгын уголох төвтрэг байд зорох төвтрэг гарсан. 9 дугаарт нь бол хүн баруун хүчөөний аюул жуулчлал. 10 дугаарт нь бол тэнгэрийн хаяндах тал нутаг. 11-т нь тахиан дууны гурван урд малчдын дуулах өхөн утаг. 12 дугаарт нь жинсааны уран бишлэг. 13-т нь дундад усын шүн баруун хүчөөний сөгөөтөн мөдий. 14 дугаарт нь шүн баруун хүчөөний ерөнхөөсөн өөтрөгийн дон сургуул. 15 дугаарт нь шүн баруун хүчөөний залуусын багшуудын хөдөлгөөний төв. 16-аад нь Урчин сургуулийн төвт танилцуулга. 17-аад нь Шүн баруун хүчөөний 2 дугаар дунцор 2 дугаар үндэсний хөвгийн цэцэрлэг. За яг л одоо 18 дугаар нь Шүн баруун хүчөөний 1 дугаар дунцор. 19 дугаарт нь бол Өрн зооны хүчирсэн өрлөх бүргэдийн төвөлд. 20 дугаарт нь Хүлэн нуурын амтан. 22 дугаарт нь Хүлэн нуурын шумуут. Хүмүүст одоо 21 дотор 21 дотор юу байна? Нэг нь үл давхарсан. Бидгээд нэг л хассан юм аа. Энэ одоо бид баруун хүчний 21 дотрыг бол одоо хүлэн байрын намдаар танилцуулж байна.
1: Сонсогчдаа цагийн хараанаас болж тус сурвалжтгийн дээд бүлгээс энэ хөхөргөд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа нөвтрүүлэгд сурвалжлах хангаас нь шин барга баруун хөшөөний хамзуурчлтурын төвийн сурвалжлагч Молор, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Пекингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын тавчаас мэдээлээ. Хүлэн байр хотын намын хорооны намын сургууль, засаг захиргааны дээд сургууль 2026 оны намрын улирдлын сурлагын хугацааны сурлаг ихтэйл ёстол явуулсан.
0: Дүүхэлэн, хотын намын хорооны намын сургуулийн сургуулийн явдлын зөвлөлийн өргөтгөөсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хүлэн байрын хайлрын олон улсын нэсгэлийн буудлын 8-р сарын анчтын зөөврийн хэмжээ 67 чиг 5 түмэн хүн удаад авсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 1-ний өдөр Хүлэн байр хотын намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын улирлын сурлагын хугацааны сурлага эхлэх ёслол явуулжээ. Хотын намын хорооны шүүжийн хотын намын хорооны намын сургуулийн захирал Дүүхүйлэн хуралд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Хотын намын хорооны дэдэш шүүжийн хотын дарга Жиюн Чэн хурлыг эрхлэв. Дүүхүйлэн Хүлэн байрын одоохны хөгжилтийн байдлыг бүх талаар задлав.

0: тэрэг чухалчлагтай. Бүх хотоороо Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлс санаагаар жолоодлого болгохыг баримтлжээ. Хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалгыг эрс бэйлүүлэн өөртөө засах орны намын хорийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Суралцлагын ихэр эрхэмлэн гүнзгий байцан судалт хийжээ. Өнөн хүү атхан бутын ажиллаж төв голч ариун чигч байж өөртөө засах орны хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэх, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд байлгахыг батлах үйлдлийн дунд илүүхэн шинэ ховд нэмэр үзүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэвэ. Дүүхүйлэн чухалчлагтаа Эл газар орон эл салаа мөчрийн хин, уулын сэтгэхийн хөв завхраасаа салч, үсэл санааны танилт, аживсийн хөгжилт, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх чадвар, ажлын суртал зэрэг дутуудлын хүчирдлийг чармайн арилгаж, эл зүйлийн ажилдаа үнэнхүү үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Амиахын давуулгыг үргэлжлэн бэхжүүлж, амиахын өртгийг хувируулах арга замын шилдэгжүүлэн, амиахын хүчирхэх хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Нарилаг гүнзгий эдшүүлэх төвшин болон одогчлтын төвшнийг дээшлүүлж, мал аж ахуй тариалангийн түүхэн материалыг гадагш гаргаж байснаас бүх хэлхээгээр үртэг нэмэгдүүлэх тээшээ ховрохыг ахиулж, мал аж ахуй тариалангийн хүчирхэх хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Соёл ба зугаацлыг гүнзгий уусалцуулахыг баримтлж, бүх орон бүс бүх улирлын соёл зугаацлын хангалгыг буцааруулж, соёл зугаацлын хүчирхэх хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Олон энерги харилцан нөхөрлөх, бохирдлгүй нөөц төрөгч бага гадагшлуулах, амар төвшин өндөр бүтэмжтэй одоо үеийн энергийн системийг байгуулж, энергийн хүчирхэх хотыг байгуулах хэрэгтэй. Нээлтийн байршуулалтыг системтэй төлөвжүүлж, бомбын аж ахуйн зам өнгөрөх аж ахуйгаас бутайдсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тийш хэлбэрээ хойруулахыг ахиулж, нээлтэд хүчирхэх хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Олон хүрээнд хамжилтсан хүчилж, хулан барийн тал нутаг нийтийн хэрэглэгээний төрөл тэмдгийн үйлдэлийг өргөтгөж, төрөл тэмдгийн хүчирхэх хотыг байгуулах хэрэгтэй. Ногоор улалтыг хамгаалан баяжлыг төрөлтгөх, өндөрт аврин шинийг үүдэх, гадагш гаргах, чанга бутти дээр оновч тайгаар хүчлэхийг ямагт баримтлж, шинэ аян замд одогчлсан хулан барийг төргөн бүтээн байгуулахын төлөө цөхрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй гэвэ. Дүүхүйлэн бас намын сургуулийн боловсролыг сайтраатгах тухай шаардлага дуртав. Эл хошуу хот тойргийн намын хорийн намын сургуулийн сурагчид Вэйдүүгийн хэлбэрээр сурлага эхлэх ёстлээ оролцов.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 1-ний өдөр хотын намын хорийн шүүжи хотын намын хорийн намын сургууль засах захиргааны дээд сургуулийн захирал Дүүхүйлэн хотын намын хорийн намын сургуулийн сургуулийн зөвлөлийн өргөтгсөн гурлыг эрхлэн уралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн намын сургууль засах захиргааны дээд сургуулийн ажлын тухай чухал заавар болон бүх улсын намын сургууль засах захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын зөрг санааг уламжлан суралцсаж холбогдол бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож туушлуулан найдварчлах ажлыг тохируулан байрлуулв. Хурлаас чухалчилсан нь ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн намын сургуулийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж намын сургууль намынх байх үндсэн зарчмыг баримтлж улс төрийн чигдлийг бат зөмдөж улс төрийн баяр тогтоолтыг бат сахиж улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж улс төрийн сахилгын хотыг чанга сахиж намын төв хорионы шийдвэрт бодлого байрдуулалт болон ууртан засаг орны намын хорионы 1571 ажлын байрдуулалт хотын намын хорионы ажилсын хүчирхэг хот амиахын хүчирхэг хот нөөлт хийх хүчирхэг хот шинжлэх мэрэгжлийн чадвартны хүчирхэг хот соёлын хүчирхэг хот ардын амьдралын зол жаргалын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах ажлын тохируулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж хотын намын хорионы гол ажилд үйлчлэх үйлдлийн цэг, гардаг цэг, хүчлэх цэгийн оновчтой олж, бутад ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс эрчимтэй хийх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх, намын төлөө арга бодлого гаргах, намын сургуулийн уг санааг бат цэжилж, дундтийн үндэсний хамтын зохицуулалт ухамсарыг бат цогцлохыг хүмүүжил боловсролын бүхэлхэд туушлуулж, онлог бутайтай уйлдуулахыг баримтлж, төрөл хуваан зааж, кадрын хүмүүжил боловсролын гол хариуцлаг, гол ажлыг гүнзгий хийж, хичээлийн тохируулалтыг хөдлөнгүй шилдэгжүүлж, анги сурлагын дүрмийн шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлж, зан сургалтын ачаалбарын шинийг үүдэн байлгажүүлж, хотын намын хорооны анхаарж байгаа голдлоготөөс өдөв бутад асуудлын тойронд аргацсах бодлогын чанартаа судалгааныг өргнүүлж, хотын намын хорионы шинжилгээ ухаанчаар шийдвэр

0: Нисхлийн буудлын 8 дугаар сарын аянчдын зөөврийн хэмжээ 67-ыг 5 төмөнхөн удааг давжээ. Аялал нэвтрснээс нааших дан сарын хамгийн өндөр тэмдэглэлийг шинтгэв. 8 дугаар сард тус нисхлийн буудал нийт 4563 нисхлийн нисэж буухыг баталжээ. Адилхан хугацааныхаас 107-ыг 5-аар нэмэгдэв. Аянчдын хэмжээ 67-ыг 5 төмөнхөн удааг давжээ, 108-2-оор нэмэгдэв. Гарамаас гарах жочтын суудлын норм 192-ыг 1-д хүрч 202-ыг 100-ийн хуваар дээшилж, агарын аялын зах дэлгүүрийн халамжил болон ажиллагааны үр бүтөмжийн хос дээшилтийг биелүүлв. Аянчдын явд суух хэрэгцээг хангахын тулд тус нисхлийн буудал, хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөртэй хамтран аяллийн шугамын байрлуулалтыг өргөжлөн шилдэгжүүлжээ. Голдлогтын хотод нэвтрэх ээлжийн нисхлийн нягтчийг нэмэгдүүлв. Цоны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 64 зорвоос агарын аялын шугамыг нээжээ. 46 хотод нэвтрүүлэн Умрат орон, Дорнот орон, Өмнөт орон, Баруун Өмнөт орон зэрэг гол болох жуулчлагчдын ирэлтийн газрыг хамров. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл цоны амралтын зөөврийн аянчдын тоо өмнө 10-д жагсаагдсан аялал нэвтрэх хот бол Бээжин, Хүх хот, Шанхай, Ханчжоу, Шижиажуан, Мөгдөн, Чиндо, Нанчин, Тэнчин, Гуанчжоу зэрэг болно. Хайлараас Бээжингийн Даашин хүрэх, хайлараас Шанхайн Хунчжоу хүрэх, хайлараас Хүх хот хүрэх, хайлараас Шижиажуан хүрэх, хайлараас Хүх хотыг дайран Гуанчжоу хүрэх, хайлараас Тунгляг дайран Шиан хүрэх, хайлараас Чиндог дайран Ханчжоу хүрэх, хайлараас Тэнчиниг дайран Чэнду хүрэх зэрэг агарын аялын шугамын суудлын норм чүм 190-ыг давсан байна. Энэ нь агарын аялын шугамын байршуулалтын чанар чансааг харуулсан бөгөөд Хөлбөмбөр хот болон улсын дотоодын гол болох хотын хоорондох агарын аялын хөгжөөнтэй байдлыг тусгаж байна. Нүдгэлсэм амжилт бүтөмжийн ард шинжлэх ухаанч агарын аялын торийн байршуулалт болон нарилаг онцтой зах дэлгүүрийн эзэгнэлт байжээ. Нэгч Батчанга батлагын чадвар болон сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгэн хүчтэй түшиг тулгуур болно. Аянчдын цовруулын оргил үед тус нисхлийн буудал олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн үйлчилгээний батлагын ажлыг сайтар хийж, аянчдын урсгалын байдлыг өндөслөн амар төвчний байцаалтын нэвтрэлийн замыг нэмэн нээж, тухайн талбарт хөтлөн жолоодох ажлыг чангад хасан байна. Настайчууд хөөхд жичээ анхудаа нисхэлд суух аянчдад саадгүй нэвтрэлийн замыг тохируулж, ээлжийн нисхэл саатвал цаах тухайд нь мэдээ занг нийтлж, аянчдыг тохинуулах болон бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх ажлыг дохти сайтар хийсэн байна. Цоны амралтын зөөврийн ажил дуусхийн дагалдан тус нисхлийн буудал өвлийн удирлын агарын аялын шугамын бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн цоны амралтын зөөврийн сайн сайхан ажиллагааны байдлыг үргэлжлүүлэхээр чармайж байна.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 1-ний өдөр Өргөнөө хот болон Гөгөн гол хот 2026-аас 2027 оны дулаалах хангах ажлаа жинкнээр эхлүүлж дулаалах хангах хугацаа нь 9 сар байж ирэх жилийн 5-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжилнэ. Өргөнөө хотын хотын суур төхөөрөмжийн эзнэлтийн бүдгэлалийн хязгаарт компанийн ил цахилгааны үйлдвэрлэлийн гол эзэмшлийн тасгад оюунтай ханин эзэмшлийн том дэлгэцтэр өл зүйлийн дулаалах хангахтай баримтыг тодхон илрүүлв. Ажилтнууд дулаалах хангах машин цогцолбор, хоолой тор, илж сарилцэг төхөөрөмж зэрэг бэлтгэмжийг хөдлөнгүйгээр тохируулан эзэмтэж, цаг тухайд нь тойрон байцааж, дулаалах хангах төхөөрөмжийн тогтуунаар ажиллахыг үнэнгүй батлав. Танилт суулснаар дулаалах хангахаас өмнө тус компани дулаалгын зуух, илж сарилцэг үртөө, дулаалах хангах хоолой тор зэрэг бие бүхий төхөөрөмжийг байцаан засаж, туршин тохируулах ба амар төвчний гүм суугыж ахсан байцаг зэрэг ажлыг биелүүлж, дулаалах хангах тохируулалтын төслийг улам нэгалахын шилдэгжүүлэн, бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлсэн байна. Одоохонд өлт төрлийн бачин байдлын арга цаах эд бутцын нөөц бүрэн гүйцэд байж, жижигүрлэн сахих хүмүүс бүх нарийн ажлын байрт гарсан байна. Энэ жил Өргөнөө хотын төвлөрүүлэн илж хангах талбай 305 түмэн тэгшдрүүлж метрт хүрч тус компани нэгэнт 8 түмэн тон шаталгын нөөрсийг урьдчилан нөөцлөж 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дулаалах хангалаа. Хоолой торыг өөрчилсөний дараа дулааны хэмжээ мөтгүүчэл өшилж одоо маш дулаан байна гэж Гөгөн гол хотын суугаал ард Лифу Шан сурвалжлагчид ярив. Дулаалах хангах анхны өдөр Гөгөн гол хотын Гуанмин илж цахилгааны хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тойргод машин хөнгөнж, өл зүйлийн төхөөрөмж өмгч урамтай ажиллав. Ажилтэд үйлдвэрлэлийн тасгаар сүлжилдэж, агаарын

0: дөрвөний машин, өлөөхөр машин зэрэг гол болох машин зохицуулалтын тойрон байцаан хэмцэж, төхөөрөмжийн хөлбөлзөлт, даралт зэрэг зангилгийн ажиллагааны болцод тоогийн чанга ажиглаж, дулаалгын их сургуулийн амар төвшин тогтон байхыг бүхчнээр хангалав. Танилцуулснаар дулаалга хангахаас өмнө тус компани дулаалга хангах системд бүх талын байцаалт хийж 655 зүйлийн байцаан засах үүргийг чанар сайтай биелүүлж 5 дугаар номерт агарын дөрвөнийг ихэр засахыг олдлоготой хэрэгжүүлж дулаалгын төхөөрөмжийн ил зүйлийн амар төвчний далдгамын өх хүслөөс нь арилгав. 11-3 км-ийн дулаалгын торийн гол хамааралтын торийг солих ажлыг зэрэгээр биелүүлж дулаалгын торийн 92 суур ус солих машин зогчлбрыг бүхнийг байцаан засжээ. Дулаалгын байдлыг сурвалжлан ойлгох ажлыг Лавдан Баттай өргнүүлж нийт 4896 өрхөд хүрж сурвалжлан далдгамын жагсаан байцааж шийдвэрлэх ажлын урдаар өргнүүлж 372 илч хангах далдгамыг арилгав. Нүүрсний талбайд одоо нэгэнт 6.75 түмэн тон нүүрс хадгалж 3 сарын нүүрс хэрэглэх хэрэгцээ гүйцэд хангаж дийлнэ. Дараачаар нүүрс хадгалах хэрчмээ үргэлжлэн чангаруулж 11-р сарын сүүлчэд нүүрсний хадгалагдчийг 10 түмэн тоноос дээшд хүргэх болно. Энэ жилээс нааш манай хотын ил газрынхын дулаалга хангах хоолой торбоо илд солилцох өртөөд тор татах маягийн далдгамын жагсаан байцаагва шинтгэн өөрчлөх ажил үргэлжлэв. Нэгд оншуур 5014 түмэн төгрөгийн бүл оруулалт дулаалга хангах торийн 1-р удаад 24.714 км, 2-р удаад 10.228 км өөрчилжээ. Тэнцвэрийн нөөлхөйг 2487 ухсарч дулаалга үүсгэгчийг 13 суур, дулаалга хангах өртөг 43 өөрчлөн, дулаалга хангах амар төвчний гим суугийн үндэснээс нь арилгаж дулаалга хангах батлахын чадварыг ихэр дэвшүүлэхээр бий.
1: Манай хорооны мэд Төрөөхөн хүлэн барийн ойшуугийн баатарчуудын цуглаан 2026 оны хүлэн барийн Фэнхуаншаа нуулын машин тэргээр хөөрлөн аялах уралдаан Ягш хотод явагдав. Бээжин, Жангсу, Хэбэй зэрэг газраас ирсэн 100 шахам хөөрлөн аялах тэрэгчин ойшуугад цугларан хурдц болон эрч зоригийн тэмцээн хийсэн байна. Намрын эхний Фэнхуаншаа уулны ойшуугийн хөхрөн ногоорч уралдааны замыг өзөмчийн орны амиахын байгаалыг дөрөхөд төшиглэн төлөвжүүлэн байгуулж ойшуугаар өнгөрөх голын хөндөгөр гатлах уулан хяраар мацах саад давах угцэн морайч хурдц мөрөгчих зэрэг бодлантын замын байдал солигчэн тархаж байлаа. Машин тэрэг ойшуугийн думдуур аялан Хөдөлгөөгүүрийн хөнгөнсөн дуун уулж алхахын дунд цуураатаж тэрэгчд салхи хөлгөлгөн давхуулж мори замаар өнгөрөхд лавдун тогтун магадлалт хийж зам дагуугийн олон давхар харш саадыг хүчлэн шовтлов. Хурц ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжаад тэрэгчин Жанг Шүй 48 минут 53 секунтээр тус удааны уралдааны манглайд шалгарч Ли Шаовэн дэдлэн Эрдэнэ 3 дугаарт шалгарв. Фэнхуаншаа уулын уралдааны зам бол ёстой ойшуугийн туйлын орон мөн. Байгалийг ам ахуйтай, хүчир бэрхшээлийн хэмжээ ихтэй. Өнгө үзэмж туйлын сайхан байлаа. Энэ бол хотын уралдааны замын олгож чадгүй өнгөрлт мөн. Энэ нь тэргний чанар чансагын эцсийн шалгалт болох бөгөөд нэгч зориг санааны талаарх гүн гүнзгий давталт мөн. Ягшин байгалийг сайхан уул усын думдур уран бахтай аялан давхиж энэ хэрэгшэлд оруулах сэтгэлэг бол хөөрлөн аялахын хамгийн их татах хүч мөн гэж манглай тэрэгчин Жан Шүй уралдааны дараа сэтгэл догтлон хэлэв. Цөөн бус хөөрийн аялал дуртай хүмүүсийн бахархлыг татаж байгаа нь зөвхөн уралдааны яруу алдрал төдий биш харин сэтгэлийн угаасаа өөнд дуртай юм. Хөдөн барийн өргөн удам тал нутга ягч сахлыг ойшгуйтай байгалийг амиахын уралдааны зам нь маш олон тэрэгчнийг энд уулзуулж саллаа солилцож энэх өвөрмц онцлог бүхий уул усны сүр жавхааг согтууруулан мэдрүүлж энэ удаагийн аялалда элбэг баялаг өрбө төмж олсон байна. Уралдааны зам дагууд тус газрын хотын ард болон дөрвөн зүг 8 зөвсөөс ирсэн 6 цагсад тойрон үзэж тэд нарын алга ташилтын дуун болон машин тэрэгний хөдөлгөөгүүрийн хөнгөнөх дуун хосолж нам сэлүүн ойшуугын маш хөөрх хөгжөнтэй гэрийн гаднах уралдааны талбар болов. Тухайн талбайн үзэгч Говруши сурвалжлагын хэлэхтэй Өзөс хүлэн сайхан уулан ойд ийм өндөр төвшөнтэй хэр талын уралдааныг хуралдаж байх нь хэр талын тамирын хөдөлгөөний эрс зоригийг олж харахаар баггүй бас Фон Хуаншан уулны гойд сайхан өнгө зүмжийг сонирхуулж сэтгэлийг маань ихт доглуулна гэж хэлсэн байна. Фон Хуаншан уулны туйлын орчин дэх хэрийн аялал нь нэгэн төв хүлэн борхотын бэлэг тэмдгийн чанартай гэрийн гаднах тамирын хөдөлгөөний нэрт тэмдгийн IP болсон байна. Хулан бархат амиахын гол сайхныг уламжилж, хулан барийн ойшугын соёл зугаацлын нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, тухайн газрын соёл зугаацлын ажилсын хэлбэрийн хувируулан дэстэвшүүлэх бүх орон бүс бүх улирлын зугаацлын чанартай хөгжилтөнд тасралтгүй амжилтлын хүчин нэмэрлэж байна.
0: Манай хорооны мэд Төрүүхэн Хуанан бүлэглэлийн эмийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн титаны суурийн бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах илж цахилгааны машин зохицуулалтын давтамж тохируулах зангилгын мэрэгжилжич жишээ үзүүлэх хэрэгдэлтийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлэн Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурлын ханин тогтоолдолд урагштай батлагдж бүхэл зохицуулалтын мэрэгжлийн дэлхийн төрүүний хэр төвчнөр үндлэгдэв. Энэ бол манай улсын шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн нөөц энергийн давтамж тохируулах хүрээнд олсон бас нэгэн чухал их шовтлолт болно. Хоёрт, Дундад улсын цахилгаан хүчний аж ахуйдлын холбоот хурдаас зохион байгуулсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг ханин тогтоо хурал эмийн цахилгааны үйлдвэрт хуралдав. Шалган тогтоо комиссийн системтэй ханин байцаах дулаан асуух ба ярилцахаар дамжаад Комиссаас тус төрөл зүйлийн бүхэл цогчин мэрэгжлийн дэлхийн төрүүний хэрэг хэмжээнд хүрсэн гэж сандал нэгтэй магтлан тогтов. Тус төрөл зүйл нь ил цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаан тохируулан чанараан дэвшдүүлэг хийгээд шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж титаны суурийн бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах систем жиж иж бүрдсэн голлох мэрэгжлийн анх үүдэж бүх дэлхийн анхдагч 16 сая ватт бүрэн дэсэс давсан цахилгаан багтамжийн энерги хадгалах элчин цахилгааны машин цогцлбарын давтамжаан тохируулан жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг байгуулж Голлох чадамжийн гүйцэтгэл тооны 3 дахь этгээдийн эрх сүртэй шалган байцаалтаар дамжин шилдэг илрэлтэй болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шинжэ Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.
2: Дуу бол дуртал тийм болов юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хайрын дуртал мөн

Мэддэг чаддаг хүний зөвлөгөө санамжийг анхааралтай сонс. Хамгаас үнэтэй зүйлийг авч байгаа нь тэр. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд миний зам, даян түмэн өх, нууцхан хайрын сэтгэл, би хүслэнтэй, амрагхан агима, найрын дүрлэг, даян буурал гэх зэрэг дуунуудаас хүргэхэд бэлэн болж байна. Миний зам аля дуулна.

Тэн Эрдэнэтийн хөгжим. Яруу найрагч Арвдсан Самбуугийн ариун бултын сүлэг. Дуучин Батбаярын Чамбалжавын уран бүтээл. Нууцхан

би хүслэнтэй.

0: Хэрхэм сонсогчдоо, тэрхэр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангатахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
4: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж, намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлчлэх сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Гулмбор хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний өрнөглсөн гараж ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нөтрүүлээ. Гулмбор хотын цагуурийн төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөшөн болтол хангины зүүн хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар оронд үүлтэй заримдаа тунгалаг, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18-22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4-14 градус. Өл газарт 3-4 нисэн салхи хойноо салхитлна. Өнөөшөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар оронд тунгалаг. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 5-13 градус. Өд газарт 3-4 нисэн салхи хойноо салхилна. Хайлар оронд үүлтэйгээс тунгалах шин. 3-4 нисэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтэйгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Баянтухай болгосонд үүлтэйгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Манжуур хотод тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Ягш хотод баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Лавдалын болгосонд үүлтэйгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Гөвөн гол хотод баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Аргол болгосонд дунд зэргийн боронтойгоос баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 10 градус. Жалан айл хотод баг зэргийн боронтойгоос үүлшин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Хайлар оронд үүлтэйгээс тунгалах шин. 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Дөрөхөр цагуурийн мөдөө нөвтрүүллээ.

Манай хорооны мэд. Худан барийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын 8 дугаар сарын аянчдын зөөврийн хэмж 67-ыг 5 төмөн хүн удааг давжээ. Аялал нэвтэрснээс нааших дан сарын хамгийн өндөр тэмдэглэлийг шинтгэв. 8 дугаар сард тус нисгэлийн буудал нийт 4563 нисгэлийн нисэж буухыг баталжээ. Адил хугацааныхаас 107-ыг 5-аар нэмэгдэв. Аянчдын хэмжээ 67-ыг 5 төмөн хүн удааг давжээ. 108-ыг 2-оор нэмэгдэв. Гарамас гарах жочтын суудлын норм 192-ыг 1-д хүрч 2-2-ын 100-ийн хувьар дээшилж, агарын аялын зах дэлгүүрийн халамжил болон ажиллагааны үр бүтөмжийн хос дээшилтийг биелүүлв. Аянчдын явд суух хэрэгцээг хангахын тулд тус нисгэлийн буудал, хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөртэй хамтран аяллийн шугамын байрлуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Голдлогтын хотод нэвтрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчийг нэмэгдүүлв. Цоны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 64 зорвоос агарын аялын шугамыг нээжээ. 46 хотод нэвтрүүлэн Умрат орон, Дорнот орон, Өмнөт орон, Баруун Өмнөт орон зэрэг гол болох жуулчлагчдын ирэлтийн газрыг хамров. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл цоны амралтын зөөврийн аянчдын тоо өмнө 10-д жагсаагдсан аялал нэвтрэх хот бол Бээжин, Хүх хот, Шанхай, Ханчжоу, Шижиажуан, Мөгдөн, Чиндо, Нанчин, Тэнчин, Гуанчжоу зэрэг болно. Хайлараас Бээжингийн Даашин хүрэх, хайлараас Шанхайн Хунчжоу хүрэх, хайлараас Хүх хот хүрэх, хайлараас Шижиажуан хүрэх, хайлараас Хүх хотыг дайран Гуанчжоу хүрэх, хайлараас Тунгляг дайран Шиан хүрэх, хайлараас Чиндог дайран Ханчжоу хүрэх, хайлараас Тэнчиниг дайран Чэнгду хүрэх зэрэг агарын аялын шугамын суудлын норм чүм 190-ыг давсан байна. Энэ нь агарын аялын шугамын байршуулалтын чанар чансааг харуулсан бөгөөд Хөлбөмбөр хот болон улсын дотоодын гол болох хотын хоорондох

нарын аялын хөгжөөнтэй байдлыг тусгаж байна. Нүдгэ алсам амжилт бүтөмжийн ард шинжлэх ухаанч агаарын аялын торийн байршуулалт болон нарилаг онцтой зах дэлгүүрийн эзэгнэлт байж, нэгч Батчаанга батлагын чадвар болон сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилгэг нь хүчтэй түшиг тулгуур болно. Аянчдын цовруулын оргил үед тус нисгэлийн буудал, олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн үйлчилгээний батлагын ажлыг сайтар хийж, аянчдын урсгалын байдлыг өндөслөн амар төвчний байцаалтын нэвтрэлийн замыг нэмэн нээж, тухайн талбарт хөтлөн жолоодох ажлыг чангад хасан байна. Настайчууд хүүхэд жичээ анхудаа нисгэлд суух аянчдад саадгүй нэвтрэлийн замыг тохируулж, ээлжийн нисгэл саатвал цаах тухайд нь мэдээ санг нийтлж, аянчдыг тохинуулах болон бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх ажлыг дохтий сайтар хийсэн байна. Зуны амралтын зөврийн ажил дуусхийн дагалдан тус нисгэлийн буудал, өвлийн удирлын агарын аялын шугамын бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн зуны амралтын зөврийн сайн сайхан ажиллагааны байдлыг үргэлжлүүлэхээр чармайж байна. Манай хорооны мэд. Ойрдоо Хүлэнбор хотын нүгэлсэнгийн ард ашиг хүртэх бараа худалдан авах асрамжийн тэмдэгтийг тарах ажиллах өрнүүлж, нийт 9460% сэтгэл дулаацуулах асрамжийн тэмдэгт тараасан байна. Засаг аж ахуйлал холболон хөдөлсөж, төрийн бодлогыг онцтой хэрэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр дамжуулан ардын амьдралын асрамжийг хүчирдэлтийн олон түмний гарт хөргөв. Тосуданы ард ташиг хүртэж хавсран тэтгэх хөвчэн хайлар тойрог болон өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны баян тохой балгасыг хамарч, амьдралын наад захын батлах хүртэх этгээд зайлшгүй зарлагаар хүчирдэлтэй болсон гэр бүл, хүчирдэлд тулгарсан хүүхэд, өнчин хүүхэд, хүчирдэлд тулгарсан зэмдэгчүүд, ботти асран тэжээх хүнгүй хүүхэд, онцох хүчирдэлтэй асран тэжээж байгаа хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсийг багтаасан эл төрлийн онцгой хүчирдэлтэй хамтлаг зэрэг хавсран тэтгэх этгээдэд төвлөрүүлвэ. Хүчирдэлтэй олон түмэн тусгай асрамжийн тэмдэгт авцаа хорсон худалдаа хэд дэлгүүрт хүрч, ам будаа, тос, өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэрэг амьдралын хэрэгслийн эд бодцыг өөсөө сонгон худалдан авахын хамт тусгай ард ашиг хүртэх харгалзлыг хүртэж, өдөр тутмын гэр бүлийн амьдралын хэрэгцээг хангах болно. Буруу тарах, орхигдуулах, дураараа тарах үзэгдлийг эрс хоригэлж, хавсран тэтгэх ажлын эрх тэгш төв голч ил тод байхыг батлахын төлөө асрамжийн тэмдэгт тарах бүх явцыг журамжин бөгөөд чанга нямбай байлгаж, ажилт дас хүчирлэлтийн олон түмний данс өхмөлтэй чанга харьцуулан өрхөд дараалан зүйл дараалан мэдээ зангийг хянан харгуулж, хавсран тэтгэх этгээдийг онцтой тогтоож, асрамж нэг бүрийг хүчирдэлтийн олон түмний гарт шууд хөргөхийн үнэнхүү батлав. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээснээр, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санаагаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өв хамт залуучуудын өвлийн нийгмийн хөв суртлыг хөтлөн дагуулах, залуучууд багчуудын өсөн баяжилтанд үйлчлэх, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх үйлдэлийг бадруулахын тулд ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу Алтан намрын сурлагт этгээч урь залуу насны хүсэл зүүдийг тэргэлшүүлэх 2026 оны их сургуулийн оюутны хүсэл зүүдийг тэргэлшүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагааг эрхлэн явагдуулж, амьдрал хүчирдэлтийн сурагчдад нийгмийн хайр халамжийг хүртэв. Тосуданы сурлах тэтгэх ажиллагаа нь амьдрал хүчирдэлтийн сурагчдад бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлэв. Ажиллагаанд Вангма Тэнгфэй албан хэрэгслийн дэлгүүр, Янги Шармлын газар, Дүншин Шатамха хи, ховын хөдөлмөрч ховын эзгэнэлтийн аж ахуйлын нэхэмлэг, Уцай соёл жуулчлалын хязгаарт компани зэрэг хайр халамжит аж ахуйлал болон нийгмийн зохион байгуулалтын идэвхтэй хамжил цагаар нийт 8,000 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн бэл мөнгө цуглуулж, амьдрал хүчирлэлтийн 8 сурагчдад таран өгч, тэднүүсийн их сургуульд ороход тус дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тусламж хүртсэн сурагчдад илэрхийлэгт намын хороо засгийн ордон болон нийгмийн эл этгээдийн хайр халамжийг чармайн суралцах хөдөлгөгч хүчин болгон ховруулж, энэх

0: Манай хорооны мод. Ойрдо хунгалжин эмийн голын улсын нуг газрын цэцэрлэгийн хамгаалалтын өртөөний ажилтнад өдөр тутмын тойрон хамгаалалт дундаа ягц сахлыг зарт нарсан ойн хормод ховор цохог мөхөх шахсан хээрийн ургамал нарсан хорбон чахирмиг илрүүлв. Нарсан хормын чахирм бол өөртөө засах орны ховор цохог мөхөх шахсан 2 дугаар дэсийн хамгаалалтын хээрийн ургамал болох тул ойшуугийн хамаа бүхий хууль тогтоолын чанга хамгаалалтыг хүртэж ямарваа нэгч болон ховь хүний дураараа малтах шилжүүлэн зайлах болон арилжаалан худалдахыг чанга цаачилна. Нарсан хормын чахирмын хэлбэр дүрс нь онцгой дүрс байдал нь хэнчэр цайвар шар өнгөтэй тунгалаг мэлтгэнсэн гөлхөр байж нам жимхэн ойшуугийн дунд ургадаг. Зонхлох олон тооны ургамалтай адилгүй нарсан хормын чахирм нарны гэрлийн нээлхийг хэрэгсгүй нээтлэг бусад тэжээлт ургамалд хараглагдж мөхөт үндсийн системд төшиглэн ойшуугийн илжмиг хөрсний давхаргаас шим тэжээл олддог. Өөрмөц ургалын тогтчийн нөлөөгөөс болж нарсан хормын чахирм амьдралын орчны нөхцөлд чанга шаардлагатай байж ойшуугийн амиахын системийн эрүүл тогтун байхыг хэмжих чухал тэмдэг дүрс болж амиахын хянан хэмжилтэнд нилээд өндөр үн өртөгтэй байдаг. Эрхэм сонсогчдоо, сонигмда 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь цул.
1: Сотон сонгодог роман тууч
2: шин сургал өтөр тойр бол
1: сонин сайхан араачуу туужис
2: сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл
1: эрхэм хүндэт сонсогч та уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мос хөвсөн сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнаагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газраг гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано уу.
4: Нүүдэл Сэ багнаа.
5: Үд ойртож халуун болох нэ. Айлуудын нүүдэл бүр хажуугаар өнгөрөн холдож, найл нүүдэл газар хорохгүй зогсоод, амтэн зоноос бүр хочирлоо. Энэ янзаараа цусдлан хүртэл муун тамаа цайлах гэм байл та. Гэж нүүдэхи араас үнэ туглаа гэлж яваа дэлгэр бодон байтал пирхэн дуугарав. Дэлгэр сочсгийн харвал сүүлийн задгайн хүрэн дүрн чөргөө таслаад жогсож байна. Эхнэр нь мэдсэнгүй байлаа. Дэлгэр хар морио даврын гүйлгэгсэнд харин шогшиг тэдэ болоод мун дунхын алхав. Дэлгэрийн уур онцгой хөдөлж хэнсэн ташуураараа 10 дугаар ташаар руу хүчтэй хоёр буулгаад тэгэл зүвлэн цайгуулж хөөй зогс зогс гэж хоолойгоо шахан гасгирхэд эхнэр нь сайн эргэн харж тэргээ бүнтэн зогсов. Дэлгэр тасарч хоцорсон тэргэнийхээ дэргэд ирж үзвэл мөөрн салан унж хөгөөсөрэ газар шааж бас хоёр хөгөөс нь дайлвэрсэн байлаа. Өрлөв тор томор авчраа гэж пялхалзан ирж яваа Мариалаг эхнэр рүүгээ хасгирэн хэлэхэд эхнэр нь аавда зайнуулсан хүүхэд шиг нугэрхэн буцан шогшов. Дэлгэр мөөрө тааруулах гэж хүрдээ гэдэрг нэргүүлэхээр махархад хөрөн дүн өвс цулгаан буруу тиш морж хүрдэн урах ширгэн дэлгэрийг дайрах алдав. Муу мялзамч. Гэд зайлж чөрхөөс нь барьж хүчтэй хүчтэй угцран тэнстэн ташуура годол зуулхад хөрөн дүн дайлдран хойшохорж арлаа буулган унгав. Дэлгэр нэнж хэнтгэлж нүүр нүдгүй цагт хөрөн дүн нүдайнын буруу тиш мөрөвчлэн чирээд алдуулжээ. Дэлгэр богинохон ургаа барин мордог гэж байхад эхнэр нь нэг гартаа өрлөв нөгөө гартаа төмөр утс бариад амсхаад ирж ууг мэдгүй малыг ухаагүй цохиод өөрийн мундаа зассангүй байгаад гэж өгүүлэхэд дэлгэр буу явш гэд морд нь цайгуулав. Дэлгэр шараа барьж хугархай мөр дэлбэрхийн хөгсөө өвлүүлж төмөр утсны хүчинд дангинтл уяад нүүдлэ хөдлөв. Гэвч нэгэнт муудсан юмыг юугаар уйвч тус байна уу?

дэмий явсангүй сэгэрэ нач тарагдаж тэнгилгэнч булгабууж юр нь авахын аргагүй болжээ. Нүүдэл зогсож дэлгэр ирээд тэргэн нэгэнт болохоо байсныг үзээд шараа гаргаагаад эхнэрээ дуудав. Эхнэр нь өвөрдөг мөөрөөсөө уяад ирэв. Энэ мөн амгч нь болохоо болжээ. Энд хайгаад явчихъя. Ингээдэг дэлгэр татлагаа тайлж эхлэв. Эхнэр нь яга гар хөдлөн хавсрыг гэж байтал хаам дотор унтаж байсан жаал хөвгөн сэрээд чархирын уйлсанд хаамд очив. Дэлгэр тэр их ачаага ганцаараа зөөж босод тэрэгнүүдэд хуваан тавьж усан зумбраа болтлоо хүлрөөд сайн нүүдлээ хөдлөгөх шүү болов. Цоны ихний халуунаар зулын дээрээс шарж шарууд нь хөөс чахруулан уухлан алхана. Баахан өксөр болоход сүүлийн шингэлхэн хардун басталж осож чөрхөө таслав. Энэ удаа эхнэр нь анхааралтай явсан учир доор нь нүүдлээ зогсов. Гэвч сон харин амар байхгүй хатгаж шарууд наас цааш тэлчилэн жаймарна. Дэлгэр харьяа тавсаар ирж хардуунын зоор ургагны азуураараа гадалцтал хэд буулгав. Өвтгөн эрхэнд хардуун угзугзж үтгвч тар хүч муутай баг шарын дээр таарц муутай ачаатай тэргийг яаж зүтгэж дийлэх хүлээ. Аргагүй л толгой сажин зогсоно. Дэлгэр уура гаргаж чөхөртлөө балавсан ч тус болсонгүй тул нүүдлээ арайхан тогтон байгаа эхнэрүүдөө «Хөөй хуараа, энд үдлээ!» гэж хасгирав. Хуараа зүүн хойш шилөөд харахад айлуудын нүүдэл аль хэдийн бараа тасраад мангертийн шил цэл ногоорн мөлтийн харагтай. Айл бүр холдов. Манайхал зуны сүүл боллоо гэж амандаа өгөлгөж эрэхтийнхээ бараан чарайгаас төвөгшин тэргээ буулгаж эхлэв. Үд болж халуун улмаас хэцүүднэ. Уяатай шарууд нь тайчин тангачиж муу тэрэгнүүдийн шажиг нуулна. Хээл алдаж архайхсан шаруудаа хараад дотроо өглөө хөдөлснөөрөө саатлагу явсан бол дээд хөхнүүрийн баруун зоо дэрүүдлж нуурт шараа услж идүүлээд оройн сэрвнээрээ дахин хөдлөх байсан юм. Эй, энэ мусан тэрэг шарууд гэж бодоход аль хэдийн мартаж өрхсөн нодин худалцсан хэдэн бүдүүн шар нь одоо хангинтл санагдаж хүмс бүр төмөр тэрэг авч байхад өөрөө зузаан жос өвртлөн хот руу явсан зурх шиг тодорно. Дэлгэр морио чөдөрлөөд хаамын сүудэрт хөцөйлхэд хотож халтранч сүудэрт хорогдон дэлгэрийн хажуугаар шахан хөвтгэд яаж байх галзуу юм халуу оргин нөрөөд гэж суугаагаараа өсгөлхэд халтар нохой ган хим босож сэгсгэр сүүлээ чирсээр хүлээрийн доохур шурхов. Хоол болж байгаа мөн үгүй мөн үлбэрж өглөө гэж хасгарч байхад эхнэр нь наргалт шаргадан чамархаагаараа хөлс гожуулан хоол өвлнэ. Тэрэгтэйгээ ночилцоор байж цагаач мэдсэнгүй өнгөрүүлж оройн сэрүүн болов. Шаруудаа хүлэлж нүүдлээ хөдлөх гээд ангасан шарууд нь ч эртгэн нуур хүрхийг бодсон байхаа урамтайхан алхана. Мангертийн шилийг даваад хүүхнүүрт ойртож нэгэн намхан хөвсгэрийг уруудаж байтал яарвал саарнаа гэхчээр төрүүчийн хүлээр нь өвгүй дуграад буйн тасарч тэрэг нь хочров. Дэлгэр очиж үзвэл тэрэгний хүрд тарвганы хууч нүхэнд тааралдаж хуучин тэнгилгэн эмээл доороо хугараад хүрд нь хүлээ хаврын дүнгэж л торгоон байла. Эхнэр нь тэрэгэ зогсоогоод яран ирэхэд сохор юм шиг нүх харахгүй гэж зэнгэнэ. Би яаж харах вэ гэж эхтэр нь сулхан хэлээд хүлээрийн доогор шагайна. Хол вэ, нят дарагдана гэдэг. Дэлгэр хөнгөн шиг дээр нь гарч хүлээрийн амсрыг сэхэж дотроос нь юм гаргах гэж овиндгүй хүчлэн татсанд болсонгүй. Торгож байсан нь булаг үсэрч хүлээр нь нят таран унж. Дэлгэр бөксөөрө лах хитэл суухтаа багтраад амсгаа авч чадхгүй арвалцахад эхнэр нь сандран ирч сугадаад ихэд духтар маанжин сай ёх гэж амсгаа авв. Нилээд амраад эхнэртэйгээ хоёул арай гэж хүр дардлаа салхав. Үзвэл тэнгилгээс босдон золоор яалсанчгүй байжээ. Шингэлэг дотор сэрж байгаа нэг тэнгилгийг авч үзсэнд дутуу нэрсэн шин болохоор авангуут хэрэглэхийн аргагүй. Өөр тэнгилэггүй тул үүнийл хэрэглэх болжээ. Шингэлэг онгиж жангиж уулаа гаргаж авчхад ерэн дэврж мохоод дааж өгөх юм бишээ. Дахин шингэлэг онгичлоод юм олсонгүй.

зүх яв гэж эхнэрээсээ асуухад эхнэр нь аюу шаваачаад буцааж өгөөгүй гэв. Дэлгэр өнөөх мөн ойлороо хөдий хүчтэй цавчвч ер нь горьгүй. Харин хальтраад шилвэ гэлж авчав. Арга ядахтаа ойлоо хаяад за за боли энд хоны би ахынд очоод ирээ гэв. Дэлгэр тэргээ булгаад шаруудаа гэлж хүхнөөрийг чиглэн дунхын алхуулахад өнөөдрийн шарн зогсож тэрг нэвдэрсэн хийгээд нодон намар хэдэн бүдүүн шараа худалдаад хот орхоор явхад нь ахан загинж байсан ба. Хавар бас ахан тэргээ засаж шилвгэхэд өөрөө л айл хэсэд зассангүй зэрэг явдлууд дэлгэрийн явчуухан тархинд киномот эргэлтнэ. Одоо болоход өөртөө мэднэ чадна гэж нэрлэхэж зоригоор явснаас нааш ер нь осно нь баг алдсна нь их байгаагаа ухаарах дутм дотор нь гэж хөөрт хөргөнө. Одоо ахта ингээд очиход ах маань яах бол хүн зон юу гэх бол гэхээс дотор нь үймэрнэ. Гэлээч гал ноцон голомтой хөгжөөгд айл болж амьдраа хойно яаж амтан зоны адах шаруу болох вэ гэхээс зориг орно. Дэлгэр шаруудаа нуурт ойртуулад харангуйн тумд дулалцсан байгаа галыг чиглэн цайгуулхад бидрүүн харанхуйсан цээжинт нь гэрэл гэгээ тусаж саруулжаад ойн цорсон мэт сэхэсгэж хурдан морьндоо ташуур нэмэн гихчээр хүчтэйхэн шавхтаж задар харайлгав.

Алтан намар. Сэ багна. Ангир чаргал намрын өдрүүд намжим үргэлжилнэ. Хур бараа бахтай хадлангийн сайхан намар. Хүний сэтгэл саруул тогтун. Хөдлөмрийн эрчим чангаран чангаран өвс хадлангийн нүр их ажил хөдлөмөр. Чэнийн эдэнд нэгмэтгүүлээ сүүл шавтаржээ. Өглөө би басаад гарвал намрын шар наран тэнгэрийн хаяанд чис тавгших улбартан мандаж. Уйхан туяагаараа их дэлхийг нам ухаан ивэн. 80 өндөр даваа өвсөж яваа буурал өвөө мань өнөөдөр эртээ босч хээр морио авчраад оодон тэргэндээ хөлсөн байна. Насаараа мориунж малын захад явсан буурал өвөө минь хайрхан уулыг цас даран хайрын биеийг нас дарна гэдэг байгалийн жимээр нодин нос мориун ха болж тэр хөллөх болжээ. За байж, өнөөдөр ямар өдөр болчих вэ? Гэж бодоод би өвөөгийн тэрэг мор хүлхэн учрыг олоогүй дүүгэндээ оров. Өвөө өмг маань цаагаа ууж суун дүү гэртээ үгүй. Баатар хаашаа явчихав? Хошуу орсоо гэж хариулаад өвөө босож. За эртхэн хөдлөх үү дээ гэж ховчсаа өмсгэт нь би. Өвөө хаач гэж гаа гэж яаран асуув. Баяр болж байна. Шүлний хоноо авчрах уу да? Та яваад яах юм бэ? Би очие. Байг байг. Хүүхдүүд сайхан амрахтуу. Бордоогоо бас тээж бараагүй шүү дээ. Өвөө ночё. Хөдөө гадуур явж сэтгэлээ бага сэргээ. Айл зонороорой. Сонин юу болж байгаа бол? Гэхдэн нэг бодвол зүй тайч юм шиг. Насаараа Монгол гэрээр хөдөө гадаа явсан хүн байшингэрт удаан сухараа вайдахч байхаа. Би дахиж явна гээгүй. Өвөөгөө тэрэгэнд нь суулган гаргаж өгчхөөд нэрээ ямар баяр болоод буурал өвгөний хүртэл хөдлөгж байгаа бол гэж сониуч сэтгэлдээ хөтлөгдөн буцан орж ингэсэн асуувал. Юу? Ямар баяр болж байгааг чи мэдээгүй юм уу? 10 жил сургуульд май явсан юм уу? Гэж угын энэрэнгүй зөөлөн эмэг маань ууралсан болж хариу асуугаад яг санаж олохгүй байхыг мань харан өрөвдөн дүүч хурж яваа жаахан ач хүүгийнхээ толгой гэлбэн маргааш 10 сарын нэгэн улсын байр шүү дээ. 50 хэдэн онд манайх малтай байхдаа улсын байр болох бүр хонь гаргаж баяр хийдэг. Үүний чи ямар мэдэх вэ штэ? Тэгэх чи гараачгүй байсан юм. Даачилтын одох жил манай их орсон малынх буцааснаас хойш мун хонь гаргадах болсон юм а. Манай баатар гайгүй мэднэ. Чи ямар мантай хэдий хоног цуг байлаа гэж яаж мэдэх вэ? Гэж намаага мун зүвтгэнэ. Баатар өнөөдөр ирэх юм уу? Ирнэ, ирнэ. Ирэхгүй яах юм? Үдгэхтэл мотортайгаа гүйлгээд ирнэ. Өвөөд нь хонийг гаргаад өгнө. Баяраа хийн. Жилжилийн дадгал. Гэж өмх маань итгэл дүүрэн. Би гаргаад өгч болно шүү дээ. Хэмэн би гоморхвол эмэг маань намайг үнэхээр гондооч бөө гэж сандарснаа. Бололгүй яах вэ? Ахトゥ хойлоо ганцхан хоног юу болох гээм? Хоёр гэрээрээ сайхан баяр хийгээ. Аав ээж чинь хоёулаа ирч чадахгүй н хайр юм да. Үгүй бол гурван үеэрээ баяр хийн гэж хөксөнө. Манайха аав ээжтэй отор явдаг юм аа. Энэ жил дүүбрийн бэй хүнд дээр өвсөн хүрээ татна, пэн сарвчаа засаж шинтгэн тугал гаруу олон бордоо их хадах хэрэгтэй болоод манайха 8 сард ирж дүүгийн гадаа буусан билээ. Одоо ажил бараг айдсаа. Энэ хоёр өдөр бороо баг ороогүй юм бол бид бордоогоо тээж бараад нүүсэн ч байж мэдэх юм. Тэнгэрийн ивэлээр өвөөхийнхээ хийх байрт орох болсонтой сэтгэлний хэл байртай. Гэхдээ бас уйрхаж юм шиг. Соёлын их хувьсгалд чөтгөр болоод цохогдож байна. Таах мартсан өвөө мэдээ. Би харж ирээд өвгийн байр хийн гэж хүл хөөрцөх болж байгааг санахтаа. Айлэрт миний багт манай баригаад том трактор авчираад бордоо хатсан намар өвөө мэн. Машин махангийн гайхамшигыг шахшин өөрөө залуудаа орс сандуутай болбол гэж хүсэж байна яриад хүмсийг инээл гэж байсан нь санаанд ороо.
Манай хуган өвс бордоо бар хаддаггүй. Орсууд өвлөн үнөө бяруудаа тэжээж басныг үзээд өвөө мань. Энэ харим болмаар арга байна. Өвлж орчмаа багсаага бордоо хадчихвал өвлдөө бяруу тугал ер нь яндан дорой хонь хургаанч тэжээж болох юм байна гэж бодсон. Сууршиг болж олонх айл зон гар сандугаар өвс хадах болсонд орс сандуул хамгийн хурц гансайтай бөгөөд хатхан чих болохоор өвөө мань орс сандуутай болгосан гэж их хүсдэг байсан. Гэвч олдож чадаагүй байтал харин машнаар өвс хадах болов гинэ. Одоо харин чадалтай л юм бол юуч бүр байх болжээ. Өвөн хошуу муудсан нутгатаа өвс тариад хадж байна. Гэхдээ тархиас аваад хадаж хуриан хадгалах хүртэл бүр маханчлав. Манай нутагч 2 жилээс муудж байна да. Бид ингээд жил жил хадаад байж болохгүй байх. Бид ч нутгаа хамгаалах хэрэгтэй болоод байна гэж бодон хөвтөж байтал дүүгийн гадна мотор төрчгэн ирсэн нь миний дүү баатар байлаа. Өвөөгийн хүл хөөрцөг болсон байрын найр хот хөдөөгийн ямар ч айлын жирийн найраас их бишээ. Таних тантгүй хүн зон чугларсан чгүй. Өвөө өмөгийн сэтгэл ааш өндөр. Барахтад арих тамга хаманда ойртулдаггүй өвөө мань дүүбид дөрвөлийн барьсан архийг багсаг шимэгтдэй болсон ч чарайд нь улаа сачран үгүнч олон болжээ. Төр төвшин биш бол төмөн яаж амглан байж чадах вэ? Бид энэ их гүрний бойноор ингэж сайхан амьдарч байгаа юм аа. Чөлөөлөгдөхөөс өмнө хүүхд аавч олтгүй байсан юм. Одоо юу дутна? Ажил хаал мэд. Төрийнхөө төмний нэг болсон хүн ажилжил хөдөлмөрлөжл төртэй хүчээ өгнө. Эн чинь эрх хүний үүрэг алав байгаа юм. Өвгийн хийсэн баяр тэдий удаан үргэлжлээгүй ч төр төвшин бол төмөн амглан төртэй хүчээ өгнө гэдэг үг нь цээжинд минь гүн хатамшлаа.

Өглөөгийн наран туяаран мандаж, тэнгэрийн хаяаны нөмгөн цагаан манан арилан, цэл ногоон уужимтал уламж цэлгэрлэн тэнийгээд, өндөр хуваагийн ангирт тогтоохон барилсан улаан тосхон байшин хийгээд, гэр тэргэнээс зайдуухан байгуулсан малын пэн хороо нэг л тайван амглан сэтгэлд таатай харагдана ажээ. Мянгад хонтой зуугаад үхэртэй нутаг усандаа орой баян бишиж, дээгүр ордог энэ айлыг дэлгэр инх гэдгээ. Үнээ тугласааж хот хороогоо цэвэрлэх зэрэг өглөөний ажлаа хийж дуусгаад, нэг гэрийн гурван бүл халуун цайндаа хөйтөн мах хүсгэтлэн эртний цагаа ууж суухад хэн альнийхэн ч сэтгэл өйг тансах байлаа. Батхуугийн хурим цаад өдргээ л гэж гэрийн эзэн дэлгэрэ цайгаа уухын дагуу гэнт санж олсон юм шиг асуухад, энэ хуримд очио гэж аль хэдийн сэтгэлтэй хүүхэнтэйгаа болзоод байсан хүүн аав намаа очиултаа гэсэн шиг тийм ээ тийм гэж яран хариулж чарайчлан харна. Мэдэж байгаад юунд асуу гэсэн шиг эхнэр нь сэрэмжтэйхэн нүдээр хайлт харж аваад юмд орсонгүй. Дэлгэр мөн яаралгүй цайгаа уухтаа зуны эхний нэгэн явдлыг эрэх цүлэн бодож суув. Дэлгэр хайлар ороод гурав хоноод эрэхт нь тэднийх хонь гаргаад мах чанж байв. Дахиад 10 хэд хоноод хонь гаргана гэж байснаа яагаад өнөө гинт яарал гаргасан? Айлчин гээчин чирээгүй байна. Арай хонцтоос маха харамнаад үгүй хооронд нь хонь гаргаж байгаа биш үсттэй гэж бодохдоо уур нөхөрч, яагаад өнөөдөр хонь гаргасан бэ? 10 хэд хоноод гаргана гээгүй лүү гэж шууд тулган асуусанд, өгчөөний мах олигтай юм үлдээгүй, одоо хонч ногоонд цадлаа, тэгээд ч чиний ирэхэд шинэ махны шүл уулгая гэж нэг түлэг гаргасан юм аа гэж эхнэр нь хэнэгчгүй хариулан мах гаргаж өгөхөд шинэ махны содон үнэр арааны шүлсийг гоож улнам. Шинэ махыг хурц утгаараа ширхэтл охтлон идэхдээ арай л ногоонд цадах болоогүй байна да. Гэлээч шинэ ногооны амт цаанаа нэг л ондоо гэж бодохдоо дэндүү яарад гаргалаа гэж эхнэрээ жимлэхийг бодоогүй амттайхан идэж суу. Мах идэж шүл уучхаад дэлгэр юу нэгийг санж гарахтаа үүдэнгэртэй өлгөөстэй байгаа хоньны толгойг санамсаргүй олж харан ямар төлгий гаргачих вэ гэж мал бүхэндээ хайртай малчин хүний төрлөхийн зангаар эрэхгүй лавлж хараад үнэхээр нүдэ итгэж ядав. Хар нүдэн хоньны толгой харахад нэг хэл айлахын ч цоор хаймтай баруун чихнийх нь хоёр үзүр яг л могоон аттай ихэл шиг зүрхийн хатхав. Тэр доороо иргэн орж аяг шанага хуриан цэвэрлэж байгаа эхнэрийнхээ өрөөсөн мөрөөс уугц татан эргүүлээд гараа далайхт нь эхнэр нь аягтаа нүдэн орой дээрээ гарч дайлтарна. Эхнэртэй эр бар болж цохиж занчиж явдаг эрцүүдийг ер нь эрх хүний тоонд бодогдоггүй дэлгэр энэ удаа цээжин дэлбэрлэм ууралсан ч далайсан гараа эрэхгүй буулгаад цааш нь хүчтэй түлхээд хэний хонимб хаанаас авчруу гэж нүдэ үзүүрлэн шүдэ зууж асуу. Хэрэг учир нэгэнт мэдэгцсэн учир эхнэр найхтай хүүхэд шиг номхон шударгаар бүх явдлыг тооцов. Хончных нь гэрт нь учиртай болоод өчигдөр өглөө явсан. Хон хариулахад дур муутай хүүн хон хариулсны дээр батхуугийн хонч нь айлд ороод согтож хоньоо нийлүүлв. Олон хүнийг цуглуулан батхуугийн хотод шахаад ялгсан. Батхуугийн хонд олон айлын хонь байдаг болохоор олон им хутгараад хэн нэгнэн ташаарад энэ хар нүдэн түлхийг маний хонд тавьсныг мэдгүй. Хонь хотлохоороо би харсан юм а. Хонч нь ч ирээгүй болохоор би өнөө өглөө хүүгээрээ алуулсан гэж баядаг үннээ тоочхдоо нүднээс нь нулмс бөмбөрч байлаа. Эхнэр нь нөхрийнхээ зандарсанд айгаад боيو гомдоод нулмс бөмбөрч байгаа бишээ. Харин өөрийнхөө нэгэн цагийн хомхой бодолдоо хөтлөгдөн ийм муухай явдал үйлдсэндээ бие холж
хорсож байгаа билээ. Уурлаж бэхтэрсэн дэлгэр. Манайх хэдэн мала өсгөхдөө хүний өнчин ишгэч авсангүй. Одоо хоним янг хөрөв. Гүй чи бас чамлаад байгаа юм уу? Юу гэж хүний малыг хэлгүй төхөрж идэх юм? Үтэлсэн хүн байгаа чи хүүхэдтэй ийм юм сургаж байгаа юм уу? Буйнаа барж голомтой харлуулах нь гэдэг хажуугаар нь мулт дайран гарч эмээлтэйгээ байсан хээр морь явнаад хонд мотороор явж байгаа хүүдөг гүйлгэв. Ургны гуйва тайлаад далайн гүйлгэн ирж яваа аава харахтаа хүүн юу болсныг мэдлэггүй. Айхын ч зав олоогүй байхад сургав. Нарин нуруугаар нь хэд оройлох гэд халуу орган шатж яв яв гэж толгоогоо тэмрэн дайлдархаас өр арга олсонгүй. Хүний юм юм болдоггүй, хөөрцгийн мах мах болдоггүй, мэдэж ав гэж цагнахт нь өнөө өглөө хар нүдэн хонь гаргаснаа санаж олж ээжил гэж ээждээ гомдвч эрх хүндээ гэж бодохдоо арай нулм сонгосонгүй. Дэлгэр хүүгээ зангинж загнаад уурн намтахаар хонь дундуураа явж дахиад бас бусдын хонь байдаг билүү гэж их хургийг ганцаачилж байгаа шиг гайгүй шүүгээд олж хараагүйд баахан сэтгэл ужирав. Тэр оройдоо дэлгэрэ гунан ирх хонь бариад хүүгээрэ батхуугэнд хүргээлгэн гэхэд их нэрнэ. Бид хүний хонийг нэгэнт гаргаагаад идсэн болохоор өөр хонь өхгөд хүн зон юу гэхэч вэлээ. Би ч ахвэ хүүгийн нэрт дааж халтай байна. Батхууч ухаантай залуу. Бид хожим хойшид илүү хүн дэмжвэл болоо шүү гэж гуйж гоншоод байхаар нь нэг бодож үзвэл зөв чимшиг болохоор заавал хонийн хоноор төлж өгнө гэж зүтгэсэнгүй. Айл зоны хонь малыг хараад амьдралаа өөд татья гэд чармайж яваа амьдрал ядуухынч зори хатуу батхуу залууг заавал сайн дэмжнэ гэж тас шийдв. Эртэд хідэн айлын адуунд бутраад унахтай унахгүй явдаг хідэн гүүгийн цуглуулан арчраад өөрийнхөө азарганд оруулсан зэргээ бодож суухад эхнэр нь аяг шангаа угааж цэвэрлээд ямар дэгэн үг хүлээж байгаа мэт эргэлдээд байлаа. Хүүн гараад мотороо ноцон унтраан оролдоод байгаа нь аава Батхуухан хоринд намайг очиулал та гэж хэлээд байгаа шиг. Чи хонд очоод тэр цанкер эрх хоныг бариулаад Батхуухан даваачаад өг. Хоринд нь нэмэр болго гэхэд хадман завал хошууны гуанцанд хурим хийнгээд Батхууч аргагүй шүү. Хошуунд хурмаа хийхэр болоо. Хөөх юм мөнгө жоос дутж байгаа байлгүй. Хүүгээ хоринд нь очиулаад бэлэн мөнгө өгвөл дээр биш үү? Тэрч тийм ээ. Гэхдээ шинэ айл өрх болж байна. Садан төрлөн гээд олон хүн гэрт нь цуглах байхаа. Тэдний дэхэдээ л эрт түлэг байна да. Бид нэг хонь өгөхөд илүүдэх бишээ. Эр хонь гэхийг сонсон эхнэрийнхэн дотор өвгүй ирхэн доош харав. Тэр хонь харамлсан бишээ. 2-3 өгсөн ч харамлахгүй. Гэвч хар нүдэн төлөг хизээд нүдэнд нь харагдаад Батхуугийн боёо тэдний гэрийн хүмсийн нүрийг харахаасаа жүргшээдэх болсон. Гэвч энэ удаа очихгүй уулзгүй байхын аргагүй болсноо харан үг дуугүй гараад хүүгээрээ жижиг тарахтраа ноцоолгов. Жижиг тарахтрын оргион доргионд эхнэр нь Батхуугийнд очоод юу хэлж яаж уулзхаа бодож явсны цаад өдөр нь бараг цоо шин гимээр гялалтсан сайхан мотортай хүн мянган төгрөг өртлээд хошуу руу чардмал замаар жирийлэгснийх өглөх юм.

Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Эндварын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Божицгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогийн нутгийн нутгийн зог нөтрүүлэг зорьсөлөсөөр сонсогчид та бүхнийх Америкалтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балж Махна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон түмэнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингэлтэд сурулжлахын дээд бүлгэс сонсгохор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.

0: Ирхэм сонсогч тав. Монголцууд олон зуун жилийн өмнөөс гутал өмссөн төхтэй. Энэ нь монголцуудын оршин амьдарч байгаа орчин тойронтой нягт холбоотой юм аа. Ер нь гутал өмсөх нь хөлд дулаа өгөх эмэлтэй морь унахад хүл дөрөөнд орж элдвийн аюул гарахаас сэргийлэх, хорт могой хорхоо шавжийн хүнгэлээс сэргийлэх, тоос шорой орохгүй хүл цэвэрхэн байх гэх мэтийн олон сайн талтай билээ. Цагэрны хөгжилт нийгмийн хувцас загварын урсгалын нөлөөгөөр хүмүүс гутлын чанар чансаа, төөх материал, хүлт эвтэй байх, загвар сайтай байх зэрэг талаар өндөр шаардлагатай болсон юм. Ийхүү энцхэн нөтрүүлгээр хүмүүсийн шаардлагад тохирсон гутал төсөвлөн хийж байгаа хос, Хөлнбөр хотын шинэ барга зүүн хөшөөнө хандхай сомно Баян бүрт гацаагаар нутагтай гэрэл чимэг, алши амгаар нутагтай дэлхийг суруулжилсан юм. Энэ хос маань их сургуульд байхаасаа үерхэж тасалдсан, Монгол усаас бараа оруулан борлуулж, их сургууль төгсөхдөө 10 төмөнд хүргийн бэлэн мөнгөнөө хурамдуулахтай болсон төхтэй. Эд хоёр маань анх бараа оруулж, бусад хүнээ хийсэн бэлэн гутал борлуулж байснаасаа өөртөө гутал ойхон мэрэгчл тусгай суралцсан. Гутал төсөвлөн ойж эхлэн тусгай үйлдвэр дэлгүүрээ эхлүүлсэн юм. Онцлон дурдж хэлэхэд тэднээ судлан ойсон ажлын хар гутал нь чэг ус татгүй улан зөөлөн хөлд өвтэй чанар сайнаараа олон хэрэглэгчдийн хүрээллэг олж байна. Үүнээс уранд тэд бас арцгар арс, гүлгэр арс, өндөр түрийтэй, богон түрийтэй, бүсэн дотортой, нөхий дотортой, хавар намар өвлийн гутал, яалуу гутал, эмэгтэйн гоёллын гутал, хүүхдийн гутал зэргийг хийж, жилд төм илүү гутал зарж, Хөлнбөр хотын шинэ барга баруун хөшөө, шинэ барга зүүн хөшөө, Шилэнгол аймгийн хоёр үзмчин хөшөө, хоёр сүнд хөшөө, авга хөшөөнд бүр хуваар дэлгүүртэй болж, бас гутлын үйлдвэрийн ажилчин нь арбат болон нэмэгдэж батлагтай ажлын байр хангаж байна. Бас тэдний гутлын чандраа сайн баталж үн ханшаа хувируулсангүй олон жилийн турш хайр хандвын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон явааг энд дурдахад урамтай байна. Залгаад бид сургууль жилийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Би өөрөө гэрэл чимэг гэдгээ миний төрсөн нутгаас орвол Улаанбаарын шин бар уузын хөшөөний хандгаан сумны Баян бүрт гацааны хүн байна. Тэгээд одоо бол Алсаа зүүн хөшөөнд Баян хот амьдарч байна. Манай хоёроос орвол одоо 2014 онд өрөө хотын багшийн сургуульд шалгуун оржээ. Тэгээд манай хүр Алсааных, би бол өөрөө Улаанбаарих. Тэгээд хоёулаа нэг ангид орсон учраас хоёулаа Сас явуулсаад одоо хоёлоо 2019 онд хормоо хийгээд одоо Асад үлээ амьдарч байна. Тэгээд бол одоо их сургуулийн хугацаанд бол хоёлоо өрөө хотод байхдаа би анх өрөөнд бол одоо хүрхтэй зэрэг өрөөний төр худалдааны төвнүүдээр гүйгээд одоо Монгол загварын өмд ховцос, Монгол загварын одоо хүзүүний оролт, одоо янз бүрийн одоо Монгол хэрэгслүүдийн худалдаж байсан. Тэгээд манай хүн гэсэн нутгийн сүлдээ явуулцаа. Тэгээд хоёулаа одоо Монголын одоо өрөөтэй байгаа Монгол улсын бараа бүтээдэн болон одоо манай өвөр монголчдын хийсэн Монгол зах, Монгол хувьс хунарыг худалдаж эхэлжээ. Тэгээ хоёр жил одоо хоёулаа өрөөнд одоо манай хийгээд одоо бас нэлээ 10 үчатын найз өхтө болоод манай хоёроос бараа бүтээдэний дэлгүүртээ аваашиж бөөнд зардах тийм найзтай олон болсон байна. Хөгшөлтэй олон болжээ. Тэгээ хоёр жил өрөө хотод суралцаад хоёр жил Монгол төсөлд суралцах тийм сайхан завшаа олдсон манай хоёрт. Тэгээд манайс Монгол улсад 2000 бөгөөд 16 онд Монгол улсад очиж суралцаад 16 оноос хойлоо одоо Монголын одоо бүх бараа бүтээлүүний зарж эхэлсэн одоо малчин төмөндө голдуу одоо бүр манай малчтай уншсан. Барны хэрэгсэл, Монгол дээл гутлын малгай одоо наран тул захтар бараа юу байгаад юу гин бүр зарж эхэлсэн. Тэгээд Монгол тах хугацаанд бол хойлоо одоо он 2 жил дотор бол бас манай их сайн, манай хоёрын бараа бүтээтний авсан хүн бол одоо маш ариун. Тэс манай хариу тэс манай хариу чатын найзууд бол одоо маш ариун болсон байна. Тэгээд хоёлоо одоо Монголд байх хусандаа бол олсон мөнгө төргөө бол одоо өөрөө бид багын хэрэг бах хэрэгчлээд үлсэн жосоо бол одоо картандаа хийж цуглуулад их сургуулаад хүсэж гарахад бол хоёлоо 15 төгрөгийн одоо бүлэн мөнгөтэй гарч иржээ. Одоо хоёлоо бол одоо 2000 бүгэд 14 онд бол одоо сургуульд орсон цагаас одоо нэг чирэл бараг ээж аваасаа жоос авсан байхаа. Бусад сахт нь бүр бүтээр өөрийн ос хүч хөдөлмөрөөр олсон жоосоороо одоо өөрийн кос сурлаг амьдралаа зохицуулж явж байсан. Цонхир халт өвлөөр нь даарч явж байсан. Гэхдээ бол манай хоёр бол одоо их сургуулаа бол хамгийн амжилттай, хамгийн бүтээнчтэй, бас өөрийн гэсэн орлоготой одоо их сургуулаа төсөгсөн байна. Тэгээд их сургуулийн 4 жил бол одоо имэрхүү байна. Их сургуультаа бол манай ангийн хүүхдүүд бол бүгдээрөө анги байртаа хөвтөд, байртаа идэугаа, байртаа наадад байдаг бол манай хоёр бол одоо бараа бүтээт өнөө зараад хажуугаар нас сурсаад тэгээ явж байсан. Тэгээд яг одоо их сургуулаа төгсөх төр жил бол одоо яг одоо 18 онд бол хоёулаа одоо гутлын арил

Зас массаж та тэгээд манай хойрцсон өвөр Монголын одоо хүмүүсд манай ахилсна танай Монголын гутлын авахд болно гэхдээ бол чи ус татаад байна. Тэгээд танаас одоо чи ус татахгүй байна юм хийж сурээ да. Одоо чи ус татахгүй гутлах худалдаа да гэхэлсэн. Гэхдээ одоо манаас Монголын ахагчнтад хэлээд тэдгээр хүмүүсд бас сайхан хийж чадгүй байсан. Тэгээд санаагаар бас Монголын нэгсэн ах таарсан гутлсан хийдэг ах таарад манай хоёр өөрийн байдлаа хийсэн. Одоо манай хоёр удалгүй их сургуулаад төсөх гэж байна. Тэгээд одоо их сургууль төсөхөөсөө манаас санаас сайхан мөрөгжил сурья гэдэг. Монгол улсад байгаа гутлах хийдэг ахнаасаа бол одоо манай хоёр гутлах хийх мөрөгжил сурсан. Гадна арсаа ямар сонгох, доторх материал ямар сонгох, улаан ямар материал сонгох, эргээд яаж эсхэх, монгол загварын гутлыг яаж эсхэх, за одоо бүхийн гутлыг яаж эсхэх, эргээд дахин ажлын гутлыг яаж эсхэх талаар бүр суралцаад хоёулаа одоо 2000 бөгөөд 18 оны 7 сар өнгөрөөд хоёулаа одоо өвөр Монголд босож иржээ. Тэгээд босож ирчихээд одоо хоёулаа 22 талын ээж аавыгаа цуглуулж уулзуулж одоо 20 нарийн ажиллаа хийж эхэлсэн. Тэгээд 20 нарийн ажлыг хийхийн дагуу бас хоёулаас Монгол улсын бас бараа бүтээтгэнийг Асаа аймаг Баян хотороо бол одоо бас дэлгүр нээж хийсэн. Одоо яах хийгээд их гой өрөв дүнчтэй явагдаж явах үед одоо 19 тэгээд яг сахан гоё бүтэмжтэй явагдаж явах үед доктор халтурт өвчин гараад манай хоёрын дэлгүүр одоо хаахаас өрөөгүй болоод хоёулаа дэлгүүрээ хаасан байна. 2019 онд одоо 10 сард манай хоёр хормоо хийгээд 12 сар өнгөрөөд одоо 20 оны эхнэр хоёулаа одоо дэлгүүрээ хаагаад одоо нэгэн дор гэртээ суусан байна. Одоо манай хоёр чинь бол одоо улсын ажил хийхгүй хоёулаа бол одоо заавал өөрийн ажил өөрийн хүчээр амьдрнаа гэд хоёртлын ээж авдаг холсон болохоор хоёулаа одоо яг одоо ажил өрөхгүй 2000 бүгд 20 оны 5 сар болтол одоо хоёлаа яг гэртээ зүгээр суусан. Тэгээ зүгээр сууж байхдаа хоёлаас бодсон. Одоо манай хоёр ингэж амьдарч болохгүй. Одоо 20 одоо хоёлаа нэг үнтэй 10 төгөн төргөө бүгдийн тэр дэлгүүр хашаа зарцсан учраас одоо дахин манай хоёр бол одоо хормын мөнгө төргөл үлдсэн байна. Хормын мөнгө төргөл үлдээд одоо тэмээс үлдчихэж байгаасгүй болсон. Тэгээд хоёлаа одоо бэн дээр одоо бараг төмөнд төргөл байсан. Тэгээ хоёлаа за одоо хоёлаа байя хоёлаа ингэж суухын хооронд хоёлаа малчин төмөндөө бас нэг өөрөө сурсан мөрөгчлийн адилаа хийя гэд. Тэгээд 2000 бүгд 20 оны 5 сараас хоёлаа одоо яг өөрөө гутлаа өсгөж яг өөрөө гутлаа ойж эхэлжээ. Гадны арсны бол одоо яг цул өхрийн арсаараа хийгээд доторхлах нь бол зуныхаа бол бүржингэн дотороор хийгээд яг зуны гутлаа ихсэж учраас доторхлах нь жинхэнэ дотор хийгээд улгандаа бол яг жинхэнэ цул өхрийн ширээ тавьж хийжээ. Тэгээд доотлоо бол усны хамгаалалттай үүний сонгож хийгээд хоёулаа одоо нэг гутлах хийж ойж эхлээд тэгээд 2020 оны 5 сарын 10 дараа эхэлж ойсон ба. Тэгээд хамгийн түрүүний өмгтэй гутлын цахалт тосч эхэлжээ. Тэгээд тэр өдрөөс эхлээд манай хоёрын ажил хамгийн өрөвдөлттэй, хамгийн сайханар эхэлсэн учраас одоо болтол одоо ийгэн сайхан явагдаж байна. Манай хоёрын арсаар бол жинхэнэ цул өхрийн арсаараа хийдгээ. Цуныхаа бол жинхэнэ цул өхрийн арсаар хийгээд доторхны бол бүр жинхэнэ хийгээд улмандаа бол ширээ таваад доотлоо бол усны хамгаалалттай зөөлөн улаар хийдэг юм аа. Хавар намрынхаа бол гадна арсын цул өхрийн арсаар хийгээд доторхны бол хөхрөн хөвөн дотороор хийдэг. Тэгээ улмандаа исхэттэй исхнээ доороо ширээ таваад ширнийг доороо усны хамгаалалттай бол тай хийж өгдөг. Та манаусын гутлын онцлогоосаар бол одоо хамгийн гол нь улаа бол битүүд хайруулж айж үжнэ. Манаас тол том онцлого. Эргээ дахин өвлийн гутлаа бол манаас гадна арсын цул өхрийн арсаар хийгээд эргээ дотор талдаа бол хонаа арс, хагас төрийн хонаа арс, хагас төрийн хөвөн дотор хөвөн дотор хийгээд уландаа бол зузаан исхэтэй исхний дараа бас нэг давхар исхий тавиад хар исхий тавиад доотлын уул нь одоо юу хөнгөн зөөлөн фапа болоор хийж байна. Одоо уул нь ямар ч хөндөй байхгүй тийм хавтхаа уулаар хийж үжинэ. Анхандаа бол одоо манай хоёр иймэрхүү хийжсэн. Тэгээд манайсын одоо нөх хамгийн гол нь зуны гутал, хавар намрын гутлууд дэмий асуудал гардаггүй. Одоо энэ өвлийн гуталд оруулаж хөнгө гулгаж байна. Халтарч байна гэсэн асуудал их гардаг. Тэгээд бол одоо жилээс жил улаан бол манай хоёр хавар усаар гад надад жилээс ихдээ бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо халтарч гулгах нь бараг байхгүй болцсон байна. Тэгээд бол манай хоёрын
гутал бол одоо 20 оноос бол одоо бол одоо жил болгон гарах норм нь бол одоо анхандаа бол одоо цоонд байсан бол одоо бүр нэмэгдэж

0: жилтүүл одоо томн гутлаас том тамяг гутлын захаалга одоо жилийн дөрөв үлрлийн гутлаас та нийлүүлээд иймэрхүү захаалга авч эхэлт чаддаг болсон байна. Анхандаа бол хоёулаа хийсэн бол одоо хартал дав нь 12 адилчинтай ингээд нэг том гэр бүл гутал хийж байна манус. Сасарулиа Асиа зүүн гүшүүн дээр Баяхтар гутлаа хийгээд гутлаа өөрөө хийгээд өөрөө явуулж байна. Тэгээд манай улсын гутлын хэсээр бол малчин төмөндө хамгийн танилт асуудал болсон гутал бол одоо ажлын арзгар харгийн ажлын гялгар харгийн гутал ч гэсэн энэ бол одоо хамгийн том одоо малчдын минь итгэлийн олсон гутал болжээ. Ягаад бол хамгийн гол онцлог бол чиг ус татгүй байна. Өөч чиг ус татгүй. Хоёр дугаарт нь хөнгөн зөөлөн гутлаа. Гурав дугаарт нь бол одоо өмсөд явхад бол маш өртөө. Дөрөв дугаарт нь бол хамгийн одоо үн ханшин тохиромжтой гутлаа. Та одоо 380 төгрөгөөр өндөр төрөйтэй гутлаа авахд бол багада 2-3 жил өмсч чадна. Амар муухай өмсдөх нь ч гэсэн 2 жил өмсдөг. Бүр гоё өмсдөх нь бол одоо 5 жил өмссөн хүн яа байна манай гутлыг тослоод арчлаад өмсөн шүү дээ. Тэгээ жилийн дөрөв үлрлийн гутлаа худалдаж байгаа учраас бол зуны гутлаа нэхсэх хугацаа өмсөөд одоо зуны гутлаа бол одоо 3 сараас 8 сар хүртэл өмсөөд хавар намынхаа бол 8 сараас 12 сар юм уу 11 сарын их юм гутлаас жилийн дөрөв үлрлийн гутлын яд учраас манай дээр бүр зөвхөн дотортой гутлын юу нөх хэдэ 4 сараас 8 сар орчим өмсчих нь. Тэгээ 8 сараас хойшоо бол тэр хавар намрын хүүн дотортой гутлаа 18 сараас 12 сар хүртэл өмсөд оргод өвлийн хоноо арсаа бол 12 сараас одоо цагаан сар өнгөртөл өмсдөгөө малчд маань одоо нэг хүн гутлаа авахд бол манай гутлын үр одоо ингэж өвлжиж өмсөд 3-аас 4 жил өмссөн хүн байна. 5 жил өмссөн хүн байна. Хамгийн муухай өмсдөг нь 2 жил өмсдөгөө. Тэгээд одоо манай малчдтай бол одоо иймэрхүү итгэл болж байна. Одоо нэгэ дөрөв манай хоёр үл жилээс жил гуталтараа бас одоо шинчилэлт хийж өстой. Одоо хамгийн анхын бол одоо ажлын арсан хар гянгар хараа хийж байсан бол одоо дараачаар нь бид нь өргөтэй гутлаа бол өргөтэй үсгийн сувхгүй загварын гутлаа хийсэн. Нэгэ дээр нь дахин нэгэн жилээс одоо 77-гоо одоо гутлаасаар бол 77-гоо одоо гутлаасаар бол одоо уртлах хардталтай хамгаалттай төрийн өндөр шиг өргөө дахин нарийн өргөн заврахаа дундлын хэмжээгээр нь ингэж хийж нэгэ бол хавар намрын хулоо зуных гоо хийж байна. Өргөө дахин одоо өнөө жил бүр одоо бас нэг шин завар хийсэн шээ. Энэ бол 12 өндөртэй. Энэ гутлын одоо онцлог байсаар бол одоо манай өвөр Монгол зарагддаг яалуу гутлын энэ завартай ав адилхан хийсэн байна. Яагаад одоо манай хоёр адилхан яалуу гутлаасан байв бол манай усаас гутлаа авдаг ахнуудад хэлсэн. Чиг ус сатгүй үн хаашин тохиромжтой одоо нэг сайхан яалуу гутлыг хийгээд хэлсэн учраас манай хоёр Монгол улсаас өнөд Оросоос яалуу гутлыг авч ирээд хоёулаа нь хоёр гутлын одоо сайнтай талыг аваад муутай талыг хаяад яг манай өөрийн үйлдвэрийн яалуу гутлаа хийжээ. Тэгэд манай яалуу гутлын үн хаашаас маш тохиромжтой хамгийн гол нь чиг ус татгүй мөртөө хүмүүн зөөлөн гутал байна. Манай хоёроос сар одоо энэ чинь 2020 оноос эхэлж хийсэн шүү дээ. Одоо өнөө чинь 26 он одоо яг бүхэл 6 жил бол одоо 7-р жилийн нүрийн үзэ явж байна. Энэ 6 жил дотор бол манаас ажлын хар гутлаа бол одоо өндөр том төрөйтэйгээр өргөн нарийн загварын гутал нэгэд өргөтэй өмгтэйгээ бүр хийж байна. Жилийн дөрөв үлрлийн гутлаа бол бүр хийж байна. Өргөө дээр нь бол одоо манай хоёр ямар ямар гутал хийсэн бэ? Бол одоо шин загварын өргөтэй үсгийн сувхгүй загварын гутал нь төвс гутал өргөө дахин 77 яалуу гэдэг юм бүх хийж өргөө өмгтэй гоёлын гутлагаа хийж одоо эдгээр гутлуудаа хийгээд бол бүр амжилттай дөрнөөс манай хоёроос нэг өргөтэй өмгтэй хосын шахаа ус хийсэн одоо дүүнүүдтэй зориулж хийсэн одоо дүүнүүдтэй өргөөд одоо шин цагийн залуучуудаа зориулж шахаа ус хийж шахаа усаар маш гоё хүмүүн зөөлөн шахаа өмсөд явахд бол маш өвтэй чиг ус сатгүй дотор гадна арсан бүр жинхэнэ сүр өхрийн арсараа хийсэн уландаачсан дотор гадна гоо бүр шир тавьж өгсөн чир тавьж өгсөн юм сайхан шахаа хийж байгаа. Шахаагаас одоо худалдаад утлаггүй багтаж байгаа учраас хоёлаас одоо хямдрал явагдаж байгаамаа. Тэгээ манай хоёр одоо төрөх гутлуудаа хийж хүсэж үз одоо хүчрэл бол гаргад имий тулгараагүй. Ягаад гэвэл одоо манай хоёр анхнаасаа аваад хоёлоо бүр бүх юмөө бүр зөв сонголт хийсэн учраас одоо бүх юмээ бүр зинхэмэр хийсэн учраас манай хоёрд бол баг хүчрэл тулгараагүй хэлэхэд бол тиймээ асуудал болохгүй. Одоо хамгийн хүчрэл тулгарсан үе бол одоо тэр одоо өвчний өрөнд одоо хичгийн өрөнд нь одоо гутлаа оёо гаргацсан хүмүүс манай хоёроос гутлаа авцсан байна. мөнгө өгсөн байна. Гэхдээ манай хоёр гутлаа явуулж чадахгүй. Одоо яг тэр хижигийн өрнөд жоохон иймэрхүү асуудал учрахаас биш. Тийм ариун одоо манай хоёрын гутлын дор бол тийм ариун асуудал хүчирдэл зовлон бол толгораагүй гэж хэлж болно. 24 оноос эхлээд бол манай хоёрын утгыг зардаг юм дэлгүртэй болжээ. Одоо бөөндөж аваачаа тэгээд худалдаж дэлгүртэй болжээ. Яагаад юм дэлгүртэй болоо вэ гэвэл одоо манай хоёрын утгыг малчд аваачаад өмсөв сайн байна аа гэд зарим нь одоо бас одоо утгыг үзэж хар замнаа гэж хэлснээс манай нэг сайн орлон борлуул шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай утгыг итгэж аваач худалдаж одоо 100 зөмчний нэг дэлгүр хамгийн түрүү нэгээд дараа нь одоо манай хоёр өөр шин бараг 100 шум дээр дэлгүүрээ нэгээд одоо тэр дэлгүүрөө дүүдэ өгсөн байна. Одоо тэрний дараа бол одоо манай 100 сүндэд дэлгүүртэй болжээ. Одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шүү. Шин бараг баруун шүн дэлгүүртэй. Эргээд шилэн голдоос орвол 100 сүмчин, 100 баруун сүмчин, 100 сүнд баруун сүнд. Эргээд авагд дэлгүүртэй.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ олон түмэндээ танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын дээд бүлгээс сонсголоо. Дараа хэлжийн нөтрүүлэхээр тус сурвалжлагын доод бүлгээс хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан гуйхи нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогчд үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Ингээд энэ цагийн хуулийн тавчин нөтрүүлгээрээ бид одоо өнгөрсөн ээлжинтэй нөтрүүлгийнхээ үргэлжлэл болгож та бүхэндээ мөн одоо хөдөө тасган газар шарын тухайтай одоо хуулийн тайлбарыг та бүхэндээ хүргэхээр боллоо. Тэгэхээр та бүхэн маань хуулийн тайлбарж болонда анхаарлаа хандуулно.
5: Асуу нолох зүйл байвал арай жоохон тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай хуулийн зүйлэг авнау.
4: За, өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгээрээ бол бид нэр одоо ерөн хөдөө тасганы газар шарын даачилтын тухайтай одоо хэдэн асуудлаас эхэлж байгаад та бүхэндээ бол одоо хуулийн тайлбарч хийсэн байгаа. За тэгвэл одоо энэ зохион байгуулалтын гишүүний тухайтай ярих юм бол бас маш олон одоо асуудлууд та бидний өмнө тохиолддог байгаа. Тэгэхээр бид энэ ээлжийн нөтрүүлгээрээ мөн одоо өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгийнхээ одоо үргэлжлэл болгож та бүхэндээ одоо гишүүний эрх яг алдах байдал нь ямар байдаг. Тэгвэл одоо нутаг даачлах гэрээ тэгвэл одоо нутгийг даачилсан даачилтын дэвтрийн харьцаа тэгвэл нэг үр хамт байх нь одоо нутаг даачлах эрхийн цорын ганц шаардлага мөн өсөх зэрэг одоо эдгээр асуудлын тухайд бол тусгай бол одоо Өвөр Монголын Дэмүй хуульчийн хэрэгжүүлэх газрын хуульчийн сүх хатах хуульчийг бол урьж байгаад энэ тухайтай одоо тайлбарч хэлэхээр бэлтгэсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлгэд цаг цаваа гаргаж хөрөлцөн ирсэн сүх хатах хуульчийгаа баярлан ухтаж байна. За тэгвэл сүх хатах хуульчийн хувьд бол яг бид хоёр бол өнгөрсөн ээлжийн нөтрүүлгээрээ бол одоо нэг гачаа малчин сум гүшүүний харьцаа төрчлөн одоо нутагт хуб байна уу гэсэн энэ тухайтай утгын талаар ярихын дагуу хэрвээ одоо нутгийн энэ даачилтын хувьд одоо хувь нь байгуул яаж өрх ашигаа хүртэх энэ тухай хүртэл одоо яриад бидний одоо яриа өндөрлсөн байдаг. Тэгвэл одоо энэ ээлжийн нөтрүүлгээрээ бид өргөлжлөөд хамгийн түрүүнд бид нэр одоо онцгойлон өмгтөөцүүдийн талд зарим хүмүүс бол одоо айлд бүр болж явах юм уу? За тэгвэл одоо зарим нь бол одоо хөөхөн хүнд нутаа өгөхгүй ээ гэсэн одоо яриа явдаг штэ. Одоо эдгээр тухайтай яг дэлгэрэнгүй тайлбарлбал энэ тухайтай ер нь одоо хуулдах дотор яаж шуухан тогтоож байгаа энэ тухайтай сухат хуулиас тайлбарлаад хэлээд өгнө.
6: За үзэгчд олон сайн байна уу? Тэгвэл бид дөрөв дэх сэдвээ залгаад ярилцж үзье. Одоо өмгтээчүүдийн хамаа бүхий яг ямар жоохон хууль дүрмээр одоо хамгаална гэсэнийг бол бид бол дөрөв дахь нөвтрөлх, дөрөв дэх дахь нөвтрөлх олон удаа ярьсан. Гэхдээ бидний үйлдэлэг дээр бол бас одоо бидний одоо хуулийг төөмөлжүүлж байгаа ийм нэгэн өтгөдийн хуваас талаа хоёрын талаас бол би өөрийн бие үүсгэр бол бас одоо хийх зүйл бас маш олон байна. Одоо үнийг бол бүртгэх цаг бас их урт байна гэж үзэж байна. Учир нь бол бид энэ төр сайн шингэл тэхэж бараг имийн удаагүй миний өөрийн хөргөн дээр бол тохиолцсон хөргөн дээр бол одоо мөн чи гэж одоо ярьж байсан. Одоо хүүхэн хүнд бол нутгүй хөхгүй. Одоо хувийн нутг нь 500 мөн 600 мөн өгнө гэд. Тэгэд бол би бол дөрөд олон ярьдаг байсан шүү дээ. Нутг даачлах хуулийн 6 дугаар зурвалсандад нь ярьж байна. Өмгтэй хүн бол өрхтэй хүнтэй адилханаар нутг даачлах эрхийг эдэлнэ гэж тахилсан. Одоо би бол ийм үг явал их настай бол хүнд бол бас олон ярьж байсан. Тэгвэл мөн ч бас хөдөө тосхоны одоо зохион байгуулалтын нэгэн хууль дэр шүү дээ. 8 дугаар зурвалтаар нь бас ярьж байна. Өмгтэй хүн бол өрхтэй хүнтэй адилхан одоо хуулийг эдэлнэ. Одоо нэг эдлэн тэгэд бол дөрөв дэх бидний ярьсан одоо ямар хурмалсан, хурмлаагүй одоо нөхөр алдсан иймэрхүү шалтгаанаас болоод бүл хүний нутгийн даачлаг өрх зэрэг зүйлсийн бол одоо өрхөнд нь халдж болохгүй гэсэн олон тогтоол байдаг шүү дээ. Тэгвэл бие одоо боттой учиртай нийлүүлээд нэг одоо нэг зарим зүйлсийн ярья. Одоо жишээлбэл нэг айл одоо дөрвөн үр хамтай ээж нь байна, аав нь байна. Тэгвэл ах нь, хүүхэн дүү нь байна, дөрвөн хүн шүү дээ. Энэ гад өдөн бол одоо нутаг даачлах дараа 97-98 онд бол одоо 5000 мөн нутаг даатлснаар жишээлж бодъё.
4: За.
6: Тэгвэл одоо олонхын манай интервьюст бол нутаг хаахтаа бол одоо үрхлийн суур нутаг гэж байдаг хэвээр. Одоо жишээлбэл одоо хүний зарим гацааны газар нэгтгэн шүгэл суур нутаг нь гэл илүү суур нутаг нь ердөө нутаг нь бага юм бол одоо суур нутаг нь гэл бага байдаг хэвээр. Одоо жишээл хөрөх юм бол одоо нэг хүний хувийн нутаг нь 600 мөн. Тэгвэл дөрвөн хүн байхш нь бол 2400 мөн шүү дээ. 2400 бол хувь хүний тоогоор ноогцсон нутаг. Энэ бол зөвхөн тухайн үеийн нутаг даачлах арга хөдөлгөөний нэг нь. Эхлээд өнийг бол заавал одоо бидэн үйлдэг дээр бол хуулан дээр өнийг бол одоо чанга шаардаа заавал нөгөр явна гэсэн ийм бол үйлдэг дээр ердөө тийм байдаггүй. Тэгвэл одоо дөрөв хүнш нь бол 2400 мөгийн 600 2400 мөгийн одоо хувь хүний нутаг байна. Тэгвэл одоо суур нутаг нь 2000 шүү дээ. Суур нутаг нь 2000 нэг нэмэх юм бол одоо 4400 муу нутаг болно. Тэгвэл одоо дахиад одоо хүн нь бол 6-ны хувийн эзлээд мал нь бол 4-ны хувийн эзлэнэ гэхийн байдлаас болоод бол одоо 600 нь бол одоо малаар ноогдож ирсэн. Тэгвэл энэ айл бол одоо 500 муу нутагтай дөрвөн хүн. Тэгвэл энэ хооронд бол одоо хүмүүс хэлнэ ч дээ. Одоо ямар одоо маргаан одоо гарна ч дээ. Тэгвэл би тэгвэл чамд одоо шиний хувийн нутагч нь 600 мөл байна. Эхлээд шиний 600 мөгийг чамд өгнө гэж одоо ингэж олон олон сонссон би. Үйлдэлээр олон сонссон. Онцгой нь хуульчин адил хийгээд бол бас яг зарган дээр бол одоо аав нь ч хүүхэндээ тэгж хэлнэ, ах нь ч хүүх одоо өгчтэй тэгж хэлнэ. Дүү нь гэсэн одоо бүр одоо өгчтэй тэгж хэлнэ, ах нь хүүхэндөө бүр тэгж ярина. Тэгвэл энэ 5000 мөгийг би авна. Одоо өрхтэй хүн нэг авна. Тэгвэл таны энэ нутгыг бол 600 мөнгөс нь хувааж өгнө. Тэгвэл одоо би асуусан шүү дээ. Биш би юу гэдэг асуусан. Чи юу 5000 мөнгөний 4400-ыг надад та аваад хүүхэн төмөөс бол одоо өгчтэй за 600 хүм өгөх юм. Яг боттойгоор ярих юм бол манай нэг одоо хүлэн байрын малжих юм нэгэн байдлаас авч үзвэл 600 муугаар улсууд одоо яаж мал харт гэж ярих. Энэ нь одоо онцгой манай хүлэн байрын малжиг гаргахнаа даа гэхэд бөлчөөрлүүлээд ингэж ийгэж тэжих нэг арга шүү дээ. Бидний өдөртөө хашаалаад гэж байх биш. Тэгээд тэгвэл 600 муу газар одоо яаж хэдийн мал тэжэн яа тэжэн хүний амьдрах үндсэн шаардлага бас батлсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгсэн чинь бол одоо учир нь 90 хэдэн онд нутаг хаахад бол нэг хүний 600 муугийн одоо нутаг байна. Эхлээд бол чамд 600 муу гэл өгнө. Тэгээд бол би дахиад одоо хэлж өгсөн. Тэгвэл энэ учрыг бол дахиад гүнзгэрүүл ярья. Нэг хүний 600 муу. Тэгвэл одоо малаар ирсэн нутагч нь бол 600 дахиад 600 муу өгсөн шүү дээ. Бидний саяхан жишээгээр үлч дээ. Тэгвэл энэ малчин энэ дөрвөн хүний хамтын хүрэн биш үү да. Аав нь өдөлж болно, хүү эхнэр нь өдөлж болно. Одоо хүүхэн ч болно, хүүн ч болно. Хамтар өмчилж байгаа энэ мал хүрэн гэснэ бол хамтар

0: Гэхдээ бол одоо яг л үйлдэг дээр бол ах хүүхэн хүнд бол 600 мөгийн хулаад ингэж олон ярьдаг. Миний хөргөн дээр тохиолдсон. Өөрөө бол одоо 70,000 гарын мөгийн аваад хүүхэндүүдэд 600 мөгийн өгнө гэж одоо ийгсэн ушир бол бас олон байна. Одоо иймэрхүү байдалтай эхлээд бол өмгтэй цулын нэг өрхий бол нутаг даачлах хууланд орч гэсэн одоо үндсэн шатны зохион байгуулалтын хуульч гэсэн чанагчлан өмгтэйчүүдийн өрх ашгийг хамгаалах хууланд дор хүртэл нарийн тогтсон байдаг. Одоо үндсэн зохион байгуулалтын гүшүүдийн нэг өрхөнд бол өрхтэй өмгтэйгийн өрх нь адилхан гэсэн. Одоо хаасл бол ийм нэг хууль бол байгаад байх хэрэгтэй байгаад байна. Тэгэхгүй л одоо ийгэж олон хууль дор одоо байх боломжгүй ийм их байхад таарахгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо яг үйлдэлтэй одоо үйлдэлсаар бол одоо мөн ч үл байх нь ясна бол таарж байна гэж би үзэж байна.
1: Тэгэхээр одоо өрхтэй өмгтэй өрхтгэж байх хэрэгтэй. Ер нь онцгойлон одоо газар орны байдал юм уу? Ер нь хүмүүсийн одоо үзэл танилтын хувьд бол одоо ер нь өмгтэйчүүдийг одоо бас нутаг даачлахын талд бол бас зарим байдлаар одоо өрхтгэжгүй юм уу? Өмгтэйчүүдийн өрх ашигт халдаж байгаа одоо иймэрхүү ажиллагаанууд байгаа учраас сая бол одоо сүх хатгуулчаас одоо өөрийн бас тохиолдож байсан мөн төрчлөн бас өөрийн үйлдэлх дундаа дандаа бас нийгэм нийтдээ артамтай одоо малчин төмөндөө бол бас энэ өмгтөөсүүдийн энэ өрх ашиг өмгтөөсүүдийн одоо нутаг үлчээрээ даачлах энэ өрх ашигыг одоо батлах энэ талд бол бас зөв танилттай байх энэ талд бол дандаа бас ухуулаг ажлын талаараа бол бас энэ тухайтай одоо хийгээд л байгаа. Тэгэхээр үл одоо ер нь айл бүр болсон ч тэр одоо энэ хүүхэн ерэн одоо бүлвсрэх юм уу эсвэл одоо энэ хүүхэн одоо нутаг өгөхгүй гэх зэрэг одоо имэрхүү ерэн яриа хэлцээ буюу имэрхүү үйл ажиллагаа нь бол одоо үнэхээр бас өмгтөөсүүдийн өрх ашигт халдарж байгаа юм байна гэдгийг бас манай сонсогчид үзэгчид хүлэн авахчид маань бас ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл залгаад мөн одоо нэг гачаа нийтийн ажихан зохион байгуулалтын талаар хэлэхэд бол зарим хүмүүс бол одоо бол энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүн гэдэг нь чухам юу вэ гэдэг талаас бол их нарийн ойлголтгүй их тод ойлголтгүй болоод байгаа. Тэгэхээр энийг бас жоохон тайлбарлаад өгнө сух хатгуулчаас.
0: Тэгвэл бидний дөрөв дахь ярьсан хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн 11 дугаар зүйл дээр үл ярьж байна шүү дээ. Одоо энэ бол үр хаман байсан буюу байгаа. Тэгээд бол өөрийн үндсэн зохион байгуулалтыгаа бол урт хугацаагийн өрх үрхэн харьцаатай тэгвэл хамтын аж ахуйн өмчилж байгаа нутаг дөвсгөрөөр өөрийнхөө нэг амьдралынхаа орлогоо болгодог иймэрхүү хүмүүсийн үл одоо ерөнхийдөө бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнөө гэж одоо ингэж тогтоодог ч та. Тэгвэл бидний яа тогтох нь нэгэн та ярьж өнгөрсөн чинь одоо алдахын бас нэг дүнхэн тайлбарч хийгээд үгүй яа. Тэгэд одоо миний энэ хурц ирж байгаа нь одоо хуулийн тайлбарч хийхин тултай одоо хуулийн журуусаа нэг дүгм нэг яриад үгүй яа. Тэгвэл хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын 17 дугаар зүйл дээр үл ярьж байна. Доорхын байдлын нэг нь байвал хүдөө тусгын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гүшүүний хэрхэн малдна гэж одоо ингэж ярьж байна. Нэгтнүүл нас марна. Нас орох бол олонхын байдлаар өрхө таягдсан өрхө алдсан зүйлийн нэгэн чухал элемент болно. Насаа барчих юм бол одоо нэг хүн энэ гүшүүний энэ зохион байгуулалтын гүшүүн мөн өсөх нь одоо нэгэн та чухал биш байлч байгаа учраас тийм бөгөөд өрхийн суур байх ойлчна. Эхлээд нас барах нь бол дараагийн зохион байгуулалтын аж ахуйн одоо зохион байгуулалтын гүшүүний хэрэг мөн алдна гэсэн энэ бол бидэн бүр ойлгоход их дүгэн байдаг. Тэгвэл одоо хоёрт нь бүгд найрамдах дундад ардулсан харайгаан алдсан одоо өөрийн улсын харайгаа шилжүүлсэн одоо жишээл бол би одоо ондоо ямар нэгэн улсад өөрийн харайгаа шилжүүлсэн байвал одоо энд амьдрахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл улсын харайс нь одоо бидний хамгийн суур одоо өөрийн нэг ам насынас одоо авч босод суур нь бол одоо улсын харай бол бас нэгэн чанга суур болно. Эхлээд өөрийн улсынхаа харайгаа нь алдсан байвал аянтаа нэг зохион байгуулалтын гүшүүний хэрэг юм бол алдсан ийм үр дүн гаргана гэснийг сануулж байна. За тэгвэл гурууд нь бусад хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гүшүүний хэрэг юм олсон. Энэ нэгэн зурвасыг ярихад бол яг өмгтөөсүүдийн сайн бидний ярьсан өмгтөөсүүдийн өрхийг хамгаалсан энтүүл бас нэг хамаацсан байх хэрэгтэй. Учир нь энэ дөрөв бас ярьж инш та. Хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гүшүүн ургуулсны хойно бусад хөдөө тосгоны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гүшүүний хэрэг юм олсон.

0: болсонгүй байвал уулын хөдөө зөвхөн хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь бол одоо түүний гишүүний хэрэг хэмээ бол хасаж болохгүй гэж байна. Одоо жишээлбэл нэг өмгтэй надаа эй гачаагаас одоо би гачаанд ургалаад орсон. Тэгээд эйгээс би гачаанд ургалж орсны сүлээр нь би гачаанд бол өн өмгтэй хүний бол тосч аваад өөрийн зохион байгуулалтын гишүүн гэж тодлоогүй байсан үстэ. Өөрийн түрхэн гачаанд одоо би бол яг өөрийн аман хөлгөөр ярих юм бол түрхэн гачаанд эй гачаа болчихсон. Тэгвэл эй гачааны одоо зохион байгуулалтаас бол өн хүний зохион байгуулалтын хэрэг хэмнүүд шууд хасч болохгүй. Учир нь хөрвөн хүний хэрэг хэмнээ хасах юм бол энэ хоёр талдаа бол одоо оршин тогтнох хамгийн үндсэн сур баталгаа алдна шүү дээ. Эхлээд бол одоо ийм байдал бол бас гарч болохгүй гэсний бол энэ хуултыг уйлдуулаад тааланд одоо танилцуулж байна. Хөрвөө бол одоо түрхэн гачаагаас одоо хурмлаад гараад би гачаад орсныгаас үлэр одоо хатмын гачаандаа одоо нутаг өдргө зүйлийг бүр олсон. Тэгвэл одоо хэрхэмээ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрэг хэмээг өдөлсөн. Ийм байдлаар бол яг нь хуулаас авчлах юм бол уулын нэг хэрэг хэмээг бас үлдэж болдоггүй. Учир нь нэг хүн бол хоёр гачааны аль нь ч байхгүй ийм үр дүн гарч болохгүй. Тийм бөгөөд бас хоёр талын ашигыг бол хамтны хөдөлнө гэсэн ийм нэгэн үр дүн бол бас гарч болдоггүй маа. Учир нь их юм бол эсвэл өөрийн өрх ашгаа одоо хойхруулна, эсвэл одоо нэг гачаагийн өрх ашгийг бол хойхруулна. Гачаагийн өрх ашиг хойхорж ийна гэхэд хүрэх юм бол энэ бол одоо дараа гачаагийн бүхэлд малчдын өрх ашиг хойхорж ийна гэсэн одоо иймэрхүү үр дүн гардаг юм аа. За тэгвэл нэг тус хуулийн зүйлийн 4 дугаар зурвасд нь үлгэлсэн нэгэнт алавтан болсон гөвч бол урьж томлох дүрмт алавтан үүнд багтахгүй гэж байна. Одоо энэ бол бидний бүр мэднэ. Одоо хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Аа тэр бол жинхэн адил болчихжээ. Жинхэн адил бол одоо хэрх минь хаснаа гэд. Тэ ийгэж олон хүн ярьдаг шүү дээ. Өнний үндэслэл нь хаана байна вэ? Одоо ямар ч хуулийн үндэслэл байхгүйгээр одоо энэ хий явагдахтаа ийгэж явагдаж болдоггүй шүү дээ. Та эхлээд бол одоо би бол хурж ирсэн зориг нь хуулийн тайлбарж хийж байгаа учраас ийм ийгэж ярьж хүний хуулийн өшин үндэс нь өнд байна гэсний үл одоо тааландаа сонортуулж байна. Нэгэн та алавтан болсон гэсэн чинь бол энэ шаардвал маш их чанга тодорхой шаардаж байна. Одоо зарим нь хэлнэ. Аа энэ хүн бол хот хошуу ороод маамаа хийж байна, дэлгүр хийж байна. Эсвэл одоо ямар ч үеийн адил хийж байна. Одоо тэр нэг гачааны нэг хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрэг хэмээ хасаж болно уу? Эсвэл одоо нутгаан даачлахад нь нөлөө болно болохгүй юу? Одоо ингэж одоо олон хүн ярьдаг. Эхлэр энэ нэгэн хуулийн журмас нь маш тодорхой ярьсан. Нэгэн та алавтан болсон. Нэгэн та алавтан болсон гэсний энэ үгийн утга нь хоосон алавтан гэсний ярьж байгаа бишээ. Харин алавтнаас бусад зүйл нь хэрхэм алдахгүй гэсэн ийм үг дүн юу бас чухалчилж байгаа. Одоо ийм нэгэн байдал байж болно. Эхлэр бол бусад зүйлийн алавтнаас бусад зүйлийн одоо улсуудын ярьдаг жинхэнэ адил гэсэн гэсэнчгүй хамаагүй. Үүнээс болоод хэрх минь бол алдулж болтгүй. Ийгэж одоо хүний үндсэн одоо өрхийг нь бол хамгаалах хэрэгтэй. Гэхдээ бол одоо зарим гачаагийн нэг дүрм тогтоолоор авч ирэх юм бол алавтнаас бусад зүйлийн жинхэнэ адил хөлтлөн бол одоо жохох зүйлийн гачаамаа өсвөл одоо хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын ашиг хүрт төрийн үлднэх хэсгээр одоо дутуу үгдгийн үхэхгүй байх иймэрхүү байдал гарч болно. Гэхдээ харин шууд одоо хэрх минь хаснаа л гэж одоо ингэж болдгоо. Тэгвэл тус хуулийн зүйлийн 5 дугаар зурвасын дахин нэг сайхан уншаад үгэй. Тавд нь бол хууль цааш хууль тогтоол ба хөдөө тусгын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын дүрмд тогтоосон бусад байдал гэж байна. Өмнөхий бадгын 3 дугаар бадга 4 дугаар бадгын байдлаас болж хөдөө тусгын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүний нэрх мөн алдсан байвал хууль цааш хууль тогтоол улсын холбогдол бүхий тогтоол болон хөдөө тусгын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын дүрм ёсоор хөдөө тусгын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалттай зөвлөлдсөний дараа зохих хугацаанд дотор нэгэнтээ өдлсөн хамаа бүхий өрх ашиг нь үлдэж болно гэж одоо иймэрхүү зүйлсийг бол бас танилцуулж байна шүү дээ. Одоо миний сайн ягхэлсэн шиг зөвхөн алавтан мөн эсвэл алавтнаас бусад зүйлийн жинхэнэ адилтгий болсон байвал одоо нэг гачааны зөвлөлийн зохион байгуулалтын нэг ашиг хүртэр өнө нөхсөх нь үлдэж болно. Одоо гэхдээ бол бас гачааны дүрм минь үсэн шүү дээ. Гачаа болгон бүр өөрийн гэсэн дүрм тогтоолыг гаргаж болдох юм учраас одоо хүртүүр хуварын бол одоо нөхсөх нь хүртэж болно. Одоо эсвэл одоо нэгж хүртээдгүй юм уу эсвэл зохих хугацаанд дотор олох ёстой юм нэгэн хүртэмж нь бол бас өгүүл таарна гэж хуулнаас тогтоож байна. Эхлээд бол манай нэг төрийн бодлого дээр ярьдаг нэг л утгаар бол тас авчиж одоо ийм бол хар биш үлдв цагаан гэж одоо ингэж шууд ярьж болдоггүй. Харин бол хэд өөрөө нэг бусад жилийн зэн айлтгий болсон шиг хэрхэн мэн үлдээж өгөх хэрэгтэй. Тийм бөгөөд бол бас зохих хэмжээний нэг хувийн үл одоо өөх юм нэг дүрм тогтоолтор тогтсон байвал өгж бас болно. Одоо энэ бол шууд одоо гацаа болон аа яг хон цохон байгуулалтын одоо өөрийн шийдвэрлэх зүйлийн нэг хөвчөө дотор орхин учраас бол одоо гацааны талаас өөрөө хурл хийгээд зөвлөлтсөд бол тогтоож болдог юм их байдалд байна.
1: Тийм байна. За тэгэхээр одоо үнэхээр энэ зохион байгуулалтын гишүүний тухайтай үн маш тодорхой энэ хуульд зурвсад яаж шуухан тогтоож байна гэдэг талаас бол сүүхэд гоолчаа сайхан зурвсалж хаад та нарт бол одоо хууль тогтоолыг уншиж тайлбарлаж ойлгуултлаа. Тэгэхээр одоо ер нь зарим хүмүүс хэлдэг би одоо гишүүний эрх алдаад байна. Жохом юунд алдсан бай, жохом одоо аль зурвсад нь одоо хамаадаж байгаа. Эсвэл одоо таны гишүүний эрх алдаж байгаа нь үнэнхүү одоо хууль ёсны нийцэж гинөө үгүй юу гэдгийг бас өөртөө бас одоо энэ тухайтай ойлгож болно. Тэгэхээр манай энэ ээлжийн өвтрүүлгэл сухат хуульчийн одоо дээр тайлбарласан шигээр хамаа бүхий хууль тогтоолдох энэ одоо зорвос тогтоодоор явж гинөө үгүй юу гэдгийг бид нар ойлгох нь маш чухал байгаа. За тэгвэл одоо ер нь зохион байгуулалтын гишүүнээс гадна бол одоо ер нь бидний одоо малжи хууль төрлийн суур болж байгаа энэ нутгах бичвэрийн тухайтай ярих юм бол бид нар чинь бол одоо 2 дугаар ээлжийн 30 жилийн урт тахаар байгаа. Ер нь нутгах даачлах гэрээг одоо бид нар бичдэг. За тэгвэл одоо нутгахын дэвтэртэй гэдэг ер нь бидний ерийн яран дээр байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ гэрээ болоод энэ дэвтэр хоёрын харьцаа нь жоохон юу гэдэг вэ? Энэ тухайтай манай сүхэд хуульчаас тайлбарлаад хэлээд өгнө.
0: Энэ гэрээ болоод дэвтрийн харьцаа гэсэн чинь бол их сайхан нэгэн асуудал болно. Учир нь манай энэ боттын үйлдэлгээ болоод энэ амьдрал дээр энэ олонхын малч төлөх үстэй миний нутхын дэвтэр байна л гэтэл миний нутхын дэвтэр би нутгад аталж явах юм бол гөрчлөлт хийлнэ гэдэг. Гэхдээ яг тал нутхын хууль болоод нэг нутгад аталх хуулийн хамаа бүхий тогтоолоор үндэслүүлж та аливаа бүхий нутаг даачлах өрхөн ярилт болон аливаа бүхий нутаг даачилсан гөрөөгийн энэ суур өрх нь бол нутаг даачлах гөрөөгс ирэлтэй. Энэ гөрөөндөр бол нэг тал нь нутаг даачлалч энэ одоо гацаа зөвлөл одоо эсвэл одоогоор одоо хэлэх юм бол зарим гацаа нэгэнтэй хувраад бол хамтын аж ахуйн жоохон байхад болсон. Тэгвэл нутаг даачлуулж байгаа энэ өтгөөд нь бол гацаа буюу хамтын аж ахуйн жоохон байгуулалт болно. Тэгвэл нутаг даатлсан этгээд нь одоо малчин одоо тус гацаа мөн эсвэл тус аж ахуйн жоохон байгуулалтын гүшүүн болсон малчин болно. А ихлээр нэг гөрөн дөрвөл 4-5% байдгаа. Одоо малчин өөрөө нэг ивэлдэнэ. Гацаа нэг ивэлдэнэ. Хошууны нэг дас өхмөл тавьдаг нэг байгууламжаас нэг ивэлдэдэг. Одоо ерөнхийдөө иймэрхүү байдаг. Дахиад нэг нь бол хошууны тал нутгын хамарх өндөг байдал одоо манай нэг төрөн бол одоо бэлчээр нутаг бэлчээрийн товчоо мөн одоо бол одоо улсын өх байлгын товчоо одоо ингэж өн хөдөн жил бол одоо өрхөн нэгж өмнө хөдөн жил нөхс хойрд байсан учраас тамга нь бол зарим зарим өстөд жоохон жүрэт байдаг. Гэхдээ бол ерөнхийдөө авч хэлэх юм бол гөрөгийн тамга нь бол гацаа малчин болон хошууны тэсийн одоо тал нутгыг хамаарах байгууламжийн энэ тамга байдаг. Одоо заримдаа бол хошууны тамгач байдаг юм байдаг. Тэгээд бол өн нэгэн өрхийн суураас болоод гаргасан нутгатаа ачлах дөвтөр дөр нь бол ямар тамга байна. Бас л гацааны тамга байх хэрэгтэй. Учир нь гацаагийн нутга юм чинь дээ. Эхлээрээ бол дахад нэг нь бол хошууны тэсийн тамга байх хэрэгтэй. Хошууны засгийн ордын тамга. Учир нь хамгийн сүүлийн энэ дөвтрийг хийж гаргахад одоо бидний энэ ярьдаг нутаг даачлах дөвтрийн хийж гаргахад бол шаардаж ханин байцаас нь бол хошуугийн засгийн ордын учраас хошуугийн тамгаас байна. Тэгвэл дахиад нэг нь яг буттыг хийсэн байгуулга нь бол тал нутгийн голлон хамаарж байгаа байгуулган учраас энэ дөвтөр дөр нь энэ гурван тамга бол ерөнхийдөө оршдог. Тэгээд бол энэ харьцаа нэг бол одоо миний сайн ярьсан шиг аливаа нутаг даачлах өрх болон нутаг даачлалтын энэ дөвтрийн өрхийн суур нь бол нутаг даатлсан гэрээ. өрөө нь бол одоо ясандаа бол яг хуулаас авч хэсэх юм бол хамгийн үндсэн хамгийн гол нэгэн хуулийн одоо ярилт болно. Эхлээд нь нутгийн дөвтөр нь бол зөвхөн энэ өрхийг би өдөж байна гэснийг бол гэрчилж байгаа нэгэн зүйлийн одоо гэрчилж байгаа юм нэг элемент болно. Тэгээ иймэрхүү зүйлийн харьцаатай байна гэж дүгм тайлбар хийе гэнт бол.
1: За. За энэ тухайтай бол одоо саяын сүхэт хуулийн яриагаас л одоо үнэхээр энэ гэрээ үл 4-5% байдаг юм байна гэсэн ойлголаа. Ер нь манай малчин тариач нөр ер нь бас өөр яг одоо нутгад ачлаад ийм одоо хугацаанд дотор жоохон гэрээ нь хэдийн хувь байна гэдгээ бас сайн ойлгодог юм уу гүмүү. Яг одоо саяын дөрөх яриагаар бол гэрээний хувь тэгвэл одоо дөвтрийн харьцаа гэдгийг тайлбарлаж ярьсан байгаа шүү.
0: Таны нэг одоо нэг тасалдуулаад байгаа энэ гэрээ бол би өрийн нэг одоо 10 хүн жилийн нэг адилхагын турш шүү дээ. Олонхи малчдын гарт бол гөрөө нь бол өөрөө байдаггүй.
1: Одоо яа вэ?
0: Юунд болох гээд чи дээ өөрөө гээд хаягдуулж орхоод олхоо болчихно. Бас нэг зарим хэсэг нь бол өрийн гөрөөгөө бол бас хадгал дийлсэн байдаг. Одоо тэгэд би асууна охи таны даатлсан гөрөөсний ханаа яа ханаа нэг. Гөрөө байхгүй манай гачаа бүр байхгүй. Тэгэл би хэлж байгаа би таны гачааны бусад одоо зүйлийн бусад хүний нэг хөргийн талд авсан эсвэл нэг хөргийн олж үзтэй байна таны гачааны юм. Гачаанс үгүйгүй л аливаа зүйлсээ бол одоо хөрөнгө үр дүн гарсаар бол гачаандаа их бүдүүлхээ. Учир нь хуулиас тогтсон энэ гөрөөгийн артлал нь байна шүү дээ. Тус гөрөө үл хөдлөх хувь байна. А нутаг даацлуулагч нэг хуулдана. Нутаг даатлсан этгээд нэг хуулдана. Одоо ямар ямар байгууллага нэг нэг хуулдана гэж артлал нь бүр тодорхой бичсэн байдаг шүү дээ. Эхлээрээ бол өөрийн нэг даатлж байгаа өрх нь өрхийг өөрийн биед хариуцж зөвхөн нутгийн дөвтөр биш харин гөрөөгөө ч гэсэн өөрөө л сайн үлдээж яхаарэ. А тэгвэл дахад нэг одоо ярснараа бодж олсон зүйлээ ярий. Нэг одоо бол 2 дугаар одоо 30 жилийн нэг даатлтын гөрөөгийн хугацаа эхлэх гэж байгаа юм учраас өөрийн гөрөө тогтох дөрөө 6 сайн хараа. Миний зург бол одоо урт дөрүүлжин байсан юм уу? 90 хэдэн онд урт дөрүүлжин байсан. Одоо бол ой дөрүүлжин болч тэгвэл таны нутг хасагдаж их юм уу нутгч нь ховорж инж таа. Энэ нэгэн байдаг бол сайхан өөрөө сайтар анхаарж үзээд одоо сайн хянж үзээ. Гөрөөс нь ховорсны сүүлээр шууд л үрж үзээд артлт нэрөө бичих юм бол хуулаас авч өхлөх юм бол та зөвшөөрсөн болоо цай нэрөө бичиж байгаа гарын үсгээ зурж өгч шүү. Эхлээд гарын үсгээ зурсан энэ гөрөөгөө зөвшөөрсөн гэсэн одоо ихэнхний байдлаа ийм үр дүнийг харгадаг. Эхлээд гөрөөгөө бол завл сайн үсгэх хэрэгтэй.
1: Гөрөөл ясны хүчнтэй болчихно
0: шүү. Тийм болчихно. Тэгвэл гөрөөгөөс гарсан энэ хуулан дээр гөрөөгийн нэг үндсэс гарсан дөвтөр нь бол яг л тэр янзаараа гарч ирнэ. Тэгсний сүлээр та хэрэгэд би гөрөөгөө сайн үсэхгүй миний дөвтрийн энэ зургийг хойрчээд ингэж ярих юм бол одоо маш олон одоо алхам дараа явчаар явж байгаад энэ сайн шилжүүлэлт хийлт хойрлуулна.
1: Тэгэхээр үл үнэхээр одоо нутаг үлчэрийн даачилтын тухайд бол одоо маш одоо нарилаг одоо хандах хэрэгтэй байна гэдгийг одоо бид нэр мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо даачилтын гөрөө таны гарт байна уугүй юу? Сая бол одоо сүхэт хуулчш маш сайхан одоо тайлбар хийж өглөө, сайхан сануудмж өглөө. Тэгээ ер нь одоо гөрөөнийхөө нарийн уулгыг бас сайхан тодорхой мэдэх хэрэгтэй байна. За гөрөөний хамгийн сүлд нь бол одоо энэ гөрөө бол одоо хам хөдөө хав байна гэдгийг бас нарийн тодорхой бичээстэй байгаа юм байна гэдгийг та нар бас анзаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь манай малчин тариач нарын гарт ер нь нутг бэлчээр даачилсан энэ тогтсон гөрөөтнө байна уугүй юу гэдгийг бас өнөөдрөөс эхэлж яг одоо сайхан тайлбарж хийсэн болохоороо бид нар бас энийг анхаарах хэрэгтэй байна. Та нар бас энийг үзээрэй гэж бас та бүхэндээ сануулж байна. За ингээд ер нь та бүхэндээ хуулийн тавчийн өвтрүүлгэрээ бас хэрэгтэй. Олондоо хэрэгтэй одоо сайхан хуулийн тайлбарж хөрөхийг бодож удаалгыныгаа одоо энэ ярилцлах тайлбарж явал бас манай хуульчуудыгаа урьж байгаа сайхан тайлбарж хөрөхийг боддог. Тэгтлээрээ бас та бүхний устандаа хуулийн тавчин нөвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж өгсөн найдаж байна. За ингээд энэлжийн нөвтрүүлгээр манай нөвтрүүлгэд сайхан тайлбарж хийсэн сүхэт болгоулчдаа баярлалаа. Та бүхэн бас одоо яг энэ хуулийн тухайтай, нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай асуудал зөвлөх зүйлсүүд байвал сүхэт болгоулчаас тусгай бас өөрөө ховын шугамар одоо зөвлөгөө авч болно гэдгийг та бүхэндээ дамжуулж байна. Ингээд нөвтрүүлэгт тайлбарж хийсэн сүх хат хуульчдаа маш их баярлалаа.
0: баярлж байна.
1: За. За ингээд бид дараа дараагийн нөтрүүлгээр явуулъя. Энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа

0: Хөтөлбөрийнхөө бэлтгэж найруулсан дуулиан, ханагч Алма Жаяхуу, ерөнхий ханагч Боожин Ха, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
3: Ортан засаг орны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун Түнглийн хотод олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн тэгцлэх ажлыг байцаан судалсан.
1: Ортан засаг орны ардын засгийн ордоны дэргүүлэгч Боган Ордос хотоор хоёр чухал бүтээн байгуулалтаа 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалтыг байцаан судалсан.
3: Манай орон адилсэн сөргөжлийн чанар дэсийг нийтэмд ашиглуулсан.
1: Манай орны эдийн амар төвчний засалтын шилжсэн болон засалтын чадварын одоогчлолт ерөнхийдөө сайжирсан.
3: Үндсэн шатанд гүнзгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэм намба өртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллийн эрин цагийн ховшуурал эрчимжүүлсэн мал аж ахуй гэсэн мэдээлэл.
1: Өртөн засах орны ажилчны ерөнхий хөвлөл 100 түмэн төгөргөөрө төвдийн өртөн засах орны Шакацу хотын хэрвэн шана шавар чулууны урсгалын гамшихаас аврах ажил тосолсон жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 2-ын өдрөөс 3-ны өдөр болтол Ортан засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйдун Тунглийн хотод хүрч олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлыг байцаан судалсан бөгөөд захидал сурвалжилгаар ирсэн олон түмний хүлэн авчээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг цэгцлэх тухай чухал цаврын зарагснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Төвийн Сахлагбаатар байцаах ороо улсын хянам байцаах зөвлөлийн хамаатай байрлуулалт жич бүх орны төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлын тохируулалтын хурлын шаардлагыг хянамгай найдваржуулж барис хатан зориг санаагаар цэгтлэн засах ажлыг чангатхан ардын амьдралын хүрээндэх захидал сурвалжилгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж олон түмэнд хувиралтыг харуулан бодит ашиг хүртээх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун хэлэхдээ Кайлушаны дүнхэн болгосны шуанглын тосгонд тармилын ургац төрөл зүйл борлуулгын хэмжээ болон олон түмний ашиг орлогын байдал өндөр баримжаа тариан газрын төслийн байгууллалт шалган авах сүүлчийн хугацааны хамааралт хамгаалалт зэрэг байдлыг ойлгосон байна. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын дээд хэмжээгээр чухалчилж улсаас жил бүр их хэмжээний бэл мөнгө зарцуулан дэмжиж байна. Энэх ардын сэтгэлийн инженерингийг сайтар байгуулан сайтар хамаарч өргөө олон малчин тариачанд бодит ашиг хүртэх хэрэгтэй. Даачлалт зарлах, даачлалт хүлээх, эдийн засгийн бэл мөнгөний хэрэглэлт, инженерингийн бүтээн байгуулалт, сүлжээний хугацааны хамааралт хамгаалалт зэрэг зангилгыг чангаан харж, асуудлыг байцаан цэгцлэхийг гүнзгий айхуулна, хэргийг байцаан шийдвэрлэх эрчим хань чангаруулж, суртал ба авилгаалын асуудлыг илрүүлсэн дараад нь байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эх үслэсэн засгийг чангатгаж төслийн бэл мөнгөний хамаарлтыг гүнзгэрүүлэн төслийг төлөвжүүлэх бүтээн байгуулалт шалган авах хамаарч хамгаалах зэрэг бүх явцын хяналт хамаартын тогтцыг түлдвэржүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний хяналтыг санаачлагаасаа хүлээж төслийн бүх явцыг ил болгохын батлан тосгоны олон түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх, хяналт тавих эрхийг найдваржуулах хэрэгтэй. Ван Уйжун дүнхэн болгосны дүнхэн тосгоны нам ба олон түмний үйлчлэгний төвд хүрч тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын данс эхмэл болон материалыг нарийн хянамгай үзэж хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын тавцангаар тосгоны хамтын орлого, эдийн явдлын зарлаг, эх баялаг эд хөрөнгийн хамаарлал зэрэг байдлыг байцаан үзэжээ. Тэрээр хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хяналт хамаарлтыг бүх талаар чангатгаж, чигээр нийтмиг дайчлан асуудлыг гүнзгий цэгтлэн засч, эдийн явдлын зарлаг, гэрээ тогтох зэрэг явцын хамаарлтыг дүрмжүүлэн, хатуу чанга дүрмээр олон түмний хамтын хөрөнгийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.

0: 3-ны өдрийн өмнө Ван Уйжун Тунглийн хотын загтал сурвалжлагын төвчөнд хүрсэн сурвалж болохоор ирсэн олон түмнийг хүлээн авч тэдний хүсэл шаардлагын хянамгаа сонссон бөгөөд хамаатай хариуцлагатай нөхдтэй шийдвэрлэх харгийг судалжээ. Тэрээр тухайн газрынхан шин дарга хуучин дансыг хамаарах үргэлэлтэй байж асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрлэхийн хамт ад явхайд өрдөж байгаа мөнгө зоос зэрэг загтал сурвалжлагын товын асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун шатныхан ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үндсгээ үйлчлүүлж шин цаг үеийн Фэн Чаогийн туршилтыг суралцсан олон түмний загтал сурвалжлагын зөвлөсийг үндсгээ байцаан судалж олон түмний хүсэл шаардлагын сэтгэл гаргаж хуул тогтоол ёсоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Аль чатны удирдаг хаатарчууд загтал сурвалжлагын хүлээн авах үндсэн чатанд сурвалжлах хэргийг даачлан шийдвэрлэх зэрэг дүрмийг сайтар найдваржуулж даргацсан хэргийг шалгуутуулан шийдвэрлэж ардын амьдралын хүрээнд дэх загтал сурвалжлагч давхцуулсан загтал сурвалжлагын намдаач анх удааны загтал сурвалжлагын явдлыг нэг л удаад чармайн шийдвэрлэж олон түмний ханамжийг нийтэм гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Уртан засах орны удирдлаг Лев Шуан Юли Шин бараавалж байцаан судалжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ний өдөр болтол өртөн жасах хорны намын хорооны дэлшүүжи өртөн жасах хорны ардын жасхын ордоны тэргүүлэгч Боган Ордос хотоор 2 чохол бүтээн байгуулалттай 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт болон алан төмнө дэрэгдэх төв бос суртал авлиглын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэг ажлыг байцаан судалжээ. Баган Жунгар хошууны дал аж үйлдвэрийн хүрээлэнгийн Жүншин хагас дамжуулагчийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Дунад улсын Чулуун тоосо химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Чанжин энерги химийн аж үйлдвэрийн компани Эжин Хорон хошууны нарийн шил нүүрсэн ур хайгаар хүрч голдолготой төслийн ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж байгаа байдал бэлмөнг олгох агч ашиглалтад оруулах ажиллагааны байдлыг нарийн жолооч орон нутгийн засгийн ордон болон аж ахуйлын бэл оруулалтыг тогтворжуулах төслийн байгуулалт атгах хөгжилтэйг ахиулах тухай саналыг сонсчээ. Тэрээр чанга бадтай аргаараа төслийг ахиулах дунд оршиж байгаа асуудлын шийдвэрлэн чохлын төслийг хамтран ханин зөвшөөрөх тогтчийн сайдвар хэрэгжилж барилга байгуулалтын шижир алтын чагийг амжиж 9-р сарын сүүлчөөс өмнө бас нэг бүлэг голдлоготой төслийг ажил эхлүүлэн нэн олон бодит ажлыг ахиулах хэрэгтэй. Урт хугацааны улсын анчхай жийлэлэг орон нутгийн засгийн ордоны тосгой жийлэлэг төвийн төсвийн доторх бэлмөнгө зэрэг ил төрлийн төрийн бодлогын бэлмөнгийг олгох агчид төрөгдөж төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгүйлгэний төрлийн дайчлах үйлдэлийн сайтар бадруулан ардын дундах бэлэрүүлэлтийн тогтун нэмэгдлийг дайчлах хэрэгтэй. Усны тор, шинэ хэлбэрийн чахалхааны тор, бодлогын хүчний тор, шинэлэг үеийн чимэг холбооны тор, хотын газар доорх хаалын тор, барааг үйлгэний торыг хамжилж чулуун хөгжүүлэхийн системтэй төлөвжүүлж, арийн хугацаанд найдваржуулж болох дунд урт хугацаанд үргэлж илэрхийлэх төслийн хөмөргийн байгуулан, сур төхөөрөмжийн байрлуулалт болон аж үйлсийн хөгжилтийн гүнжгэ уусалчилтыг ахиулж, алс хэтийн хөгжилтийн нөөц хүчний хурамдуулах хэрэгтэй. Төслийн байгуулалтын амар төвшин болон аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сайтар атгаж байцааж гаргасан асуудлын лавдун баттай чигчлийн шийдвэрлэн хүнд очтой эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хариглах хэрэгтэй гэжээ. Баган үүшин хошууны тог балгаас сүлд сумаар хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялгын хамааралт болон өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалтын асуудлыг чигчлийн шийдвэрлсэн байдлыг ханин жолоодлоо. Тэр бас үүшин хошууны ерөнхийлөн жасаг төвөр хүрч жагтал сурвалжилгаар ирсэн олон түмний хүлийн авч жагтал сурвалжилгийн явдлын шийдвэрлүүлэлтийг ахиулжээ. Баган олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авлиглын асуудлыг жорох шуудан чигчлэн шийдвэрлэж чанг хүчтэй аргаар олон түмний ашиг тусыг хохируулсан асуудлыг эрс шийдэх хэрэгтэй. Шин дараагийн хуучин дансыг хамаарах үүрэглэлтэй байж түүхнээс үлдгэж ирсэн асуудлыг сэтгэл гаргаж төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Давхцсан жагтал сурвалжилгын асуудлыг сайтар шийдвэрлэн жагтал сурвалжилгын гомдол таачилтыг хуул тогтоол ёсоор үннээс зөвгөрэн шийдвэрлэж ард олонд чигчлэн шийдвэрлсэн үр бүтэмжийг айлгуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болсон манай орон өнөөжил аж үйлсийн сөргөлтийн чанар дэсийг дэвшүүлэн аж үйлсийн хэлхэг төлдөржүүлж улсын дэсийн давуулга онцлогт аж үйлсийн сөргөлтийн 2 нэмэгдүүлэн ерөнхий тоог 12 болгож тоо хэмжээгээрэн бүх улсад дэдэлсэн байна. Аж үйлсийн сөргөлт нь манай орны хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах шин тулгуурл мал аж ахуй тариалангийн дэс дэвшүүлэх шин зам аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх шин ач халуур болжээ. Одоохон Хөлбөмбөр хотын Шихэр Ловонгийн үндсэн бүдүүрж гаралтан нэмэгдэх чухал хугацаанд оржээ. Хөлбөмбөр хот нь улсын умардын хөвчээгээр хамгийн их шихэр лувн тарих суурин улсын шихрийн материалын гол гаралтын орон болсноор шихэр лувнгийн тармлын талбай болоод гарал тараанцсан бүх орон төрүүлж байна. Өнөө жилийн 4-р сард хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яам 2026 оны хөдөө аж ахуй ажилсыг уусал цулан хөгжүүлэх төсөл тогтоох нэрсийг нийтэлсэнд Хөлбөмбөр хотын мэдүүлсэн Өвөр Монголын шихэр лувнгийн ажилсын сөрөгжлийн төсөл болон Аси аймаг Баянаур хотын хамтар мэдүүлсэн Өвөр Монголын Тэмээний ажилсын сөрөгжлийн төсөл сонгогдожээ. Үүний зэргээр Хөлбөмбөрийн атар хагалуулалтын бүлэглэлд Анчи Шингтун компанитай шихэр лувн тарих ба худалдан авах дум ба урт хугацааны зөвлөлтсөөр тогтож тарих шихэр үлдэх эсхүр оргоног бордуур зэрэг бохирдуулгүй орчил аж үйлсийн хэлхэг байгуулсан байна. 2029 он болоход Хөлбөмбөр хот шихэр лувнгийн баримжаатай тармлын талбай 45 түмэн муугаас дагуулан уналтын 140 түмэн тоонд хүргэж аж үйлсийн сөрөгжилдэх тариачдын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлогыг 3 том 3,000 төгрөгт хүргэхээр бий. Одоохон манай орон 12 давуулагын онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг гойчлан байдуулж улсын бэл мөнгөний нийт 23 дуншур 5,000 төмөн төгрөг олж нийгмийн хөрөнгөний бэл оруулалтыг 100 бүгэ 5 дуншур төгрөгт ажилтан 81 том 2,100 өрхийн малчин тариачны орлогыг 117-оор нэмэгдүүлж бүх аж үйлсийн хэлхээ үйлдвэрийн өртгийг 3,000 дуншур төгрөгөөс давуулжээ. Өнөө жил манай орон голлогтой аж үйлсийн хэлхээнд хэлхээний даргын дүрмийг төлдөржүүлэн сүүлсаал, эрдэнэшиш, ичний хонь зэрэг 1,000 дуншур дэлсийн 3 аж үйлс ба ичний үхэр, тэжээл өвс, төмс, наруу хаар зэрэг 100 дуншур дэлсийн 10 аж үйлсийг хөгжүүлэхийн хамт малын ашиг шин тариалангийн бүтээгтүүнийг эчлүүлэх хүрээлэн торгийн бүтээн байгуулалтын төсөл ба мөнгөн гүйлгээгээр мал аж ахуй тариалангийн дэмжих ажлын төслийг тогтоо нийтэлж мал аж ахуй тариалангийн дагуулагч аж ахуйлын өндөр нэмэлт өртөгт үйлдвэрийн судлан үйлдвэрлэхийг дэмжиж түүхий материал худалдаж байснаасаа үйлдвэрийн худалдахыг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ Өртөн засах орны Ардын засгийн ордоны сонин мэдээний аал өнгөр 9-р сарын 2-ны өдөр Эдэний амар төвчний ухуулгын гарагийн сонин мэдээ нийтлэг хурал хийж бүх орны Эдэний амар төвчний ерөнхий байдлыг мэдэгджээ. Манай орны Эдэний амар төвчний засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлолтын төвчний тогтоноор дэвшлүүлж Эдэний амар төвчний байдал ерөнхийдөө сайжирчээ. Манай орон тариан газраас хоолын ширээ хүртэлх бүх явцыг хамааран эзэмдэж Эдэний амар төвчний бүх хилхэ ханин хамааралтыг чандалжээ. Тухайлбал дураараа альж нэтлэх хараа чаачтай эмийг тогтоолоос зөрчин хэрэглэх зэрэг уул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга шийтгэж бараа тээврийг дүрмжүүлэн тосхой тэргээ тосхой хэрэглэх тэрэг нэгүрийг чивэрлэх бараа бүхтний ариутгах дүрмийг найдваржуулж 1600 гарай бүлэг удааны Эдэний үлгэр эдийн шалган байцааж үйлдвэрлэлэг үйлдэгэх хэрэглэгийн бүх хилхээг чанга хамарчээ. Эл салаам үчир нэгт хамжилчин мэдээж ангийн хамтар ашиглан Эдэн омдааны бүх хилхэний жасалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Энэ жилийн эхнэр өртөн жасах орны жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо Эдэн омдааны үйлчилгээний давтан хэрэглэх хэрэгслийг угаа ариутгах дүрмжил зэрэг 5 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтэлж хаолны сав хэрэгслийн ариутгах тогоон гэрийг хамаарах Эдэний үлгэр эдэг үлдээх амар төвчнөр тахируулан хүргэх хэрэглэгний үйлчилгээ шилдэгжүүлэх бүх хэлхэний баримжаад хамааралтын системийг байгуулжээ. Бас малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвчнийг мөрдөн байчаа хамааралтын аргыг нийтэлж 50 гарай төмөн электрон амлалтын хэр тэнцсэн үнэмлэл гаргаж олон төмний хаолын ширээний малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнд тосгай үнэмлэл олгожээ. Өвөр Монголын Эдэн омдааны хилхэ гэсэн мөрдөн гэрчлэх системийн сүлжээнд гаргаж сүү, мах, ам тос зэрэг 39 жилийн Эдэн омдааныг оруулан тосхай котоор Эдэн омдааны гаралтын орон шалган байчаасан мэдээж ангийн олон төмөнд ил болгож ханилт хамааралтыг улам нарилгажулжээ.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнзгэрийн суруулжилж зохион бүтээх хэв намба өртлөе гэсэн тосгоо мэдээллийн арын цагийн хошуурал эрчимжүүлсэн мал аж ахуй гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Орын өдр Шилэнгул аймгийн Хөвөөчар хошууны цахар хуцсын талбайд Хөвөөчар хошууны түш үхэр хонь малжих тусгай хоршоожилттай хамтарч хошуу шин дамнан сайн үлдрийн хурган хуц гаргах ажил эрчимтэй явагдуулж 500 хурган хуцыг ойр хавийн хошуу шиндэ хүргэжээ. Хөвөөчар хошууны мал аж ахуйн ажлын өртөөний мэрэгжилтэд цахар хоньны сайн үлдрийг хянан тогтоох баримжаагаар хурганы удам огшил, бай бэлдэр, өсөлт божилтын байдлын нэм байшаалгаж сайн төлийг сонгон хүргэлээ. Энэ удаа Хөвөөчар хошууны нядан жилийн цахар хуцсын талбайд хэлтүүлж толссон малчин айлын хураг ба малжилийн хоршоожлын сонгон байжуулсан шилдэг төлөө сонгож, шулуу цагаан хошуунд 200 хураг, шулуун хох хошуунд 300 хураг хүргэж, цахар хоньны үлдэрийн цэвэршүүлэхэд нь тосолсон байна. Ийм хөө хошуулсан

0: дамнан хуц гаргасан нь хувиачаар хошууны цахар хоньны сайн үлдрийг дэлгэрүүлэх арга зам нэн шулуун шуурхай болсны илрэл болно. Өвөр сайн үлдрийн их баялгийн хамтаар ашиглах мэрэгжлийн баримжаагаа харилцан нөхөрлөхийн дагуу ойр хавийн нутаг орны мал аж ахуйн чанар чансаагаа сайжруулан үр ашгаа нэмэгдүүлэхийн нөлөөлөн дайчилж хувиачаар хошууны цахар хоньны сайн үлдрийн аж үйлсийг нэн өргөн хавьчаанд алдаршуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Непелийн талд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарснаас төвдийн өртөн жасах орно. Шакаца хотын Хирун шанд байгаа манай улсын Хирун бомбт шавар чулууны урсгал дайрагдж хүн хар эндэж шарахтан сорог тасарчээ. Төрөөхөн Өвөр Монголын өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлээс төвдийн өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлд гамшигас аврах 100 түмэн төгөргийн тусгай бэл мөнгө хандвалж гамшигдсан ажилтан ажилчин олон түмэн болон 1-р фронтод гамшигаас аварж байгаа хүмүүсийг тахнуулан аюул гамшигаас аврах болон гамшигын дараах ажлын тэтгэн дэмжижээ. Үүний жиргээр өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлээс төвдийн өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэлд тахнуулгын жагтал илгээж энэ удааны гамшигд жолбосоор эндсэн ахトゥ нарыг эмгэнэн гашуудаж эндэгсэдийн гэр бүл болон гамшигдсан олон төмнийг чин сэтгэлээс тахнуулан аюул төгшүүрийн хайхралгуугаар гамшигаас аварх өмнө фронтод өдөржин сүмжин эрэлхэглэн тэмжиж байгаа бүх аврын тослогчдод хамгийн эрхэмдээд хүндэтгэлээ төвшүүлжээ. Дараачаар өртөн жасах орны ажилчны ерөнхий эвлэл хэрүүн бомбын гамшигын байдлыг нэгт анхаарч тухайн газрын ажилчны эвлэлийг цаг тухайд нь тосолж гамшигдсан орны хүчрийг тоолоход чухал бүхий халамж тусламж үзүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Цас мөсний их баялгаараа алдарсан Кянган аймгийн Аршин хот өнөө жилийн хавар зуун намар 3 улиралдаж бүх улсын хил газрын олон зугаасагчийг татаж байна. Ойрд Аршин хотын Халуун Аршаан саналтын талбай үзэмж сонирхох татуур тэрэг болон ДТС-ийн гулгалт замыг шинээр засч өнөө жилийн 11-р сард ашиглалтад оруулахар байна. Өнгөрсөн саналтын талбайн зөвхөн өвөл ажиллаж хавар зуун намар 3 улиралд амардаг байсан бол одоо шинэ оруулсан татуур тэрэг нь саналтын талбайг 4 улиралын жуулчлалын төрөлтөйл болгосон байна. Одоохонд Аршин хот хавардан ариулжил совилалт ба хурц улаан цэцгийн гол садвч жуулчлалыг эрхэлж зундаа ариулжил совилалтын төв халуун аршаан буудлаараа жуулчдыг татаж намардаа галт уулын гэрэл зураг бит бос соёлын өв хэл хязгаараар судлан суралцах зэрэг жуулчлалын содон зам цогмыг гаргаж өвөлдөө цас мөсний зээл тойрог сах сургийн үзмтийн бүсийг дэс дэвшүүлэн бүтээн байгуулж байна. Жуулчдыг татахын төлөө Аршин хот, Эргэн тойрны Хошуушийн хоттой холбоолон Ойшугай, Нутагулчаар хэл хязгаар орны их байлгыг нэгтгэж, жуулчлалын зам шугамын хамтаар 8 Бэйжин Өвөр Монголын хамжилцаагаар Бэйжин Тянжин хөвби хөх мөрний гурвалжин хойгийн жуулчдыг татаж байгаа бөгөөд Домдод Монголын хил дамансан жуулчлалыг 8 хөгжүүлжээ.
1: Тавчмидэл сонсхий. Өртөн жасах орны шуудны хамааралтын тавчааны хамгийн шинэ нийтлэлээс үзвэл энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн үйлсэн 1,60,000 төмөн иж түргэн хөргөлтийн тохиолсон ажлаараа одоо үеийн хөдөө аж ахуйд үйлчилж хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний сүлжээнд дөр борлуулсан өртгөн 1,20,000 төгрөгөд авчээ. Одоохонд бүх орны гачаа тосхны шатны түргэн дамжуулгын бараа гүйлгэний ерөнхийлсэн үйлчилгээний өртөөний бүрхөвч 192-ийг авч хүйтэн хөлдөө барааны жөөвөр болон саргогийн батлаг зэрэг тосхай илгэн хөргөх үйлчилгээ төгөлдржүүлж гажиржийн илэрхийлэлтэй бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг өргөтгөж түргэн дамжуулга нь малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг гачаа тосхноос хат оруулах малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байна.
0: Ард явдлын яамн ойрд 13-р хугацааны Дундад улсын нүгэлсэнгүйгийн шагнал хүртэгч хөхүүлсэн сайшаач. Өнд манай орны Шилэнгул аймгийн баруун үзэмчин хошууны гал сэргэлж гал унтрах аврам туслах их ангийн гал сэргэлж гал унтрах морьтой сайн дурын үйлчлэгний анги нь нүгэлсэнгүйгийн дуурайлын шагнал хүртэж Гуйнэн бүлэглэл Өвөр Монголын Илийн аж үйлсийн бүлэглэл Хандвлын аж ахуйн шагнал хүртсэн байна. Дундад улсын нүгэлсэнгүйгийн шагнал бол манай улсын нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэг засгийн ордны хамгийн дээд шагнал болон бүх улсын нүгэлсэнгүйгийн хүрээндэг төрөний нийтлэг жишээг тусгайлан хөвхүүлэн сайшаадаг.
1: 2026 оны өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурныг магадлан тогтоосон нэрсийг төрөх нь нийтэлжээ. Мөнгөний бүлэглэлийн аж үйлдвэрийн жоолчлалын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурн зэрэг 24 нэгт сонгогдсон байна. Шинээр тогтоосон өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурн нь аюун чинчнэрэнгийн мэрэгжлийн хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх шин материал орон нутгийн соёлын үзэсгэлэн зэрэг алан хүрээ хамарна. Адахан болтол бүх орны шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэг жишээ үзүүлэх суурин 153 болжээ.

0: Наад хот төрөхөн орон сууцын аадал авах хамаарлтыг чангадгаж, үйлчилгээний ялц чанарыг сайжруулах ажиллагааны 2026 оноос 2028 оны төслийг нээлж, үйлчилгээний ажиллагааг дүрмжүүлэх ажил төрлийн хяналт хамаарлтыг чангадгах, сургаал ардын өртөн сайжруулахыг төвлөрдүүлэх зэрэг үүргээр үйлчилгээний ялц чанар амар төвсний чадвар хамтар байгуулж хамтар засах зөрчил заалдалгын багсах харалтыг тогтоожээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас, Саялбат, Жижүүр Найруулагч Урхан, Ханагч Үзэгслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараач
2: бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясаар хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
6: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн читгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэртийн баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: Сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улан Баяр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Хүлэнбаяр хотын хам зууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хүлэнбаяр хотын цаг уурын төв цааны өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг уурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлтэй. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22-аас 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7-аас 15 градус. Хангины баруун өмнө хэсэгт 4-аас 5 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, хангины баруун хэсэг, хангины өмнө хэсэгт 3-аас 4 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, бусад газар орond 2-аас 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлтэй. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24-аас 31 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9-аас 15 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-аас 6 градус Селсийн баруун хаяраас эхэлж, хангины баруун өмнө хэсэгт 4-аас 5 градус Селсийн өмнөөс эхлэн, хангины зүүн хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 3-аас 4 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, бусад газар орond 2-аас 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлнэ. Хайдар орond тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Манжуур хотод тунгалаг заримдаа үүлтэй. 3-оос 4 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг сүүлшин 4-оос 5 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Амгалан болгосонд тунгалагаас үүлчин 3-оос 4 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Ягш хотод үүлтийгс тунгалаг шин 3-оос 4 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Ягш хотод үүлтийгс тунгалаг шин 3-оос 4 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 11 градус. Лавдадын балгасан дээр тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 11 градус. Гөгөнгөл хотод үүлтийгс тунгалаг шин 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус. Жалан айл хотод тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Хайлар орнд тунгалаг 2-оос 3 градус Селсийн зүүн өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Дөрөхөр цаг уурын мөдөнд нөтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулгын төвчөөс мэдээлээ. Хотын намын хорооны байнгын хорио хурал хуралдуулсан.
0: Хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах гуйлангийн хурал хуралдсан.
2: Хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн, хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жиэмчэн, Дундад улсын Датун бүдгдээлийн хязгаарт компани намын дугуйлангийн дэдэр шүүжи хэрэг мэдгч ерөнхий даамал Ли Шан Лян нартай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын хорио хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал зохиолын зориг санаа болон төв хорио өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүх хүйлэн хурлыг эрхлэв. Хуралд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шигац хотын Жилунчэний үер устлын гамшигт учирсан хэргийн тухай чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж бүх хотын ил шатаара туйлширлын сэтгэхүй хорой шугамын сэтгэхүйг бат бий болгож 24 цагаар жижигүрлэх болон удирдлага дагуулан жижигүрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж салам хүчрийн хамжилтсан холбоолох тогтчийг бүрэн шүүлэн голдлогтын орон байр болон буурай гогцоог чанга анхаарч уурчлан сэрэмжлүүлж хянан хэмжих гэм суухийг жахсан байцаах сэргийлэн арга цах аюул гамшигаас аврах бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг Лавдун Баттын сайтар хийж хариуцлагын хэлхэг чанга буттайжуулан гамшиг сэргийлэх гамшиг багсгах гамшигаас аврах батбих сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлж галын сэргийлхийг лавдуунаар ахиулж ойшуугийн нутаг бэлчээрийн төмрийг сэргийлэн унтраах ажлыг урьдчилан төлөвжүүлэн байрлуулж хүнээр сэргийлэх будсаар сэргийлэх мэрэгчлэр сэргийлхийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулж бүх хотын амар төвшин тогтууны их талыг эрс бат сахих хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүлд нийтлсэн намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг найдваржуулахыг баримтлах хэрэгтэй гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцав. Ил шатны намын зохион байгуулалт намын байгууллалтыг сайтраатгах бол тухайлсан ажил мөн. Намын байгууллалтыг атгахгүй бол хариуцлага алдсан явдал мөн. Намын байгууллалтыг сайтраатгахгүй бол тушаалдаа тэнцэхгүй гэх үзэлтийг бат бий болгож намын байгууллалтын хариуцлагыг шат шатаараа найдваржуулан буттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын хорооны гол цогчийн хариуцлагыг чангатхан сахилгаатай байцаах хорооны хяналт тавих хариуцлага шүүжийн 1-р хариуцлагатны хариуцлагаа гүйцэтгэх багийн бүрэлдэхүүний нэг ажлын байрт давхар хариуцлага үүргэлэх хариуцлагын системийг байгуулж хянан шалгах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Хяналт тавих сахилгаатыг хэрэгжүүлэх хариуцлага нөхөмжлөхийг чангатхан бүх талаар намыг чанга засахыг эрс говьшгүй ахиулж намын байгууллалтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг намагдуулахыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлах та ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцэн засах ажлын тухай чухал цохолбрын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж төвийн сахилгаатай байцаах хорооны бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг буттай найдваржуулж, зовоом асуудлыг чанга анхаарч, ажлын хугацааг тонгруу загсаач, хүчээ төвлөрүүлэн бомт шувтлан, цэгцлэн засах хариуцлагыг буттайжуулж, шалгуулан жолоодох яс чанар үр бүтөмжийг дээшлүүлэн, цэгцлэн засах үүргийг чанар сайтын байлуулахыг өнөнхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас бусад зүйлийг судлав.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах гуйлангийн хурал хуралдаж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал заавруудын зориг санаа төв ба өртөн засах орны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах гуйлангийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцж бүх хотын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийн дүнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсж суралцлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн үргэлжлэх засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх урт хугацааны бүтөмжтэй тогтчийг байгуулах ажлыг судлан байрлуулв. Өртөн дасаг орны намын хорионы суралцлын хүмүүжлийн 4-р шалавдуулан жолоодох дугуйлангийн дараг мөвэн болон ходовдол бүхий гишүүн хуралд оролцсон зан жолоодж хотын намын хорионы шүүжи дүүхийлэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь суралцлын хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш бүх хотын үйл шатныхын ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал заабрын зориг санаа гүнзгий туушдуулж нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үлдэж шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоож үнэнхүү атхам бүтээн ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж харалт үүргийг чанга анхаарч суралцдалж байцаан залруулахыг нэг цогцчлуулан ахиулж суралцж судлан ярилцахыг тархинтаа хаданшуулахыг үнэнхүү бийтүүлж асуудлыг байцаан илрүүлж бүтээд найдваржуулж цогцлон сайжруулж цогцлон засахыг бүтээд найдваржуулан өрөвтөмж гаргаж дүрм тогтоол тогтоох бүтээг эрхэмлсэн үйлдэл үзүүлж Удаа нөөж хүмүүжил хүртхийг үнэнхүү байлуулж бүх хотын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн өл төрлийн ажлын эхлэлтийг эрчимтэй ахиулсан байна гэж. Хурлаас чухалчилсан нь бүх хотын үл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн Катер Бадчанг улс төрийн өвөрөглөл болон хариуцлагад ухамсараар үжил санаа болон үйл ажиллагаагаа ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал заабрын зориг санаа болон намын төв хорионы шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаа нэгтгэж суралцлын хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж буттай ажиллаж бутад амжилт бүтэмж гаргахаар намд харьцлашгүй үнэн шударга байхаа гэрчлэх хэрэгтэй гэж. Давэм асуудлыг цөгчлэн сайжруулж чөгчлэн засахыг ямагтаа сайдраадахж үнэнхүү хатуу чанга дүрмээр өрхийн хэрэгжүүлэлтийн хязгаарлан журамжуулж шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг батлах хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүрэгтэй найхтуулдуулан хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр хөгжилтийн яс чанарыг дэвшлүүлэх засалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүн хэрэглэх зөв удаар тумжиг бий болгож, кадрын хамааралтай ханилтын цэнгэлд буттай ажиллахыг эрхэмлэх төрөнд орохоор хүчлэн чармайх гүн зузаан урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намыг хамаарч намыг засах улс төрийн хариуцлагын эрс үүргэлж, байнгдсан шалбдуулан байцаах системийг бүрэншүүлэн, ард түмэнд буян үлдэх үнэнхүү атхам буттай ажиллах ажлын удаар тумжиг бацаахиж, хатуу чанга суртал болон буттай эрхэмлсэн үр бүтэмжээр өл зүйлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтийг батлан өөртөө дасах орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг буттай найдваржуулахд идэвхтэйгээр хүчин чадлаа үргэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорионы мэд 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорионы шүүжи дүүх үйлэн хотын намын хорионы дэд шүүжи хотын дарга жийн үчэн дундад улсын даатан бүлгэлийн хязгаарт компанийн намын дугуйлангын дэд шүүжи хэрэг мэдэгч ерөнхий даамал Ли Шан Лян нартай уулзав. Дүүх үйлэн хотын намын хорио засгийн ордныг төлөөлөн Ли Шан Лян нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж дундад улсын даатан бүлгэлийн урд хугацааны туршийн хүлэн байрт үзүүлсэн дэмжлэгт талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохондоо бүх хотоороо өөртөө засах орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлогүй хөгжүүлэх замаар эрс говьшгүй замнаж олон энерхэр харилцан нөхөрлөх бохирдлогүй доор нүүс төрөгчд амар төвшин өндөр бүтөмжтэй одоогийн энергийн системийг төрөвтгөн байгуулж улсын чухал энерх болон байлдах хотлогын эх байлгийн суурны бүтээн байгуулалтад бүх хүчнээрээ үйлчилж байна. Хоёр талаараа нэгэнт байгаа хамтралцааны суурдаа суурлаж орон нутг болон аж ахуйн хамтралцааны шин байдлыг хамтар үүтгэхийг хүсэж байна гэвэ.
2: Өвөн хүндэтний өөртөө дасах гошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр Балгасын Тонжи гацаа 2026 онд ихтөөд сургуульд давссан оюутнуудад сурлагын төтгөмжийн мөнгө олгох ёстойл явуулж сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэхэд хүч нэмэрлэж Хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх суурийг батдахжээ. Тус удаа нийт 6 нэрс их

0: Гацааны халамжтай ба хүсэл өрмөлцөлтийг чармайн суралцахын барагдашгүй хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж, шаргу суралцаж үнэн шударгаагаар ажиллаж, залуу насаа хүсрдүүлгүйгээр шилдэг сайн сурлагын гэр бүтэмжээр нутаг усныхаа гүн зузаан хайрыг хариулж, санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн ажиллаж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх шин хүчин болохоор чармайн гэжээ.
1: Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагчаар Жаурын Фан Тянхаулиний мэдээлснээр 2 жилээс нааш шинэ барга баруун хошууны хин засгийн ордон болон аж ахуйлын хамжил цаг тасралтгүй гүйцгэрүүлжээ. Даатгал болон амь ахын засалтыг уйлдуулсан шинэ завхрыг идэвхтэйс өвөгчлөн тал нутгийн аюул төгшүрийн хэмжээг багасгах амь ахын хамгаалалтын тусгай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Тал нутгийн яс чанарыг дээшлүүлэх, аюул төгшүрийн хэмжээг багасгах, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, амь ахын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон харалтыг боловлуулжээ. Малжих тариалах орны одоогчлтын хөгжилтийг төрөвтгөхөд бат бэх суур тавьж өгсөн байна. Хэдэн өдрийн турш шинэ барга баруун хошууны ой шугуй болон тал нутгийн товч Жөнгвэн тариалангийн даатгалын шинэ барга баруун хошуун дэх салбар компанитай холбоолон Хэрлэн сумын Манглай гача, Цэцэглэл гача, Баян гачад гүнзгэржээ. Машинар сачих болон хүний хүчээр нүхэж сачихыг харилцан уйлдуулсан завхрыг хэрэглэн өлсөрхөгжсөн сайрын жичи муудсан бэлчээрт ургааныг бордуур сачижээ. Арчлан хамгаалах ажил өрнүүлэн чиглэлт чанартайгаар голдлогтын орон бүсийн амь ахын яс чанарыг дээшлүүлв. Жөнгвэн тариалангийн даатгалын хуваарулсан хязгаарт компанийн шинэ барга баруун хошуун дэх салбар компанийн даамал мөнх сурвалжлагын хэлэгтэй. Малжих орны хөгжилтийн бодит байдал суурлан даатгалын үйлчилгээг улам нэг алхам дэвшүүлжээ. Нийгмийн харилцаагийн үйлдэлжүүлэн төгшөрийн хэмжээг багасгах бэлмөнхийн тусгай зүйлээр оруулжээ. Хариат орны нутаг бэлчээрд ургааныг бордуур сачих ажил өрнүүлэн шинжлэх ухаанчилсан байнгажуулсан нутаг бэлчээрийг арчлан хамгаалах арга хэмжээгээр дамжуулан нутаг бэлчээрийн хөрс шорой нөхцөлийг сайжруулж Өвс бэлчээрийн ургацын байдлыг сайжруулан даатгалын үйлчилгээг гамшигын дараахад төлбөрөөр үндсэн зүйлийг баталж байснаас төгшүүрийг урьдчилан сэргийлэн эзэмдэх амь ахын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэг тээш бүх талаар хувируулахыг өнөнхөө байлуулна гэвэ. Тус төрөл зүйл нь тухайн газрын хөрс шорын онцлог болон амь ахыг сэргэх хэрэгцээд чиглүүлэн 1000 тонн аргал хоргоолыг нэгдэлтийн худалдан авч байгалийг ургааныг бордуур болгон эсгэж өндөс сурвалж ясны хөрс шорын бүтцийг сайжруулан шимтгэл нөхөрлөж өвс бэлчээрийн ургацын байдлыг дээшлүүлнэ. Төрөл зүйлийг байлуулсны дараа ил хамаа бүхий салаа мөчөр хянан хэмжих болон засах тоо баримтыг хамтаар эдлэж даатгалаар төрүүлсэн салаа мөчрүүд холболон хөдлөлтсөн балгас тосгон хамжилтсан бүх цараагаараа хамтран зассан гамшигыг сэргийлэн хохирлыг багасгах системийг байгуулан нарилэг онцтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэх болон урд хугацаагаар бүтөмжтэй хамаарын хамгаалахад дөрмийн чанартай батлаг хангах болно. Шинэ барга баруун хошууны ой шугуй болон тал нутгийн төв цогийн албан гэрийн эрхлэгч Руй Швэ сурвалжлагын хэлэгтэй. Шинэ барга баруун хошууны ой шугуй болон тал нутгийн төв цаа бордуур оруулсны дараах бэлчээрийн сэргэлтийн үр бүтөмжийг үргэлжлэн хянан хэмжиж, үр бүтөмжээр сайн болох хэрэгжүүлэх хөвчөө өргөтгөж, байнгужсан урт хугацааны бүтөмжтэй бэлчээр арчлах тогтцыг алхам алхмаар байгуулна гэв. Шинэ барга баруун хошууныхын тус удааны төрөл зүйлээр аз дохиол болгож засгийн ордон болон аж ахуйлал хамжилтсан гамшигыг сэргийлэх болон амь ахыг хамгаалах урт хугацааны бүтөмжтэй тогтцыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Даатгал болон амь ахын засалтыг уйлдуулсан үйлчилгээ баялагжуулан төрийн бодлогын чанартай тариалангийн даатгалын гол ажлын давуулагт түшиглэн мөнгөн гүйлгээнээр малчдад ашиг хүртэх үйлчилгээний хэлхээг уртдгах болно.
0: Арын хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч ДВН Юпэн шиний мэдээлснэр Арын хошууны Шэнжин да амт тосны хязгаард компани хүйтнээр шахах мэрэгжил түшиглэн шар бүртцэг эдшүүлэг хүрээнд хүч оруулж тариалангийн бүтээгдэхүүний гадагш бортлуулах арга замын шулуутгаж тус газрын олон түмний ойр хавьда ажил олж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг дайчилж аж ахуйлын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хөдөө тосхны хүчнээ төвдрүүлэн хөгжүүлэн мандуулах олон талаар хамтар ашиг хүртхийг биелүүлжээ. Хоёрд Тус аж ахуйлал улсын дэсийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд жижиг аж ахуйдлаар үндлэгдэв. 13 шөвний Шэнжэнд амт тосны ажиллагаа компанийн үйлдвэрлэлийн тойргийн эзлэх талбай нь

0: 7000 гарай тэгштрүүлж метр байж, хүйтнэр чахах мөрөгчлийн бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн шугамны байгуулан бохирдлоггүй өрүүл өтчүүлэх ойлгох түүнийг баримтлан жилийн хүйтнэр чахах бурцхийн тосны гаралт нь 2000 тонд хүрсэн байна. Аж ахуй нь үйлдвэрлсэн бурцхийн тос, бурцхийн шахтас зэрэг үйлдэхүүн нь шилдэх сан яс чанараараа Шандун зэрэг улсын дотоодын олон газрын захтэлгүүрт борлуулагдж байна. Үүний зэрэгэд тус аж ахуй өргөн тойрны гацааны ардын 2 хавтаа ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. 13 шөнийн лүүхэ болгосны Боуго тусахны ард Лидж Фа хэлэхэд энэ жилиг би маш ханамжтай өнгөрүүлсэн. Гэрээ сахиж настнаа асар чадна. Трагаа бүрө төрөөслүүлжээ. Бурцхийн тосны үйлдвэр байгуулагчнаас энд ажиллаж байна гэж хариулв. 13 шөнийн лүүхэ болгосны Боуго тусахны ард Шовхэнгу сурвалжлахын хэлэхэд аж ахуйдлын ураас шиг маш сайн. Гэрөөсөө ойрхон болохоор настан болон гэрийн хүмсэн бүр харгалзаж дийлэн. Би энд ажилласнаас амьдралын чанар чансаад өйшлөө. Маш ханамжтай байна гэж. Нутаг усандаа үндэсэлж хөдөө тосхонд чадвар олгоно. Тус аж ахуйдл шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг гүтэхээр аж үйлсийн дэс төвшгийг ахиулж, тосхон аж ахуйдл хол болон хөдөлцөхөөр ард амьдралын яс чанарыг өйшлүүлэхэд хүчин нөмөрлөө. Аж ахуйдлын тогтуунаар хөгжих нь балгаас тосхны тариалангийн бүтээгдэхүүний өдөштүүлэлтийн дутуудлыг нөхөрлөж, аж үйлсийн хөлхөйг урттахаар барахгүй, хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчний улам хөгжөөх, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх болно. 10 хошууны Шэнжүндэ ам тосны ажгард компани хариуцлагатан Юй Хайли сурвалжлагын хэлэхэд дараа жил бас нэг үйлдвэр байгуулж, лүүхэ болгосон шарбарцхан өх байлгад төшөглөн улам чаашид нарлаг эдшүүлж бурцхийн бүтээгдэхүүнээр өлзүйлийн итон хийж бүх улсын ил газрын хөдөлгөрт оруулж лүүхэ болгосон нэрт төрөл төмдгий бүх улсын ил газарт бордуулахар бэлтгэж байна гэж.
1: Манай хорооны мэд ард өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөө тусгай мөрөгжлийн ажилтныг зохион байгуулж хуцны сайн үйлдвэрийн нөхөрийг хядан тогтоож шигшин сонгох ажил өрнүүлчээ. Тарайчидад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг оновчтын найдваржуулахыг батлан тал нутгийн охор сүлд хоньны үйлдвэрийг хамгаалах, сайжруулах болон дэлгэрүүлэн үржүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Малчин Сүхбаатарын гэр бүлийн малчлын талбайд мөрөгжлийн ажилтнад тал нутгийн охор сүлд хоньны сайн үйлдвэрийг сонгон байжулах баримжааг чанга чурамлан сонгохоор жишигдсэн хуцны баян хэлбэр дүрс өсөлт боожилт үйлдвэрийн цэвэрчин хэмжээ зэрэг гүйцэтгэл тоогоо нэгд нэгээр харгуулан байцааж нарийн ямбай шилэн сонгож хянан тогтолтод хэр тэнцсэн хуцанд тусгай хэрэглэх чихэн тэмдгийг нэгдэлтийн зөвлгөөж алхам дараа нь журамжилтай тод байж сайн үйлдвэрийг шилэн сонгох яс чанарыг өнөнхөө батлав. Өвөн хүндэстний өөр тазасах хошууны тарайлан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн дэд эрхлэгч Лёв Юншин сурвалжлагын хэлэхтэй. Өвөн хүндэстний өөр тазасах хошууны хуцын төрөл зүйл нэгэнт 1800 хуц байж 8 сон шан балгасны малчтад тарааж малчд сайн дураасаа худалдан авлаа. 1800 хуцын төрөл зүйлд хуц нэг бүрд 1600 төгрөгийн нөхөр өгч малчд өөртөө 600 төгрөг гаргана. Одоохонд өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлын нэгэнт бүхнийг хийж дуусгав. 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 17-ны өдөр болтлох хугацаанд хуц төгөнө. Төгөх явцыг 2 шатах хуваав. Өнгө төрөнд хуцыг шалган тогтоов. Урдаар бид эдгээр чихэн тэмдэг зүйлгэсэн хуцыг малчтад төгөн өгч дараа нь өдөр бүр шалган тогтоож өдөр бүр төгөн өгнө гэв. Тус удааны хуцын сайн үйлдвэрийн нөхөрийн төрөл зүйлийн хамрах хэвчэн өргөн ардад ашиг хүртэх эрчмэн их байж нөхөр олгох этгээд нь өвөн хүндэстний өөртөө засах хошууны үрхамийн данстай тэжээн үржүүлэх үрх малчдын эрхэлсэн мал аж ахуйн тусгай хоршсон зохион байгуулалт гэр бүлийн малчлын талбай жичээ тэжээн үржүүлэх аж ахуйлал байж малчдын малын үйлдвэрийг сайжруулан тэжээн үржүүлэх өөрийн үртгийг туйлын ихээр бууруулж олон төмний үйлдвэр шилдэгжүүлэхэд оролцох идэвх ижлэг бүтэмжтэй дайчлав.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханагч Шинжиган, ханагч Соёлт, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн Сул Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

артны өнтих өв хөрөнгө. Артын дуу ухаанд төмний ман удамхан залхах амин сахиа. Артын дууны дууран төлөвлөгөө.

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаархтын хам зуцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаард ардын дуу алах хургийн дээрээс

Өдөрмөрхөтийн ахам зүүцхтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Гүдэнбор хотын хам зууцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлсөн давхан хинагч урт насан ерөнхий хинагч бүрэн байна. Та бүхний хүлээ авсан сонсон баяртай.

Манай хорооны мэд Хөдөн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын 8-р сарын аянчдын зөөврийн хэмж 67-ыг 5 төмөн хүн удаа давжээ. Аялал нэвтэрснээс нааших дан сарын хамгийн өндөр тэмдэглэлийг шинтгэв. 8-р сард тус нисгэлийн буудал нийт 4563 нисгэлийн нисэж буухыг баталжээ. Адил хугацааныхаас 107-ыг 5-аар нэмэгдэв. Аянчдын хэмжээ 67-ыг 5 төмөн хүн удаа давжээ, 108-2-оор нэмэгдэв. Гарамаас гарах жочтын суудлын норм 192-ыг 1-р 202-ын 100-ны хувьар дээшилжээ. Агарын айлын зах дэлгүүрийн халамжил болон ажиллагааны үр бүтөмжийн хос дээшилтийг биелүүлв. Аянчдын явд суух хэрэгцээг хангахын тулд тус нисгэлийн буудлын хотын зам харилцаа, соёл жуулчлалын салаа мөчөртэй хамтран аяллийн шугамын байрлуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Голдлогтын хотод нэвтрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчийг нэмэгдүүлв. Цоны амралтын зөөврийн хугацаанд нийт 64 зорвоос агарын айлын шугамыг нээж 46 хотод нэвтрүүлэн Умрат орон, Дорнот орон, Өмнөт орон, Баруун Өмнөт орон зэрэг гол болох жуулчлагчдын ирэлтийн газрыг хамров. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл цоны амралтын зөөврийн аянчдын тоо өмнө 10-д жагсаагдсан аялал нэвтрэх хот бол Бээжин, Хүхот, Шанхай, Хангчжоу, Шижиажуан, Мөгдөн, Чиндо, Нанчин, Тэнчин, Гуанчжоу зэрэг болно. Хайлараас Бээжингийн Даашин хүрэх, хайлараас Шанхайн Хунчао хүрэх, хайлараас Хүхот хүрэх, хайлараас Шижиажуан хүрэх, хайлараас Хүхотыг дайран Гуанчжоу хүрэх, хайлараас Тунгляг дайран Шиан хүрэх, хайлараас Чиндог дайран Хангчжоу хүрэх, хайлараас Тэнчиниг дайран Чэнгду хүрэх зэрэг агарын айлын шугамын суудлын норм чүм 190-ыг давсан байна. Энэ нь агарын айлын шугамын байршуулалтын чанар чансааг харуулсан бөгөөд Хөлбөмбөр хот болон улсын дотоодын гол болох хотын хоорондох агарын айлын хөгжөөнтэй байдлыг тусгаж байна. Нюткалсам амжилт бүтөмжийн ард шинжлэх ухаанч агарын айлын торийн байршуулалт болон нарилаг онцтой зах дэлгүүрийн эзэгнэлт байж, нэгч Батчанга батлагын чадвар болон сэтгэлийг дулаацуулах үйлчилэг нь хүчтэй түшиг тулгуур болно. Аянчдын цовруулын оргил үед тус нисгэлийн буудал олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн үйлчилгээний батлагын ажлыг сайтар хийж, аянчдын урсгалын байдлыг үндэслэн амар төвшний байцаалтын нэвтрэлийн замыг нэмэн нээж, тухайн талбарт хөтлөн жолоодох ажлыг чангад хасан байна. Настайчууд хөөхд жичээ анхудаа нисгэлд суух аянчдад саадгүй нэвтрэлийн замыг тохируулж, ээлжийн нисгэл саатвал цаах тухайд нь мэдээ занг нийтлж, аянчдыг тохинуулах болон бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх ажлыг дохтий сайтар хийсэн байна. Цоны амралтын зөврийн ажил дуусхийн дагалдан тус нисгэлийн буудал өвлийн улирлын агарын айлын шугамын бэлтгэл ажлаа эхлүүлэн цоны амралтын зөврийн сайн сайхан ажиллагааны байдлыг үргэлжлүүлэхээр чармайж байна. Манай хорооны мэд ойрд Хөлбөмбөр хотоо нөгөлсөнгүйн ардд ашиг хүртэх бараа худалдан авах асрамжийн тэмдэгтийг тараах ажиллагаа өрнүүлж, нийт 9460% сэтгэл дулаацуулах асрамжийн тэмдэгт тараасан байна. Засаг аж ахуйлал холболон хөдөлсөж, төрийн бодлогыг онцтой хэрэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр дамжуулан ардын амьдралын асрамжийг хүчирдэлтэй олон төмний гарт хөргөв. Тосуданы ард ташиг хүртэж хавсран тэтгэх хөвчөн хайлар тойрог болон өвөн хүндэсний өөртөө засах хушууны баян тохой балгасыг хамарчээ. Амьдралын наазахын батлах хүртэх этгээд зайлшгүй зарлагаар хүчирдэлтэй болсон гэр бүл, хүчирдэлд тулгарсан хүүхэд, өнчин хүүхэд, хүчирдэлд тулгарсан зэмдэгчүүд, ботти асран тэжээх хүнгүй хүүхэд, онцгой хүчирдэлтэй асран тэжээж байгаа хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсийг багтаасан эл төрлийн онцгой хүчирдэлтэй хамтлаг зэрэг хавсран тэтгэх этгээдэд төвлөрүүлв. Хүчирдэлтэй олон төмөн тусгай асрамжийн тэмдэгтээ авчи хорчсон худалдаа хэд дэлгүүрт хүрчээ. Ам будаа, тос, өдөр тутмын хэрэглэгэний бүрэн бараа зэрэг амьдралын хэрэгслийн эд бутцыг өөсөө сонгон худалдан авахын хамт тусгай ард ашиг хүртэн харгалзлыг хүртэж,

0: өдөр тутмын гэр бүлийн амьдралын хэрэгцээг хангах болно. Буруу тарах, орхигдуулах, дураараа тарах үзэгдлийг эрс хоригөлж, хавсран тэтгэх ажлын эрх тэгш төв голч ил тод байхыг батлахын төлөө асрамжийн тэмдэгт тарах бүх явцыг журамжин бөгөөд чанга нямбай байлгаж, ажилт дас хүчрэлтэй олон төмний данс өхмөлтэй чанга харьцуулан өрх дараалан зүйл дараалан мэдээ зангийг хянан харгуулж, хавсран тэтгэх этгээдийг онцтой тогтоож, асрамч нэг бүрийг хүчрэлтэй олон төмний гарт шууд хөргөхийн үнэнхүү батлав. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуахын мэдээлснээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санаагаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, өвхамт залуучуудын өвлийн нийгмийн хөв суртлыг хутлан дагуулах, залуучууд багчуудын үсэн баяжилтанд үйлчлэх, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх үйлдэлийг бадруулахын тулд ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу Алтан намрын сурлагт этгээч урь залуу насны хүсэл зүүдийг тэргэлшүүлэх 2026 оны их сургуулийн оюутны хүсэл зүүдийг тэргэлшүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагааг эрхлэн явагдуулж амьдрал хүчирлэлтийн сурагчдад нийгмийн хайр халамжийг хүртэв. Тус удааны сурлагт этгэх ажиллагаа нь амьдрал хүчирлэлтийн сурагчдад бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлв. Ажиллагаанд Вангма Тэнгфэй албан хэрэгслийн дэлгүүр, Янги Шармлын газар, Дүншин Шатамхахи, Ховын хөдөлмөрч ховын эзгэнэлтийн аж ахуйлын нэхэмлэг, Үүцай соёл жуулчлалын хязгаарт компани зэрэг хайр халамжит аж ахуйлал болон нийгмийн зохион байгуулалтын идэвхтэй хамжил цагаар нийт 8,000 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн бэл мөнгө цуглуулж, амьдрал хүчирлэлтийн 8 сурагчдад таран өгч, тэднөөсийн их сургуульд ороход тус дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тусламж хүртсэн сурагчдад илэрхийлэгт Намын хороо засгийн ордон болон нийгмийн ил эдгээдийн хайр халамжийг чармайн суралцах хөдөлгөгч хүчин болгон ховруулч, энэх эрхэм нандин сурлагын аз дохиолыг нандигнэж, цөхрөлгүй чармайн суралцаж, сайн дурын үйлчлэгэд идэвхтэй оролцож, нийгэм нийтийн ачийг хариулан нутаг усныхаа бүтээн байгуулалтанд ховд нөмөр үзүүлнэ гэв. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу өвлийн зохион байгуулалтын зохион байгуулах хүчин, дайчлах хүчин, үйлчлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, сурлах тэтгэх ажлыг найрлагжуулах, байнгажуулах ажлыг ахиулж, бие олон түмэнд буттын ажил хийж өгөх үйлдэлгийн ажиллагааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, залуучууд багчуудыг халамжлах үйлчлэгээний ажлыг үргэлжлэн сайтар хийх болно. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Хунгалжин эмийн голын улсын нуг газрын цэцэрлэгийн хамгаалалтын өртөөний ажилтнад өдөр тутмын тойрон хамгаалалт дундаа ягц сахлыг зарт нарсан ойн хормод ховор цохог мөхөх шахсан хээрийн ургамал нарсан хорбон чахирмиг илрүүлв. Нарсан хормын чахирм бол өөртөө засах орны ховор чухаг мөхөх шахсан 2 дугаар дэсийн хамгаалалтын хээрийн ургамал болох тул ойшуугийн хамаа бүхий хууль тогтоолын чанга хамгаалалтыг хүртэж ямарваа нэгч болон хов хүний дураараа малтах, шилжүүлэн зайлах болон аралжаалан худалдахыг чанга цаачлана. Нарсан хормын чахирмын хэлбэр дүрс нь онцгой дүрс байдал нь хэнчэр, цайвар шар өнгөтэй, тунгалаг мэлтгэнсэн гөлхөр байж нам жимхэн ойшуугийн дунд ургадаг. Зонхлох олон тооны ургамалтай адилгүй нарсан хормын чахирм нарны гэрлийн нээлхийг хэрэгсгүй. Нийтлэг бусад тэжээлт ургамалд хараглагдж, мөхөт үндсийн системд төшиглэн ойшуугийн илжмиг хөрсний давхаргаас шим тэжээл олддог. Өвөрмөц ургалын тогтчийн нөлөөгөөс болж нарсан хормын чахирм амьдралын орчны нөхцөлд чанга шаардлагатай байж, ойшуугийн амь ахуйн системийн эрүүл тогтун байхыг хэмжих чухал тэмдэг дүрс болж, амь ахуйн хянан хэмжилтэнд нилээд өндөр үн өртөгтэй байдаг. Эрхэм сонсогчдоо, сонигмда 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь цул.
1: Улаанбаарын радиогийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчдын минь амархан сайн байцгаана уу. Энэ цагт та нартай Ахмад алдарт хуурч ширвийн хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Сосов ширэг багсан долдор санамсэр өг чүг чүг спалэвэл ширэг арчи ярэх чирчис гундагон чалакам манд матэнэ бирагат тогарат.

хайр болж үйрээд гими уустан нүгэ маа тэнгэн дагуулж ирсэн гурван мянган ширига ёо дэлэгэн дотор кэмин үри алдагсан адил евшип параагвэ болж соосоогийн ширэг төри бүрэн царинд барагдлаа шүүй. Балбал гурам төмөн ширгээр бүтэлсэн юм а. 30000 ширгсэн юу болдгоо? Үжиж байтлаа ширг сарнаа параагвэ багс. Огшин жанч матэн юм бэ. Хэлэн агвар хай. Шигөө зэндрэ балж хоёр хөгөн хилжэн бүсалаа надас. Альж байгаад гарах юу ч байгаад асхан барс танаа ширгэн алаад ирлээ шүүй. Ишиг хөвгөн гол болли. Алдарч явхгүй байдлаа. Галжоо бас. Хэнээ сөрөгий шотлохоо мутто. Соо согын ширг. Тэгөө дараад ирхгүй. Шот тэрэнгэр. Алдарч явх. Сос болтогрээ. Тэрэгүн талгүй. Ах түмгэн нэр. Өмөлж ирээд гарч жан. Алагдагсан ширгүй. Шороохоо донжан. Айма мот их тоогас. Машио мате хай голя балбал. Чэд бертэн дол. Хөрхийн шинэ бар. Балган чиргий жатлаж. Хүжү толгын бал. Салагаадэр. Хүн хөөдөгөн. Чалкам мант. Тэр там. Матин юм буй. Тэнгэрээс явсан. Айм өндөт. Юу юм гээ. Тэнгшидаа. Талат. Талааны маран. Тагулаад. 2-3 талаг. Хэмэт хэт итээр унгаад халагын ширэг альтэрхөө байд нэг зур бас шахан заминагаад явж байна шүүй. Боромхон хүүнийми 3-5 ширэг гаргаано. Элж үгжөө аянгүй мутуу алабан төрж үгжөө олоон тог мэрлж ба гэтэл ширэг хүүрхгөөд хөгөөдөд хүмүүнал алла гадаор бүслөөд өгт гаргахаар ягш үгүй бал ус нөхтөрхөө болтол боллог энэ үйсөө зүг зүгөө жанжин.

дөндөлдө хөгсөн халаг хаттангаат хөнгөн тоо хараат гадуурн эрвалад ирла энэвсө маш үгийн буюу ишгидагч калбалтогэмон ширий алж байв юм цаг матё басмон хэнэгэ хэгэл ширий алж ивэсэн юм бэн гэнэвтэ нэгэн самон жив сашлан харахгүйн үйт нэг жив үйрээд матёгэн баруун талан дээр нь ирж пөс гэж чивадлаа шүү дээ Матё карсарыгат чиби солата хавхан шостон гадла харахайн хавхан байбала хал тал тэмэрнэс ончгин налд сэ тэнгэрэт чэнэг юм яскэ шүдэ жога өмнөши болт нэг хэмэн замын тасаад ирла шууи эн хэн гвла төүе төсөн бол хоовы чанж ши төгин буя сосогэн эмисахчах эрл хуваатар толда эн хомн ахт годад чингсунжи гэрнэг тара тавнгой ди чингангир жихилди картана хайгот хэсгэр хоовэт хаттуула гэрэгмин тул хэлинги нагвал шёжин мант Матё дотор бод энэ хологоо гээвч юм шигэргийн байдлаа би та живэн шарахтагтанд олдоо шүдэн жоо гэлж хэнийс гэнэт шааж үчгэлээ матё шарахтлаа маш юу хэлж байна ишгэ матё шарахтлаа ая матин бодоод барсан үед тэнгэрүүлээ гэж үуд хүлэгнэ жалаг тахти сав савгийн ширгүүд тэдний осруулах дэний хэмат тэрүүдрэ матин тондан аваад байлт ширхтаа тагсан мат аргаа үэрэти шүв гэтл олдохын ши човолла чингандам тэрүүргү тэрүүд ол тайсан дарам илди богад ертэн арашутан жогат матэгин бэй шэфтэн дара тас чахэн ойсэн айэ ши чугэн ертэн хилтэн нэ бэдл хулун тайсан даршэхэн нэдлэ дол эн хуны хуш хэлбэр үгэй гэж шүдэ жогэ мэдиви янат хару хайрн үрдэс гал батар нашэж уйс норогэн Пурк чи тоград шэрэгтэй тэгсэн шүнэ шэрхэнаа улаан цосон пурк чи гарлаа шүүи Ая би шэрэгтгүй болвол эл холгой дөрө дэрэгтгүй Арнэ шэрх тал мөргөдөг юм хүштэй гажра Тал мөхөр хугар шигсэн юм итэр Ирэ басгүй хүш болвол хаагдж ирдэг юм бэ нэг илдэж үлдэж чадсан өнгөрөө гацсан тэгээд автагч гэрпийн үүд бас мой шүдэн жоогад бидэж чад өнгөргөн гаргалаа горавын илд өнгөрт

Чи чу утгалаа. Арна дөрөн шостыг ивж ат шархтны мэдэж. Аваа төрөд хоёгын дэснас навбат тат. Ах тулгын манаа татж унгаагаад мөрөр дээр уулаад нэг илдөр

Маш оо хилжэн аа нэгэнтэй алагдлаа иших туркан галхуу валах ататны донда шивтэн хаяон яман тафрчи ухгуудаа таа жаллан балнага шүдэн жога таяларан ширгийн шавталдгий балбош хөлөт батл гаднаат алан дэрбэн багатрот хош ихтэй жураган жаммин саорын нарот хөрө тата

Ахнаайл чавчил ирэх гэв. Цаурын ээ бол жил дүрэр гэж яхтал таартал шаашанан гартал цаухун таарла өргөөд шаахуутын бат бид тасаадах. Маатин болсон гадаорын ирэх гэв. Шаахуу яне бол тарж болхагад хэсэгэрад ирсэн. Ирлхаагаатар шич хуугаат шиханарот хоёрхан хүмүүнд дандаанаваад цаа бүхэн гарга цасар бүхэн тэлэв сүлүү бүхэн гарга сүлөө бүхэн тэлэв гэ

Сохилдөө сэрэсэлэн богадур. Сэлхэн уяагээ тагч уу яхуугаа. Суртаа ууш гэрэл хөгөө байдал. Хайшаан уул дараад хайгаад сүргийн аллан холагын жанд шиллөөдэн шүтгөөрэл. Сэнэри жанд маатэнгийн буй сэлэх аянгаа хэргэл хоонэдл. Хонгном доогараад илдийж ахгаж хош жастаад барууны балафит чүгүнэгэ жанчад хэнах хамж өмүнэгэ жахаад өрг чүрэр бич арч хөө байдал үнэ хаар кэ хамшахтээ шүүй. Холагын жанчан арууд бач бэн өн маатын гэдэг балабол пүүбөө жанчан майвэнэ үрэш юмдал огаст анастра балабл гэртээ бага эн холэгэг түргэн гэдэн хөшөө балабл балахаг чу хөшлөн бэлтэг балабааш матэн мэн хөшөх гэж бэлтхэм долдар арага бас бэрж баша тэ бэлтэм бэлашуй эн сэлэгэн дахтра шауи төшмөл шүү хангийн буюу Намабат нэгэн живи анилж живабат харабат тэр живэл хаан харцэмгвэл хүлэг мөрнөөх нь эсвэргү харабат тагсан намнэ таркын дор живмэн гэлэхэд хийхин үстэ актүлэг чингсэмжи мэрн хамрын ирээд жив тосхын эсвэл тэрмэр тэш гэж ирээд жив тасаг байт ортой хоёр хаган үрэг астөшөн алгасаад басна аяа матин төрөөсөд мөрдөшөн басглаа санамсэр үвэсэн гэдэг аламар хаган матин араран арибега толлашуй пера хурдир төрнөлат ху хөгшинжал чанчны матинги хөдлөлтөөр чи шатгаад төтэ пера тойла ада хүүгэн маш үгийн бай гашара балахсан тул цаурны бай хойгон бутнас нь атгаж байгаа татаад хүлдэлж байгаа татаад түлхөөд тавцан хүлгнээ уртээ унж хүн ирээд маш үгий бас чоо бараад ойлаа шүүй. За ишгэ хөвгөн горбол ерт юм уу хоёрын баригдаад нэгэн бол өгчээ үжаасаа хогшин жанжуны берж аваад олнороо. Ихлэ баярлалтруу. Ширг аваад иглөө.

Парас палатын ерөөс гэдэг хэм шигтэй арьяатан. Партай шоган дан дэсэн балабал парас юуны тэтгэнэ. Батуу жүрмтэй матин гэдэг дэлхийдэхэн далдар тээ. Баруун шилэндан байсан балабал баламадын гартуураар нийдэ. Лоо матр гэдэг юм шонхи ялдан байдэг балабал. Нэмэн жүгин хэлмөө захмас эх бичри бэни юхи. На туш ятрагу матинда шилэнгэн гажрамасан балабал. Нотэт самоне гаттар бэрэгдийчи балнийо. Кэнгрид балабал бүрлэгаудэши сэлэгдийчи.

Чингрэс өгсөн зовлон хоон шилжгүүд бархаада. Тавхтлаа матгэ бараад аваад явлаа тэд нараа. Ширгэн болбол хорагаад шилэн ширгий дагуулаад. Садар тутагаад гарсан бас шилэн ширгий багаа үрээхээ. Улдаж ирсэн ширгийг нь соосоогийн ширгтөөр оруулж аваад. Удаан хоргонд соорн нарад чингшан хогёр боллоо. Гэлтгэнэ ширгуудаан хуран там болгаад. Баатар баштай матин хэдэн давхар.

За энэ үесүүд соосоо болвол 6 жамын ширэг бөхчихсэн л удаан өөрийн буйын мөтер матингийн нэг аргалж гаргахыг нь очраа. Уушрмаа гэтлэн дутагаад уртж ирээд болвол яамам хөөдөн дээсэн юм бэ? Хүн ажард мөдүүлж байна. Цаа хүн ороод ирж байна. Оруулаа. Хуржир сорнар ашириги мөдөлжэн. Идүгэ бит болвол Чэншангийн хөлөгстөн арга яар яваад сургу холгаад матинги бярба. Бэрж гиснээ сонсоод соо соо нарааш хаг байлаад батлааш. Тэнгэри ширтээ хэлж байна. Эн холгайг бярж авсан болов миний зүрхний авч нь бүрэн мөсн сайн болваа. Тимаран хидийгэн барбааг хэлж байна. Идэн болвол ишиг хөвгөн горбааг л байжээ. Нэгийгэн болвол жахталан дамд алжээ. Нэг хүүтэйгэн бол хоёлны бариад аваад ирсэн. Оруулаа.

0: Ороо л гэж чарлээ боб. Оят хүлчихсэн матин идэ түл хэллийч гаднаас.
1: Татгши авчи арчирла.
0: Аржирэхэн уйсоота алан бишишргийн эрдэм тод. Нутэ үргэт лавлаад уччот. Ая матин гэдгий хунаад аншхаг аимшигтэй сүртээ. Хэвэн хийгэд юбьин хийгэд хэнэш шалтээ. Эхвэ маэхтээ хэн хийгэд жалараа тарчиллээ. Хүгүн балавал хэнаас бас оястээ толда. Бас муон баганаас дээ багатрын төлөвтээ төрэжээ. Баруун шилэнгүн хоёр холгагад бүгдээрэн үчөөд тэр үйсөөд бэраад австээ байрагад. Хүмүүнэн ерэбэн ембэн бодлогон балавол алнаа бэраад

마틴 게트 혼다 마시 일터 샤가스 바람은 보통차 그린 혼인벤 만에 한옥샘 따따라 푸허장준 마연의 바람은 우레시 오담모나 인헌 바람은 식시 샤드고보갓 싱주름 바토 시그르 후신의 베틀렌 Теленори ширга гэтл хүстэй хүн гэж батн шууи Тингри игад имот хайрын нутан элба Түрин хөксин сэта матин ада бэрхтэнда Ухла шо барлагат Миму бодлох ий батж байх Бүрэг народ бас бэдэг Мүнж бэтлэх матин ий сосог нүмнэ абчирлэй Саса матни үжэд шүдэн жод и тенжен селими согол жаваад хэрэнэдэ телбат цогт матин хунтл инава ужаса холага шинэ орте би сүгт хүм мөн юу миний төрлийн шинэрэ бол ши мөтгөө юм өг хон шавоне мэнга чэрнэ сугэ хэмши болдмор шовоны сананд арми би огас балвол сүгддэг тоотэ тэгэдэ тингри сүгднө дилэгэгэн ижин би хаандан сүгднө тэрэгдэн бэжсэн ишигтэн сүгддэг өннөөс басу хонд бол би сүгдүүдэ юм өг Хүжуган тасраад үхгий болгасаар Хүл нүгэлжи жишіне ортай сүгдіні Хүгшін холгай соусоги үжігүд Хүнтл хэсгарад харачи бэна Энудрөөші мани бэржірсін Шамтай балбал эрвнүгі хэлчгва Аронүгі бозыр сабын дахуулхва Алтасын үгігі шамтай амтгай Албал дүргэн тэппэл босу Айнгаа мүтту ихто гарла Сосо сонсо тосо тэгсэн Шүрэ алагдаад үйгүүд бостан Үжасо матэнгэши Ялбурогаан мүттвэй харн Яманэ гаджар хэсхэрэнгэна Шихэрэн Тунгуожо чочи жангжун Дүнчин нәртті харшчық сүнгіші үү. Бингу шылаң ма, ваң сүху, үшо бүгіт үсілан. Чүнжі бүгіт, тәне талахуан балабыл. Хамту нилж хүлчжі байгаад, чыңшаң немегі алынғы сүнгіші үү. Хан олсен түрі балабыл, өндіға батылге сүнгіші. Энэ үдрі шамай бэр жасан долда Тэнгэрн нэмэ дэй бүлгүхсэн юм бэн Тимаараан шамайд бас өөр хэлхүүг бэн үү Матэн сонсо татгантл энэ ба Хоон болвол явдли бодно Тэнгэр гахша нил үлж үхгвэ Манэ дала хоон болвол бүрэн бэсэн болвол Шинэн хоон толгэ бол хэжэнэ афсэм үүг Асасаран салчи тарнаад Алас гаджири бейх юм долда Аргуаши тарийгэн анха алла Ода мэмэ алла Хидийши мэнэгэ албуш Дилхи дэхэнэ олнэр дэмпм бол Уулн дэдл уулн мүтү жужана Саусаа шэмэ хосчэх бала гул Ертэмши хүн магшин эдэдо санхуэ Батгалэ ганши нэмэ матэнгэ альжэ үшетна алдагд батан шыды. Матын нэг албагатл. Мэнэм матын гарж үйерна. Махшусы исэн талгара балагад. Шэмэгэ балабыл сүнгэгэ ембэн. Шамтэ ярбан үхэлч бая. Энэ үвгэшгэн алдаг ему абрл тэбдаг ему түргэла. Мүн үгэхэлэ түнгэ нүнсуд. Сосо түрүүсэр каламуту хэлэнгэлэв.
авж гарчээ алгыч жандрала. Ахэ шиата нэмэ таарат алхаа болон мэнэн төрөлчин мимүүсэгэн явдал таархай юм бэ алхам болвол таарна. Би шиний өмнөд өглөө гэж ухамтваа холгай шамиг хианата хортл үшэг юм навж өхөн дэлхий дахинди эргэн дэнагид хэлж бархэн үйсод хэтэгэн жохчасан тэр хөвгөнэн хэлэн танаад ихэ дуагар сосоги хараж бэн шууи. Ишгэх нартан жохсод өври өвгөн маши ууд үүдэн шүтэн жоогаад үшөтнийг үжөөд тэрвсод бэрч болохвай хэлэнэд болжих тулаад ертэн дагаа нэлх имаш ууд юх дугаар харааж байна сосо холгэ шинашан сонсо. Шивалвал хагааны балбал бүхлөөд хамаг эргэдэй хорлоод тан улсын төрийд харан сулхын санаатэд үгнээ дөөрөн болвын ши ижнээ зэрэгч жараад үнэн дөөрөн болвол хан улсын холгы шинээ явсан явдлан болвол ши одоо мөтгөө байна шэдлсэн болвол багаа харасан болобил жилхэд өрөг жүрхшин мод үсэлэн сэтгэл угаас өртө өдрөө шивалбол явсан явдлам мутгуу. Симон дангян шэнэ гадраад чангванжогин хөрөгдөр ийж ийж яппа гагшаэрөө чангидэг үжвагтлаа нэгаад гараашаасан дутагаад өмтөн малган гөөд өмөлөн бүргэн төврөөд ухсан дэмди мөтгөөд сохи жахвийн үстэн жанглоо наруу таарад жологш навсгүй балбал ши жулагч явсаар байгаад моти мөргөөд өхнө. Шивалвал өөрийн шатл эрдэмшин үшгүндидий үгээд өвөр ботын хүшнэнд сооны даагур шаргаад хавнай мөтл эрдэмшин нэмгэндидий үгээд Барса багатри жанжин нэган хүчтэй дарам болвол эмдэрч их уу явмаа. Шивалвал үнгийн чалан эсгийн чүтгэр өртөм шийдрэн болвол ишин гүртэй тэла шийдгөө шийдүү гатри болвол ширгэлжээх энэ үсод жаншуу гэдэг хүнээд абах ой болвол чинши гэдэг их нарээд жахтанаар жиграад энэг ийэр агаад элүү сэллүү яваад үнгөө турлж ивээсаад үдэс сүнэн гүнаад холгай зэрэгтэр болвол уулгсн өөлийн хуушин саван тэр гажирваад эмисэгч ивээсэн гэн үйшин болвол тэмдэг өгсөн биш юу би ходл хийж яаний. Шивалвал эшгэн болвол ханахвай өмнөө шүтгэр долдаад энэ өдрөө ишгэ хөвгөн би тайол ухтах хэртий болвоос уухад сүнсэндан үши гарах би үжээ үүдэн жүтэн жоогаад өндөр дуугаар хасгараад үтлөө хулгээ соосоогод дэхэн дэхэн хараанаа. Соосоо башамдаа тахтана абааша абааша энэ хулгайгуудыг төргөн алхуу болхоо. Мөн үгүй сонсоод алан холгээд адаа төрөө төрөө соосоогын жарлагий дагчу авч гарлаа. Гархот басчо чугурга та пем

нарат өргөн эргэн харахот Чинжан сосо гүни уят шудан жоо сартлаа шууи Ховгом богат ихтэган хэл хоногэн гашонгат хужу талгын ахтлаа гэж сосо дөрөс зэрлэг ибо Орвасасан ават гартл өрг цараат би харааж байна Ол мөрнө хан олсын төрөвал соосогэн гаттар зидлэгэти Тингрийгад имуугэч тэхэн тэхэн хэлэгсэгаар Түлгэл жаваша тэроэсот маатин и алла шуууи Хувгүн бүгөөд ишг хайлэг хүрэгэн гатна авашаад Хүмүн олнээд шоглааг бол чөгэлгэн домда болвол Хүнтлэн хэсгараад хараач анхуя матэн үн үхтлэн болвол ам хоосхан үгээ үшатан холагаа соосагаа

Харааж байтал хүжиг нь охтолч гэсэн юм и тэр үсүүд харж байтал матин маш их хоёли жигөлээ томдөр алаад авсан хаттгүрэм ардууд болвол игүнээ санхтаа барваа.

бүгдээрэн үнэн шигшээ болсуудаа энэний үжээ атгэсний юу Олс гэртэн шодоргоод гав ятаг гэрэн сэта энэ үтэр гээд юм болова Огасаваат маамг болбол хан олсын гадраан хэн үеийн гав ятаг сэтнара Олайн шасан устгаагаад юм уу жавлан балжаагаад алларан болбол хэрлэн шууи Ich hab gon qorava golam balavon irhim maldrigil tulla ijen sedin shatar go churmi balabal mateng gaksha kishala shu amal taksin tangarga hasim busne jarlegar ijne hiski harolangat

намрахсан сет эрэмгит балабаш хаган сетин шатар го чурми балабал матэн гахшаа кишанахи хаш яши шэрмэтэг афганари уцгоот хоёр гараан журулаат хаган тингри ширтаат уртос гусалтаат ахтутога хэшрнаи ховли шигэжнэ татрам балавал олос арне хартлан бадат хумсгэнэ хаан жавсрам балбол мавгэн хартлушэги жангдаат Эхэм чихто сунсам бал бол ахтрэгэдрэч

Тимаран чингшанг бала бүл нямиги уршаш шаан хэн долдаад түмлан ээд эшгаад тон мэлгэгүүн алтаад хэдэй үгдэг болвоош би охтуу хэргэлхээ хий. Гагшаа минээ!

хүрэн тулаа шиэрн хүргэн ахан хорлнай шоожи балат хэлишита угэгчи санди сансэр дэлхэгэн олси шита дивгчи батэвэ сэхэн дэхэн нар чоншанэ шита бахасарага Шахан төрсөн ихшэн шида харлах явж бууи Хон бол төрсөн нөөсө шид сэний юувэ Хүргэн хайган гэрийн шида хүнэг гэвэлла Хэхрэ жэлэхэ явдлий шини пимутхэгэни Холжан холгэ мёсэгэ басчо Хуанхуэн гэртэ хамто алгэлэй эн холагки ултатга бала бала усстам мовал өртөм стелгэд ийм ууне ултэч бала хаа унгийн салам эсхин жут усуун ягома унгон дорлос мёсохи алгэж чан дэрва парв мёсо талгнэ дөрн аянго боошхтэн дэдл ая чингсан эман гоягна шимэн эмэстэ уухш ал авч За, муу сэн дуугартал бөөмөлж багалж уяад аваад гарлаа.

Толгоян явсаа гэдэг шинжин настан бийсна. Энэ бол бол атаасе чогсон ноширээ бийна. Хонгүйнэ гүрэвал бол төв турсан өхшин бий. Хүргэн аян гэр юм байна. Энэ холгой харин шууд гэрий шалж үрхий тарнулж үүдий бол бүл бэснуулах нь үшатан холгой. Мөсө юм бэн инний алхын таарнагаад уяннод үүд шүдэн дон шууи. Сэнэ чүккара яппалдаад сүүлийн мүртам болсанна. Садар шалгай гэвдгээ болов арслангийн илгэлэл бэр. Шахаа чүчөөд мөсөгий чанава хунгий жуга юм бэн. Сэгий итн шонова ядл хөгдийжээхийн үжагаад шүдэн жуагаад олцоод балавал мяусад харсан шүүй. Энэ хүн ийж явж яанаг. Энний алхан таарнаагад олнараан. Дуурхан. Тэр үесод Хуанхуйны гэрээ болвол Хуанхуйгоос тэр бүлэд болвол нэгэн шүүн үлдсэн хуа алхан юм байна. Тэр Хуанхуй хэдий одоо сайн мөдөөд татвуур их нарын хараар мяусаа очиж хилээд хөрөг ялгарчээ гэдэг болвоош одоо гүмшвоос яриатва. Нэгэн төр елд боогаад улаан шосон бэлраад нэг гэр болвол бүрний алдвар баа.

각서황부이 우린 달아받아 이장 이준상이 앞선 돌다 가다스이 모

Асилик болоод хэрхэс холгаад саун саугаас балбал хартлах хэ басын бэнтэй хайли бараас мёс нарэг ах томсэнгвэ да хамаг

орхой. Аргон чурам шихши олтот бухбаши алтер мөнхай. Араган жохо хостли балавал мяуса хорагат. Амрих хуна чуншан кэган хамтога балавал ухчо галаглахи. За нэг бүлгийн олтовтал бүр нь үлссэн хаалжээ. Шалгаа жаантэ мяуса харан шодорго төшмөлий харлаад чуньшан хэнэрэ алсангвэ шосто талакам бомбэртлээ. Сэжг үлэмчи жалхай багатар саасайгуни мутаад садрирэд сардах ихэнаарэ санаандаан толтл аллашуууи. Күстэй датаргэн гүмтэй хэрэг хэдийн ош гэдгий балавас. Гэгэн хабалган сяволосны үчгэн шагалан гэллас тонглэдэй. Гэрин доттар

хаасын жаветер тоо гаргалаад арагун тэнгэм басжуу сонсгон тодорхой юм харин сэтгэл нууш балай биш батандам балай бал өвөрөндөө хайли сэтгэл

өрөөнд төрсөн бодсоноот том бодсын төрүү юм хөжөө гүрди балваа бодсын эрхэм дэгдөө бэн хэвэрхгүй гадуу замаар төрсөн бай юм бахат хуур шахандам балвалда сүнсэн балваа ялтэрэн уухад барсан хонгун тэгүний ята дотгаад Ушатны бүгди альжээгад соосо дотром байрийвэн. Одоо төрөөсөд шидо атны гажраад самоны эрлгавгад соосо байрлай. Шилэн уматан ялсан одоо жургаан хүнийн албаад сугараад гашгэн үлдэж байх нь хааны авгын үгүйгүүд. Нэрн жүвлал хийсэн зоргаан холгой альжаад нэгэн та баярлаад соосо баярлжээн. За, кэрөөсө одоо матинги алсан миний зүрхнээ өргөөл ярилжээ гэд. Батраа талан мутуу уужрахыг төр дуртай. Энэ ойсо балбол. Энжма

Хааныч нэ ханшэнди харши ордондор хоригдж байгаад хаалэ үндэн харалтэ балавш тэр хагане болвол түшөөгүн том нь олсын их ван мини гуамо фан хэнаи эн фан го балавол фуамгтэт их нарын юм бэ фан го фуши гэдэг хэ хайжэндэ фан го фуши тэган хаялам балавол артдан хэрэгжи бэтга эн фан го фуан го гэдэг балавол Кэхэм шэхтэй мүрэгэн богдайхэн нарин түлвтэй. Нүдэндам балвол төмшэгтэгэн дээлэхэй үчгэн дорогай хуангу. Шэгэндам балвол шэргэн чэржэвсэг. Хэнгэнэхтогэй сансэг дорогай ямбэн. Амнасан балвол сүргу жарлэг гажуугий гасхуа. Имнэгэн үшэлтон янгэн шүүд. Алнаран тэрний дуутхан балвол. Өнөрл тойхан энэ мус чагулсныхо шэнгмүү гэжжүү дуутнаахи. Фуханху бэхэм дол хайлаарам мүн улсын ушраад нууч хэлшэж сонаахи. Түрин долон сэттур бишгий үхсэн шоснүү бишгий явулхан ушрий хэлжэд идүгөө байдал. Хосоо балавал нэг мөстөн эрхий балагаад бичэн талан мөдөлөгөө явасчар чүүн ортээ дунгүй би дүңшигээ балавал таван дарттээ дахар бэхэн үйсүүтэн үүмэнээ гаттээ алсан ошир энэ ошраан балавал фуханхуутээ хайлаан чирэгшин соогаад жавлангаан тоолжи сонаахи өнгж байтал гаднаас балавал ордны дотор хийн Таргч гүнжэн тайгаан ихэд би хамдалда хэдэн нэгт орж ирээд нянангдэр мөдөлж нянгня энэ өдөр бол бидний нэг юм сонсоог Фохан хоо мушагад хэлж байна та юу сонсоо Ижина тэргүлээд миний буяа тэргүлээд үү таалгай гаш атгав байхсаг та бас ийж үү таалгай гарч юм бол сонсдог юм өгн Их народ ихтүүд хэлж байна. Бид болвол гарна гэнэ. Үүдийн сахчаг ширгийн ултууд бол маний гаран гүйл ирхэ босгоо бас гарах шиг нөгөн. Энэ өдрөө бид нэг юм ол сонсваа гэж хэлж байна. Юу би? Санаа тоолоо. Шилэн гажрын тайшуу төшмөл матин гэдэг хүмүүна. Ширэг авчоо ирээд шидүү атны баргуунагуд нэ гаднаа. Хосоо балавал тэгүнэг аргалж бэрж аваад бол энэ өдөр балавал чигэлээ дүрм шосаар бэлчиж хүмүнэ хүүсэг ярдлаа шүүд матин балавал үгсэн бүгэд тэгүнэ дагаад бас мэн хон овгийн нэгэнгэрэ бүгдөө сарнаахи чаа миэм нүг сонгоснаа нянгнангдаа ирээд хэлж хэлээ энэ үгийг ханшэнди сонгосоо мөрх гэд нэлвсэн оллаа. Аяа! Хагааны гүнээ сонтог гэдэл хавулие датрын жөөлөөрөөд хар хоёр нүтнаасын хэлха хэлха соорлаа. Бидөөд өвөгтөөд энэ сагуарээд бидл шатсангай бүгаад гий хорогай явсаар Итгэр аллын нүхтүүдийг бүрний балавал хүнгэрөхи. Төвөл бүснээ бишгийг дарий бид өглөө. Долоон хүмүүн балавал татгадууд арсан бэнди. Аа, тэсэн болгож ах соосоод юуны альжи мэдээд Александр Вегаат Энэ матин алсан балавал жорагагийн нэгэнтэй альж бар бүхий. Адаа

给刘备一声听呼巴拉巴拉哈别黑木你要给马听我那人写得我给你贴了Мүгіс мені хүлгсін, күрэдэм бішгі хулагаад, хасын бүсі маңғын дөлін, жол бішгар яхсар дегаад, үшіс сүлдан, хэбне бүйін хүнгөгдлүй. Мүн мүнан хүлад, ханшэнді хагаад, нүтнан дэлсі онғағуд, фуханг хо хэргэлж бэншу. Богда! Эн мотто цахгүй балбал бегаад тэнгэри гэдэг юм балбал богтаа хууны төрүүлнад төгшлөнө самарна гэдэг тэнгэрийн санаан бэх юм бэт шаги хулаат соваг хабрын хэрэг төгснөй шибид хайгон эндэ жава тосгүй ижрээ жарлаг үгүй гэрхөө мэдлэшин аба югүнэ тулаа чиншил ингэж жава тостэй ёгэ үдэрих тулаагат тэнгэрэ дараа сүсгэллаад үсэстан балбол амголан балхоги тэнгэрэ дэр жалабардэй за мөн чилж бараад хагаан хуанху хоёр баллааг бол хөлсөн барж өнгөрвөө Чэши сэтгэлийн саатахын тула дарси жоглож ханшинди фуханхуна дарси оогад ордно сууба. Хагаан болвол гагшаа гарч орж чадхгүй жирлэгийн буулга шатхгүй хаасаар ордны дотор бол ав амгланаар мийм дүрмөөр жалдарч байх юм бэ. Өдөртөө фуханхуулуга шин шавгадаад шүлэг шүлгөлөөд мөн янхтай байгаа. Эгүүний төр дортхой.

0: Одоо хэлхэн балбал мадайны буя. Өрдөө ихгийн уйсуудаан мадайгий балбалда ширигийн хөрөндөн үлдөөснө. Хоёр мянган ширэгтэй хөвгөн мадайгий хэна балбал үлдөөчээ. Хэрсүүлтнэ ошир юм байна. Хэдэ хэрсүүлж ирээ баш хэрэг юм уу болохын дол мадайгийн буй итүгат шигнүүди талбаад болвол шүмөдөж бэхэн шаг байжаай. Абах ишхэн буйдаад албан хатанд очнаа. Амглан бүгэд жавлан бэдэл элин спалахи бүтвэ гэж айхан дотроон тогтворог бай. Холын жанс хатгарын танамаа тавд бараад мадайда хүлээжсэн дээн да. Гэнүтэд матангийг дагаад оштан өөд басан ширгөө үлдөөс сарнахсан долдаад хэдэн ширгөөд гаднаа саржираа дуагаан талаваад яхал бүй. Аяа жанжин үршаа. Шилангон тайшуу төшмөл төнгөр болж их баг. Барлаа шуу игөөдөө гэн. Соосоо холгой арай жаржээ гарж ирээд. Алвин амшилангийн дэвтэрий тучаж өгхийн арг гарай гарж ирээд. Алас гадуурам болбол ширгий бхаад. Йохомон хоёр гүн сүйтэй болбол гурвлаан балабол бүгдээр хүлээгээд. Гүнс матэгийн буй балабол жагсгалын дондаа үхэлдэд матэгийн бүгд маашу хоёр балабол жигалий талаглаа. Мөн ошрий бидэн бүдэгсэн дол ярч сүнээ дуулад эман телевизий гардад энэ шумагид жанжид санасгараа ерэвүй. Айя мадай сонсоод хоёр нүд нь хав харан уулж хөөши унчхын алдва хеди хеди одоо сөх гэж. Айя ийм жавргын болгосон юм энэ газар хэлж отосгүй. Манай балбол итугаад ширхшөн миний буй балбал гасгаран мөн гадри пелаг бол бухкосоор аркэ валь. Хасагт хүмунаад сэрм жалахад бол ширг бөхөт маны бутмут адаа сэнаан үчхэгөт. Арчирга бүгдаран танашан сонсоод аргуна доорэ балавалда би тан доор хилжүү. Аргитл таны дагуулаад пеши дутааж болохэд асасын шэтлараан адл жүүгөн эргэлжаа. Хортнаар болол хуршаа юм хөөнос түргэн нөхтөг юм холоо гатар шилэн гэдэг энэ гатири бэнидэ. Хортон холгаан ширгираад бүсэл жахгаа сутаад хэвэ бараан бутраад нутаг орондон ошаглаай.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртай тийм болох юм, хайрын ундраа.

Мэддэг чаддаг хүний зөвлөгөө санамжийг анхааралтай сонс. Хамгаас үнэтэй зүйлийг авч байгаа нь тэр. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд миний зам, даян түмэн өх, нууцхан хайрын сэтгэл, би хүслэнтэй, амрагхан агима, найрын дүрлэг, даян буурал гэх зэрэг дуунуудаас хүргэхэд бэлэн болж байна. Миний зам, алиа дуулна.

Улсын Эрдэнэтийн хөгжим, яруу найрагч Арамтан Самбуугийн ариун бултын сүлэг, дуучин Батбаярын Чамбалжавын уран бүтээл, нууцхан

би хүслэнтэй.

Мэдрэхэм сонсогчдоо, дээрхэр манай дууны цэнгүн нэвтрүүлгийн өнөөлийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Өртний сайхан үлгийг тань.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон гвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өгшүүлье. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ ойр дулсан шин барга баруун хөшөөний адуун чулуу номын үрэнд номын хантан холбооны ном найруулгын тухай хуралдсан суудлын хурлын

0: Ин сурвалжилгаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахар боллоо. Дор хамттай нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгуулгаас хүлэн сонсоорой.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо, олон арван жилийн туршид шинэ баруун гүшүүний маш олон сайхан хүмүүс байна. Оюуны ертөнцийн цөлөөлж, олон сайхан номыг найруулж, зохиож, олон түмэндээ толиулсан байдаг. Орчмын өдөр шинэ баруун гүшүүний номын хантан холбооных нь хамтаараа цуглаж, ном найруулгын тухайтай суудлын хурлыг хурлдуулж, 1987 оноос нааш шинэ баруун гүшүүнд найруулгад нь зохоогдож хөвлөгдсөн ном зохиолын тухайтай ярилцлага өрнүүлж, орон нутгийн соёлын зүтгэлтэн утга урлагийнхны холбооны хамаатай хүмүүсүүд цуглаж өөр өөрийн үзэл бодлоо хуваалцсан байдаг. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгийн сурвалжилгад тус суудлын хуралд оролцсон орон нутгийн соёлын зүтгэлтэн Адун Чулуу номын өрөөний даабал нэхитгүй олон 10 жилийн туршид шинэ баруун гүшүүний найруулан зохиосон ном зохиолын тухайтай эргэцүүлж ярихын дагуу нам найруулгын ажлын төлөвлөгөөс хуваалцсан билээ. Дор бид сурвалжилгад анхаарал хандуулъя.
3: Өнөөдөр манай Адун Чулуу номын өрөө өвлөлтөө манай баруун гүшүүний номын өрөөний номын хантан та ном найруулгын тухай цонхын хурал ирсэн ахмад удирдлаг болоод одоо нийгмилэг явуулаад тусгай хийж байгаа бүх нөхдийн одоо баярлан өгчих сэтгэлээ илтгэе. Бэлгийн өвлөнөөтэй манай шинэ баруун гүшүүний 1987 оноос ашаа өнөө өдрөөр одоо хөрөнгөнтэн тараасан ном зохиолын талаар би нэг түүхэн танилцуулъя. Энэ хөрөнгөнтэй. Манай шинэ баруун гүшүү 1987 онд Өвөр Монголын уртын жасхарын тухайн үед соёлын том орны бүтээн байгуулалт гэсэн манай шинэ баруун гүшүү анх 5 ном гарсан юм аа. Нэг нь бол Мишиг дарганы дарганы алтан царгийн гатраа, нэг нь бол Бархаан дарганы хангирсан цас, нэг нь бол Гаш ахуны алаа жихэн туршлага. Одоо нэг нь бол манай уулын соёлын зүтгэлтэн гарууг байна. Олор хон дууны үг. Ийг л одоо асаа манай Адун Чулуу сургуулийн сургууль байгуулагчдын 40 жилийн ойны тусгай турч намтар хэрэг одоо номлоод гарсан байна. Тэгэхээр энэ хойшоо бол манай одоо бүх хүшүүний уран зохиол, соёл бүх ийгэд бол одоо хутлагааны ном, дууны ном, ийг л одоо зураг танилцуулах гэх мэтэр бол одоо бүгд 200 талаар ном болгоод гараад байна. Яг бодгий өртгөснөр бол 21 онд 258 ном гарсан. Тэгвэл энэ дотор бол одоо 1978 оноос 94 он хүртэл манай соёлын орноос эсвэлсэн царуул тал цэцгэлийг гарсан байна. Тэгвэл дахиад одоо манай хөшөөний хоолох хөлтөс туурлогийн холбооноос бол 2007 оноос 17 он хүртэл бүхэн хоёр цэцгэл одоо бүхэн цэцгэл бол одоо гарсан байна. Бүх мотор бол манай орчим хүн манай одоо Хөлнбор хотод бол Хөлнбор хотын утгуулгын холбоонд ашаад манай мадрид дөрвөн хүшүүний одоо төлөөлөгч бидээ дөрвөн хүн ашаад игээд одоо манай утгуулгын холбооны удирдлагын хамтар зүгтөө зүгүүлээ. Энэ жил манай Хөлнбөрийн Монгол намыг бол одоо нам сэтгэл бол одоо танилцуулах, уулгын танилцуулах одоо энэ тусгаар нам хийж байна. Өнөө одоо ийг хошуу хошуундаа бол хийж байгаа. Ийгэд энэ дээр бол би одоо 21 онд хийсэн шинэ баруун хөшөний нам захиалын цуглаанаа сайн хийлээд наашнаатаа бүтгэж айтжина. Бул одоо би та анхос төсөөлжсэн бодлоо манай шинэ баруун хөшөө ана 1986 оноос ихлээд үлдээ. Ана сайд тух уран дахалын намаа болвол одоо ана биш ихэлсэн 87 оноос болвол ана дараагийн болтер болвол одоо 40 жил юм ай байгина. Тэгвэл би таар одоо ана голдохти манай шинэ баруун хөшөөний Хүлэн байрийн Монгол намын цуглаанд орох намаа бий бол одоо анх ана Энэ соцол найруулга хийгээд нэг үсэг шагж байгаа. Үсэг шагаад бас одоо утгагүй барлаа. Энэ нэг дугаар болгоулаа. Аймаг төлөвлөлт бол хоёр дугаарын намыг болгоулаа. Энэ соцолох. Энэ надаа хоёр дугаар болгоулаа. Уран захаалаа тань соцолох. Гурав дугаар болгоулаа. Судалгааны намнуудаа тань соцолох. Гурав дугаар болгоулаа. Ардын туу одоо захалын тооны танилцуулга хийх. Хоёр дугаар нь бол одоо сонин сэтгэл болоод одоо энэ сонин нэ танилцуулга. Бүгд одоо зургаа дугаар нь бол улаа. Үл хошуу болоод өх аймгийн хөгжөний Монголоор танилцуулсан зураг намыг танилцуулах. Долоо дугаар бүлэгт бол улаа. Энэ манай Хүмүүс аймгийн хөгжөний хоёр номоос төрш ном тий. Одоо хоёр номыг багтаасан хоёр номоос төрш ном тий. Зохиолчдод танилцуулах юм талан уулгаар хийхэд ажина. Ийгэд одоо манай хөшөө бол уул нас одоо нэгэн бүртгэл асаалаа дутуу одоо багсаага дутуугаа одоо нүхнэ. Нэг дугаар бүлэгт манай оруулах соёл түүхийн ном болуулаа. Шүн баруун хөшөөний ойлгол Шүн баруун хөшөөний ардын төлөөлөгчийн их хурлын ойлгол. За энэ бол одоо шүн баруун хөшөөний малаа жихийн ойлгол. Шүн баруун хөшөөний 1 дугаар дунд сургуулийн 50 жил. Энэ бол одоо итгэвэн алхаагаар манай 1 дугаар баг сургуулийн түүхэн дамжиглал. А дунд чулуу сургууль байгуулагдсан 40 жилийн ойнд орсон. Энэ бол одоо 60 жил хүсэл төрсөн ариун үндэгээр бас одоо энэ Он төрөлийн туу. Загвалата шин баруун гарын хөвтлөн хөшөөний айлдлах шаардлага үүсвэний бичсэн. Юу л одоо адын төлөө сумны айлдлах нэгтийн бичсэн. Юу л одоо гүнчин хөшөөний түүхэн тэмдэгл доош олооны хийсэн. Юу л одоо шин баруун гарын хөвт хөвтөргүн сум сандгийн мишгэл оргийн хийсэн. Юу хөвт хоёр дугаар сум бас мишгэл оргийн бичсэн. Юу надаа баруун шин баруун гарын хөөт хөх 3 дугаар сум нэг царгал аянгаагийн бичсэн. За юу шин баруун гарын хөөтлөн хөшөөний яла сумны түүхэн тэмдэгл ангаа мөрний бичсэн. Саруул замын 40 жил яад ягыг хэлсэн бүлхэмдлэг ачааны уулын давшин зарим гэл нүхийн анаруутан. Малай ачааны ойлог, сөнгөл ачааны ойлог, сөнгөл ачааны ойлог, аян уул ачааны ойлог, Хөрлөн гачааны ойлгол, найрамдлын гачааны ойлгол зэргийг бол одоо нэхэд найруулсан. Энэ бол одоо арчан гачааны ойлгыг маш их хүн найруулсан. Энэ бол шин баруун хөшөөний соёл түүхийн материал нэг мишиг төрлийн бичсэн. Энэ бол шин баруун хөшөөний соёл түүхийн материал одоо шин хөрлөгцөн нэг багт юу хийсэн. Энэ бол соёл түүхийн материал 2-3 асаа багтдаг юм бичсэн. Энэ шин баруун хөшөөний баг Ау болоод үй залгамжийн нэг одоо бүрэн манд болуулаа анх сайхан жаргал дамжингүйгээр хөрөнгө хийсэн. Энэ бол шин баруун хөшөөний хагас зооны хөгжил батар мишиг төрлийн бичсэн. Энэ бол богд аргын богд мишиг төрлийн мөн сүрэн болоод чад уурсан нэг хийсэн. Аш хонцог хийх мишиг төрлийн бичсэн. Энэ бол баруун хөшөөний гадрын нэрсийн ойлголт нөхөлтийн бичсэн. Энэ бол олон монголчуудын уг ихэнх тэмдэглэл авсан. Энэ гоолын захааны ташин одоо төмөрхүү одоо болчих бишсэн. Энэ бол одоо баруун хөшөөний өргөлтөө үйл ажиллагаа хийсэн. Шин баруун хошооны тахилах дуулаваа нэг эдэн бийсэн.

0: хэрхэн хийсэн, залангууд гуурын алан төвийн хийсэн, арга мужийн ми оюун цөмгийн хийсэн, энэ одоо шинэ баруун баруун хөшөөний бүксүүлийн төвхөн томдол хаа амар жаргал, энэ эрдэмтэн мөргөдийн үн үлдээс амтрагал оюун гуанаар, энэ шагаа тоглом ми оюун цөмгийн хийсэн, энэ одоо хүлэн байлын гурван ангийн овог ихэн бишиг одоо адмаван чин багалдивнаар соглуулжийн бүтгэсэн, энэ бараг торчан намжин сонгоны бишсэн Хүлэмбээр хотын дэлхийн шатрын шатаршидын нийгмилгийн ойлголт цаа тогсон бишсэн. Энэ бол одоо өргөн зор цохинаас амбулгийн ойлголт бишсэн. Үйлс хураасан тосомж дард байгаа бишсэн. Энэ бол хөрөний үрс мэшиг дардын хийсэн. Энэ бол одоо хошуун үтхэн нүс суудад мэшиг дардын бишсэн. Өргөн зооны алтарсан уулмөр мэшиг дардын бишсэн. Аян уурсан өгшөлт нотог. Орхоны хийсэн, энэ одоо үнэн цөцхлийн олмөр, баа насан уртаа хийсэн, сайчуулын галуу, маа юм бишсэн, 2020 болны дуусан бурааданы нүүдл, энийг одоо сарангүл цогмаанаар уртолж бишсэн, зайгүл одоо шарагшин хүрдэлтэн нэй 70 жилийн дуртхол мэхэлтэн хийсэн, зайгүл одоо улаан мэхэн жилтэн оржуғамбын бишсэн, энэ хүлэн байлын мандах дүрүүн хүшуаны 21 маны сагаагшин тоглоад нэхтэгийн уртхол зэмбүүн бишсэн. Эвэл одоо шүн баргын күүслэг овг өрн төгс бархуу нарыг бишсэн. Оримчин ойлог шаадаг урсаныг хийсэн. Хүлэн байрын өнчөө овгийн тадих аныг одоо дарах болоад баш архуу нарыг хийсэн. Зайвэл шүн барыг барын хүшүүнийн дарах овг хийгээд үй дарамж үй алатын хийсэн бишсэн голчур найруулсан. Монголын эхлэн томдлол нөхцөлийн хэсэм эвэл одоо мөргөн ерөн мэдлэг мөргөн өгсөн тогнуулах эвэл одоо нөхцөлийн бишсэн хөрлөн мөрөн намжин сүрний бишсэн оюун мэдлэгийн тоглоал нөхцөлийн хэсэм хүлэн байлын бүхтүүдийн барилдааны дуу гарын жилийн сонсож гарсан томдлол ор төгсний бишсэн анайруулсан эвэл шүн барын барын хүсэний ман тар тохмол Сайдан үр Монголын ганц хөлийн төвчөөс болоод манай баруун хөлөнд бүтгсэн. Эвэл шин баруун хөлөний ургамлын шатмын бодог дург манайга та хово татма гарав. Ийм хайшаанаар манай хөлөний соён гүний талаас хэлсэн. Ардын үеийн баргамууд та Монгол бишинч одоо баруун тийм өршөлтөн болгосон. Эвэл одоо хөдөөгийн хүүхэнэд дамбан гаугаа хийсэн. Эвэл хөлний бариа Энэ Монгол улсын дахалыг намдан сүрэн болгосон. Өр Монголын батчин бүл биш, батчин цайдын үн томдог энэ цоорны бишэд, алан дэвийн бишсэн. Үн шүн бараг баруун хөшөөний нам дахалын туглаа нөхэртэн бишсэн. Энэ нам найруулар нөхэртэн найруулсан. Үн шүн бараг баруун хөшөөний сотон мачет. Үн байм сахан гасааны ойлог мөргөдийн сургаал амжирхын ухаан Эвэл эрдэмтэн мөрөгдийн харгаал үгс, бараг адуан соёл, шүн баруу баруун хөшөөний галын нэрсийн хоёрдугаар ойлог, эвэл шүн баруу баруун хөшөөний монгол өмнөмдгийн үйлс зэргийн үйлбүр нөхцөлийн хийсэн. Эвэл дараа нь наран ойдлох бус наад болгын зохиол, шүн өрн хөшлийн зүг гай шархууны зохиол, өнгийн томдгдол шүн баруу баруун хөшөөний өөлчүүдийн үнэн түг Өлмөр бишсэн. Эвэл үүсүүлд ордогын дахал бүтэл талантын хэлсэн. Эвэл шүн баруу баруун хүчөөний хуудай халын дон. Эвэл одоо аний үлүүл одоо анаа хуудай халын дон. Эвэл хүлэн байын хонтон халтан мэн болж байгаа тэр биш. Эшин дэрэг одоо аний үлүүл одоо манай баруун хүчөөний анаа одоо төшин хүлэн байын Монгол намын цуглаан дээр урах гэж байгаа дахаалнуудаа энэ бүгд өнөө манай бүрцгээр бас төрөх нам үзэх магадгүй 90 нам болоод байна. Энэ одоо хоёрдугаар бүлэг нь бол ана уран дахаал. Уран дахаалын талаар бол ана амгалын зинхэр хүлэн өд тоо дөвтөр барахсаваадын хийсэн. Эвэл одоо барахсаваадын дахаалын цангамал Өртөн үлийн бараа 3 дугаар бот Эвэл одоо хоожин тангын дөрөв дугаар болно. Эвэл одоо тав дугаар болно өвөрлөл нөтөр бүр барахаад хийсэн. Эвэл одоо хангилсан тас бас барахаад, энэ барахаад үл барахаах юм дараа хийгэнэ. Эвэл одоо сагаан нурын цаад огор жуга хийсэн, радар жуга хийсэн. Эвэл одоо Алангова шаад аржуған бүйсін, бүйшөөт аргүн жүгсін нар, яад яғы бүйсін, нар үүргсін тәнкіл нас, наад алғырын бүйсін, яндығын тақша, наад алғыр, хайрар чоғысын күші, наад алғыр, үүл ада тазын шүргін ха амар жарғыр, нөтхүйн шарғыр дүрс, дош олуң, бүхүйн тенгір, гаш арху, айны жала орчысын ошыр, мүй ойын чүмүг, үүл асын шарғын хатира, мүшіг дор, Үл ода сахүр саған чулу, шаад ордуға, зинкүрлін харагдах хүлін далай пөш өмгөө барахүү нөхийді. Үл ода саруул талын олдүүрін сонгүүл нөхийді. Үндірлігін дуулуғ дош олуң, үх галрин чулу дош олуң. Үл ода хайлин зинкүрдүйсі пөш өмгөө хончинэ ойынды яад я адун чулу нөхийді. Үл ода хүрдіні хавар хадагдай хурса. Үний алтан өмөөл наад олғыр, бару байын бар наад олғыр, нарын дүүгүй монгол, ла алтан сөзүг, хүүгд насгүй орхан наад олғыр, үл хүлний дэнгінді, сөрін дэлэг, үл ода хүхшилын шон, барха, а барха, мүнэнгийн тал хулан, үл ода хайрин чинкүр бороан, батар соқт, өлін гой, шуууха, үл ода байын бар мүнийн өсөг нөхид, үл ода ногоан зустахал пөш өмгөө, Таун өлтінің мақтау намжил сүрін, үйгіл ауын хүдөө сенкірдің харагатын хүсхалту, үйгіл ода үрін зуғни дуулыл бас хүсхалту, намай дағат хүдөө ашуарий, өнэг үйгіл ода намжил сүрін болуғысын, үйгіл ода хүхшаны мүхіл, гаш арху, адун чулу, хонтон баатар, үйгіл араги үсонтхыл алғын дөр, үй хүсхалту, үйгіл Ata yna үрін дахуал үйлүүл түшін тауын дахуал үйл, ата монгол дахуал үйл тайнц үлсін байна. Үйл дараанығын үйлүүл үрүү дүүгарн Судлагааны номас хаширмасгийн төрсілог гаш архуны бүйсін, болохил ба өрлхил намжил сүрүүн бүйсін, майжил ба үй захчил намжил сүрүүн бүйсін, барахшуудын байнгүйн хүргүлдэг зүйсэчин Дахуал бүтөөлүүд азыр дүйвийн кейсін, монгол шатар сүү сүрдің кейсін, тингірийн утах сүү сүрдің бейсін. Үүл ода хаван өртін аду үхүр түмө хон яма намжил сүрдің бейсін, таван өртіній нам. Үүл ода мал тани хухан андарий гонгор дахуал намжил сүрдің болуғсан. Сайхан авж явсан өл бүй саруул орсүрінді жаргалды гонгор бейсіж азыр дүй болуғсан. Нүүділ мәлгелің айын бейдіг, өнег намжил сүрін болуғсан, үүл бүх жүш ор мүрүүділ хаамар жарғылың ахуасан, үүл ода мал түргін арслан маллаға болад, үүшін көмей сүргейдің жасах, адархуу өнег захуасан, өнег малын мәлгелің тавчан дадыг дейсін бадархуан хүн. Үүл нүүділ мәлгелің ор ухаан, гаш арху, монгол өмчіл Мүнгі орших монгол яос жаджил үх мүтін хорин хоэр дахуал байна. Байгүл дараан үлүүл ода дүрүү дүүгарна ардийн дүү. Ардийн дүү үлүүл ода ардийн дүү, захуалийн дүү, үхтийн дүү. Энэ үл манай баруң хүшуны үлүүл ода таун нам бай. Лүгін үлүү болор хүндөг гаруғаан бийсін. Сонголыг байр саа сүрүүнгөөн бийсін. Үгіл болар хүндігі дашын ода гарауғаан аш хүүгін анар үлүүл ода дашын хүүлүүлсін. Хүдөө талын үйгөл манай баруң хүшуны юүний талаас, үлүстерін зүүлгөөний талаас хүүлүүлсін, имүн гарб болад ойуүний найрүүлсін. Үгіл ода үртін дууны ани хүмч, үн үлүүл ода асал сургүүлін хүшел ах ода емнэд тавын нам байна, энэ тэнтүүлла. Байгүл ода тау дугар үлүгдүүл үүлаа, сонин сөтхөл, манай баруң хүшуүний саруултал сөтхөл болоад, хөрөн цэцгэл хоёроо энэ нэг жахан ажиг гэлөөд өтхийа. Манай сарын тол цэцгэл нь бол 1908 оноос одоо 94 он хүртэл эхлэхэд өсөлтөлөөд одоо соёлын орноос өсөлтөн. Манай цэцгэл нь бол одоо сарын тол цэцгэл нь бол манай бүх нийтлэн нь одоо бүгдийн атагч би нарлагаар одоо танилцуулсан юм аль онд хүдийг хүдийг төвсөргөөр. Яагаад сарын тол цэцгэл нийлсэн дохоол бол ана шүүх 215% о 81% хорын үлгэр 2% 45% марны сул 2% үрэл 3% зүүн сүчин өв 5% үүлэл найруулах 98% шав яраа 5% үүлэл 8% шүлэг монголын бүлэл бас 8% шав дорог Ивад зэрэг болуула 400 хоёр байд. За ивад одоо энэ талаар бол одоо ингэж ана булангуудаар нариулсны би цагийн талаар ингэж хэлээд өгчихье. Дараа нэг нь болуула манай хөрөн цэцгэл. Хөрөн цэцгэл бол одоо манай намын хороо засгийн ордноос өшөөрөгдөөд утгуулгын халваа болуула эхлэн эхэлсэн. Энэ бол одоо 2000-ын 7-аас 17 он хүртэл 10 жил явагдсан. Энэ одоо нэ хөрөн цэцгэл нэгтсэн болуула Баян бараг тусгай гарч ирэх төлөгийн ордонд бол одоо энэ 56 төлөг хөрөний дэмж хөрөн төлөгийн ордонд бол 31 төлөг. Тэгвэл Тэнгэрлэг нутаг төлөгийн ордонд 17 төлөг. Тонголог байрын аянгад 508 төлөг. Юу да хөдний шинхэр тоолд болоо 221 дохоол. Бараг соёлын соёлын судалгаанд 70 дохоол. Одоогийн гялбаар 72 дохоол. Богдуулын шимдэрт 60 дохоол. Мөнгөн баавт 92 дохоол. Яад яагийн дуртал бүлэгт 18 дохоол. Алтан эмөлийн төсөлд 30 дохоол. Юу да бараг зам үйлдэл 3 дохоол, хуучлийн дохоол 8 дохоол, яруу найраг 31 дохоол, ойр хөдний шачилаа уралдааны тусгай бүрэнд 23 дохоол, яндаган тавшаад 122 дохоол, үйл одоо зург урлаар 15 дохоол, хоргон хараа 4 дохоол, хүүх хүнсний хуш 1 дохоол, амгт нутгийн одод 1 дохоол, уу хөгжим 1 дохоол, санал шүгэмж 2 дохоол, эвэл одоо сонин сонцгол 1 дохоол, үүлэл найруулах 6 дохоол, хадагтай хурсаагийн нутгал 17 дохоол, монгол гоа мэргэл 5 дохоол, багш нарын хүндний бүтээл 5 дохоол, хоёр хөдний шачилаа, хоёр дахь удааны яруу найргийн уралдааны тусгай бүрэнд 17 дохоол, Үхүрт хүйтний сууриа 1 дохоол, үхүрт хүйтний намия 7 дохоол. Эвэл одоо 1 дугаар бах сургуулийн тусгай болон 14 дохоол. Миний мэдэх алтан өмөл 11 дохоол. Эвэл одоо сэтгэлд батна хүлэн байр эшлэгийн уралдаанд 10 дохоол. Хүлний 10 жилд 29 дохоол. Одоо Төрөг одоо дохоолнуудыг одоо нэмэгдсэн байна. Эвэл одоо энэ дотор онцгойлон манай утгуулгын холбооны наадлагын өрийн одоо дохоолтын бүтээл 52 бүтээл, сүрэмжлэг 17 бүтээл, хадаад 42 бүтээл, улаан туяа 16 бүтээл, доош олон 30 бүтээл, намбуу түрэн 15 дохоол, барах даваад 20 дохоол, томьёо 12 дохоол, шугуухай 20 дохоол, сайн ушиглалт 11 дохоол, баатар сорт 13 дохоол, хулан 11 дохоол, өөрөн дарагал 18 дохоол, сонор 11 дохоол, цагаан күү 18 дохоол, инсаны 10 дохоол, одоо дөрөнх дохоолнуудын шилжилт нэмэгдсэн байна. Энэ одоо манай энэ Хөнгөрийн Монгол Намд Төлөөлөл хоёр сэтгэл өвнөл одоо ийм хүмүүс одоо энэ цогцон. Энэ зургаа дугаар бүгд нэг зургт ном. Зургт ном бол орны шиг гисэн хүн бараг баруун хүчөө. Энэ дахиад нэг нь бол хоёр дугаар нь бол хүн бараг баруун хүчөөний хүн барагтууд хүмүүс бол төгсөн цагт хэр хэлгаараа тахин хамгаалсан 270 жилийн ой бүлэг наадмын их хурл 1734-аас 2004 он яг сахан тончан шүүжиний байхад их том найр хийсэн. Эний дурах дотор байгаа гэдэг. Энэ хаяаны нэгтэн гурван улс өгөр хүртний ууган үлгий энэ бол нөлөө дотор. Дөрөв дугаар нь үзэхгүйн цайхан бараг нь өтөв. Хав дугаар нь цэцгэл зояатын сүмөнхөн нь өтөв. Дургаад нь харгийн талд хөмбрийн цэцгэл гадмаал нь дэлгэрэх. Энэ одоо талаа дугаарт нь бол амтуд орос монгол гурван улсын үлгийн цайхан орон хүн бараг баран хүчөний тал нь өтөв гэсэн нэг байна. Энэ одоо 8 дугаар нь бол хүн бараг баран хүчөний бавдуулын тахилгыг уголох төвтрэг байд зорох төвтрэг гарсан. Муставарт нь бол хүн бараг баран хүчөний аян тогоосул. 10 дугаарт нь бол тэнгэрийн хаян дэх тал нь өтөв. 11-т нь тахиан дооны гурван улс малчдын дуулалт өхөн өтөв. 12 дугаарт нь жинсааны уран бүтээл. 13-т нь Омдод улсын шин бараг баруун хүчөний сөгөөтөн музей. 14 дугаарт нь шин бараг баруун хүчөний ерөнхөөлтөн өөтергийн том сургууль. 15 дугаарт нь шин бараг баруун хүчөний залуусын багшуудын хөдөлгөөний төв. 16-т нь Урсгал сургуулийн төвт танилцуулга. 17-т нь шин бараг баруун хүчөний 2 дугаар донцор 2 дугаар үндэстний хөдөлгөөний цэцэрлэг. Тэгвэл одоо 18 дугаар нь шин бараг баруун хүчний 1 дугаар донцоргуул. 19 дугаарт нь бол өрн зооны хөшөөрсөн өрлөх бүргэдийн төвлөлт. 20 дугаарт нь хүлэн нуурын амтан. 22 дугаарт нь хүлэн нуурын шумуут. Шумуут одоо 21 дотор юу байна? Нэг нь үл дахвартан. Гэдэг одоо нэг л хассан юм аа. Энэ одоо бид баруун хүчний 21 дэвтэрийг бол одоо хүлэн байрын намтай танилцуулж байна.
1: Сонсогчдаа цагийн хараанаас болж тус сурвалжтгийн дээд бүлгээс инхүү хөргөд нөвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа нөвтрүүлгэд сурвалжлах хангасан шин бараг баруун хөшөөний хам зуурчлтурын төвийн сурвалжлагч Молор анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн бэрийн дуулыг нэвтрүүлэх тань Мөнхөн гол гэх киногийн гол хөгжим айдалгоноор эхэлж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сай та бүхэндээ мөнгөн голх гэмэх хөгжим сонсглоо. Залгаад хослол дуу сонсгоё. Ардын баяжил сайхан, тус дуугийн шүлгийг жаргалт аялгыг чулуун бүх зохож, Алтай Боогуу чинь хослон дуулж байна.

Эхэм сонсогч та. За ингээд дуучин одонгагийн өргөх. Оюун зандан гих сайхан ардын дуугар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

За, Хүлэнбаяр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зууны 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрөлхтний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тусдууны яруу найргийг гээ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээл үлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг Г шархуугийн шүлэг. Алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгау багш миний баясал гэх энхүү содон дунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхийн нутгийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход төөтэ энэ биеийн минь тоо тайхан нас том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраа нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чин итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяртай залгацгаая.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3 Дундад Олгоны 954 Охорд Олгоны 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн байрын дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох

баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүн жил шинжил ухаан техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж гэсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бүхэн сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын жогчд ява үнэн төгөөг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан үйлчлэн.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэх маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зориулаад багш миний баясал гэх дээр зөвний 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрлөختний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тус тууны яруу найргийг гээ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо. Яруу найрагчиг шархуугийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгау багш миний баясэлгэх энэхүү содон дуунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхий нутхийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэм зогсоход төөтэй энэ биеийн минь тоо тайхан нас том хөрөх шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чин итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн гоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улсдаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань иймхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч, Уран Сод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяр тий залгацгаая.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыгэрэн золгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар Фуйин багшийг суруулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширээс нөвтрүүлэг тохируулан цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: Амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, энэ хэлжийн нөвтрүүлэгт олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны ур мөргөжлийн заан сургах боловсруулалтын ажлыг эрхлэн хийж яваа. Дээд Өдөсийн цайны ур мөргөжлөлтөн цай амтлагч болон Хянан тогтоогч Хүлэмбэр нутгтай Бофуйин багшийг сургуулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширээс нөвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулга манай улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтийг танилцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад сургуулжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
3: Манай Монгол найз нөхдийн бүгдэрэн сайн байж хань уу? Би Орчин Фуйин байна. Манай төр залгаад манас цайны соёлын тухай хуваалцахаар байна. Өнөөдрийн миний хуваалцах манай энэ гол сэдв бол Дундад улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилт. Энэ бахан уулаг бахан жилүү байдаг аа. Тэгэхээр нэг удаа хуваалцах барахгүй бол манас дараа залгаад хуваалцах. Өнөөдөр одоо хөдөө хуваалцах дээр манас төлөй хуваалцах. Ата тэгвэл манай өнөөдрийн хуваалцах болох болоод байгаа чийг яаж ууж исэн нь арга барилын тухай манас нэг хуваалцах гэсэн мэт түүхэн дарын улсад чийг жоохон яаж болж байдаа ч тэгвэл энэ хас мэжтэй манас уртаар хүнд хөрөхийг нь чийг мэдсдээ сүүлэр яаж ашигласан тухай нэг манас нэг дүгмөр ойлгоод авья. Тэгвэл энэ чийний мод бол Дундад улсаас гарсан юм байна. Тэгэхээр чайны модны бүх нутаг бол Дундад улсаа дөрөв удаа би багсан мэт Дундад улс мөртөн Дундад улсын баран өмнөд орны юм байна. Тэгвэл энэ та Чунхуа Минзуу гэж ярьдаг шүү дээ. Манай Дундадын энэ үндэстэнэ манай энэ өрт дөөдөд болвол яана хамгийн уртаар хамгийн түрүү чайны модын мэдсэн байна. Та фашин мэдээ завсан юм байна. Төх мөртөн чэнэ модны натчи болбор ашиглах энэ аргийн арга барилын мэдээ завжээ. Тэгэхээр бол ажиндан бол яана энэ чэг нэгэлхэн энэ ууч идэг юм бишээ. Энэ бас яана соёл бол ийгэж хөгжсөн юм байна. Тэгэхээр энэ чэнэ соёл одоо бол ийгэж хөгжөөд ирэхтэй бол удаан жилийн цагийг хөрвч удаан жилийн цагийг зарцуулсан юм байна. Эн одоо чэнэ моди яг мэдсэн бол одоо бараг 4-5 мянган жил болж байна. Тэгвэл чэнэ соёл хөгжсөн чэги ашигласан нь бохордлоо бас 2-3 мянган жил болжсэн юм байна. Хүн төр хитэн чэ гэдэг юм мэдснээс суулаар яаж ашиглаж яаж хөргөлж өртөө гэж энэ бид нар уртар нэг мөдөөд авья. Тэрэн бол голдуу яана гурван жирийн хэлбэрээр ашиглагдаж ирсэн юм байна чэ. Тэгвэл төгмөртөө энэ яг энэ цагийн талаарчтай энэ гурван жирийн арга барилан бол уух идэж уух гэдэг бүр цог байж ашигласан нэг нь өнөө бол яаж та яг тийм хоорондоо айж авал өнөөсөд өн болж ичээ төрөөсөд идгөн болж ичээ гэж ихөө тодорхой хобогдох биш яваа зарим өнөөсөд өн болоод идэж уух энэ талаараа бол яана хамтар оссон юм чагрын байж өнгөртэй. Төлөний бол манас бол гурван жилөөр хэлж яана. Нэг дугаар жирэн бол яаж нэг дугаар жирэн бол чэ бол итгэн болжээ. энэ тохон төрхийг энэ ургамал амтэн энтриг мэдсний сүлөөр манас одоо юуна шивэр ургамлын үрийдэнөө навчийдэнөө өршийдэнөө зэрэмдан бас манас ургамлын үндэс энтригдэг штэ. Тэгвэл цэгэ бол яаж ичээ тэр навчин мэдсэн юм байна. Тэгэхэд хамгийн түрүүдэ мал яаж ичээ энэ бол одоо болго хувь түүхэйга абат ингэж итгэн болгооч цэнэ навчаар итгэн болгооч ногоо болгооч игэж итгэе. Тэгэхээр нэг итгэж бол өнөөс ямар нэг юм юм тий оо энэ цэ гэдэг юм шиний анаа манас одоо өртний уусууд энэ мах тос арбидаг шүү дээ. Апшоп хийгээд мах идэх шүү дээ. Эй маний идэсээ анаа хавсарч одоо шингөр төгөрөн одоо хамаг хэлэгтэн бол бол цэ бол итгэн болжээ. Одоо жишээ бол жарамдаан энэ үст юмстэй үстэй хамтаргад чэнна чэнж бараад юу болгоно одоо манай шүү гэж хэлдэг шүү дээ. Сингэн бодаа болгож идэнө. Тэгвэл жарамдаан начин шууд усан дотор хийж бараад ингээд хад аваад дөрөн яна. Одоо өлдөж жилэн тавсгэнө. Эсвэл одоо өөрөн аттехтер чаулаар шүү дээ. Три хийгээд тэгээд юу болгоно? Эй нэг тууш болгооч. Эсвэл сөрөн жоош гэж болгоод идэж ичээ. Тахас уулын хүмүүс яана мэдсэн байна. Оо чэ гэдэг юм уу? Нөгөн ингэж идэж болгоод идэхдээ яана хүний бүйнд их тусдаг юм байна. Одоо өмчлөх энэ талын энэ тусдаг юм байна. Жишээлбэл одоо энэ гүтсэд тийсэн юм уу? Эсвэл хөтөр арбаны дот одоо дотроо шуфтыг уу байж гээд. Тэр үед энэ чэгийн оо эсвэл чэгийн идснээр сүлөр оо энэ та кэтэс матэстэн хоч маачихын бүр үгээ болчих тийм нэг юм юм тий уул таа нэг мэсэний юу да энэ одоо өртний ус чинь юмши энэ хоорын ногоог нөөж юм ус өтер идэв ч тэгэхөд жарамдаа хордогдсон ч тэр хартай юм байдаг ч тө о юм ус яна энэ чэ уух юм уу одоо чэ чанаад энэ усын уух юм уу эсвэл чэ чэнэ нацид гиснээс үлэр энэ хордогсон хорн харин үгэлээ болчихно одоо юу гэж хэллээ тие дуугч лэжтэй тэгэхэд бол энэ чэгийг яаж хэрэгжээ өн болгоч царсан юм байна. Төрөндөө бол итгэн болгоч тие тэгэхэд залгаад бол чэгийг юм болгоч өн болгоч царчээ. Энэ тухайны бас ийм нэг үлгэр байдаг аа. Шиннүн штэ. Шиннүн янди. Шиннүн янди гэсэн одоо нэг хөгмөрний соёл дээр тэмхий нэг төрүн ши. Хуаша мен жу 神农和这个皇帝还是他们那儿特别的神农吧亚马逊那个那他俩那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个 өдөр дотор одоо арбин оргмол бол хордогдчихэ. Нөгөх юм жий биш. Олон жирийн оргмол хордогдчихэ. Тэгэхээр чижаар дуу гэж хэлгэнэ. 72 жирийн хорт хордогдчихэ. Тэгэхээр яна чэга чэги оогаар бол яна чэги мөдөд мод болвол хорон хэлэх юм байна гэж. Одоо юу гэсэн нөгөө шиннүн гэдэг хүнэг арбин нөгөөд өнтри амтлан шүү дээ. Оргмол олж ирэн оргмлын амтлаа юуны тулаад нэг талдан идгөө нөгөө нөгөө талаа надаа өмөөрч шүү дээ. Хүний баянд тусгай оргмлыг өөрч хийж. Энэ байдлаар бол шиннүн бол арбин яна хортогдно. Хөдөн жирийн хорт хортогдоод одоо болхоо болхоо болоод байж гэж яа. Тэгэхээр шиннүн бол тийм нэг гэдэс байнг нь яна 透明的玲珑布子的钱呢 одоо өнөө юм ядчихтэй шүл шиг оо. Тэгэхээр үлгэр дотор хий энэ гэрсэн дотрын альбайсан өрхтөн бүр олж үжигдэн оо. Тэгэхээр нөгөө давал яна энэ олон жилийн нэг өдөрчтэй олон жилийн хорт хордогдоод бүр амсгаат ирэх үлээ. Тэгэхээр гэрсэн дотор нь борсэр улаан ногоо нь одоо өлдөв жилийн өн гараад болох үлээ. Одоо одоо өхмөр байж ич. Тэгэхээр тэр бол яна нэг бүдүүн модны доор суугаа. Тэгэхээр тэр одоо шавар тохоогоо гаргаж яа. Тэр үсэд бүр шавраа хийсэн тохоостой. Тэгэхээр доромгал хийгээд ингэж бол яна ус чинь ич. Кэч хэвтэл одоо модны дөөр хихтэн навчаа. Ураа дэрч бай. Тэр усан дотор нь марч. чэнжсэн тоотын усан дотор нь орчжээ. Шин нун одоо бодчихлоо. Ялахсан дээр нэг өнтө хортогдсон юм одоо. Энэ модны навчад хортгиш магта хор угш магта илүүчих нь одоо хамаарахгүй нэ. Нэг өнтө хортогдсон хүн юу нэг хороос одоо эгадэш юу байна да. Тэгэхээр бол яана. Шин нун бол хамаарсгүй. Тэгэхээр бас юм шуу очиж бай. Тэгэхэд уухлаа харин эн усан ямар тийм нэг цөбөрхөн бас шөхрлийг тийм нэг амттэй тийм гоё өнөр амт гараад тийм нэг одоо цөбөрхөн жишээ бол бороосны сүлөр бороны дараа тэр навч өвс тийм нэг гоё амт өнөр гардаг шүү тийм сайхан өнөр гарчээ төхөөх мөрдөө тэр гүдсэн өчхөд ой гүсэн дотор тэр улаан ногоон тэр өнгөн буурч яна тэгэхэд гүдсэн одоо олон явахтай олон тунгалаг шиж яаш тэгэхэд шин нүн бат оо ийм миний хорыг хэвнийс тэгэхэд бол яана олон юу навч яваад жаргаад тэр усан дотроо хийгээд тэгэхэд чанжээ тэгэхэд нэг олон уус ихтэй уусаар уусаар тэгэхэд аажундаа харин гүссэн дотрыг тэр хорт зүтэн хорон бүр тэлэгдэж тэгэхэд шин нүн мэт оо энэ нэг юм шин харин юу да энэ шин харин хорыг хэлдэг юм байна тэгэхэд усгийн бол бүлийгөө бичжээ Тэрсэд чэ гэдэг нэр ба байх вэ? Энэ одоо шинэ үсэм үсэн ч дээ. Нэр гэж үгүй, үсэг гэж байхгүй бай. Тэр нэрэдэл гэж байхгүй. Тэгэхэд энэ болон үчи оо хятаа хэрвэл ч дээ. Энэ шинэ гүссэн дотор нь ус ороод, энэ чэтэй ус ороод яана. Чаалай чаачи, чаалай чаачи одоо үнийг юу гэж ч дээ. Баяжаа гэж дээ. Тэгэхэд энэ чэдэ нэр үчи юу гэж дуудаж яа чаа гэж. Тэгэхэд үсгэн бол яана. Төв үсгээр болбол орлуулж өстэй. Шатад үсэг арбин тийм байдаг. Руу руу төвдөө төв нэн. Чэ гэдэг үсгөө самбал яана. Нэг хүндрэл нэг юм дутуу. Тэхлэ дуу тэхлэ болбол чэ гэдэг дуу. Тэхэд болбол яана. Чэ гэдэг юм бол өмд орч болно гэж мэдээ. Тэхэд өний болба төмөлжүүлжээ. А гочэн шиннүн бол хамаг сүйлтэн бол дуан чанг цао эн юми оогад болвол яана тэвч бас тэлти сквэ тарт сквэ тэгэхэд бол шиннүн бол ингэж өгчээ гэж сонсчээ а одоо тэний хавсагт дуран шиннүн эрбэн эрбэн оргомл одоо өмдөрт оргомлий бол мэдсэн юм байна өөр жос юм байна тэгвэл одоо чи энэ одоо ашиглагдчих хэд энэ одоо өмд орчээ эдгээр орчээ тэгэхэд одоо 3 дугаар хугацаад өрөм бол уусад яаж вэ энэ чиги болвол яаж болно ажиндаа мэдчээ энэ чанаш тоо тэр шүлийн ууна чиги нь одоо чиний навчин итгүү үе шууд шүлийн ууг нь бас их сайхан сайхан өмдгэн болох юм байна гэж мэс юм байна одоо тэгэхэд залгат манай өнөөдрийн ярин цаг гол голог болдарый чэнэ өмдрэлсто чэ ох арга гэрлээ хөгжилтийн манас ярих юм байна өнөөс өмнө одоо чэ өмдрэн болохоос өмнө бол юу болж мөрчээ өм болж мөрчээ идгэн болж мөрчээ тэгэхэд сүулдэж ирээд болбол одоо чэгийг идэх бол багсчээ одоо голом бол өмдрэн болж хөрсөн юм байна тэгэхээр одоо энэ тэнэ өмдгэн болсон нь бас нэг хөгжилтэй бай. Хамгийн түрүү бол юу гэж хэлээ? Чуу чаа чуу. Тэнэ шууд одоо усан дотор тэнэн шүү чэгий. Шулуун манас ногоо тэнэ. Шул гаргахад ногоо хуурахгүй шүү тэгэд хийжсэн нь одоо тэнэн гэж хэлнэ шүү. Тэгэхээр хамгийн түрүү болон шинэ удаа нэг тэнэ гарга энэ бол одоо балуурт тэнэ үе нэг таан чиод арга өнөөсөд одоо чие бадныг энэ өмдгэн болчихжээ. Ан өмдгэн болоод ууж их юм анас болгоод дүүж ярина. Өнөөсөд чарын хүн идчих байх уу биш үү бас бэра. Ан одоо бол чиегийн шүү бас идчих газар байх шүү чи бол юнад ан чон тат үндэтэн чиегаар чиеги бол идэх юм гоч хийнө. Төлний хамжуу лонгин шарын гэж байх үү юм ба идчихэн шүү. Би тэр тороота чэ хийчих тандас тэр чэнэ зөрүүн тэр навцгаар бол яана үндэхтэй хераад ногоо бүгд хийсэн байна их амттэй тэгэхээр энэ чэгийг идчихээ бас байна гэвч одоо өмдгэн болох юм бол гол гэж ялж дөө тэгэхээр хамгийн түрүүнд ам бол чэгийг чэнэ гэж нэ хамаатай бол түүхэн дээр батхам төглөл байна жишээлбэл 왕보 통유에 그치에 나은 벌벌 바른 한옷인 우스터 바른 한옷사 안나 바니진 언탈러스 음은 테리스 나니 우스터 왕보 그 두후너 임다체 청도 트는 내 친다 왔음에나 무들 내 친 오로 나스 왔지 트거든 들어 불었음 흔들은 그랬던 배지 트거든 내 들 퇴일 잤음 배지 트거든 내 늑 빌려 오거든 나스테 늑 нэг бол байжээ. Тэгэхээр энэ грино жигтэйчтэй энэ биологийн болбол зарчээ энэ хүнд бол үйлчлүүлжээ. Вангбод бол үйлчлүүлжээ. Тэгэхээр энэ биологи төхөм бол их яшигтэй хүн оо. Тэгэхээр үйлчлүүлж барсны сулаар тэр одоо нас барсан нас нүгчсэн тэр өчнийхэн өхөрний өмнө очиад их ойлж сүгдөд ойлж бахирчээ. Тэгэхээр хэлжээ. Аа манай грино жигтэй гэж надий ийм өөр өргөтэй хүнд өөр өргөнд надаар үйлчлүүлжээ гэж. Үчин та надад хурдж авах үсэд ганчхан надаар ганчхан танд үйлчлүүлөө гэж хэлсэн байжээ. Гэхдээ манай хөрийг живтэй манай хат надад бол өөр өргөтэй хүнд үйлчлүүлсэн байна гэд ойлгон чичээ. Өнийн бол одоо энэ тэр грин живтэй юм дисэн штэ. Тэгэхээр юрийн үйлсэн баг грин живтэй тэр энэ болон бол жарт ирэхгүй хүнээ санаагаар явахгүй. Тийм нөхөн. Тэгэхээр энэ үчирийн энэ вангбоо гэдэг хүн мэт чи вангбоо бол бас миний баяр их нэртэй бичгтэй хүн оо. Одоо сумаашаан руугаас бас залуу шиг. Тэр леогийн юм байх үед аа кэрнэ үйсэд байсан хүн оо. Бас их нэртэй бичгтэй хүн оо. Тэгэхээр энэ вангбоо бас сонсчээ. Тэгэхээр сонсч бараа тэр гэрний жигтэй тэгэл чи. Тэр энэ болоо чи надад хулдаад өчих би авья гэж. Тэглээ төгрөө жигтэй. Одно купе чата эн боли чи жарт илүүг үгэ мэтхвэ бидэн бүр жарт ирхөө байна гэж. Тэлэн он бахмаг бяв яа гэж. Тэгэхэд одоо өний хурлын чарнах гэсэний бол эн бол бэл яв мэтчи мэтснэ сулаар ингээд эн бол болвол одоо яс каргаж яна. Тэгэхэд он бод үгэ тучи натэ нэ гөрөө бичөөж. Гөрөө бичнө. Гөрөөн дээр юу бичнө? Би ямар ажил хийвэл надад тодорхой бичиж өгөө. Би хийх гэсэн юм бас ондаа юм

0: нэг нэг юм нэг тодорхой түүхэн тэмдэглэл юм байна. Тэгвэл одоо баруун хануул зинүү эсвэл Сычуан Чэнгдүүд болбол нэг нь төөхөн Чэуужиг мөртөөн Чэнэ цах төлгөр гарчээ гэдгийг бол манас нас юм байна. Тэгвэл одоо өнөөдөр нэ маний хавалч цаг бол баг ийм болоод байна. Тэгвэл одоо манас тэгвэл өнөөдөр энэ маний хавалч хаштаа өнөөдөр манас өндөрлөлё.
1: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа цайны соёлын төгөөмөлчлөлт, цайны тухай үндсэн мэдлэгийн залхамж хэсгийн улгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсаарай. Баяртай.
2: Хөлөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио яриж байна. Одоо цагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Хөлөмбөр хотын цагуурын төвчөөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөн болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 22-29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 7-15 градус. Хангиний баруун хэсэг зүүн хэсэгт 4-5 салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангиний баруун хэсгийн ихэнх хэсэг өмнө хэсэгт 3-4 салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар оронд 2-3 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлтэй. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 24-31 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 9-15 градус. Хангиний баруун хэсэгт 5-6 салхи баруун гайнаас эрхэлж, хангиний баруун хэсгийн өмнө буяр 4-5 салхи өмнөөс эрхэлж, хангиний өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэгт 3-4 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, бусад газар оронд 2-3 салхи зүүн өмнөөс эрхэлнэ. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 13 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 2-3 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг 2-3 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Манжуур хотод тунгалаг заримдаа үлдэв. 3-4 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 10 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалагаас үүлшнэ. 4-5 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 14 градус. Амгалан болгосонд тунгалагаас үүлшнэ. 3-4 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 15 градус. Ягш хотод үлдэгээс тунгалаг шинэ. 3-4 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 15 градус. Ягш хотод үлдэгээс тунгалаг шинэ. 3-4 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 11 градус. Лавдадын балгасан дээр тунгалаг 2-3 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 11 градус. Гөгөнгөл хотод үлдэгээс тунгалаг шин. 2-3 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 7 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 2-3 салхи зүүн өмнөөс эрхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 10 градус. Жалан айл хотод тунгалаг 2-3 салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 14 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-3 салхи зүүн өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 14 градус. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсэн

зүүн өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдэлье.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэгт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

0: дээд дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин саха.
2: Ардын дүү дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байцгаан уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамзууц төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлж байгаа бол Хавхан манай хатан болгоорой.

Хөдөмбөр хотын хам зүү цөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөөрөгийн ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хам зүү цутуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулгийн төвчөөс мэдээлээ. Хотын намын хорооны байнгын хорио хурал хуралдуулсан.
0: Хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах гуйлангийн хурал хуралдсан.
2: Хотын намын хорооны шүүжи Дүүхийлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиймчэн, Дундад тулсын Датан бүдгдэлийн хязгаарт компани намын дугуйлангийн дэд шүүжи Хэрэг мөдөгч ерөнхий даамал Ли Шан Лянартай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын хорио хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал заавар чухал зохиолын зориг санаа болон төв хорио өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн хурлыг эрхлэв. Хуралд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шигаци хотын Жилунчэнэ үер устлын гамшигт уучирсан хэргийн тухай чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж бүх хотын ил шатаара туйлширлын сэтгэхүй хорой шугамын сэтгэхүйг бат бий болгож 24 цагаар жижүүрлэх болон удирдлага дагуулан жижүүрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж салам үчрийн хамжилтсан холбоолох тогтчийг бүрэн шүүлэн голдлогтын орон байр болон буурай гогцоог чанга анхаарч уурчлан сэрэмжлүүлж хянан хэмжих гэм суухийг жахсан байцаах сэргийлэн арга цаах аюул гамшигаас аврах бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж Хариуцлагын хэлхэг чанга буттайжуулан гамшиг сэргийлэх гамшиг багсгах гамшигаас аврах батбих сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцлох хэрэгтэй. Үерийн сэргийлж гал сэргийлхийг лавдуунараа ахиулж ойшуугийн нутаг бэлчээрийн төмрийг сэргийлэн унтраах ажлыг урьдчилан төлөвжүүлэн байрлуулж хүнээр сэргийлэх будсаар сэргийлэх мэрэгчлэр сэргийлхийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулж бүх хотын амар төвшин тогтууны их талыг эрс бат сахих хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүлд нийтэлсэн намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг найдваржуулахыг баримтлах хэрэгтэй гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцав. Ил шатны намын зохион байгуулалт намын байгуулалтыг сайтар атгах бол тухайлсан ажил мөн. Намын байгуулалтыг атгахгүй бол хариуцлага алдсан явдал мөн. Намын байгуулалтыг сайтар атгахгүй бол тушаалдаа тэнцэхгүй гэх үзэлтийг бат бий болгож Намын байгууллалтын хариуцлагыг шат шатаараа найдваржуулан буттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын хорооны гол цогчийн хариуцлагыг чангатхан сахилгаатай байцаа хорооны хяналт тавих хариуцлага шүүжийн 1-р хариуцлагатны хариуцлага гүйцэтгэх багийн бүрэлдэхүүний нэг ажлын байрт давхар хариуцлага үүргэлэх хариуцлагын системийг байгуулж хянан шалгах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Хяналт тавих сахилгаатыг хэрэгжүүлэх хариуцлага нөхөмжлөхийг чангатхан бүх талаар намыг чанга засахыг эрс говьшгүй ахиулж намын байгууллалтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн намагдүүлэхийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцэрлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын тухай чухал цохолбрын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж Төвийн сахилгаатай байцаа хорооны бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг буттай найдваржуулж, зовоом асуудлыг чанга анхаарч, ажлын хугацааг тонгруу жагсааж, хүчээ төвлөрүүлэн бомт шувтлан, цэгцлэн засах хариуцлагыг буттайжуулж, шалгуулдуулан жолоодох яс чанар үр бүтөмжийг дээшлүүлэн, цэгцлэн засах үүргийг чанар сайтын байрлуулахыг өнөнхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас бусад зүйлийг судлав.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах гуйлангийн хурал хуралдаж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын зориг санаа төв ба өртөн засах орны намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах гуйлангийн хурлын зориг санааг уламжлан суралцж бүх хотын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож Суралцлаг хүмүүжлийн өр бүтөлийг бэхжүүлэн үргэлжлэх, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх, урт хугацааны бүтөмжтэй тогтчийг байгуулах ажлыг судлан байрлуулв. Өөртөө засах орны намын хорионы суралцлын хүмүүжлийн 4-р шалавдуулан жолоодох дугуйлангийн дараг мөвэн болон ходуудл бүхий гишүүн хуралд оролцсон зан жолоодж хотын намын хорионы шүүжи дүүхийлэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь суралцлын хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш бүх хотын үйл шатныхан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал заабрын зэрэг санаа гүнзгий туушдуулж нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үлдэж шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоож үнэнхүү атхан бүтэ ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж харалт үргийн чанга анхаарч суралцлж байцаан залруулахыг нэг цогцчуулан ахиулж суралцж судлан ярилцахыг тархинтаа хатаншуулахыг үнэнхүү бийтүүлж асуудлыг байцаан илрүүлж бүтэд найдваржуулж цөгчлэн сайжруулж цөгчлэн засахыг бүтэд найдваржуулан өрөвтөмж гаргаж дөрвөн тогтоол тогтоох бүтэд хэрхэнлсэн үйлдэл үзүүлж Удаа нөөж хүмүүжил хүртхийг үнэнхүү биелүүлж бүх хотын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн өлтөрлийн ажлын эхлэлтийг эрчимтэй ахиулсан байна гэж. Хурлаас чухалчилсан нь бүх хотын үл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн Катер Бадчанга улс төрийн өөрөглөл болон хариуцлага тухамсраар үжил санаа болон үйл ажиллагаагаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал заабрын зориг санаа болон намын төв хорионы шийдвэрт бодлогын байрлуулалтаа нэгтгэж суралцлын хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж буттай ажиллаж бутад амжилт бүтэмж гаргахаар намд харьцлашгүй үнэн шударга байхаа гэрчлэх хэрэгтэй гэж. Давын асуудлыг цөгчлэн сайжруулж чөгчлэн засахыг ямагтаа сайдруулж үнэнхүү хатуу чанга дүрмээр эрхийн хэрэгжүүлэлтийн хязгаарлан журамжуулж шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг батлах хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүрэгтэй найхтуулдуулан хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр хөгжилтийн яз чанарыг дэвшлүүлэх, засалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх, ахиулах хэрэгтэй гэж. Гүн хэрэглэх зөв удар тумчийг бий болгож, кадрын хамааралд ханилтын цэнгэлд буттай ажиллахын эрхэмлэх төрөнд орохоор хүчлэн чармайх гүн зузаан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Намыг хамаарч намыг засах улс төрийн хариуцлагын эрс үргэлж байнгцсан шалбдуулан байцах системийг бүрэншүүлэн ард түмэнд буян үлдэх үнэнхүү атхан буттай ажиллах ажлын удар тумчийг батсахиж хатуу чанга суртал болон буттай эрхэмлсэн үр бүтэмжээр өл зүйлийн үйлсийн чанар сайтай үгжилтийг батлан өөртөө засах орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг буттайд найдваржуулахд идэвхтэйгээр хүчин чадлаа үргэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорионы мэд 9-р сарын 2-ны өдөр хотын намын хорионы шүүжи дүүхүйлэн хотын намын хорионы дэд шүүжи хотын дарга Жийн Үчэн дундад улсын даатан бүлгэлийн хязгаарт компанийн намын дугуйлангийн дэд шүүжи хэрэг мэдгч ерөнхий даамал Ли Шан Лян нартай уулзав. Дүүхүйлэн хотын намын хорио засгийн ордныг төлөөлөн Ли Шан Лян нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж дундад улсын даатан бүлгэлийн урт хугацааны туршид хөлөн байрт үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотороо өөртөө засах орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж амиахыг тэрүүнд 50 бохирдлогүй хөгжүүлэх замаар эрс говьшгүй замнаж олон энерхэр харилцан нөхөрлөх бохирдлогүй доор нөөц төрөгчд амар төвшин өндөр бүтөмжтэй одоогийн энерхийн системийг төрөгдөхөн байгуулж улсын чухал энерх болон байлдах хөдөлгөөний их байлгийн суурьны бүтээн байгуулалтад бүх хүчнээрээ үйлчилж байна. Хоёр талаараа нэгэнт байгаа хамтралцааны суурдаа суурлаж орон нутг болон аж ахуйн хамтралцааны шин байдлыг хамтар үүтхий хүсэж байна гэвэ.
2: Өвөн хүндэтний өөртөө дасах гошууны хам

0: Учтрын төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр Балгасын Тонжээ гацаа 2026 онд ихтэд сургуульд давссан оюутнуудад сурлагын төтхөмжийн мөнгө олгох ёстойл явуулж сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэхэд хүч нэмэрлэж хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх суурийг баталгаажээ. Тус удаа нийт 6 нэрс их сургуулийн шин сурагчдад хүмбэрд 2000 төгрөгийн сурлагын төтхөмжийн нөхөр олох нөхөр мөнгийг гацааны хамтын аж ахуйн орлогоос гаргаж хүчирдэлтэй сурагчийн гэр бүлийн сургуульд орох дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Нөхөр тарах ёстол дээр гацааны талаас сурагчдын шамтан суралцсаж сайдвар сэтгэж ихтэй сургуулийн хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлэн шилдэг хэр бүтөмж олсонд баяр хүргэж байхаа илтгэж сурагчд их сургуулийн суралцлагын цаг мөчөө нандинн тусгай мэрэгжлийн мэдлэг шамтан судалж ерөнхийлсэн чадвараа давтан боловсруулж аж хариулах сэтгэлгээ хижээ төвөрлөн өртгөглөн урагшлах зоригоо үүрэд хадгалж хожим сурлагаа төгсөөд буцаж ирэн нутаг грант тэтгэж хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нөмөрлөхийг хүссэн байна. Дэмжлэг хүртсэн сурагчид илэрхийлсэн нь гацааны халамжтай ба хүсэл өрмөлцөлтийг чармайн суралцахын баргадашгүй хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж шаргуу суралцаж үнэн шударгаагаар ажиллаж залуу насаа хүсрдүүлгүйгээр шилдэг сайн сурлагын хэр үтмжээр нутаг усныхаа гүн зузаан хайрыг хариулж санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн ажиллаж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх шин хүчин болохоор чармайн гэж.
1: Шинэ барга баран хошууны хам зоочлоорын төвийн сурвалжлагчаар Жаури Фан Тянхаулины мэдээлснээр 2 жилэс нааш шинэ барга баран хошууны хин засгийн ордон болон аж ахуйн хамжил цаг тасралтгүй гүйцгэрүүлжээ. Даатгал болон амь ахуйн засалтыг уйлдуулсан шинэ завхрыг идэвхтэй сөвөгчлэн тал нутгийн аюул төгшүүрийн хэмжээг багасгах амь ахуйн хамгаалалтын тусгай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Тал нутгийн яс чанарыг дээшлүүлэх аюул төгшүүрийн хэмжээг багасгах малчдын орлогын нэмэгдүүлэх амь ахуйн үр ашгийн нэмэгдүүлэх олон харалтыг боловлуулжээ. Малжиг тариалах орны одогчлтын хөгжилтийг төрөвтгөхөд Батбих суур тавьж өгсөн байна. Хэдэн өдрийн турш шинэ барга баран хошууны ой шуугы болон тал нутгийн товч Жөнгвэн тариалангийн даатгалын шинэ барга баруун хошуун дэх салбар компанитай холбоолон Хэрлэн сумын Манглай гачаа, Цэцэглэл гачаа, Баян гачаад гүнзгэрч машинар сачих болон хүний хүчээр нүхэж сачихыг харилцан уйлдуулсан завхрыг хэрэглэн өлсөрхөгдсөн сайрын жичи муудсан бэлчээрт ургааныг бордуур сачиж арчлан хамгаалах ажил өрнүүлэн чиглэлд чанартайгаар голдлогтын орон бүсийн амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлв. Жөнгвэн тариалангийн даатгалын хуваарулсан хязгаарт компанийн шинэ барга баруун хошуун дэх салбар компанийн даамал мөнх сурвалжлагын хэлэгтэй. Малжиг орны хөгжилтийн бодит байдал суурлан даатгалын үйлчилгээг улам нэг алхам дэвшүүлж нийгмийн хариуцлагын үйлдэлгжүүлэн төгшөрийн хэмжээг багасгах бэлмөнхийн тусгай зүйлээр оруулж хариат орны нутаг бэлчээрд ургааныг бордуур сачих ажил өрнүүлэн шинжлэх ухаанчилсан байнгажуулсан нутаг бэлчээрийг арчлан хамгаалах арга хэмжээгээр дамжуулан нутаг бэлчээрийн хөрс шорой нөхцөлийг сайжруулж Өвс бэлчээрийн ургацын байдлыг сайжруулан даатгалын үйлчилгээг гамшигын дараах төлбөрөөр үндсэн зүйлийг баталж байснаас төгшүүрийг урьдчилан сэргийлэн эзэмдэх амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэг тээш бүх талаар хойруулахыг өнөөхөө байлуулнэ гэв. Тус төрөл зүйл нь тухайн газрын хөрс шорын онцлог болон амь ахуйг сэргэх хэрэгцээд чиглүүлэн 1000 тонн аргал хоргоолыг нэгдэлтийн худалдан авч байгалийг ургааныг бордуур болгон эсгэж өндөс сорвуулж ясан хөрс шорын бүтцийг сайжруулан шимтгэл нөхөрлөж өвс бэлчээрийн ургацын байдлыг дээшлүүлнэ. Төрөл зүйлийг биелүүлсний дараа ил хамаа бүхий салаа мөчөр хянан хэмжих болон засах тоо баримтыг хамтаар эдэлж даатгалаар төрүүлсэн салаа мөчрүүд холболон хөдлөлтсөн балгас тосхон хамжилтсан бүх цараагаараа хамтран зассан гамшгийг сэргийлэн хохирлыг багасгах системийг байгуулан нарилэг онцтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэх болон урд хугацаагаар бүтөмжтийн хамаарын хамгаалахад дүрмийн чанартай батлага хангах болно. Шинэ барга баруун хошууны ой шуугы болон тал нутгийн товчогийн албан гэрийн эрхлэгч Руи Швэ сурвалжлагын хэлэгтэй. Шинэ барга баруун хошууны ой шуугы болон тал нутгийн товчоо бордуур оруулсны дараах бэлчээрийн сэргээлтийн үр бүтөмжийг үргэлжлэн хянан хэмжиж үр бүтөмжээр сайн болох хэрэгжүүлэх хөвчөө өргөтгөж байнгужсан урт хугацааны бүтөмжтэй бэлчээр арчлах тогтчийг алхам алхмаар байгуулна гэв. Шинэ барга баруун хошууныхын тус удааны төрөл зүйлээр аз дохиол болгож засгийн

0: ордон болон аж ахуйлал хамжилтсан гамшиг сэргийлэх болон амиахыг хамгаалах урт хугацааны бүтэмчтэй тогтцоог үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Даатгал болон амиахын засалтыг уйлд уусан үйлчлэгийн баялагжуулан төрийн бодлогын чанартай тариалангийн даатгалын гол ажлын давуулагт түшиглэн мөнгөн гүйлгээнээр малчтад ашиг хүртэх үйлчлэгээний хэлхээг урттгах болно.
1: 13 оны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Ди Юэн Юэн Юпэн Шинэмдэлснэр 13 оны Шэнжин Да ам тусны хязгаард компани хүйтнээр шахах мэрэгжил түшиглэн шар бүртцэг эдшүүлэг хүрээнд хүч оруулж Тралангийн бүтээгдэхүүний гадагш бортлуулах арга замыг шулуутгаж тус газрын олон түмний ойр хавьда ажил олж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг найчилж аж ахуйлын ёс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх тралчин өрхийн орлогийг нэмэгдүүлэн баяжуулах хөдөө тосхны хүчнөө төвдрүүлэн хөгжүүлэн мандуулах олон талаар хамтар ашиг хүртхийг биелүүлжээ. Хоёрд тус аж ахуйлал улсын дэсийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөтөлбөрийн дунд жижиг аж ахуйдлаар үндлэгдв. 13 шууны Шэнжэнда ам тосны хязгаард компанийн үйлдвэрлэлийн тойргийн эзлэх талбай нь 7000 гарай тэгшрүүлж метр байж, хүйтнээр шахах мэрэгжлийн бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн шугам байгуулан, бохирдлоггүй, өрүүл өтчүүлэх ойлголт хүнийг баримтлан, жилийн хүйтнээр шахах бурцхийн тосны гаралт нь 2000 тонд хүрсэн байна. Аж ахуйлан үйлдвэрлсэн бурцхийн тос, бурцхийн шахтас зэрэг үйлдэхүүн нь шилдэг сайн яс чанараараа Шандун зэрэг улсын дотоодын олон газрын захтэлгүүрт борлуулагдж байна. Үүний зэрэгэд тус аж ахуйлал өргөн тойрны гацааны ардын ойр хавьда ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. 13 шууны Лүхэ болгосны Боуго тосхны ард лидер фа хэлэхэд энэ жилиг би маш ханамжтай өнгөрүүлсэн. Гэрээ сахиж настнаа асарч чадна. Тараага бүрө төрөөслүүлжээ. Бурцхийн тосны үйлдвэр байгуулагчнаас энд ажиллаж байна гэж хариулв. 13 шууны Лүхэ болгосны Боуго тосхны ард Шоухан гуу сурвалжлагч нь хэлэхэд аж ахуйлын ураа шиг маш сайн. Гөрөөсөө ойрхон болохоор настан болон гэрийн хүмсэн бүр харгалзаж дийлнэ. Би өнд ажилласнаас амьдралын чанар чансаа дөйшлөө. Маш ханамжтай байна гэжээ. Нутаг усандаа үндэсэлж хөдөө тосхонд чадвар олгоно. Тус аж ахуйлал шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр аж үйлсийн дэс төвшгийг айхулж, тосхон аж ахуйлал холбоолон хөдөлцөхөөр ардын амьдралын ёс чанарыг дөйшлүүлэхэд хүчин нөмөрлөв. Аж ахуйдлын тогтуунаар хөгжих нь балгаас тосхны тралангийн бүтээгдэхүүний өдөштүүлэлтийн дутуудлыг нөхөрлөж, аж үйлсийн хөлхөгийг урттахаар баггүй, хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчний улам хөгжөөх, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх болно. 13 шууны Шэнжэнда ам тосны ажгард компани хариуцлагатан Юхайли сурвалжлаг нь хэлэхдээ, дараа жил бас нэг үйлдвэр байгуулж, Лүхэ болгосын шарбарцхан өх байлгад үшигдэн, улам чаашид нардлаг эдшүүлж, бурцхийн бүтээгдэхүүнээр өлзүйлийн эдэн хийж, бүх улсын ил газрын хөдөлгөөрт орулж, Лүхэ болгосын нэрт төрөл төмдгий, бүх улсын ил газарт бордуулахар бэлтгэж байна гэж.
0: Манай хорооны мэд ард өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөө тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулж, хуцны сайн үйлдвэрийн нөхөрийг хядан тогтоож шигшин сонгох ажил өрнүүлж, тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулахыг батлан, тал нутгийн охор сүлд хоньны үйлдвэрийг хамгаалах, сайжруулах болон дэлгэрүүлэн үржүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Малчин Сүхбаатарын гэр бүлийн малчлын талбайд мэрэгжлийн ажилтнад тал нутгийн охор сүлд хоньны сайн үйлдвэрийг сонгон байжуулах баримжааг чанга журамлан сонгохоор жишигдсэн хуцны бэйин хэлбэр дүрс өсөлт боожилт үйлдвэрийн цэвэрчин хэмж зэрэг гүйцэтгэл тоог нэгд нэгээр харгуулан байцааж нарийн ямбай ширин сонгож хянан тогтолтод хэр тэнцсэн хуцанд тусгай хэрэглэх чихэн тэмдгийг нэгдэлтийн зөвлгөж алхам дараа нь журамжилтай тод байж сайн үйлдвэрийг шилэн сонгох яс чанарыг өнөнхөө батлав. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн дэд эрхлэгч Лёв Юн Шин сурвалжлагын хэлэгтэй. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний хуцын төрөл зүйл нэгэнт 1800 хуц байж 8 сом шан балгасны малчтад тарааж малчд сайн дураасаа худалдан авлаа. 1800 хуцын төрөл зүйлд хуц нэг бүрд 1600 төгрөгийн нөхөр өгчээ. Малчд өөртөө 600 төгрөг гаргана. Одоохонд өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлын нэгэнт бүхний хийж дуусгав. 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 17-ны өдөр болтлох хугацаанд хуц төгөн. Төгөх явцыг 2 шат хуваав. Эгэн төрөнд хуцыг шалган тогтоов. Урдаар бид эдгээр чихэн тэмдэг зүүлгэсэн хуцыг малчтад төгөн өгч дараа нь

Эрхэм хүндэт сонсогч таа, эрхэм та бүхэндээ амглан мөндөө гайлтгаж, энэ цагийн нэвтрүүлгээ малчин ардын саалын архигх уйхын хөгжмөөр арааж уу айлчльтаа эхлүүлж байна. Тус хөгжмийг Ван Мин зохиосон байна. Таалан сонирхоорой.

хөндөө сонсогч та. Хайрыг гаргамцсан нутга гэх унган нутгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Эрдэн мөнх донд бийн бүтээл үүр цайх дуулна.

За ингээд дуучин алтан цэцгийн өргөх тэнгэр овоог их сэтгэлийн гүн уян галаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Энэ дуун донд бийн бүтээл болно. Таална сонирхорой.

эрхэм хүндэ сонсогч та. Сай та бүхэндээ гоц сайхан бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд. 9-р сарын 20-ны өдөр Ам ахуйн орчин нөхцөлийн гинтэн хэргийн бачин байдлыг гаргацсан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлж, салаа мөчрө алсдлан хамтран байлдах хэр төвчнэг шалхан байцааж, сав газрын ам ахуйн амар төвшин ба олон түмний амнаас өтхөрөнгийн амар төвшний батлахын төлөө Гүлэн Бархат Хайлар голын сав газарт 2026 оны гинтэн устны бохирдлын хэргийн бачин байдлыг аргацаах сорилт өргөнөлөв. Сорилтод бутад байлдааны удирдамжийг баримтлж, боловсрохоор өөрчлөхийг ахиулах, боловсрохоор бүлтгэхийг ахиулах, боловсрохоор байлдахыг ахиулахд суурлан 80-ын үйлдвэрлэлийн туршилгын идэвхтэй дэлгэрүүлж, Хайлар голын сав газрын 1 гол 1 бодлого 1 зурх жиж бүх хотын гинтийн орчин ахуйн хэргийн бачин байдлыг аргацаах төслийн шинжлэх ухааны чанар ба хэрэгжүүлж болох үеч чанарыг бүх талаар шалган байцаав. Сорилт нь аж ахуйдлын орчин тойрны аюул түгшүүр, хамтрах мөдөө зангийн мэдүүлэн гүргэх, жолоодн тохируулах, бохирдлыг бүслэх, усны чанарыг ханин хэмжих, бачин байдлыг аргацааж бохирдлыг бууруулах зэрэг бүх шийдвэрлэх явцад анхаарлаа төвлөрүүлж, өл ажиллах дугуйлан тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэн, нягт холбоолон хөдлөлцөж, өндөр бүтөмжтэйгээр хамжилтсан, өл төрлийн урчлан тохируулсан хичээл төрлийг төгс хамжилтыг байлуулжээ. Гүлэн Байр хотын Ам ахуйн орчин тойрны ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх салбар ангийн дарга Мовван И хэлсэн нь тус удааны бачин байдлыг аргацаах сорилтод бутад дайны удирдамжийг баримтлж Ам ахуйн орчин тойрны гинтэн хэргийн бүх явцыг бүрэн гүйцэд дуурайжээ. Сорилт нь 80-ын үйлдвэрлэлийн туршилгыг дэлгэрүүлэхэд суурлан Хайлар голын сав газрын 1 гол 1 бодлого 1 зурх болон манай хотын бачин байдлыг аргацаах төслийн шинжлэх ухааны чанар хэрэгжүүлж болох үеч чанарыг шалган байцааж салаа мөчр алсалсан засаг аж ахуйдл холбоолон хөдөлсөж шийдвэрлэх тогтчийг зохицуулан төгөлдөржүүлв. Дараачийн алхамд бид тус удааны сорилтоор аз дахад болгож, далд гмийн жагсаан байцааж засахыг гүнзгэрүүлэн, бачин байдлын аргацаах чадварын дутуудлыг нөхөрлөж, хамжилтсан шийдвэрлэх хэр төвчнөө дөшлүүлж, өл төрлийн гинтийн үүссэн ам ахуйн орчин тойрны хэргийн шинжлэх ухаанчаар өндөр бүтөмжтэйгээр аргацааж, манай хотын ам ахуйн орчин тойрны амар төвчний сэргэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлнэ гэжээ. Шин бараг баран гошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонго хөөжинний мэдээлснээр ойрын өдөр 2026 оны Гүлэн Байр хотын хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг байжуулах шинэг үүдэх туршилтын цэгийн дэвшлүүлэх ажиллагааны хил хязгаар ордны хөгжүүлэн ардыг байжуулах боловсролын цэгийн ерөнхийлсэн боловсролжиж одоогчлсон тэжээв үржүүлэх тухайн талбарын солилцоо суралцлага шин бараг баран гошуунд явагдаж эл сум балгас гацааны хоёр зөвдлийн төлөөлөгч тэжээв үржүүлэх өрх малчтын төлөөлөгч тус удааны боловсролд оролцжээ. Боловсролд Гүлэн Байрын ажил мэргэжлийн дөөц сургуулийн дөтсийн тайлбарлагч багш Мууянаас шин бараг баран гошууны мал аж ахуйн хөгжилтийн байдал хийхэд аж үйлсийн хэлбэрийг хувируулах хэрэгцээ шаардлагад суурлан тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэсдэвшүүлэх арга зам шинжлэх ухаанч баримжаатсан дижитал үржүүлэх мэрэгжлийн дүрмжил тэжээл бортоогоо нарийнлаг боловсруулах ба өндөр үр бүтэмж ашиглалт мал жигүүртний хижиг өвчний сэргийлэн эзэмдэх банкин чанартай тогтчин байгуулалт хил хязгаарыг хөгжүүлж ардыг байжуулах мал аж ахуйн аж үйлсийн төрөл зүйлийг дүрмжүүлэн эзэмнэн хамаарах зэрэг голдлогтой агуулгад анхаарлаа төвлөрүүлэн өл төрлийн мал аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын нарийнлаг тайлбарласны хамт мал жиг хортны дижитал үржүүлэх бутад байдлын мадахтын асуудалд хариулт өгч туршилгаа хуваалцсан хариу орны мал аж ахуйн аж үйлсийн шинжлэх ухаанчаар дүрмжин хөгжөхөд онол ба мэрэгжлийн суурийг баттахан өгчээ. Ойлгосноор тус удааны боловсрол нь 2 өдрийн хугацаатай явагдаж онлын хичээл орох ба тухайн талбараар тойрон үцхийн уйлдуулах хэлбрээр боловсролоо явагдуулж боловсролд оролцохсод баримжаатсан пүн сарвчийн бүтээн байгуулалт шинжлэх ухаанчаар арчилж хамаарах мал аж үйлчлэрийн тэнцвэрийг баталсан үйлдвэрлэлийн тухай төрөүний жишээг суралцж жишээ үзүүлэн хүмүүжүүлэх цагийн аж үйлсийн хөгжилд тариалангаар хавсарамж болгон мал аж ахуйг дайчлах талаар их боловсронгүй туршилгын ханамхай суралцсан төлөлдөж тэжээв үржүүлэх талаар их олол түрэгдлө солилцв. Өвөн хүндэсний өөртөө дасах гашууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр Балгасын Тонжээ гацаа 2026 онд ихтөөд сургуульд давссан оюутнуудад сурлагын төтгөмжийн мөнгө олгох ёстойл явуулж сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээгээр сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэхэд хүч нэмэрлэж хөдөө тосхны чадвартны хүмүүжүүлэх суурийг баттагчаа.
Тус удаа нийт 6 нэрс их сургуулийн шин сургуучд гүмбөрд 2000 төгрөгийн сурлагын татгамж нөхөр олох. Нөхөр мөнгийг гацааны хамтын аж ахуйн орлогоос гаргаж хүчирдэлтэй сургуучийн гэр бүлийн сургуульд орох дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлсэн байна. Нөхөр тарах ёстол дээр гацааны талаас сургуучдын шамтан суралцаж сайдвар сэтгэж ихтэй сургуулийн хүсэл зүйдэ төрөлшүүлэн шилдэг хэр бүтөмж олсонд баяр хүргэж байхаа илтгэж сургуучд их сургуулийн суралцлагын цаг мөчөө нандинн тусгай мэрэгжлийн мэдлэг шамтан судалж ерөнхийлсэн чадвараа давтан боловсруулж аж хариулах сэтгэлгээ хижээд өвөрлөн өртгөгдлөн урагшлах зэрэг үүрэг хадгалж хожим сурлага төгсөөд буцаж ирэн нутаг грант тэтгэж хөдөө тосхны хөгжилтөд хүчин нөмөрлөхийг хүссэн байна. Дэмжлэг хүртсэн сурагчид идэрхээлсэн нь гацааны халамжтал ба хүсэл өрмөлцөлтийг чармайн суралцахын барагдашгүй хөдөлгөө хүчин болгон хөнгөрүүлж шаргуу суралцаж үнэн шударгаагаар ажиллаж залуу насаа хүсрдэлгүйгээр шилдэг сайн сурлагын хэр үтмжээр нутаг устныхаа гүн зузаан хайрыг хариулж санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн ажиллаж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх шин хүчин болохоор чармайна гэж. Манай хорооны мэдээ. Тус сарын нэгний өдөр Өвөр Монголын өөртөнд асах орны хайрын ихтэлт төгөөс 6 насны шинжлэх ухаанчаар хүүхэд үсгэн байжуулах нийгэм тойргийн гэр бүлийг дэмжиж дэлгэрүүлэх төрөл зүйлэн хөдөн байрын боловсралтын анги эхлэв. Олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Дундад тулсад суугаа Алхан гэрийн сургууль хүмүүжил болон хүүхдийн хөгжилтийн газрын дарга Пансонан сурлаг эхлэх ёстол оролцов. Өвөр Монголын өртөн засаг орны хайрын ихтэлтийн төрөл зүйлийг бүх улсын өмгтөчүүдийн холбоо олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс хамтран санаачилж бүх орны 12 аймаг хотын 35 төрөл зүйлийн цэгт хэрэгжүүлж олон улсын холбоот байгууллагын хүүхдийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн төрөл зүйлийн тушаалт Дундад улсын хүүхдийн төвийн хамаа бүхий хариуцлагатан улсын гисийн тусгай мэрэгжилтэн өөртөө засаг орны өмгтөчүүдийн холбоот хурлжиж бүх орны өл төрөл зүйлийн цэгийн 70 өмгтөчүүдийн холбоот хурлын гатар нийгэм тойргийн ажилтан жич төрөл зүйлийн сайн дурчууд тус удааны боловсролд оролцсон. Боловсрал нь хүүхдийн анхны үсэн байжилт хийгээд гэр бүлийн дүр байдал, хайр халамж хийгээд харгалзан асрах, өхөлний хөгжилт хийгээд эхний хугацааны уншлаг, тоглоомын дунд үсэн байжих, нийгэм тойргоос гэр бүлийн хүүхдэд үсгэн байжуулах хэмжих үйлчлэхээ зэрэг агуулгын тойронд заан сургаалт өрнүүлж, онлоор хөчөөллөх, хэрэгин жишээ хуваалцсан хүртэх, буттай хийж судлан ярилцахыг уйлдуулах хэлбэрийг хэрэглэн, үндсэн шатны ажилтны хавсран шинжлэх ухаанчаар хүүхэд үсгэн байжуулах үйлчлэхний чадварыг дэмжлүүлнэ. Боловсрол хүрдсний дараах сурагчид сурсан мэдлэгөө үндсэн шатанд хэрэглэн ажиллаж, харай ортны гэр бүлд хандуулан хүүхэд байжуулах төгөөмөл харгалзат үйлчлэгөө өргнүүлж, хүүхдийн анхны шатны хөгжилтийн үйлчлэгийг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхулж, төрөл зүйлийн ашиг дуусыг нэн олон ядаг хүүхдийн гэр бүлд хүртэх болно. Шин барга баран гошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зөмдөгчүүдийн үйлсийн тухай чухал заабрын зөрг санаа гүнзгий туушлуулан найдваржуулж бүх нийгмийн зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх ухамсарыг уламжлалах нь дэвшүүлэхийн тулд ойрын өдөр шин барга баран гошуу зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлж өрүүл өнхө Дундад тулсын хамтар байгуулгыг их голстовт ухуулгын ажиллагаа өргнүүлв. Шин барга баран гошууны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын ажилтнад нааш чааш өнгөрөх олон түмэнд зөмдөг болохоос сэргийлэх мэдлэгийн ухуулгын гар дэвтэр дарааж төрөлхийн зөмдгөөс сэргийлэх, өвчин өмгхийн урчлан сэргийлэх, санаандгүй гэмтлээс сэргийлэх, өрүүлжлэн үйлчлэхээ зэрэг агуулгын тойронд дүгэн ойлгомжтой үхэллэхээр зөмдөг болохоос урчлан сэргийлэх мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, өрт илрүүлэх, өрт хамаарах, өрт өрүүлжүүлэхийн чухал чанарыг тайлбарлаж. Сайн дурчууд бас жүрмсдлахаас өмнөх байцаалт хүүхдийн эрүүл мэнд удаан чанартай өвчтний хамаарал зэрэг эрүүл мэндийн асуултад идэвхтэй хариулт өгч олон түмний эрүүл мэндийн ухамсараа дэвшүүлэн сайн сайхан амьдралын даталтай болж зөмдөг болохоос сэргийлэхийг хүтлэн жолоодв. Тус удааны ажиллагаа нь олон түмний зөмдөг болохоос урьдчилан сэргийлэх тухай үзэл танил

0: гэдэг үнэнхүүд ашиглуулж зөмдөг болохоос урьдчилан зэргийлэх, амь насаа нандинн хайрлах шилдэг сайн нийгмийн урамсхлыг үүтсэн байна. Сони мөт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань 42 дугаар багшийн баярын өдөрт онцлон зариулаад багш миний баясал гэх дээр зууны 80-аад оны содон уран бүтээлийг хүн төрөлхтний оюуны инженер болсон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянга дууны бүлэг болгон хөргөж байна. За, тусдууны яруу найргийг гээ шархуу аяг алдартах хөгжмийн зохиолч сайн цогт зохиож алдарт дуучин бүрэн баяр дуусан сайхан уран бүтээлүүлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

хэрхэн хүндэт сандгч та. Яруу найрагчиг Г шархуугийн шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч сайн цогтын аялгуу багш миний баясл гэх энхүү содон дунд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Төрөлхий нутхийн минь томон улаан цэцэг шиг болбраа сурагчдын кан өмн багш хэмн зогсоход төөтэй энэ биеийн минь тоо тайхан нас том хөрөг шиг санагддаг багш миний баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхээг тэнцүүлээд аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахтаа элгэн хайраан нуугаад эцхийн аврар загинсэн ч ирээдүйд чин итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Ховор эрдмийн замд шаван захин мордуулаад хоосон гэрийн мохорт ганцаар өтлөн хоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчаан хараад ийм л сайхан улстаа гэж энкрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа.

За, сонсогчдоо. Эрхмийн олон хүндэт багш нартаа баярын өдрийн уянгийн дугаараа бэлгэлсэн энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань ийхүү уянгаран өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хянагч, Уран Сод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараараа баяртай залгацгаая.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах бүтээл тойр болоо.
1: Сонин сайхан араачуу тууч ус.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн ур ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туучс нэвтрүүлгэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нөө.
4: Эхний час. Зохиогч Сэ Багна. Уншисан зулаг. Морины хар туурай давмгүй хөвсгөр зөөлөн эхний час. Уудам их шил хүнтэйг нээдэн бүрхөөд угын ганган танхил нутг усныг шин хурмлсан айлын өргөө шиг уламж цэвэр цэмцгэр гоо үзэс хүлэмтэй болгочээ. Тэнгэр хизгааргүй гүн цэнхэрлээд агаар нэн цэлмэх тунглах бөгөөд шүд ташим сэнгэн сурхуга. Амсгах бүр цээж тэнийн сэтгэл сэрхэн нүд гэрэлтэн. Өглөөний алтан наран хурц шижиргэрлээ шинхэн цасны болор цэцгэсэд асхан гээгүүлхэд түмэн мянган эрдний талсад шиг газар сайгүй гялалзах ачаа. Содон цэнхэр өнгөтэй дээл галшаар Шанхай дурдан бүсээр өвлөх хөөргөлн бүсэлж хар хурган малгайгаа жаахан духтуулан тавьсан жаргал сайхан хүү цавдар морныхоо янзхан зоо дээр ташаалдан сууж тэнцэн ташуурынхаа үзүүрээр гүлмэй үй үйхэн аяархан тогшин морныхоо амийг тэгш чангахан барьж улам хурдлан хатруулна. Уяа таарч шавхран улмал өндөр гуалиг болсон цагаан бэлтээ урт цавдар мор харин нарин дөрвөн шилвэ жирэл зүүлэн хатрах бөгөөд эзнийхээ ташуура хөнгөн хөдөлгөх бүр ам буялдан зүтгэн хурц дөрвөн туурагаараа шин часыг цавчлан бутруулан жирэлцэхэд цол мөнгөн баафын чимээ нэгэн жигдээр жингэнэн нам чимхэн хүдээ нутагт яруу сонсголонгтээ хөгчин болон дөрсөн. Бойны хүү жаргал сайхан 23 настай төрлөх сэчин сэрхэлэн ухаан томоотой ажилсаг залуу юмсан. Наадхийнхэн хүү бүл ахна хурмын цараа тэдний тэхэлсэн бөгөөд маш нар биш мороор хүргэж очно гэхийг сонссон жаргал сайхан залуу маань өнхөр барьж тавха алдан баярлаж хэдэн өдөр мороо уяа сойлгын тэнцүүлж маргаашийн хуримд хүргэн дахгаар өнөөдөр ингэж гойж мордсон байлаа. Цавдар морь нэгэн жиг дээр амгай даран хатран жаргал сайхан хүү сайхан морьныхаа ялхам явдалд аяархан холын бараа ширтэн суусан байраа солилгүй хатруулна. Нэгэн жаахан зоо давн бас нэгэн ихэхэн зоо даваад ирэхэд цавдар морьны чихний угаар хүлс шамалдан байснаа хүзүүхийн даган чиглэж ирэхэд унсан эзнэнч нэг хэвээр суусандаа бэйн чилж морьныхаа амийг татан галхилуулав. Цавдар морь мөнгөн хазаараа гялалзуулан гоо сайхан толгойгороо тоглон гуйм хар алхаагаар алхалхад жаргал сайхан хүүгийн тархинд маргаашийн хурмын сэтгэл байсхам үзэгдлүүд тодорно. Ойрын жилээс хаяагүй чөм морь унж монгол хөрөм хийхээ болж таван алхам газардач чадан ядч байгаад л маш наар хөрөм хийх болсонд дур сонирхол өчүүхэж үгүй болжээ. Тос үнэртсэн битүү машинд сууж явахын оронд саруул тунгалах нутах та морь унж дураараа давхуулах юу тий тааламж тий юу тий